0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet HFOR i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. HFOR bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdeschef Anne Scherfi.
3: Så vil vi stå et sted, hvor der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
4: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreretsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling. Og det synes vi er helt urimeligt.
1: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
4: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Og Lotte Gråstøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 1/8-finalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.
0: P4. Du lytter.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, professor overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet som det første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også en vaccine, der kan beskytte mod den form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på et tidligere angreb i Pakistan. Det skriver Pakistans informationsminister Ataullah Tarar, der søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe TTP og dens allierede står bag, og Pakistan har oplevet en stigning af antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I aften spiller Tysklands 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, ja, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder hos Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
4: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
4: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: For nu slipper han dog for at vælge side. Tyskland og Paraguay spiller kl. 22.30 i aften. Og du kan se kampen på DRTV og følge med løbende på DR.dk. I nat mest tørt og klart vejr i Jylland, dog mere skyde i løbet af natten. Temperaturen er mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden.

0: Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har haft svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
1: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
0: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
1: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
2: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
3: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere, end det normalt værre.
4: Ja, vi drikker mere, men efter, jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylder om natten, men, eller om aftenen, men ellers. Ja.
0: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gülay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
5: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså, før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50, men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
0: Der er stor optimisme hos Tore Nautschek, der er leder hos Deutscher Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
6: Hvis man endelig vinder nav, og man har en forbindelse med, at så skal det også fejres, så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
0: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge Verdens Sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere. Temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: en motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Ja, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
2: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Nej, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke med. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Carl William var det her, og blind igen. Et blik på ud fortæller, at klokken er 8 minutter over 6, og her i P4 Morgen er det Britt Berglund og Ulrik Jensen. Godmorgen, Britt.
2: Godmorgen på en virkelig sprød mandag.
1: Ja. På det... hvilken måde sprød, synes du?
2: Ja, altså det er jo sådan en lidt spøjs mandag, ikke? Fordi der er, det er sådan en dag, hvor man ikke rigtig, når man møder ind på arbejde, hvem er her egentlig, og hvorfor?
1: Det er en mandag med et ben i begge lejre. Den ene hedder ferie, den anden hedder hverdag. Og så skal man ligesom kigge på folk og sige, hvor er du hen i det her, når man møder dem?
2: Præcis.
1: Nogle er klar.

0: Bare til at spille stangtennis og grille, andre er et helt andet sted. Vi har i hvert fald Cecilie Kjeldsen på arbejde stadigvæk, og det er vi i hvert fald glade for. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen, I to.
0: Lad os lige høre, hvordan det triller derude.
1: Trafikken har fået en flot start på morgenen. Det er kun lige Hillerød Motorvejens forlængelse, der har optræk til lidt tæt trafik lige nu, og det er alt som altid frem mod rute 6. I togtrafikken der er der flere aflysninger på Frederiks Værkbanen. De er spredt ud over hele morgenen, og rejseplanen er opdateret.
2: Nå, Ulrik, du gav mig lige et interessant cue.
0: Ja.
2: Du sagde stangtennis. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har spillet stangtennis. Tennis, det er jo en overset sportsgren.
0: Det er så længe siden, du ikke kan huske, hvordan man siger det.
2: Ja, præcis. Hvornår har du sidst spillet stangtennis?
0: Det er nok 3-4 dage siden.
2: Hvad?
0: Ja.
2: Har du stangtennis?
0: Ja, det har jeg.
2: Hvem spillede du mod?
0: Min datter.
2: Vandt du?
0: Nej.
2: Var det fordi, du lod hende vinde?
0: Nej, det er fordi, hun er god til stangtennis. Men stangtennis, det skal man spille med jævn mellemrum. Altså, det er jo simpelthen lige så vigtigt som at spise rejmad og skyde med vandpistol. Altså.
2: Okay.
0: Og så skal du spille så længe, så du begynder at få vabler, sådan, du ved, lige mellem tommelfingeren og pegefingeren. For er at holde på det der fuldstændig åndssvagt plast, hårde plastik.
2: Præcis, det er
0: med riller i.
2: Hvad tror du, chefen ville sige til, hvis jeg lige fik bordet et hul i gulvet her, så fik vi engang stangtennis?
0: Det ville være virkeløst initiativ, du ved.
2: Omstillingsparat.
0: Præcis, mand.
2: Helt skidtet.
0: Fyr den af.
2: Ja.
0: Det synes jeg bare, du skal gøre. Jeg synes, du skal endelig bare give den gas, Britt. Det skal du ikke tænke så meget på. Nu er klokken blevet 10 minutter over 6, og vi skal bare derud af. Vi har masser af god musik også til dig her i P4 morgen, så lad os få noget af den på gramofonen. Yeah. Yes, her er det Backstreet Boys.

Uheld på starten af Køge Bugt Motorvejen lige efter indflætningen fra Vestmotorvejen og Sydmotorvejen. De to venstre spor lige før 32 Køge er spærret, og der er hastigt voksende kø.

0: I Want It That Way, Backstreet Boys var det her, og klokken er 14 minutter over 6.
1: Jeg synes lige, vi skal runde det der VM, og hvad der er sket, mens du har ligget med hovedet på den varme hovedpude.
0: Ja, Salle svigt.
1: Helte, hvilken ja. Kamp, hvilket hold, hvilket land? Ja, hvem tror du, jeg taler om her?
0: Sande helte, hvilken kamp, hvilket hold, hvilket land. Altså, nu var der ikke så mange kampe at vælge mellem.
1: Præcis.
0: Jeg gætter på Canada.
1: Og du har fuldstændig
0: ret. Er det rigtigt?
1: Ja, ja, ja. Ordene kommer fra Mark Carney. Han er Canadas premierminister. De blev skrevet på X efter Canada slog Sydafrika i går i den første af VM's 16-delsfinaler.
0: Nej, hold da op. Der var knald på der. Det var, hvad hedder han, ham, der bragede Canada foran 1-0 i tillægstiden? Jeg ved, du har øvet dig på navnet.
1: Steven Eustachio, der bragede Canada foran 1-0 i tillægstiden.
0: Og dermed så er det ene af de her tre værtslande videre fra 16-delsfinalen. Og det er fedt, når værtslandet når langt. Så plejer der at være god begejstring og folk, der møder op og lidt gang i den i gaderne. Og det er jo Mexico og USA, vi taler om som værtsland, udover Canada her. Og både USA og Mexico har faktisk også mulighed for netop at gå videre. Men hvordan afslutter man så sådan en kamp? Det kan man jo spørge om. I det her tilfælde, der var det rundkreds på banen. Midt på banen selvfølgelig, hvor cheftræneren Jesse Marsh, han så gav sine drenge en pep-talk. Skal vi også lige høre, hvordan
1: ja,
0: det lyder?
1: Ja, ja, skal det. You guys are
0: Canadian heroes. Canadian heroes. Der var Canadian heroes. You guys are showing character, var det ikke det, han siger? Sådan der. Så mødes man lige og får lidt ros af træneren. Det kan man også godt have brug for. Okay?
1: Absolut.
0: Tillykke til Canada. Skal vi ikke bare sige det? Og så ellers konstatere, at der er mere VM at glæde sig til den her mandag. Det skal vi nok se frem mod senere. Klokken er 16 minutter over 6.

0: Stella Lefty var det her, og Boston.
1: Det tingler. Is all that I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold. Det tingler. Is more than just a game. You've really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Med lille Allan over the Fear, der blev klokken 6:08 her i P4 Morgen.
1: Og der sker jo ting, mens vi ligger og sover. Nu var vi lige en tur til VM i fodbold. En anden ting, der er sket, mens i hvert fald jeg ikke har været på de sociale medier eller på nettet overhovedet, mens jeg prøvede at sove i den der varme, ikke? Det var, prøv lige at høre her.
0: Ja.
2: Er opgaven forstået?
3: Yep. Ja.
2: Det er godt. Klar, parat, B.
1: Tim Vladimir stopper i den store bagdyst.
0: Jamen altså.
1: Ja. Der er så mange spørgsmål, der melder sig. Hvordan kan Tim Vladimir stoppe som vært i den store bagdyst? Det gør han, der lige optaget en sæson. Det bliver hans sidste. Og hvad der så skal ske herfra, det ved vi simpelthen ikke. Han stopper. Han har været med i 13 sæsoner. Hvordan kan man frivilligt sige, jeg skal simpelthen ikke bede om at spise mere kage?
0: Altså meget kan man byde dig, Britt, men der sætter du alligevel grænsen.
1: Det gør jeg. Ja. Jeg trækker den berømte streg i det der strandsand. Ikke?
0: Kagekremen.
1: Tim Vladimir stopper. Det er for mig en af de største nyheder, der er breaket inden for de seneste 9 timer.
0: Jamen, jeg giver dig lige et stykke musik til at komme.
1: Ja, meget gerne. Jeg har brug for det.
0: Og finde dig selv igen, ikke? Så håber vi, det går jo alle sammen, ikke?

0: Shabazi var det her, og A Bar Song.
1: Først en opdatering på uheldet på starten af Købogmotorvejen, nordgående, som er sket kort før 32 Køge. Alle de involverede er kommet ind i nødsporet, men der ligger nogle dækrester eller mindre vragdele i det andet spor fra venstre, og i mange, der forsøger at undvige det. Det trækker kø fra Lellinge på Sydmotorvejen og fra lidt efter Vemmedrup på Vestmotorvejen, og der er noget vejhjælp på vej for at få ryddet helt op.
0: Tak for det, Cecilie. Klokken er 6:53, og lige om lidt regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her fra Taylor Swift. Og på den måde, ja, så blev klokken 6:30. Og det er lige med en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter at der i lørdags blev blandet rensevæske i den slush-ice, som Cirkus Summarums gæster i Ballerup fik serveret, har cirkuset nu ændret sin arbejdsgang, så det ikke kan ske igen. Det forsikrer Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, som er med til at arrangere cirkuset. Det var under pausen i lørdagsforestillingen kl. 15.30, at der blev blandet rensevæske i kølebeholderen med slush-ice med smag af hyldeblomst. Og det er en stor fejl, siger Thijs Petersen.
3: Den ser vi alvorligt på. Det er klart, at det må ikke ske, og det skal ikke ske. Så derfor så har vi selvfølgelig med det samme gået ind og kigget på vores procedurer, og med det samme sammen med vores sikkerhedsfirma fået lavet en forandring i den måde, vi gør det på, så det ikke kan ske igen.
2: Cirkus Summarum har kontaktet alle forestillingens gæster og informeret dem om at kontakte Giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerte i munden. Giftlinjen oplyste i går, at de ikke har fået nogen henvendelser. Nu er badevand.dk oppe igen efter at have været nede det meste af søndagen. Hjemmesiden viser badevandskvaliteten i store dele af hovedstadsområdet. Og efter weekendens voldsomme regnskyl, der har områdets forsyningsselskab HFOR opfordret til, at du tjekker hjemmesiden for, om der er hejst røde flag ved dit badested, inden du altså hopper i bølgen blå. Men det var ikke muligt i går, det oplyser DHI, der står bag hjemmesiden. Det tyder på, at der har været en overbelastning af systemet, da mange brugere har været inde for at tjekke vandkvaliteten oven på weekendens voldsomme regnvejr, skriver DHI til os i DR. Telte, soveposer og ølbongs er rykket ind på dyrskuepladsen til årets Roskilde Festival. For mange der er det årets fest, men alkohol, manglende søvn og store menneskemængder kan også sætte sine spor i løbet af festivalugen. Derfor har Psykiatrifonden igen i år slået et telt op på pladsen, hvor gæsterne kan få gratis og anonym rådgivning. Og der kan være mange grunde til at benytte sig af det tilbud, fortæller Lisa Marie Johnson, der er frivillig leder af rådgivningsindsatsen på Roskilde Festival.
4: Det er både nogen, der har angst og oplever det for første gang. Det kan også være kæresteproblemer. Det kan være, at man føler, at der er nogle grænser, der er blevet overtrådt. Måske seksuelt eller verbalt. Så det er virkelig et bredt spektrum.
2: Sidste år der oplevede de særligt, at gæster kom forbi rådgivningsteltet, fordi de følte sig overvældet. Og derfor vil Lisa Marie Johnson godt give et godt råd til dem, der skal afsted på festivalen i år.
4: Det er at være lidt overbærende med sig selv, fordi det er virkelig noget, vi alle sammen tror, jeg kommer i kontakt med en gang imellem. Det her med, at ja, det er festligt og sjovt, men jeg kan ikke helt følge med som de andre, eller jeg er den eneste, som lige synes, det også er lidt svært. Så kan man have brug for lige at trække sig og snakke om det, og måske også trække sig og tage hjem og lige tanke lidt op.
2: Festivalsgæsterne kan få gratis og anonym rådgivning hver dag. Det er fra kl. 14 til kl. 02. Endnu en sommerdag i vente med en god blanding af sol og skyer op til 25 grader, og en let til jævn vind, der kommer fra vest, stedvis frisk vind. God morgen.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, og klokken blev 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Britt Berglund lige over for mig. Godmorgen, Britt.
2: Godmorgen, godmorgen. Er du klar over, hvor mange, der normalt lytter med nu, der slet ikke lytter med nu, fordi de ligger et eller andet sted? Nej, tak skal du have, Markus Danmark. Nu kommer han og serverer min kaffe. Jeg vil gerne bede om noget mælk i, men det var derfor, jeg sagde, at jeg nok selv skulle tage den. Nu kommer mælken, siger han.
0: En redaktørkaffe lige til tiden.
2: Ja, men ved du hvad, det er jo simpelthen den største service.
0: Det er som at se stjerneskuespilleren på et teater, lige få bragt friske blomster, fordi så ved man, så kører det bare bedst. Er det rigtigt?
2: Jo, men det jeg vil sige, det var, at...
0: Jeg står med et glas lunken vand herovre, kan jeg sige. Nå.
2: Det er jo en, det er jo sådan en sjov mandag, ikke? Fordi der er rigtig mange, der er gået på ferie. Der er rigtig mange, der også allerede er stukket af sydpå. Og måske sidder på en tysk motorvej lige nu, som er halvsmeltet. Og så er der dem, som er tidligt op, fordi børnene skal på koloni. Det er også store koloniuge. Og så er der alle dem, der skal på arbejde.
0: Det er en fin blanding af alt muligt. Det der med folk, der tager afsted, det er jo min erfaring, at mange hører stadigvæk på 4 morgen.
2: Ja.
0: Så sidder man et sted nogle gange og får sender lige en hilsen, fordi hey, hvis vi spørger om noget, så kommer der en hilsen fra et eller andet sted, hvor jeg tænker, okay, kan man høre P4 København på Ibiza? Ja, det kan man, åbenbart.
2: Måske vi skulle sige, buongiorno, Bologna.
0: Lige præcis. Velkommen, wherever you are, til P4 Morgen. På den her mandag, altså, som er en form for blandingsprodukt, som Britt også er inde på. Men
2: det federe ikke.
0: Nej, det federe overhovedet ikke, og vi har masser af god musik stadigvæk, så lad os komme afsted. Come on, get up.

0: Shakira og Sue, og klokken blev 19 minutter i 7, også her i P4 Morgen.
1: Hvordan har du det med at springe i bølgen blå? Nu er jeg lige inde og kigge på DMI's hjemmeside og kigge på badevandstemperaturerne. Jeg kan jo se sådan lige ved Ishøj, der er det 20-21 grader, og det er relativt højt, 24 grader.
0: Ja, står der tidligt her. Også altså.
1: Hundi Strand, 24 grader, det synes jeg godt nok er, er ret lunt.
0: Jeg vil sige, at jeg har det godt, hvis det var et spørgsmål til mig.
1: Ja.
0: Fordi hvis man har græsallergi, som jeg har, så føles Kattegat og andre farvande som en stor øjendråbe, man bare hopper ud i. Og det er virkelig dejligt, altså.
1: Men er du sådan en, der så også lige, når du ankommer, så kigger du lige omkring og tænker, okay, hvor er livredderen, og hvor er fladet, og hvad farve har fladet?
0: Og der rammer du lige ned i noget, som egentlig er en slags dårlig samvittighed, kan jeg mærke, fordi det burde jeg jo gøre. Men hvis jeg virkelig har det varmt, og har brug for en dukkert, eller har noget græsallergi, og bare skal skylles og sådan noget, så kunne alverdens flag vifte lige og møre dem på mig. Jeg vil springe direkte ud, tror jeg. Jeg bør jo virkelig holde øje med dem, men det har smuttet garanteret.
1: Der er du bare en labrador, der hjerner direkte ud i bølgen blå. Nå, men, og det var jo ikke fordi i weekenden, eller i går, man kunne vinde noget som helst, eller der var noget helt særligt til salg, men badevand.dk, hvor man jo netop kan tjekke badevandskvaliteten, inden man tager afsted, så man ikke behøver at kigge efter flagene. Den gik jo ned. Altså, der var så meget run på den hjemmeside, at det der med, at man lige kunne få tjekket. Det var simpelthen en umulighed, heller ikke på appen.
0: Det var folk, der gerne ville tjekke det jo.
1: Præcis, det var folk, der, og det siger noget om, hvor meget run der har været på vores strande her, når nu det har været så varmt. Nå, men hvornår skal din indre labrador ud og luftes igen og en tur i vandet?
0: Hurtigst muligt.
1: Hurtigst muligt. Skal vi lige komme lidt badevandsservice på badestrækningen fra Ishøj til Hornbæk? Der er der kun røde flag ved Klampenborg, Torbæk og Vedbæk. Ellers er der grønne flag helt striben.
0: Noget, man også skal springe ud i, hvis man er gæst på Roskilde Festival i den her uge, det er The Cure.
1: Er det fredag, lørdag?
0: På onsdag.
1: Nå, det er på onsdag. De åbner ballet.
0: Onsdag aften, okay. Mine damer og herrer. På orange scene kan man med stor garanti også høre den her sang, der hedder Friday, I'm in Love. 17 minutter i 7.

0: selskab med The Cure og Friday I'm in Love blev klokken 7:14. Vi skal rundt om Cecilie Kjeldsen.
1: Og på Køge Bugt Motorvejen nordgående er der netop kommet en tavlevogn frem. Den spærer de to spor mod venstre, mens den får skovlet nogle mindre vragdele op efter et uheld lidt tidligere på morgenen, kort efter sammenflætningen i Køge. Og der er fortsat kø fra både vest- og sydmotorvejen. Der er sådan noget trillekø. På de øvrige veje der er der lidt pletter af tæt trafik spredt godt i regionen, men det er i sommerversion.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Billie Eilish var det. Birds of a Feather, klokken er 7:09, og det her er P4 morgen.
1: Og hvis man lige sådan klikker ind på DR.dk, og så nede midt på siden, så ligger der sådan et bælte, tror jeg, vil kalde det, der hedder varme i Danmark. Varmeste måling lige nu, Bornholms Lufthavn, 21,9 grader, her da klokken var 6:40, altså for 11 minutter siden. Og det er jo et meget godt billede på, hvor varmt det har været i nat. Jeg tænker, hvor er det bare irriterende, at man skal i seng, når det er. Dels så er det jo helt fantastisk vejr, men det også er så varmt. Og jeg har lidt udfordringer med at sove, når det er så varmt.
0: Jeg falder aldrig i søvn, tænker man, når man lægger sig på
1: Præcis, ja. Og jeg valgte faktisk at lægge mig ind på sofaen. Mm. For jeg tænkte, jeg tror, det bliver lidt for varmt i min seng, så jeg tog tæpper, og så lagde jeg mig ind på sofaen. Og så tror jeg, jeg sovede måske 3 timer eller noget den stil.
0: Er du sådan en, der kører med åbne vinduer, så der kommer lidt gennemtræk?
1: Ja, men det er begrænset, fordi jeg har sådan et pelskræ derhjemme, en kat. Så det er lige begrænset, hvor meget jeg kan åbne vinduerne, når jeg har lukket øjnene.
0: Ja, det er klart.
1: Og det er, lad os sige, en lille udfordring, ikke?
0: Jo.
1: Så det er ikke blevet til super mange timer på skjoldet.
0: Så skal du have en blæser måske, der sådan kan stå og... Eller så kommer katten måske klemme i den i løbet af landet.
1: Jamen, så kan han lære det.
0: Det går heller ikke.
1: Har du sovet? Hvor meget har du sovet?
0: Jamen, jeg har faktisk sovet godt. Jeg troede aldrig, det skulle ske. Mm. Men jeg vågnede simpelthen og lignede en mand, der havde ligget i en sauna og sovet. Min t-shirt var helt våd, ikke? Men jeg havde sovet.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Jamen, lad os lige smide den ud, fordi det har måske været... jeg synes, det har været en af de varmeste nætter i lang tid, den her nat. Hvordan har du sovet, og hvor meget har du sovet? Er du sådan en, der fyrer den af med noget aircon, fordi du har en varmepumpe, der også kan køle lidt? Jamen, så kunne det da være dejligt, hvis du havde lyst til at sende os en sms, du skal skrive KPH. Så laver du et mellemrum og skriver lige, hvordan har du egentlig sovet i nat? Hvor meget har du sovet? Hvorfor? Og så send den afsted til 12:12. Vi vil godt snage lidt i dine sovevaner.
0: Ja, vi vil også gerne lige vide, hvor du kommer fra, ikke?
1: Jo.
0: Så ved vi, hvordan man sover der.
1: Ja, præcis.
0: Mens du tænker over det og gør status, så hører vi YouTube.

0: Hvordan har du egentlig sovet i nat, spurgte vi om lige før, med tanke på, at det har været pænt varmt også i nat. Og de første sms'er er tækket ind, og en af dem kommer fra Allan i Værløs, og han svarer helt simpelt, jeg sov som en sten. Som altid. Natten mellem lørdag og søndag er dog 11 timer. Never a problem her. Det er en mand med godt sovehjerte.
1: Ja, der står i hvert fald ikke noget om, at der er brugt noget aircondition. Så skal vi lige, inden vi bliver i det nordsjællandske, til en lytter, der kalder sig Arboristen i Nordsjælland. Jeg har sovet dejligt. Cirka 6 timer, men jeg har også rykket ud i mit shelter her om sommeren.
0: Se, det var en ny idé, ikke? Derude at ligge og sove, fordi så er der måske en lille prise. Lige om lidt, der har vi en radioavis til dig. Her på B4, der kan du blandt andet høre, at der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft de seneste 40 år af antallet. Syvdoblet. Så få forklaringen på, hvorfor. Altså i radioavisen lige om lidt, når klokken bliver 7.

0: Erika Jane var det lige så ligeglad, hedder den. Og så er vi ellers fremme ved en radioavis her på P4 klokken er 7.
1: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af danskere med halskræft syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Burgwald, der er professor i øre-næse-halskirurgi, der står bag det her studie. Og han fortæller, at det er særligt af mænd over 60 år, der bliver ramt af den her type kræft.
2: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år, så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
1: Og så god morgen til dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Altså, hvorfor rammer den her halskræft især mændene?
3: Forklaringen er nok, at kvinder eksponeres for HPV-virus tidligere, måske for de selvforandringer på livmoderhalsen, på grund af det her HPV-virus, måske livmoderhalskræft, ofte så rydder immunforsvaret nu op i infektionen. I hvert fald så har hun mødt det her virus, og så mindskes risikoen for kræft i halsen senere i livet på grund af det samme virus.
1: Og så er den altså syvdoblet de seneste 40 år. Altså, hvorfor ser vi den her kæmpe stigning?
3: Ja, den her type HPV-virus, den ser vi første gang for 40-50 år siden. Og kombinationen af det her nye virus og så 68-generationens noget friere sexliv, det er forklaringen på stigningen. Sygdommen, den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi, også som Hans Christian von Buchwald sagde, det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Og hvor alvorligt er den her type af halskræft så fra HPV-virusen?
3: Der er 220 forskellige kræftsygdomme. Den her er ikke i den alvorlige ende. Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
1: Lød det fra Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller måske taget et koldt bad inden sengetid. Og det er noget, der i den grad kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation Danva, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, fortæller Dorte Skrem, der er fagleder.
4: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Ja, det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
4: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling, også derhjemme.
5: Vi bor i badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere, end det normalt værre.
7: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skyld om natten, men, eller om aftenen, men ellers ja.
1: Fortalte her Kamal Marsoui, og inden ham, der var det Gulay Kiran og allerførst Feline Hansen. Mange børn bliver sendt på fodboldskole eller spejderlejr her i sommerferien. Men flere steder, der kan man også komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
8: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
1: Ja, på farmercampen, der skal børnene prøve en lang række aktiviteter.

0: køligt og skyet, end det har været i weekenden, men det bliver altså ganske fint sommervejr. Der er skruet lidt ned for temperaturerne. Termometeret det kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, men altså ellers sol langt de fleste steder i løbet af dagen. Vinden er lidt til frisk.
1: Det her er P4.

0: Radio 4 morgen.
1: Barbara Moleko lige efter radioavisen gør mig lykkelig. Klokken nærmer sig 7:09.
2: Ah, det er et stort ønske på en mandag morgen.
1: Ja, okay, Britt.
2: Jeg gør mit bedste, men jeg kan ikke love noget.
1: Mindre
2: vi må se om 3 timer.
1: Britt Bavlund, Ulrik Jensen er med dig, og det samme er Cecilia Kelsen i Trafikken. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Lad os høre, hvordan det går.
3: Køen på Vest- og Sydmotorvejen frem mod sammenfletningen i Køge, den har altså vokset sig ganske massiv. Vejhjælp spærer stadig 2 spor mod venstre kort efter sammenfletningen, og derfor får bugt med den sidste oprydning efter et tidligere uheld. Til gengæld kører det flot på de øvrige veje. Det er en pæn version af den vanlige morgenmyldretid.
2: Og Cecilie, inden du forsvinder, må jeg lige stille dig et spørgsmål.
3: Det kan du tro.
2: Hvordan har du sovet? Hvor lang tid har du sovet? Hvorfor?
3: Jeg har faktisk sovet okay. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde ikke trukket vejret så dybt, da jeg vågnede. Og cirka 6 timer.
2: Du kunne mærke, at du havde ikke trukket vejret så dybt?
3: Jeg tror, jeg havde sovet sådan meget overfladisk.
2: Nå, altså okay, sådan, du har ikke været helt nede.
3: Nej.
2: Ja. Okay, tak for det. Rikke fra Søborg

0: skriver, jeg gik i seng 23.39, var vågen 1% af tiden. REM 24, kernesøvn 32 og dyb søvn 13%. Så stod jeg op klokken 6:30. Der var 28 grader i mit soveværelse, da jeg gik i seng, men jeg sov skønt. Jeg tror, Rikke sover med et ur.
1: Tjek på tallene, vil jeg sige.
0: Det var bare lidt sjovt, når Kelsen sagde, at jeg har sovet lidt overfladisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men altså, dyb søvn 13% og kernesøvn 32, REM 24, det er ret flot, ikke?
1: Jens fra Islev udtrykker sig på en lidt anden måde. Det er sådan haiku-digtet i forhold til det her. Af med kludene, op med vinduerne, varmeregulerende silkedyne, har sovet uafbrudt fra 23 til 05. Ha' en god dag, Jens.
0: Tak for den melding.
1: Ja.
0: Vi skal snage lidt i, hvis du altså har lyst til at være med på sms'en. Hvordan har du sovet den her varme nat? Har du sovet? Og hvordan? Og hvor lang tid? Har du lyst, så skriv du KBH, lav et mellemrum og skriv din besked. Og meget gerne gør, ligesom Rikke har gjort, lige skrive ja, dels dit navn, men også hvorfra du sender din sms. Og så vender vi tilbage til dem om ikke så længe.
1: Så skal vi også lige huske at sige godmorgen.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig

0: Først var det Dalin, vi lyttede til det hele værd. Og her John Mayer, Bigger Than My Body, her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 18 minutter over 7.
1: Og vi er i gang med en hedebølge, og det kan vi altså også mærke om natten, hvor det er rigtig, rigtig varmt. Vi har selvfølgelig så spurgt, hvordan har du sovet? Og har du sovet? Hvor lang tid har du sovet? Mi fra Veksø skriver, jeg har sovet lidt. Bob, bob.
0: Ja. Er det det?
1: Ja.
0: Det siger det alt.
1: Det siger nemlig alt.
0: Der er nogen, de kan fatte rekordhed, og ja. Hun er en af dem. Så er der Kirsten fra Rødovre, hun skriver, har sovet 6 timer i nat. Og så er der sådan en smiley, så det er åbenbart, det er tilfredsstillende. Det vil jeg også sige, det er fint i den her varme. Så skriver Kirsten yderligere, jeg sover med et lagen over mig, og så har jeg lagt dynen væk for en tid. Kan stærkt anbefales, skriver Kirsten fra Rødovre.
1: Daniel, han bor i, som man skriver, dejlige stille Vandløse, så jeg kunne sove med min altandør åben hele natten. Dog er jeg vågnet med jævne mellemrum. Jeg har haft nogle skøre drømme. For eksempel, så var jeg Peter Pan, så var jeg tilbage på Ønskeøen.
0: Nå.
1: Og kunne flyve. Det var en fed oplevelse, skriver Daniel.
0: Det lyder meget fedt.
1: Desværre, så vågnede jeg med en sovende arm.
0: Ja, okay, man kan ikke få det hele. Men det er også Peter Pan, han flyver, og han kan godt blive træt i armene.
1: Jo, jeg elsker, at han skriver, at han vågnede med en sovnarm.
0: Prøv lige at høre Dorte fra Hundested. I de hede nætter, der sover vi ude i vores autocamper med aircondition, har sovet der cirka 6 timer, som jeg plejer. Godmorgen, Dorte.
2: Godmorgen.
0: Fra Hundested. Altså, den der autocamper, er det sådan jeres, hvad skal man sige, kørende... kummefryser, skulle til at sige, når det er så varmt.
2: Ja, det kan man godt sige. Vi vælger i hvert fald i de nætter, der er aller værst, så tænder vi for aircondition derude i løbet af eftermiddagen, så er der... Ja, vi køler den ikke for meget ned. 20 grader. Og så kan man køle den yderligere ned, hvis man har lyst til det. Men der sover vi dejligt om natten.
1: 20 grader, det er jo også sådan... det er jo egentlig fint nok, kan man sige, hvis det er sådan 8-29 grader udenfor. Mm. Så kan man jo godt mærke den temperaturforskel.
2: Ja, helt sikkert.
1: Er du så ikke sådan en af de der mennesker, som kan blive lidt påvirket af aircondition, du ved, for lige få sådan lidt småsnue eller et eller andet?
2: Nej, for vi stiller den ikke alt for langt ned. Det er ikke så godt, nej. Mm. Så vi ligger ikke på altså mindre end de der 20 grader. Så. Og så ligger den, når den første er ligesom er kølet ned, så ligger den jo bare sådan og regulerer ind imellem, ikke?
1: Og Dorte,
2: så ikke den puster.
1: Hmm? Tag os lige igennem, hvor varmt skal det være, inden I ligesom siger, nu rykker vi ud i autocamperen.
0: Før I flytter ud i autocamperen.
2: Jamen altså, det skal være, hvor vi har de der aftener, og også hvor luftfugtigheden den er så høj. Altså, det er næsten ikke til at holde ud at have de der 8-29 grader, selvom man så har noget... Altså, vi har også kølesystem indenfor, ikke? Hvor vi kan ligesom sætte ventilation på hele huset, så vi får det kølet lidt ned, men ikke nok. Altså, ikke sådan, at vi gider at ligge og lide, når man kan lægge sig derude. Den står lige ude i indkørslen, ikke? Så det er ikke det store problem.
1: Det er da fjollet. Jeg tror godt lige, jeg kunne tænke mig at lege en plads her de næste minutter, hvis det er det. Jeg kører tidligt, Dorte, hvis det er.
2: Ja, men du skal være velkommen. Vi ligger nøgne under måtten.
0: Hold da op.
1: Tak for det.
0: Det bliver bedre og bedre.
2: Ja, det var så lidt.
0: Ja, tak for det, Dorte. Vi finder lige en autocamper her til den næste natbrik. Det kan vi nok nå, ikke? Klokken er kun 9 minutter halv 8. Og her er pakket.

0: Det der med at vågne, det kunne være sådan en mandag morgen her, hvor klokken er 7:07, og så bare konstatere, at man trods alt har fået sovet, skråstreg ikke har fået sovet, fordi det har været så varmt. Det er et godt emne, Britt.
1: Det er det, og vi har fået lov til at løfte lidt dyner eller lidt laner. Elisabeth fra Frederiksberg skriver, at jeg har sovet 2 gange 1½ time. Første del blev på altanen på de nyindkøbte flydemøbler. Klokken 4, der begyndte fuglene så at fløjte. Så var det ind igen.
0: Ja, og det er jo det der, vi har set fra flere i sms'erne, at nogen rykker et sted hen, hvis det er for varmt. Dorte lige før, hun var rykket ud i autocamperen, hvor aircondition bare er bedre end den aircondition inde i huset. Det er ikke, fordi hun ikke havde aircondition i
1: huset. Nej. Skal vi lige have den her også fra ML i Dragør?
0: Ja.
1: Jeg har sovet udmærket som en sten efter 4 dage med vagter på Copenhagen.
0: Nå ja.
1: Så trængte kroppen. Så har jeg en varmepumpe, der køler stueetagen, og en blæser i soveværelset. Jeg er kat, så jeg kan ikke åbne vinduerne pt, men det skal fikses til næste år.
0: Sådan.

0: fast. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me
1: out. Jazzguitar i sommervarmen. PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Klokken er 7:58.
2: Så er der genåbnet i alle spor på Køge Bugt Motorvejen nordgående efter et tidligere uheld kort efter sammenflætningen i Køge. Og det løsner flot i den forreste del af køen, men lidt længere tilbage, der kan I altså stadig møde kortvarig køkørsel, det uanset om I kommer fra vest- eller sydmotorvejen. Ellers kører det generelt godt, men I fortæller, at der dog er ekstra kø på Hillerød Motorvejens forlængelse frem mod Allerød Syd.
1: Om lidt regionale nyheder, det er efter Ella Augusta.

0: Du lytter til P4 Morgen på en mandag, hvor klokken nu er blevet 7:30, og det betyder som altid, at vi skal have en omgang med regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Vi har aldrig brugt så meget vand, som vi gjorde i sidste uge, det fortæller hovedstadens forsyningsselskab HFOR, der leverer vand til Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Alle pumper og vandværker kørte på fuld kapacitet for at følge med, da temperaturerne ramte over 35 grader. Det fortæller Anne Scherfi, der er områdeschef for vandplanlægning i HFOR.
3: Jamen, vi så, at vores produktion kørte på max, og at vores vandforbrug var historisk højt og peakede faktisk fredag i sidste uge. Der så vi rekord i forhold til de sidste 20 år.
2: Og det er så længe, som HFOR har målt det samlede vandforbrug. Derfor har Anne Scherfi også en opfordring til både dig og mig.
3: Jamen, vores vigtigste råd er selvfølgelig at drikke alt det vand, vi har brug for her i varmen. Men det er jo også at bruge vandet med omtanke. Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
2: Efter der i lørdags blev blandet rensevæske i den slush-ice, som Cirkus Summarums gæster i Ballerup fik serveret, har cirkuset nu ændret sin arbejdsgang, så det ikke kan ske igen. Det forsikrer Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, som er med til at arrangere cirkuset. Det var under pausen i lørdagsforestillingen kl. 15.30, at der blev blandet rensevæske i kølebeholderen med slush-ice med smag af hyldeblomst. Og det var en stor fejl, siger Thijs Petersen.
4: Den ser vi alvorligt på. Det er klart, at det må ikke ske, og det skal ikke ske. Så derfor så har vi selvfølgelig med det samme gået ind og kigget på vores procedurer, og med det samme sammen med vores sikkerhedsfirma fået lavet en forandring i den måde, vi gør det på, så det ikke kan ske igen.
2: Cirkus Summarum har kontaktet alle forestillingens gæster og informeret dem om at kontakte Giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerte i munden. Giftlinjen oplyste i går, at de ikke har fået nogen henvendelser. Her til morgen, der spænder over 1000 børn fodboldstøvlerne, når sommerfodboldskolerne for børn fra boligsociale områder går i gang. Og i år, der er der flere fodboldskoler og deltagere end nogensinde før. Hvor der i 2011 var 350 deltagere, så er der her 15 år senere omkring 1500 deltagere landet over. Det er blandt andet i Albertslund, hvor interessen har været så stor, at de ikke har kunnet tage imod alle de børn, som har lyst til at være med. Kasper Schomager, der er leder af sommerfodboldskolen i Albertslund, oplever, at flere af deltagerne på fodboldskolen melder sig ind i klubben og kommer tilbage efter ferien, fordi...
5: Det her ligesom så var forsmagen, fordi at de havde haft en fed uge, hvor de var blevet matchet godt mod nogle andre, som måske heller ikke havde spillet fodbold så længe, eller fald også var nye.
2: Der er også sommerfodboldskoler i blandt andet Ishøj, Hundi, Køge og i Tostrup. Og så venter endnu en sommerdag med sådan en god blanding af sol og skyer. Det bliver op mod 25 grader, så der er en let til jævn vind, der kommer fra vest. Stedvis frisk vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love, klokken er 6 minutter over 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Britt Berglund og Ulrik Jensen, rigtig hjertelig godmorgen.
2: På en mandag.
0: Hvor datoen hedder noget i retning af den 29. juni.
2: Ja.
0: Det er rigtigt. Noget, der også er rigtigt, det er, at rigtig mange ligger i et telt på Roskilde Festival og har det, tror jeg, pænt varmt.
2: Og vi talte jo om det der med, om man kan få noget søvn, når det er så varmt, som det er lige i øjeblikket om natten. Og da vi efterspurgte nogle sms'er, der fik vi faktisk en sms fra vores kollega Birk, vores morgenkollega, der skrev: Jeg har fået 6 solide timer i et alt for varmt telt på Roskilde Festival. Jeg har drømt om en aircon. Den er altså savnet her til morgen. Og Roskilde Festival, der er jo flere tusind mennesker, der rykker ind på Roskilde Festival til, for nogen er det jo årets bedste uge med masser af ølbongs, masser af god musik, masser af samvær, men for nogen der er det også overvældende, og derfor så er Psykiatrifonden også rykket ind på Roskilde Festivalen. Hvorfor og hvordan og hvorledes, det skal vi høre om 5 minutter.
0: Det skal vi. Endnu en gang, godmorgen og velkommen indenfor til P4 Morgen. Her, Tonna Max.

0: På den her måde blev klokken 20 minutter i 8 i weekenden. Der rykkede ølrammer, telte og soveposer og masser af mennesker, ikke mindst, ind på Roskilde Festival. Og ude på Dyrskuepladsen er Psykiatrifondens rådgivere også tjekket ind. De har slået telt op, hvor man kan få en snak om, hvordan det går, hvad man har tanker, hvis der skulle være brug for det i ugens løb.
1: Sidste år der var Psykiatrifonden kun til stede under musikdagene på festivalen, men i år der er der altså rådgivere på pladsen hele ugen. En af dem det er Lisa Marie Johnson, der er frivillig leder af indsatsen på Roskilde Festival. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså festivalen, det er jo lige med ølbongs, det er jo lige med masser af høj musik og med venner og alt muligt andet. Hvorfor finder I det nødvendigt at være klar med rådgivning på festivalpladsen?
2: Jamen det er lige med alle de ting, du nævner, og det kan både være rigtig sjovt og festligt, og det kan også nogle gange være lidt overvældende, når man måske har fået lidt for lidt søvn og måske også lidt for meget at drikke, og man har været der en del dage, jamen så bliver man måske lidt sprød, og følelserne kommer op, og så kan man godt få brug for at få en snak med en. Og det er ikke altid, at der lige er en ven, der er i det samme humør til at tage den snak, eller nogle gange er det også nemmere at snakke med en, man ikke kender. Og så er vi der, så man kan komme forbi og få en snak om alt muligt.
1: Og hvad er det så, festivalens gæster søger rådgivning eller hjælp til hos jer?
2: Jamen, det er en bred vifte af spørgsmål. Der er nogen, som har angst. Der er nogen, der oplever det for første gang ude på sådan et festival. Der er nogen, der godt ved, de har det også derhjemme. Og så kommer de ind og lige måske har brug for et roligt nervesystem at læne sig lidt ind i. Og sådan. Der er også nogen, som oplever grænseskridende over adfærd fra andre. Eller det kan være kærestesorger. Og vi har også folk, som har nogle psykiatriske diagnoser, og som kommer ind og snakker lidt om, at deres symptomer måske er blevet forværret under festivalen og sådan nogle ting. Så det er alt muligt, folk kommer og snakker med os om, og de er så velkomne alle sammen.
1: Og sidste år, der var I kun til stede under musikdagene. I havde sådan omkring et par hundrede, der kommer og søgte lidt hjælp og rådgivning hos jer. Hvad siger du til, at de unge tager imod det tilbud, som I kommer med til Roskilde Festivalen?
2: Jamen, vi er jo meget positive over for det, og det vil jeg så sige, nu var jeg der selv i går, og det er de unge også selv. Det er simpelthen så rørende og fint at se, hvor mange der også kommer forbi, bare for at sige, ej, hvor er det fedt, I er der, og jeg har ikke brug for det lige nu, men jeg tror, jeg kommer senere på ugen, eller jeg vil sige det til en veninde, eller sådan, så de tager simpelthen så positivt imod det, og det er jo lige derfor, vi er der.
1: Rigtig god arbejdsløst, Lisa Marie Johnson, frivillig leder af indsatsen på Roskilde Festival.
0: Ja, god festival også til dig. Vi kan lige fortælle, at festivaldeltagerne de hver dag fra kl. 14 til 02 kan få gratis og anonym rådgivning, altså i Psykiatrifondens telt på Roskilde Festival. Klokken er blevet næsten 16 minutter i 8, og her der giver vi ordet og instrumenter til Kasper Winding og Lars Muhl.

0: Det tyder på, at sommerhusene i Nordsjælland er taget i brug. Der er i hvert fald masser af kø på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning frem til Allerød Nord, og i nordgående retning der popper det også til ved Allerød Syd. På Sydmotorvejen møder I køkørsel mellem Herfølge og Lellinge, og den kø holder ved ind i sammenflætningen i Køge. Det skyldes det tidligere uheld kort efter sammenflætningen. Der er stadig nogle biler i nødsporet og en ambulance.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen, de sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live fra lørdag på P4. Yeah.

0: selv, Rik.
1: Christoffer var det her, ringer om natten, og klokken er blevet 10 minutter i 8. Programmet, du lytter til, det hedder P4 Morgen. Over for mig står Britt Berglund i det, jeg vil kalde ekstrem topform. Når man tænker på, det er mandag, og det er meget tidligt stadigvæk.
2: Hov, hvad mener du med ekstrem topform?
1: Hva? Jeg mener det, netop det, du siger nu. Jeg kan høre, du er vågen. Du er der. Du er på stikkerne.
2: Ja, men det er jo, og det er jo ikke engang, fordi jeg har siddet op hele natten og set fodbold. Selvom der jo... nu er vi jo nået til der, hvor det bliver spændende.
1: Ja.
2: Altså, nu har vi ligesom fået fårene skilt fra bukkene. Og så nu begynder så hele knockout-fasen, ikke?
1: Der er ikke nogen ekstra chance nu, hvis man taber. Så er man ude af VM i fodbold.
2: Så er det bare ærgerligt, Sonny Boy. Så kan du begynde at forberede dig til det næste VM om 4 år, ikke? Måske et EM, hvis man bor i den del af verden. Vi skal lige runde værtsnationen Canada, fordi... ja, Canada, de slog jo i går Sydafrika som i den første af VM's 16. finaler. Lad os lige prøve at høre cheftræneren Jesse March, da han samlede spillerne i en rundkreds på banen efter kampen.
3: You guys showing your character. You guys are Canadian heroes. Canadian heroes.
1: Canadian heroes.
2: Præcis.
1: Ej, hvor godt.
2: Ja.
1: Hvis vi så ser lidt frem, så er der jo flere 16-delsfinaler at glæde sig til i dag kl. 19. Brasilien-Japan. Det bliver fedt. Det er jeg ret sikker på.
2: Ja.
1: Brasilien-Japan, det er to offensive mandskaber. Brasilianerne spiller som regel altid godt, på nær når de spiller dårligt.
2: Jamen, Japan, man kan sige, at de spillede bedre og bedre, ikke? Ja, under slutrunden.
1: Og Japan, det er sådan et hold, som jeg ser det, en coming-up-nation i fodbold, der bare bliver bedre og bedre for hver slutrunde. Og så senere, 22-30, Tyskland-Paraguay, det er der, tyskerne skal vise, om de skal videre i den her turnering.
2: Det bliver spændende.
1: Ja, det bliver sindssygt spændende. Den sidste kamp kan jo ikke følges på DR1, og det hele kan også følges her på B4, skal vi selvfølgelig huske at sige. Hold dig opdateret også på DR.dk undervejs i forhold til VM. Nu er den 8 minutter i 8, klokken her, Sophie Ellis Baxter.

0: Klokken er blevet 8:05, Britt, og nu talte vi om VM i fodbold lige før. Altså, jeg læste på DR.dk, at FIFAs præsident, den meget omtalte Gianni Infantino, han er en meget travl herre.
1: Ja.
0: Det er ikke så overraskende, men han kommer rundt på mange stadions og ser en masse fodboldkampe. Og det er ikke sådan, at han lige tager bilen eller cyklen rundt. Det er tre lande, der foregår i det her. Så han flyver. Han flyver en del. BBC har forsøgt at kortlægge præcis, hvor meget FIFAs præsident har fløjet under den her VM-slutrunde. Og det er ikke så lidt endda. I de 17 dage, som gruppespillet varede, der var Infantino til stede ved 24 kampe, altså i gennemsnit mere end en om dagen, og kampene har ikke været i samme by. Og ifølge BBC's beregninger, så har det her privatfly, som man har til rådighed, fløjet 27 ture, og det løber op i 50.122 km i luften. Og så tænker du måske, hvad svarer det til?
1: Ja, det kan jeg ikke lige...
0: Det svarer i hvert fald til en heftig regning i klimaregnskabet, følger artiklen her. BBC fastslår, at rejserne har udledt en del, faktisk så stor en klimabelastning, som 78 mennesker normalt vil producere på et år.
1: Okay, så det her UEFA-bossen, han har fløjet, hvad der svarer til 78 normale passagerer.
0: Ja,
1: det har han gjort på 17 dage.
0: Ja, og det svarer, så vidt jeg har læst, det svarer til halvanden gang rundt om jorden. For at han så kan være til stede og sige, jeg var også der, ikke? Så det skal... Det
1: går ved, om han overhovedet kan huske de der kampe fra hinanden.
0: Eller flyveturene.
1: Ja.
0: Ja, okay. Vi håber, de har noget god mad ombord, så han ikke lider nød, den gode mand, når han skal bruge så meget tid i en flyvemaskine. Nå, spøg til side. VM i fodbold, som sagt, spilles for banen også i aften. Det er jo næsten meget mere om, og det er det godt. Lige om lidt, Radioavis.

0: Det var egentlig meget fedt. Sienna Spiro, Material Lover. Vi skal have en radioavis på P4, for klokken er 8.
1: Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV, og det kommer bag på de fleste. Også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
2: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Altså, at det, jeg fik jo også at vide, da jeg fik konstateret kræft i halsen, at de sagde, jamen, det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
1: Det tager flere årtier for HPV at udvikle sig til halskræft. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten fik fart i fra midten af 1980'erne, og det især skyldes ændrede seksualvaner.
3: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Men der er også gode nyheder, for selvom studiet fra Rigshospitalet altså viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og så kræft i halsen, ja, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, men heller ikke det vidste Svend Dyrdal.
2: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at den virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: Ja, og har man fået HPV-vaccinen, så er man også 96% beskyttet mod halskræft. Når det er så varmt, som det var i weekenden, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA, der advarer om lokal vandmangel rundt omkring. Vi bruger nemlig løs af vandet, når temperaturen stiger, fortæller Dorte Skræm, som er fagleder i DANVA.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Ja, flere af dem, vi mødte på Bellevue Strand i København, kan godt til, at de brugte ekstra meget i hedebølgen.
5: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske fylder mere end det normalt værre.
7: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skyld om natten, men, eller om aftenen, men ellers. Ja.
1: Fortalte her Kamal Majsui, og inden ham, der var det Gylai Kiran og allerførste Feline Hansen. I hovedstadsområdet, der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekend. Her har områdeschef Anne Scherfi nogle gode råd til at spare på vandet.
8: Det vil sige, vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
1: Siger Anne Scherfi, som der også minder om, at vi endelig skal blive ved med at drikke masser af vand, når det er varmt. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente i endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen fra Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på for eksempel SDU. Men ifølge foreningen så har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne, og det problem bliver bare ikke mindre fremover. Så derfor skal der altså være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
9: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet, nogle steder mere end andre, men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til halvandet år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
1: Ja, og allerede nu der mærker Høreforeningen, der er for få hænder.
9: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere, og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Hedebølgen er stort set forbi, i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Her til morgen mest skyde i den vestlige del af landet, og der er også skruet ned.

0: her er P4 Morgen.
1: Stormand var det, Tobias og Rahim Andreas Odbjerg. Her i P4 Morgen er det et andet makkerpar, der er ved mikrofonerne. Britt Berglund, Ulrik Jensen, og klokken er 8 minutter over 8.
2: Nu ser du et andet makkerpar. Det er fuldstændig rigtigt. Men så har vi jo også det skønne hjul, der sidder i trafikken. Der gør, at vi ikke vælter.
1: Godmorgen, skønne hjul.
3: Godmorgen.
1: Også kendt som Cecilia Kjeldsen.
3: Jul.
2: Nå, men du er jo...
3: Det er fedt.
2: Du er jo det der...
3: jul.
2: Jamen, du det der jul, altså vi er baghjulen, ikke? En på højre side, en på venstre side, og så er du snudehjulet, der gør... Du er trailerens jul, kan man sige det sådan. Næsehjulet.
3: Næsehjulet?
2: Ja.
3: Det er i orden.
1: Jeg tror, jeg stopper, stopper hende her,
3: ja, okay,
1: så siger
3: det. Ja.
1: Det kommer hun helt over.
3: Vi starter i Nordhavn den her gang, for et vejarbejde på Kalkbrænderihavnsgade betyder, at der er nappet et spor mellem Strandpromenaden og Sundkrogsgade. Det er i retning mod Indre By, og det trækker altså ekstra kø fra Nordhavnstunnelen nu. På Vest- og Sydmotorvejen, der møder I stadig elastikkø hen mod sammenflætningen i Køge, men det løsner gradvist mere og mere.
1: Nu er du altså glad for at tale om jul, Britt, så bare lad os blive der lidt, fordi der kommer også cykelhjul snart ind i billedet. Tour de France begynder her lige om lidt. Kommende weekend, der er VM i fodbold, som vi snakker meget om. Det fylder meget. Ja. Tour de France kommer lige om hjørnet, og for at det ikke skal være løgn, så dumper tennisturneringen Wimbledon, en af de fire store Grand Slam turneringer, også lige ned midt i det hele.
2: Lige ned i skødet på os, og lige om lidt, der skal vi tale om det menneske, som vi alle sammen skal hæppe på, for der er et menneske, særligt et menneske. Hvem det er, det kan du altså høre om få minutter.
1: Klokken er 9 minutter over 8, og vi siger da rigtig hjertelig godmorgen.

0: starte hele forfra, hedder den her Louis Henderson, og klokken er 12 minutter over 8. I dag træder verdens bedste tennisspillere ud på det grønne græs på Wimbledon i London, og sidste år var der rekordmange danske spillere med. Det er noget anderledes i år, kan vi godt sige. Holger Rune er ude med en skade, Elmer Møller har ikke været med i kvalifikationen, og August Holmgren røg ud af kvalifikationens anden runde. Og det efterlader så, som du også sagde lige før, Britt, en dansker, som vi skal sætte vores lid til at hæppe på.
1: Clara Tauson, der har spillet en del år i Gentofte Tennisklub i dag, der repræsenterer hun KB Tennis på Frederiksberg. Nu skal du møde Jakob Bignon, som er for DR Sporten og tennisreporter. Godmorgen, Jakob.
2: Godmorgen.
1: Good morning, because you are in London.
2: That's right.
1: Ja. Yeah. Nu hænger alt håb jo altså på Clara Tausons skuldre. Hvordan ser du hendes muligheder for at gøre os lidt stolte herhjemme?
2: Jamen, jeg ser den egentlig som okay. Altså, det, man skal se det på to måder, fordi de seneste tre måneder, der har hun døjet rigtig meget med skader. Og det lyder jo ikke sådan umiddelbart så godt, men hun spillede en græsturnering i Tyskland her i sidste uge, hvor hun vandt to kampe for, ja, faktisk siden marts, for første gang siden marts. Og jeg talte også med hende i går, hvor hun siger, kroppen, den har det super godt, og hun er blevet gladere og gladere for at spille på græsset, også oven på resultaterne sidste år ved Wimbledon. Så vi kan godt forvente en lille smule, synes jeg.
1: Og det synes jeg er godt at høre, fordi hun har jo i den grad også døjet med en dårlig ryg igennem dele af sin karriere. Jeg synes faktisk, det er ret lang tid, hun har døjet med den der dårlige ryg. I morgen, der skal hun så i første runde møde en græker, det er Maria Sakkari. Hvad er det for en modstander, Clara Tauson skal op mod?
2: Altså, det er en modstander, som måske faldet en lille smule i niveau over de seneste år. Hun har tidligere været op som nummer 3 i verden, men er raslet lidt ned af ranglisten, har døjet med selvtiden virker til, og ikke sådan så vildt gode resultater. Men hun er sådan en ekstremt atletisk spiller, som virkelig er aggressiv i det offensive. Så det er sådan, det er en kamp, der lidt kan gå begge veje. Sådan er det tit med Clara Tauson. Hvis hun ligesom får gang i sit spil med den store serv og de store slag, og slår mange vinder og sådan noget, så kan det godt blive en kamp på hendes præmisser, men det er en svær første runde. Hun sagde også selv, at hun synes, at det var lidt en hård lodtrækning. Men jeg tror godt, hun kan vinde over Sakkari.
1: Og noget, som hun også har sagt til dig, det er, at hun jo egentlig er ret glad for ikke at skulle lægge ud med at spille med en af de helt store comebacks, nemlig Serena Williams, der har vundet Wimbledon 7 gange. Men lad os nu sige, at det går godt mod Maria Sakkari og Tauson. Altså, det kommer til at gå rigtig godt. Er der en mulighed/risiko for, at hun kommer til at spille imod Serena Williams?
2: Ja, det er der. Det er i fjerde runde, kan de risikere at rende sammen, men det kræver alligevel en del, fordi vi aner jo ikke, hvor god Serena Williams er. Hun møder også blandt andet Iga Swiatek, som er den forsvarende vinder af turneringen i tredje runde, så hun skal forbi hende, hvis de skal gå sammen. Men det kunne være helt ekstremt fedt at se Clara Tauson møde Serena Williams på Centergård. Det håbede jeg jo personligt selv på, måske i første runde, men den var hun ikke helt med på.
1: Hvor vildt ville det lige være, ikke? Altså Clara Tauson på et par 20 år fra Københavns Tennis, som møder en af de helt store stjerner, Serena Williams. Det ville da være ret vildt, ikke?
2: Det vil være magisk. Det vil jeg give meget for. Det håber jeg virkelig kommer til at ske. Og så håber jeg selvfølgelig, hun slår en, men ja. Den tid, den sorg eller glæde, det må vi ind og se. Ja,
1: ved du hvad, der er lige et par ture, der skal hoppes over, og så håber vi på, at det kommer til at ske. Mignon, tak fordi du var med her til morgen, og rigtig god kamp, skulle jeg til at sige. Det er jo ikke dig, der skal spille, men rigtig god fornøjelse med det.
2: Ja, tak skal du have.
0: Ja, god Wimbledon til dig og til alle andre. Clara Tauson kan vi også lige sige noget. Sin højeste placering på WTA's verdensrangliste den 8. september sidste år, hvor hun blev rangeret som nummer 12. Og nu er vi tallene, så er klokken 16 minutter over 8, og her Big Mountain.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret på ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er P4 Morgen, og klokken er 7:07.
1: Og i dag, der er det en helt særlig dag, specielt hvis man er glad for denne her lyd. Det fysiske rejsekort, det er sidste dag, hvor man kan bruge det. Man kan rejse rundt på kortet indtil klokken 23:59, så er det slut.
0: Så er det simpelthen slut med den lyd?
1: Yes, så er det basiskortet, man skal hive frem, hvis man har et sådan, eller også så er det appen.
0: Men det siger jo ikke sådan.
1: Nej, det siger...
0: Det bliver helt utroligt.
1: Det siger pling pling på en eller anden
0: det
1: måde.
0: Siger en anden.
1: Jeg kan sikkert ikke huske, hvordan det lyder.
0: Det er jo klart, det er så nyt.
1: Ja, men så skal du en tur med bus, metro, tog, et eller andet dag. Skulle man lige køre en station længere, eller skulle man lige tage en ekstra rejse? Ved du, hvad jeg har opdaget?
0: En ekstra runde?
1: Jeg har opdaget, at når jeg bruger, og jeg var nødt til at google det, hvor jeg tænkte, er det mig, der er ved at blive vanvittig? Jeg har opdaget, at når man bruger rejsekort-appen, hvor du tidligere, der kunne du fortsætte en rejse, hvis du tjekkede ind inden for 30 minutter.
0: Ja.
1: Det kan du ikke på appen. Men jeg siger det bare.
0: Nej.
1: Og det kunne man lige benytte sig af i dag. At man kørte fra A til B, så stod man og ventede på B i 26 minutter, så tjekkede man ind igen, lavede en fortsat rejse, og sådan kunne man bruge hele dagen på at rejse
0: bare ligge og tæske frem og tilbage. Fra Sjælør til Sorgenfri, ikke? God tur til jer, der gør det, og nyder den her velkendte lyd fra sidste gang. Nå, her er Rasmus C.

0: Natteravn. Rasmus Seebach var det, klokken 8:03.
1: På Holbæk Motorvejen mod København er der kortvarigt stop i trafikken lige efter motorvejskryds Vallensbæk, og det skyldes, at Vejhjælp lige nu spærer et spor, mens de fjerner noget fra vejen. Derudover er det kun morgenmyldretid, vi bøvler med, og Kalkbrænderihavnsgade i Nordhavn triller fortsat ekstra tæt fra Nordhavnstunnelen til Sundkrogsgade. Det skyldes et vejarbejde på strækningen.
0: Cecilie Kelsen har overblikket i trafikken den her mandag morgen. Her er det

0: På den måde blev klokken 8:30, og så går vi plads til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Luk for vandet, når du børster tænder, og vand dine planter med en vandkande i stedet for vandslangen. De opfordringer kommer fra hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR, der leverer vand til Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Valdensbæk. For aldrig før har indbyggerne i de kommuner brugt så meget vand som i sidste uge, fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef for vandplanlægning i HOFOR.
3: Jamen, vi så, at vores produktion kørte på max, og at vores vandforbrug var historisk højt og peakede faktisk fredag i sidste uge. Der så vi rekord i forhold til de sidste 20 år.
2: Og derfor opfordrer Anne Scherfi til, at både du og jeg tænker os en ekstra gang om, inden vi tænder for vandet.
3: Jamen, vores vigtigste råd er selvfølgelig at drikke alt det vand, vi har brug for her i varmen. Men det er også at bruge vandet med omtanke. Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
2: Og mere vand, for nu er badevand.dk igen op at køre efter at have været nede det meste af søndagen. Hjemmesiden viser badevandskvaliteten i store dele af vores del af landet. Og efter weekendens voldsomme regnskyl har HOFOR opfordret til, at du tjekker hjemmesiden for, om der er hejst røde flag ved dit badested, inden du altså hopper i bølgen. Men det var ikke muligt i går, oplyser DHI, der står bag hjemmesiden. Og det tyder på, at der har været en overbelastning af systemet, da mange brugere har været inde for at tjekke vandkvaliteten oven på weekendens voldsomme regnvejr, skriver DHI til os i DR. Om en halv time, der sparkes der gang i årets sommerfodboldskoler for børn i boligsociale områder. Det er populært. På landsplan er omkring 1.500 børn med på årets sommerfodboldskoler. Over fire gange så mange som for 15 år siden. I Albertslund, der ligger en af hovedstadsområdets 8 fodboldskoler. Alle pladser er blevet taget. Sille Langberg, der selv sparker et propert straffespark, er på banen i Albertslund.
4: Og det kan godt være, at fodboldlandsholdet ikke er kommet til VM, men der er altså en masse unge poder her i rød dragt, der er klar til at løbe på banen. Og det er dig, Kasper Schumacher, der både er leder her i klubben til daglig og på fodboldskolen. Hvad betyder det for jer, at der er helt fyldt?
5: Det er helt fantastisk. Det er en cadeau til alle de trænere, der står derude, som hvert år leverer det så godt, at der er så mange, der kommer tilbage og får flere med.
4: Og de har altså sat en træningsbane op, der ser VM-værdig ud. Hvad de her børn, der deltager, bliver de hængende resten af året?
5: Der er rigtig mange, der allerede spiller fodbold, og dem, der så kommer for første gang, der er en del af dem, der så starter i klubben. Og det er rigtig fedt, at man kan få nye ind på den måde.
4: Tak for det, Kasper Schumacher, som altså er børne- og ungdomschef i Albertslund Fodboldklub og også leder sommerfodboldskolen.
2: Og vi vender tilbage til Albertslund om 10 minutter. Det kan du høre på P4 København. Og vejret skal vi også nå af med sol og skyer op til 25 grader. Lidt til jævn vind fra vest, stedvis frisk vind.
6: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Britt Bavlund og Ulrik Jensen, og klokken er 8:06. Og Britt, det er jo et tidspunkt i dagsordenen, hvor jeg skal udfordre dig lidt.
2: Ja.
0: Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg kom med det. Bring it on.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, så er der clickbait. Jeg har taget et par aktuelle rubrikker, som man kan finde inde på DR.dk, vil jeg godt sige allerede nu. Så er du måske lidt hjulpet allerede. Og så har jeg kørt dem igennem en gang kunstig intelligens for at få en alternativ forslag på, hvordan de rubrikker også kunne
2: spændende.
0: Lyde. Og så skal du finde ud af, om du kan gætte, hvad det er for en historie. Der kommer en her. Den lyder sådan her, når den kommer ud på den anden side af den her AI-maskine. Vild vending i rigsfællesskabet. To nøgleområder tager drastisk skridt. Hvad betyder det for fremtiden? Du skal bare gætte, hvad historien handler om.
2: Og det var bare... Bare min bare.
0: Vild vending i rigsfællesskabet. Ja. To nøgleområder tager drastisk skridt.
2: Ja, jeg er nødt til at sige, det har ingen idé om.
0: Nej, det er en god overskrift. Om, at Grønland og Færøerne vil gå solo på udenrigspolitikken. Danmark åbner for, at Grønland og Færøerne altså kan få mere magt over udenrigspolitikken. Men er det nok til, at man stadigvæk kan holde sammen på rigsfællesskabet, handler den historie om. Du var tæt på.
2: Med mit ikke-svar.
0: Ja. Skal vi tage en anden en?
2: Det synes jeg.
0: Gigantisk uhyre set fra himlen herhjemme. Eksperter målløse over det frygtindgydende syn.
2: Er det en tornado? Er det en skybombe?
0: Heller ikke.
2: Du står og vifter med hænderne.
0: Ja.
2: Er det it's a bird? Er det Batman? Er det en fugl? Det er fuglen, det er den der... det er den der dumme... Eller det er ikke en dum fugl, det er sikkert sød. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Det er grib.
0: Ja, det er nemlig
2: en grib.
0: En sjælden grib.
2: Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
0: Med vingefang på op til 3 meter, der er spottet i Danmark her.
2: 3 meter?
0: Ja. En munkegrib.
2: Okay.
0: Altså, den er først set i Danmark, men den her gang er det første gang, sådan, at det er en fri fugl, man ser. Det er jo, ja, det er jo en dør. Det er jo Dorte fra Hundestedets autocamper, der kommer flyvende, ikke? Som jeg kan godt forstå, at man taber kæb, når man står og kigger på den.
2: Nå, jamen...
1: P4 Morgen, så er der clickbait.
0: Ja, det var der nemlig.
2: Ja.
0: Tak for det, Britt. Jeg synes, du gjorde det...
2: Det var ikke prangende, men den var der.
0: Det var der.
2: Ja.
0: Og på den måde blev klokken næsten... hvad hedder det så? 21 minutter i 9, må det gøre. Her, Chaperone.

0: Chaperone var det her. Good Luck Babe. Klokken er 18 minutter i 9, og her i P4 Morgen, der har vi fokus på noget af det, man kan lave den her uge. Der er blandt andet kolonier rundt omkring, der er også fodboldskoler, og klokken 9, der skal der sparkes til hundredvis af fodbold. Det er en lang række klubber, når sommerfodboldskolerne for børn fra boligsociale områder går i gang.
1: Og de her fodboldskoler er et kæmpe hit. 1.500 deltagere, det er over fire gange så mange som for 15 år siden, når vi kigger på landsplan. Og vi har sendt redaktionens egen stjernespiller, Cille Langberg, en tur på fodboldskole.
2: Og jeg må bare sige, jeg ved ikke, om det er min egen fortid på fodboldskoler, der gør, det summer lidt af maven, når jeg går her midt i blandt alle børnene. Der også summer sådan lidt af spænding, inden det hele går i gang. Og Kasper Schumacher, det er dig, der står bag styrpinden her. Du leder både fodboldklubbens ungdomsafdeling til daglig, og så også fodboldskolen her den her uge. Hvad betyder det for børn netop et sted her som Albertslund at deltage i en fodboldskole?
3: Jamen det gør jo, at de får en uge, fem fede dage med en masse super gode fodboldoplevelser, hvor at de forhåbentlig, når de er færdige, også har lært en lille smule om fodbold og fået nogle nye venskaber.
2: Og nu hvor de begynder at rende rundt i de her røde uniformer, de får udleveret til start, kan du så mærke spændingen inde?
3: Ej, jeg er virkelig spændt. Jeg er super spændt på, nu har jeg været med i en del år, så jeg ved, at det hele det nok skal flaske sig, men jeg er super spændt på, når det hele det bliver skudt i gang.
2: Og hvad er det vigtigste for dig, når der er gået fem dage, og de nok går hjem med vabler og trætte hoveder, og måske også lidt solskoldet i kinderne? Hvad er det vigtigste for dig, de tager med hjem?
3: Forhåbentlig ikke solskoldet, men det vigtigste, de tager med hjem, det er, at de bare har haft en super, super god uge. Altså det, vi kalder fodboldskoleoplevelsen, hvor man tænker tilbage på det her, ligesom du selv også sagde, man tænker tilbage på det her i mange år frem.
2: Og lige om lidt, så snakker jeg også med nogle af deltagerne, men for nu, så sætter vi fodboldskolen i gang lige om et øjeblik.
0: Tak for det, og i alt afholdes der 18 fodboldskoler over hele landet, og de 8 ligger her i vores del af landet, og udover Albertslund, så er det i Hundi Boldklub, det er Boldklub Union i København, Tostrup Idrætsforening, Albertslund BS 72, og så er det Køge Boldklub, Ishøj IF og Tostrup FC. God fornøjelse med at sparke til fodbold ude omkring på fodboldskolerne her i sommervarmen. Det skal nok gå godt. Måske kommer der en VM-slutrunde længere ude, hvis du gør det godt nok. Lige nu er klokken 16 minutter i 9, og her der er det Oasis på Wonderwall.

0: cello i sommervarmen var Oasis her, og Wonderwall, og klokken er 12 minutter i 9.
1: Og langt de fleste steder, der kører det godt nu, der er kun få omgange af køkørsel, I skal igennem. Og det er på de typiske pladser, blandt andet på Helsingør Motorvejen i retning mod København. I stemler sammen omkring Kildegårdsvej.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: San Clara var det. Break up glow, og klokken er 8:08. Som jeg har været inde på, Britt, så er der fodbold igen i aften fra VM, og det er playoff-runden, det handler om. Det vil sige, at hvis man taber fra nu af, så er det hjem.
1: Og hvis man er træt af VM-fodbold, så er man glædes over, at nu bliver kampene færre og færre og færre.
0: Ja.
1: Så, og nu spidser det jo til, nu er det de rigtig gode hold, vi skal se.
0: Det bliver vildt i aften. Er der for eksempel Brasilien-Japan? Spændende kamp, synes jeg.
1: Ja, tror du, Neymar starter inden, eller...
0: Det er svært at svare på.
1: Mm.
0: Det tror jeg ikke, han gør. Det
1: tror jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Det var det løb.
0: Men han kommer nok ind senere.
1: Ja, ja. 4 minutter før.
0: Det er den første kamp, der er i aften af de her 16-delsfinaler. Senere på aftenen, og den kan man følge på rigtig mange af vores kanaler her i huset. P4, DR, DRTV osv., DR1. Der er det Tyskland mod Paraguay, og hvis man kigger lidt på det tyske mindretal i Sønderjylland, så har de det normalt sådan, at hvem skal vi holde med? Vi føler os både lidt danske og lidt tyske, og det er lidt svært at vælge. Men den her gang er Danmark ikke med ved VM-slutrunden, så der er det let nok at finde ud af. Vi holder selvfølgelig med Tyskland. Men inde på DR.dk, der kan man se faktisk, at vi har været ude og tale med nogle af de mennesker om, hvordan det er at have et ben i begge lejre, når der for eksempel er fodbold.
1: Nogle af de få, som måske åndede lettet op, da Danmark ikke kvalificerede sig til VM, så de ikke kom til at sidde i den der kattepine og tænke, åh, hvem skal vi vinde?
0: Jamen, det er det. Der er ikke noget, der er så skidt. Det kan godt for noget.
1: Lige præcis. Nå, men du, og den kamp, siger du, den begynder hvornår? Tyskland-Paraguay?
0: Ja, var det ikke 22-30?
1: Mm. Hvad tipper du? Hvem, altså, det, vi er ude i vind- og forsvind-kamp, ikke?
0: Jo, tyskerne har ikke været så overbeviste, som jeg har troet.
1: Men gør de det i aften?
0: Der kan godt ligge en overraskelse der, hvor Paraguay tager fusen på tyskerne, tror jeg. Nu får vi se.
1: Mener du det?
0: Nej.
1: Spændende.

Kærligheden kalder. Sanne Salomonsen var det. Klokken er 9:03. 3 minutter i radioavis. Jonathan er det først. Alle mine tanker.

0: klokken 9.
1: Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af kræfttilfældene 7-doblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
2: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV. Men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
1: I 2024 der fik knap 500 herhjemme halskræft. Og mens man før i tiden mest tænkte, at det hang sammen med et stort alkoholforbrug, så ved vi nu, at 70% af halskræfttilfældene faktisk skyldes HPV-viruset. Vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført.
3: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring 60 år. Den hedebølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så det lyder det fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Det måtte de blandt andet gøre i hovedstadens forsyningsselskab HFOR i torsdags for at sikre vand nok til weekendens varme. Og det kan blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med meget tørke og varme. Det siger Anne Scherfi, der er områdeschef i HFOR.
4: Vi har ikke vand nok. Altså vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden, men det er noget, der tager mange år at implementere.
1: Vi har egentlig rigeligt med grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker for at kunne dække fremtidens behov, ja, så er det vigtigt, at vi også lærer at spare på vandet, når vi har varme perioder. Det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder i vandværkernes interesseorganisation DANVA.
5: For eksempel blomster, vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslange, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
1: Når vi bliver ved varmen, for hedebølgen kan den seneste uge have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for verdensorganisationen WHO i et opslag på de sociale medier X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med højere temperatur i Europa siden 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der blev der, ligesom herhjemme, sat flere varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger rigtig tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
6: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
6: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Nej, han er ikke alene om at være i tvivl, hvis der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tingle, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
7: Altså farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Ja, men ved VM, der slipper de altså for at skulle vælge side, fordi Danmark jo som bekendt ikke er med. Tyskland og Paraguay, de spiller i aften 22.30, og du kan se kampen på DRTV og følge med på DR.dk. Hedebølgen er forbi i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Det er mest skyet i den vestlige del af landet, og her er der skruet ned for varmen til mellem 20 og sådan ca. 25 grader. Mod øst dog både lidt varmere og lidt mere solrigt. Der blæser en let til frisk vind fra sydvest og vest.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Britt Berglund og Ulrik Jensen og Hymns from Nineveh her af Kid on the Beat. Klokken er snedet over på den sene side af 9. Den her mandag er faktisk sådan 8 minutter over 9.
2: Ja, den er snedet om på den anden side 26 grader. Det er stadig varmt derude. Du hørte lige Morten Snell i radiovisen fortælle om de knappe vandressourcer. Hvis det fortsætter med det forbrug, som vi har haft i sidste uge, hvis det fortsætter her i de varme dage, så kommer vi til at stå med et problem. Så det kan vi godt lige gribe lidt i egen barm og så sige, hvad kan jeg så gøre for at spare på vandet?
1: Og der vil jeg sige, at når jeg har kommet shampoo i håret, så slukker jeg for vandet. Så står jeg der og hygger mig i al stilhed og sæber mig ind. Mm. Og så kan jeg tænde igen bagefter. Det er mit beskedne bidrag til det.
2: Det er et dejligt billede, du tegner der.
1: Nå jo, men altså, alting tæller. Det er jo det, der er pointen. Og ja. Så, hvis man vasker op, kan man også godt lige sige, hey, slukker lige ind imellem, ikke?
2: Jo.
1: Er det ikke det,
2: jo, vi kan gøre? Jo, og man skal ikke vaske op for rendende vand. Der skal man jo bare fylde en balje, ikke?
1: Jo, præcis.
2: Nogle par liter eller tre, ikke?
1: Og måske noget med vand også, som jeg har hørt.
2: Ja, jeg tog mig selv i at blive sådan lidt, what? Der var en genbo, der forleden dag havde tændt sådan en, du ved, vandspreder, som man kan bruge ude på sin græsplæne, som jeg troede egentlig, vi havde efterladt den nede i 80'erne og 90'erne, du ved. Så tog man tøjet af som barn, og så sprang man igen. Det var så koldt. Mm. Der var sådan, nå, okay, det gør vi stadigvæk, nå. Jamen, det er fint nok. Mit lille bidrag, det er, at jeg er jo, og det er også bare, fordi jeg synes, min tandlæge skal have noget at lave. Så jeg har kastet mig over himbebrus i stedet for at drikke vand. Jeg har genopfundet glæden ved at åbne en gang himbebrus.
1: Ja. Jeg tænker på.
2: Jeg synes, det er så dejligt, når det er varmt.
1: Jamen, det er da dejligt. Mm. Den der genbo, som med vand og plæne, det kan være, at vedkommende ikke går i bad, skal du lige regne med.
2: Nå, ja.
1: Så det går det jo lige over.
2: Ja, det kan. Ja, næsten, ikke? Ja, det er du ret i. Jo. Det er ikke gynger og karuseller, ikke?

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Som vi var inde på lige før, så kan man bruge vandet med omtanke, og ja, det er et råd, der også lyder fra brancheorganisationen for vores vandselskaber DANVA. Vi bruger virkelig meget vand for tiden i den her varme, og det lægger et hårdt pres på vandforsyningerne. Fortsætter de høje temperaturer, siger Dorte Skram fra DANVA, ja, så kan vi stå med et problem. Men hvad bruger vi vandet på?
1: Det er jo det rigtig gode spørgsmål, som vi skal have svar på nu, så vi havde sendt vores reporter, Luca Emil Jørgensen, til en vandkant. Han har nemlig været en tur på Bellevue Strand.
2: Drikker mere vand, og vi bader mere. Og sådan er det jo, man bruger mere og mere vand.
3: Vi har en pige på halvandet, så vi bruger rigtig meget vand lige nu, så for at nedkøle hende. Men jeg synes ellers, jeg er ret god til varmen.
4: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers, ja. Vi bor i en lejlighed, så vi bruger ikke mere vand, end vi plejer at bruge, synes jeg. I forhold til vores vandsforbrug, det er som sagt måske en ekstra skylle om aftenen, hvis det er varmt. Men udover det, vi har ikke noget have, eller vi har ikke noget svømmepøl, eller hvad det var.
5: Mange vandværker kan nemlig godt mærke, at man bruger mere vand de her dage. Jeg opfordrer dem til at spare lidt, fordi bange for, at man løber tør. Hvad siger du til det?
3: Jamen, det giver god mening, for man drikker også mere vand. Vi har drukket virkelig meget vand de sidste par dage. Og det har vi alle sammen i hele huset.
2: Men samtidig, at det skal være ligesom en balance for at lige ligesom holde det i en balance, ikke?
5: Kan man gøre noget for at bruge mindre vand sådan nogle dage her?
3: Det ved jeg ikke. Så skal man drikke cola.
1: Så skal man nemlig drikke cola.
0: Nå, jeg tror, hun sagde kolort.
1: Nej,
0: jeg vil heller ikke få det til at passe.
1: Nej, hun sagde cola.
0: Ja, okay. Dem, vi hørte her, der fortalte om vandforbrug med mere, det var Gylay Kiran, det var Feline Hansen og Kamal Massoud, som vores reporter altså havde mødt.
1: Og hvad er de gode råd så? Jo, nu skal du høre. Du skal lade være med at vande græsplænen, så skal du bruge en vandkande til blomster og planter i stedet for haveslangen, selvom den ligger der og frister. Så når det begynder at regne, så skal du samle regnvandet, når du kan, og så kan du eventuelt køre vaskemaskinen på spareprogrammet, og så kan du også afkorte dit bad.
0: Og så er det sagt. Her er det med Dina.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Sabrina Carpenter her, og fædder var det, klokken er 9:55.
1: Det er varmt derude. Godmorgen fra Islev, sådan skrev Birgitte til os for næsten et par timer siden. Vi har sovet med åben vinduer og en blæser i hjørnet af værelset, så temperaturen var perfekt. 200 over fald i søvn. Jeg har været vågen vildt mange gange. Blæseren, den larmer nemlig. Men vores ene hund, der synes, det var skønt, så han lå hele tiden foran den i stedet for i fodenden. Så der har altså været temperatur til at sove i hos Birgitte.
0: Og vi efterlyste gode råd til, hvordan man egentlig kan få noget søvn, når det er så varmt. Er det noget med at åbne, så man får lidt træk? Er det noget med at sove med et lagen, eller hvad? Tommy fra Christianshavn er også en af dem, der har sendt en sms ind til os og skriver, at han har sovet helt fint. Af med tøjet, drop dynen, og så brug et lagen i stedet, lige præcis.
1: Og så var der Dorte i Hundested, ja, som skrev, vi sover i autocamperen, og der var vi selvfølgelig nødt til lige at ringe til Dorte og høre, hvad det gik ud på.
0: Godmorgen, Dorte.
2: Godmorgen.
0: Fra Hundested. Altså, den der, den der autocamper, er det sådan jeres, hvad skal man sige, kørende kummefryser, skulle til at sige, når det er så varmt?
2: Ja, det kan man godt sige. Vi vælger i hvert fald i de nætter, der er aller værst, så tænder vi for aircondition derude i løbet af eftermiddagen, så er der, ja, vi køler den ikke for meget ned, 20 grader. Ja. Så, ja, og så kan man køle den yderligere ned, hvis man har lyst til det, men der sover vi dejligt om natten.
1: 20 grader, det er jo også sådan, det er jo egentlig fint nok, kan man sige, hvis det er sådan 8-29 grader udenfor, så kan man jo godt mærke den temperaturforskel.
2: Ja, ja, helt sikkert.
1: Er du så ikke sådan en af de der mennesker, som kan blive lidt påvirket af aircondition, du ved, for lige få sådan et småsnue eller et eller andet?
2: Nej, for vi stiller den ikke alt for langt ned, det er ikke så godt, nej. Mm. Så vi ligger ikke på altså mindre end de der 20 grader, så. Og så ligger den, når den første er ligesom er kølet ned, så ligger den jo bare sådan og regulerer ind imellem, ikke?
1: Og Dorte,
2: så ikke den puste. Hmm?
1: Tag os lige igennem, hvor varmt skal det være, inden I ligesom siger, nu rykker vi ud i
0: autocamperen. Før I flytter ud i autocamperen.
2: Jamen altså, det skal være, hvor vi har de der aftener, og også hvor luftfugtigheden den er så høj. Altså, det er næsten ikke til at holde ud at have de der 29 grader, selvom man så har noget. Altså, vi har også kølesystem indenfor, ikke? Hvor vi kan ligesom sætte ventilation på hele huset, så vi får det kølet lidt ned, men ikke nok. Altså ikke sådan, at vi gider at ligge og lide, når man kan lægge sig derude. Den står lige ude i indkørslen, ikke? Så det er ikke det store problem.
1: Det er da fjollet. Jeg tror godt lige, jeg kunne tænke mig at lege en plads her de næste minutter, hvis det er det. Jeg kører tidligt, Dorte, hvis det er.
2: Ja, men du skal være velkommen. Vi ligger nøglen under måtten.
0: Hold da op.
1: Og det var nøglen under måtten hos Dorte i Hundested.
0: Jeg hørte jo som om, hun sagde, at vi ligger nøgne under måtten, og det kunne jeg ikke forstå helt.
1: Nej, det var nøglen under måtten.
0: Det var nøglen under måtten.
1: Ja, man hører jo det, man hører vil.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg lytter jo bare til,
1: Man hører det, man hører vil.
0: Men det, jeg synes, at der, vi kan konkludere, det er, at Dorte er en slags aircondition-ekspert.
1: Ikke? Absolut.
0: Lige om lidt, så byder vi på nogle bare regionale nyheder her i P4 morgen, men jeg synes, vi skal køle os af med Take That In There.

0: God's time. Back for Good, altså fra Take That, og så blev klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Vi har aldrig brugt så meget vand, som vi gjorde i sidste uge. Det fortæller hovedstadsområdets forsyningsselskab HFOR, der leverer vand til Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Alle pumper og vandværker kørte på fuld kapacitet for at følge med, da temperaturerne ramte over 35 grader. Det fortæller Anne Scherfi, der er områdeschef for vandplanlægning i HFOR.
3: Jamen, vi så, at vores produktion kørte på max, og at vores vandforbrug var historisk højt og peakede faktisk fredag i sidste uge. Der stod vi rekord i forhold til de sidste 20 år.
2: Og det er, så længe HFOR har målt det samlede vandforbrug. Derfor har Anne Scherfi også en opfordring til både dig og mig.
3: Jamen, vores vigtigste råd er selvfølgelig at drikke alt det vand, vi har brug for her i varmen. Men derudover så bruge vandet med omtanke. Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
2: Efter at der i lørdags blev blandet rensevæske i den slush-ice, som Cirkus Summarums gæster i Ballerup fik serveret, har cirkuset nu ændret sin arbejdsgang, så det ikke sker igen. Det forsikrer Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, som er med til at arrangere cirkuset. Det var under pausen i lørdagsforestillingen kl. 15:30, at der blev blandet rensevæske i kølebeholderen med slush-ice med smag af hyldeblomst. Og det er en stor fejl, siger Thijs Petersen.
4: Den ser vi alvorligt på. Det er klart, at det må ikke ske, og det skal ikke ske. Så derfor så har vi selvfølgelig med det samme gået ind og kigget på vores procedurer, og med det samme sammen med vores sikkerhedsfirma fået lavet en forandring i den måde, vi gør det på, så det ikke kan ske igen.
2: Cirkus Summarum har kontaktet alle forestillingens gæster og informeret dem om at kontakte Giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerte i munden. Giftlinjen oplyste i går, at de ikke har fået nogen henvendelser. Her til morgen, der har over 1000 børn landet over snørrede fodboldstøvlerne taget hul på sommerfodboldskolerne for børn fra boligsociale områder. Og i år, der er der flere fodboldskoler og deltagere end nogensinde før. Hvor der i 2011 var 350 deltagere, så er der her 15 år senere omkring 1500 deltagere. Blandt andet i Albertslund, hvor interessen har været så stor, at de ikke har kunnet tage imod alle de børn, som har haft lyst til at være med. Kasper Schumacher leder fodboldskolen, sommerfodboldskolen i Albertslund, og han oplever, at flere af deltagerne melder sig ind i klubben og kommer tilbage efter ferien. Fordi
5: det her ligesom så var forsmagen, fordi at de havde haft en fed uge, hvor de var blevet matchet godt mod nogle andre, som måske heller ikke havde spillet fodbold så længe, eller fald også var nye.
2: Der er også sommerfodboldskoler i blandt andet Ishøj, Hundige, i Køge og i Tostrup. Og der bliver spillet med masser af sol. Måske kommer der en enkelt sky forbi her og der. Op til 25 grader, let til jævn vind fra vest, stedvis frisk.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Scarlet Pleasure, What a Life. Stadigvæk Britt Berglund, Ulla Jensen ved roret her i P4 Morgen, Britt. Og de der fodboldskoler, som der er mange af, som du fortalte om lige før, den skal vi lige vende lidt tilbage til.
2: Det skal vi, fordi for 36 minutter siden, der var der en masse små Pernille Harder og Rasmus Højlunder, der løb på banerne i Albertslund. For fra i dag, som du siger, Ulrik, der begyndte DBU og DI DIFS, hedder det jo, sommerfodboldskoler for børn fra boligsociale områder. Sille Langberg var med på sidelinjen i Albertslund.
3: Der er fløjtet til start på fodboldskolen herude, hvor de første opvarmningsøvelser er gået i gang. Her på banen er der gang i en form for kædetiksfodbold. Jeg ved ikke helt, hvad det er, I laver, men er jeg Lati og Ahlem Elmalou? I er nogle af dem, der er herude, og jeg har for mange gange, og har prøvet det sindssygt mange gange før. Hvad glæder jeg mest til?
4: Jeg glæder mig mest til at være sammen med mine venner og lave en masse nye øvelser. Sammen med nogle nye også. Ja, og vi har nogle gode trænere. Så ja.
3: Ja, fordi jeg har også ude til daglig, og er jo faktisk ret gode til fodbold. Det er sidste år, I må være her. Hvad tænker I?
5: Det er lidt ærgerligt nu, hvor vi sådan spiller også med, hvis der kommer nogen fra andre klubber, der er sammen vores alder, så spiller de jo med os. Så dem kommer vi nok ikke til at spille med igen.
3: Man kan godt se, at bolden bliver holdt rimelig tæt på fodboldstøvlerne herude, og at der er nogen, der ikke er her for første gang. Hvad er det vigtigste sådan rent fodboldfagligt? Hvad skal I lære inden ugen om?
4: Jeg vil gerne lære en masse nye øvelser, som vi ikke har lavet før, med nogle nye trænere og sådan, og kende nogle af de nye piger bedre at kende. Så.
3: Og hvad er ugens absolutte højdepunkt?
5: Vandkamp. Fordi at det gør vi hvert år, og så ja. Yeah. Det var sjovt.
1: Ja, så skal man da ikke springe over det den her gang. Udover Albertslund, så afholdes der fodboldskoler i Hundi Boldklub, Tostrup Idrætsforening, Boldklubben Union i København, og så ellers Køge Boldklub, Ishøj IF og Tostrup FC. Meget rart at sige nogle andre fodboldklubber end de der store nationer, der er til VM lige nu faktisk. Lige nu Casey Musgraves og Dry Spell.

0: Fin afslutning på fin sang, altså Casey Musgraves her på Dry Spell.
1: Den her lyd,
0: ja.
1: Den er vant til at høre om fredagen, når der er DJ Battle. Det har vi jo gjort efterhånden i en del tid. Og med fredagen, men her i sommerferie, der bliver det hver dag på det her tidspunkt, at du som lytter kan være med til at bestemme, hvilken sang vi skal høre i sin fulde længde op mod radioavisen kl. 10. Konceptet det er, som det plejer at være, du har valgt en sang, Ulrik, jeg har valgt en sang, vi har valgt et tema ud fra, eller sange ud fra et tema, som vi har besluttet, og så skal der altså stemmes.
0: Det er drønspændende.
1: Ja. Temaet, det er jo det, du besluttet. Og det gav lidt sig selv.
0: Det gav sig selv fuldstændig, ja. Det varme,
1: ja.
0: Som vi har oplevet alle sammen, tør jeg godt sige.
1: Jeg er spændt på, hvad du har valgt.
0: Er du virkelig det?
1: Mm.
0: En sang, der har med varme at gøre, også hvis du er i byen. Ej, men altså.
1: Det er en klassiker.
0: Er du klar?
1: Jeg ved jo godt, hvad det er.
0: Er du klar? Hot in the City, Billy Idol, mine damer
1: og herrer. Og det er jo en klassiker. Og faktisk så sagde du det til mig lidt tidligere, fordi jeg var sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal vælge. Og så sagde du, ja, men der er sådan, vil du høre, hvad jeg har valgt? Og så sagde jeg, ja, selvfølgelig, fordi så ved jeg jo, hvad jeg er op imod. Er du klar til at høre mit bud? Så
0: meget,
1: jeg tænkte, når du er dernede og rode tidsmæssigt, så er jeg også nødt til at være dernede.
0: Hold da op.
1: The Heat Is On.
0: Det er længe siden, jeg har hørt den.
1: Ja, præcis.
0: Der tænker Eddie Murphy. Lydspor til... Er det ikke den?
1: Frækker en politiet tillader.
0: Yes. Can we lose on the news? Nej.
1: Glenn Frey.
0: Glenn Frey?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Jeg synes, at vi skal høre det her nummer. Men det er jo dig, der lytter med, der skal være med til at bestemme det sammen med alle andre. Vil du høre Ulriks bud, altså Billy Idol, i sin fulde længde op mod T-Radiovisen, så skal du tage din telefon, og nu skal du høre godt efter, fordi du skal skrive... Ikke noget DR, ikke noget P4. Du skal bare skrive KBH, lav et mellemrum, og så skrive U for Ulrik. Og er det mit nummer, så skriver du, eller mit bud, så skriver du KBH, mellemrum B, og sender afsted til 1212, og du skal gøre det med det samme, fordi vi lukker afstemningen om 10 minutter.
0: Det er rasende spændende.
1: Der
0: skal bide stejle her.
1: Yeah.
0: Det er helt vildt.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Vi hørte Erasure for lidt siden og Little Respect, og her August Højen og Kaster mig ud i.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du skal nå at lægge en stemme i vores DJ-battle, vi har valgt. Det er jo noget nyt, hvis du lige har tændt for din radio. Det kommer vi til at gøre hele sommerferien igennem. Ha' en lille DJ-battle på det her tidspunkt. Vi har valgt et tema, der hedder varme-hede. Du, Ulrik, bød ind med Hot in the City.
0: Billy Idol.
1: Klassiker.
0: Ja, det er virkelig godt bud, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg også. Og derfor så var jeg nødt til jeg kan ellers godt lide nyere musik, men jeg var nødt til at gå ned i 80'erne også. Og vælge The Heat Is On med Glenn Frey.
0: Så fægter man med den samme kåre på en eller anden.
1: Præcis. Ellers så synes jeg, det var lidt urent trav.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Lige nu, der har den ene stemme, eller den ene sang, fået lige over 63% af stemmerne.
0: Ja.
1: Men vi er jo ikke færdige. Vil du stemme på Ulriks bud, som jo altså er Billy Idol, klassikeren Hot in the City, så skal du skrive en sms KBH mellemrum U, ikke noget DR, ikke noget P4, KBH mellemrum U, sender sted til 1212, synes du, det skal være The Heat Is On, Glenn Frey, så skriver du KBH mellemrum B for Brit, og sender sted til 1212.

0: Agnes var det her, Release Me. P4 Morgen er så småt ved at være forbi, klokken er 5:10. Efter os, så er der jo altså radioviser. Bagefter den, så er der rigtig meget god radio. Og kom efter verdens bedste sommer, og klar din radio. Det er sommerferietid, og det betyder tradition to sommerradio, også her på P4. Verdens bedste sommer i år, der er Signe Vadgaard taget på sommerturné med et hold af P4-værter, og de næste 5 uger skal der så kæmpe som, hvilke hjørner af Danmark, der er det allerbedste sted at holde sommerferie. I den her uge lægger Signe Vadgaard ud med at besøge Forborg sammen med vores gode kollega Nana Nørgaard, og det bliver så verdens bedste sommer. Det er som sagt efter radioavisen kl. 10.
1: Men først så har vi jo et virkelig vigtigt punkt på dagsordenen. Vi skal have...
0: Et mellemværende.
1: Det kan man godt kalde det. Jeg går ind nu, og så trykker jeg closed på vores afstemning på vores lille DJ-battle, hvor temaet var varme-hede, og kan konstatere, at det, der simpelthen er sket, Ulrik, det er, jeg siger, hvis vi havde et rigtigt podie, så ville du komme på det. Men det er også kun, fordi vi kun er to, og der som regel er 3 trin på et podie. Du ville komme på det, men måske ikke øverst op.
0: Nej, men man skal være glad for at være med. En ærefuld andenplads i sommer-DJ-battlen. Det er der mange, der aldrig vil nå i det her liv.
1: Og det har du fuldstændig ret i, og jeg kan godt lide, at du griber det sådan med kærlighed.
0: Det gør jeg.
1: Fordi med 66,67% af stemmerne, og så vil den kvikke tænke, what? Er det ikke præcis 2/3 af stemmerne? Det er fuldstændig rigtigt. De landede på den her. Tak for lejen. Vi gør det igen i morgen.
0: Britt Berglund, Ulla Jensen siger tak for denne her omgang. Om lidt radioavis her, Glenn Frey.

0: På den her måned er vi frem til en frisk udgave af Radioavisen her på B4 kl. 10.
1: Det skal være sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført, at en række havne forpligtes til at tjekke straffeattesten for grove lovovertrædelser inden jobskifte eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndteringen af containergods. Forslaget her kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også citerer administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, for at sige, at de i skibsfarten er stærkt interesserede i at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten får fart fra midt 80'erne, og at det især skyldes ændrede seksualvaner.
2: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Og selvom studiet fra Rigshospitalet også viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og kræft i halsen, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, og det er nyt for Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
3: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: I dag er det sidste dag, at man kan høre denne her lyd på togstationer og i busser. Ja, for de seneste måneder har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det fysiske blåhvide rejsekort. I morgen er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective-tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på en noget mindre gul kort læser på perroner og i busser. Det er skyet mange steder i landet, og skyerne bevæger sig østpå. Især i de syd- og østlige egne kan der også komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol. Og så temperatur, der kommer til at svinge helt mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det østpå. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Du lytter til P4.

0: og Nanna Nørgaard.
1: Ja, så har vi lige haft en uge med hedebølge, og så nu på denne her mandag, hvor vi starter sommerradio her på P4, så har vi sådan lidt mere klassisk dansk vejr. Men på en eller anden måde, så er det også bare helt som det skal være. Vi har glædet os sindssygt meget til at komme landet rundt. Vi starter ballet på Fyn, hvor jeg har inviteret en kvinde med som medvært, som er en af de dygtigste og dejligste radioværter, der findes. Du kender hende helt sikkert fra det store talkshow her på kanalen. Og så har vi også en skøn fortid sammen fra P3 Back in the Day. Jeg har glædet mig så meget til en uge med dig, Nanna Nørgaard.
2: Ej, lige måde, Signe. Ej, hvor er det skønt. Tak for invitationen.
1: Velkommen til verdens bedste sommer.
2: Tak.
1: Nanna, jeg har sat dig på en mission her fra start. Det skal ikke være let, bare fordi det er sommerradio. Det er nemlig at overbevise mig, og ikke mindst lytterne om, at byen, vi sender fra hele den her uge, nemlig Faaborg, er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og så vil jeg lige høre, hvad er dit eget forhold til Faaborg?
2: Altså, jeg har altid haft et godt øje til Fyn. En varm kærlighedsrelation til Fyn, som bliver lidt klemt mellem storebroren Jylland og lillebroren Sjælland, måske lige derinde i midten. Og så er der noget med, når man siger Sydfyn, så synes jeg, at Svendborg løber lidt med hele opmærksomheden.
1: Ja, det gør den så, også lige for tiden, ikke?
2: Ja, på en eller anden måde. Så derfor alt kærlighed til Faaborg, som er det fedeste sted at holde sommerferie.
1: Og det er ikke bare noget, du siger, fordi jeg er fra Fyn?
2: Nej, det er ikke derfor. Nej. Overhovedet ikke.
1: Men
2: det er jo ikke, det betyder jo ikke noget lige at starte med lidt ekstra point, måske.
1: Men nu er du Faaborg-ambassadør den næste uge. Sådan helt officielt. Du er den største ambassadør, Faaborg har. Hvad tænker du umiddelbart om opgaven med det, du har set indtil videre? Altså, vi er jo lige kommet her til morgen.
2: Jeg tænker, der er så mange sommerferie-checkliste-point allerede. Vi sidder midt på havnen med den vildeste udsigt. Prøv lige at kigge. Prøv at se, hvor langt ud i bag du kan se i en sandwich mellem røgeriet og sådan havnemiljøet med kulørte lamper og et menukort til, hvad du kan spise til frokost.
1: Der er food trucks. Der er både en masse og et museum lige bag os. Og, altså, det der røgeri, det skal vi klart over på.
2: Helt sikkert.
1: Når vi er færdige her kl. 12. Hvad har du tænkt dig at gøre, Nanna, for at få Faaborg endnu mere på landkortet, end byen allerede er?
2: Altså, jeg må have noget hjælp, det er helt klart. Noget lokal hjælp fra andre medambassadører, der kan overbevise os alle sammen om, at det er det fedeste sted, ikke?
1: Ja. Jamen, prøv at høre. Det bliver en uge med fuld fart frem og masser af kærlighed til Faaborg, og så er det jo altså din opgave. Det er jo ikke en lille opgave.
2: Nej, men jeg er klar på den.
1: Og overbevise os om, at det bare er stedet at holde sommerferien. Prøv at høre, det bliver en skøn uge. Og til alle jer, der lytter med, jamen, så er det dejligt at have jer med også. Og husk nu også, at 12-12'eren altid er åben, hvis I har et eller andet, I gerne vil af med. Hvis I gerne vil hjælpe Nanna på vej med at blive den bedste Faaborg-ambassadør, jamen, så er 12-12'eren selvfølgelig også altid åben. P4 først, så et mellemrum og din besked afsted. Der skal bare lyde et stort, varmt velkommen til verdens bedste sommer med Nanna Nørgaard her fra Faaborg på Fyn. Eller langt skal vi jo her med B.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: George Michael var det her med Freedom i verdens bedste sommer her på P4. Det er jo debut her i 2026 på verdens bedste sommer. Vi tager på sommerturné for at finde det allerbedste sted at holde sommerferie i Danmark. Og i den her uge, den første uge, jamen der er vi i Faaborg på Fyn.
1: Yes.
0: Det skal Faaborg. Altså ordentligt på landkortet.
1: Sådan. Det er simpelthen som om, det ikke rigtig har fået det play, det fortjener. Denne her skønne by drukner lidt i Odense og Svendborg, og når vi nu er her på Fyn, ikke? Så
0: Og Nana, din mission er jo som min gæstevært den her uge at være den bedst mulige ambassadør for den by, vi sender fra. Så du er Faaborg ambassadør. Hvad vil du gøre for at få det på landkortet?
1: Jamen, jeg har allerede hentet meget kyndig hjælp ind, altså her i vores lille sommerradiostudie. En af Faaborgs bykonger, Jim Lyngvild, det kan man vel godt sige.
2: Ej, hvor er du så, tak.
1: Vikingebykonger måske i virkeligheden. Du er designer, ja. Du er iværksætter, så bor du her i Faaborg. Ja. Og selvfølgelig skulle du ind til os, sådan, så du lige kan hjælpe den her mission godt på vej. Ikke? Du flyttede til Faaborg i 2010.
2: Ja.
1: Til din egen vikingeborg, der hedder Ravnsborg.
2: Mm.
1: Hvorfor Faaborg?
2: Jamen, hvorfor Faaborg? Jeg er jo oprindeligt er jeg jo ikke fynbo. Jeg er faktisk fra Sjælland, og min mand han er fra Holstebro, men mine forældre bor på Nordfyn, så jeg har haft tilknytning til Fyn altid. Men da vi så den grund, som altså vi tog rundt i hele landet for at finde en grund, en grund til at bygge her. Og så kom vi ud her ude for Faaborg her, så vi den her naturgrund ude i Hørup. Og så var vi bare solgt på stedet, fordi at udover smukke, smukke Hørup og Korinth, Svanninge, Bakker, Arreskov, Sø, de smukke, næsten bjerglignende formationer, vi har hernede, det er noget, som er helt unikt for Danmark.
1: Og den her mission er jo, og for mig, og for alle lytterne, skal overbevises om, at Faaborg er det dejligste sted at holde sommerferie. Ikke? Så hvordan tænker du, vi skal gå til den opgave? Hvad siger vi, Jim? Nu skal du hjælpe mig.
2: Jamen, jeg synes ikke, den er så svær, fordi man skal bare starte med at komme herned. Og så skal man se de hyggelige gader her i Faaborg. Altså, der er jo en årsag til, at rigtig mange danske film, De Grønne Slagter og Adams Æbler og sådan noget, det er optaget hernede, fordi der bare er smukt hernede. De små brolagte gader i Faaborg by med stokrose idyl. Det er sådan noget, man henlægger til H.C. Andersen kvarteret i Odense, men det behøver man ikke. Man kan bare komme til Faaborg.
1: Så
2: der er masser både hygge, men der er også enormt mange store naturoplevelser hernede. Så hernede kan vi det hele, og så er vi ikke så højt op i gumpen på os selv som nede i Svendborg. vi har lidt mere jorden, eller benene plantet i jorden, men ved godt, hvad vi selv
0: er. Er der lidt en dyst med Svendborg her, hvis man bor i Faaborg?
2: Nej, men nu skal jeg jo selv i Faaborg, og problemet er, at, eller ikke problemet, men Svendborg og Kerteminde og noget der, de løber sgu altid med æren for de mest charmerende steder på Fyn. Og det er også smukt, og det er også vidunderligt. Men vi kan noget andet, og det er jo det, der er det smukke, at hvis man altid kun ser det, man altid har set, at man spiser creme brûlée hver dag, så ender man også med at blive træt af det. Faaborg, det er en rigtig god softice med alt det gode på.
1: Ej, og vi sidder jo lige midt på havnen og kan se meget af den her idyll, stokrose-idyllen lidt længere op i gågaden og så videre, ikke? Okay, vi prøver at kaste os ud i sådan lidt et reklame-pitch, en reklame-speak, du skal lave til os, ikke, Jim Lyngvild? Sådan så vi kan få solgt det her smukke, smukke sted. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig, efter vi har lyttet til Gunge. Det her, det er Disco Snav i verdens bedste sommer her på B4.

0: Verdens bedste sommer på P4 med Gunge, det var Diskosnæv. Og med Jim Lyngvild, designer og iværksætter, lokal vikingekonge her i Faaborg, hvor vi besøger, som vi besøger i denne her uge. Det store spørgsmål er, hvorfor er Faaborg det bedste sted at holde ferie? Jeg er på jagt efter lokale ambassadører, som dig, Jim, der kan hjælpe mig med at skrive det her stærke kapitel i turguiden og forhåbentlig slå mine P4-værtskollegaer ikke i den her battle om sommerferie.
1: Jo, fordi de næste 4 uger efter den her uge, så skal jeg jo andre steder hen i landet med nogle andre medværter, som har som deres mission at sælge det sted, vi sender fra der.
0: Ja, og jeg siger, Jim, der er måske ingen grund til at tage videre efter den her uge i Faaborg.
2: Nej, det synes jeg ikke bliver.
0: Vi har jo allerede været inde på flere af tingene. Den idylliske bymidte, havnemiljøet hernede. Du nævnte også lige, da vi talte sammen under musikken, der er den her sådan meget historiske kobling mellem Faaborg og fortiden, ikke?
2: Jo, det kan man sige, fordi vores Svendborg, de har rigtig mange store, smukke naturscenerier. Assens har den store industri, jeg kunne blive ved rundt omkring her. Så har Faaborg den dybe historie. Alle danskere ved jo, at det var på Lyø, at sorte Henrik af Schwerin, han fangede Valdemar osv. osv. Så vi har rigtig, rigtig meget sådan Danmarks historie, der er foregået nede på de her egne her, fordi man faktisk har skulle forbi Brahetrolleborg, hvor jeg bor ved, og så hernede sydpå for at komme til Tyskland. Det var den hurtigste vej. Så Faaborg har ligget som et knudepunkt i Danmark i 1000 år.
0: Og nu får vi lige sat hegnspælene omkring Faaborg. Hvordan får vi solgt Faaborg allerbedst? Jim, du har lovet at hjælpe os. Du får et skønt underlæg. Vi starter lige om lidt, og så har du 1 minut fri leg til at sælge Faaborg allerbedst.
1: Ja. Er du klar, Jim?
2: Mm. Faaborg, hvor eventyret bor, drøm dig væk til Danmarks hyggeligste købstad, hvor brostensbelagte gader, farverige huse, idyllisk havn og den smukke sydfynske natur danner ramme om uforglemmelige oplevelser. Nyd den friske havluft, mærk historiens vingesus, forkæld smagsløgne med lokale delikatesser, og lad skuldrene falde helt ned. I Faaborg er der plads til både store eventyr og små magiske øjeblik hele året rundt. Faaborg, du kommer som gæst. Men rejser hjem med minder for livet.
0: Stop! Jeg får ikke kun lide det her, Jim Lyngvild. Wow! Der er da et job til dig på TV-shop. Hold da op, mand.
1: Fantastisk, Jim.
0: Den er købt.
1: Ved du hvad? Altså, fornøjelse, at du overhovedet kom forbi her i studiet. Bykong Jim Lyngvild, der er jo allerede blevet vinket til og sagt hej til mange gange, som vi sender her.
0: Hej, Jim.
1: Ved du hvad? Kæmpe fornøjelse, Jim. Nana er allerede point på kontoen til dig, fordi det er jo dig, der skal sælge Faaborg den her uge.
0: Ja. Det ligger stærkt ud.
2: Tak.
0: Kan du komme igen i morgen?
2: Det kan jeg.
1: 21 Pilots skal vi høre op til de regionale nyheder. Det er Stressed Out i verdens bedste sommer. Lige her på B4.

0: nyheder fra DR København.
1: Vi har aldrig brugt så meget vand, som vi gjorde i sidste uge. Det fortæller hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR, der leverer vand til København, Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk. Alle pumper og vandværker kørte på fuld kapacitet for at følge med, da temperaturerne ramte over 35 grader. Det fortæller Anne Scherfi, der er områdeschef for vandplanlægning i HOFOR. Og hun opfordrer os alle sammen til at tænke over vores vandforbrug.
2: Jamen, vores vigtigste råd er selvfølgelig at drikke alt det vand, vi har brug for her i varmen. Men det er jo også at bruge vandet med omtanke. Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
1: Efter at der i lørdags blev blandet rensevæske i den slushice, som Cirkus Summarums gæster i Ballerup fik serveret, så har cirkuset nu ændret sin arbejdsgang, så det ikke kan ske igen. Det forsikrer Thijs Petersen om. Han er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, der er med til at arrangere cirkuset. Det var under pausen til forestillingen klokken 15:30 i lørdags, at der blev blandet rensevæske i kølebeholderen med slushice med smag af hyldeblomst. Og det er en stor fejl, siger Thijs Petersen.
3: Den ser vi alvorligt på. Det er klart, at det må ikke ske, og det skal ikke ske. Så derfor så har vi selvfølgelig med det samme gået ind og kigget på vores procedurer, og med det samme sammen med vores sikkerhedsfirma fået lavet en forandring i den måde, vi gør det på, så det ikke kan ske igen.
1: Cirkus Summarum har kontaktet alle forestillingsgæster og informeret dem om at kontakte Giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerte i munden. Giftlinjen oplyste i går, at de ikke har fået nogen henvendelser. Tørt og efterhånden skyde, men det klarer op i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol og temperaturer op mod 25 grader.
0: Det her er verdens bedste sommer på B4.

0: Her Majesty Madonna med Material Girl her i verdens bedste sommer på P4. Vi har lige fået hældt Nana lidt kaffe op af vores reporter Mikkel, som vi ikke rigtig har fået sat i sving endnu, men det lover vi, Mikkel. Det skal vi nok komme til, udover at servere kaffe for os.
1: Det er inden for den næste halve time. Så skal du se Mikkel komme i sving med at få brandet Faaborg, som er det, det hele handler om i den her uge.
0: Lige præcis, fordi vi er jo landet rundt i 5 uger med verdens bedste sommer, og for at finde de der magiske feriebyer, hvor det hele bare går op i en høj enhed, hvor det er dejligt at holde ferie. Og jeg har jo sat dig på lidt af en opgave, Nana, nemlig at sørge for, at Faaborg bliver så godt brandet, at det her alle danskere får lyst til at flokkes til, når ugen den er slut. Altså, vi er jo lige startet.
1: Ja.
0: Vi er jo lige kommet her til morgen.
1: Men jeg synes, der var et salgspitch fra Jim Lyngvild, der blev leveret på en måde, så man, det bliver svært at komme efter i hvert fald. Og der er allerede rigtig mange noter på min blog i forhold til, hvad man skal brande Faaborg på. Og det er jo ikke sikkert, at du har helt styr på Faaborg, kære lytter.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, det kan jo være, at du slet ikke har været her.
1: Ja.
0: Altså, det er jo det er en dejlig by indtil videre, men det kan være, at den ikke lige har været på din radar jo.
1: Og hvis du har det sådan, så kunne det måske være lidt fedt at høre fra dig.
0: Vi kunne faktisk godt tænke os, hvis du nu lytter med nu og tænker, at jeg har da egentlig alligevel planlagt at skulle lytte lidt med hele ugen her på verdens bedste sommer, så vil vi rigtig gerne høre fra dig nu, hvis du ikke har været i Faaborg. Fordi så kunne det jo være, når ugen den er ved at være gået, at du har fået mere lyst til at komme til Faaborg, fordi Nana har gjort sit arbejde godt og bare har været en fremragende ambassadør.
1: Det er en til en efter kritik, og det kan gå begge veje. Så kære lytter, du må komme med fred.
0: Det kan jo også være, at du har fået mindre lyst til at tage til Faaborg, men ja. Hey, altså, det er jo lige så gyldigt på en eller anden måde. Ikke? Men hvis du har mulighed for at lytte med, i hvert fald store dele af den her uge, så hører vi rigtig gerne fra dig nu. Så ring ind til os på 70 25 26 00. Den tager vi lige igen. 70 25 26 00. Og så vil vi rigtig gerne lige snakke med dig om et øjeblik.
1: Ring ind til os, og det, man kan sige, at det store arbejde går ud på, at vi simpelthen skal lidt ud over. Der er kommet rigtig mange sms'er allerede, som handler om, isene i Faaborg skulle være rigtig gode, men altså, der kommer til at komme meget mere på den liste over, hvad Faaborg kan.
0: Noget, der også er meget godt, Nana, når man er på Fyn, det er jo at kunne tale fynsk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer ikke fra Faaborg, men jeg kommer fra Fyn.
1: Ja.
0: Jeg tænkte bare lige, at jeg vil lære dig et par ting, hvis ikke du allerede ved det. Det er jo bare sådan basic. Hvordan siger man kaffe?
1: Kaffe.
0: Nej, allerede der.
1: Nej, okay.
0: Kaf. Du skal have kaf. Det hele flag af.
1: Nå, det er kaf, ja.
0: Kaf. Der er kun én stavelse i det ord. Kaf. Hvordan siger man den der kage, som er sådan lidt snasket oven på toppen?
1: Ja, og det er faktisk det, jeg vil også spørge dig om. Er det egentlig okay, når man ikke er fra Fyn, og så går helt brun på den? Eller bliver jeg nødt til at bare sige brunsvir?
0: Alle siger jo brunsvir, men hvis man er fra Fyn, så siger man altså brunsvir.
1: Ja, men kan jeg godt det, eller det, hvad er det nu, det
0: hedder? Blasfemi? Nej, det skal du. Du skal sige brunsvir.
1: Okay, brunsvir.
0: Eller en brunner, hvis du er sådan lidt hurtig.
1: Ja, ja, brunsvir.
0: Okay, jamen, så
1: okay,
0: er vi i gang.
1: Det er de to, så det er også noget, jeg tænker, vi skal prøve i løbet af ugen. Kaf og brunsvir.
0: Det skal vi da klart prøve. Nå, vi hører gerne fra jer lige om et øjeblik. Har du mulighed for at lytte med hele ugen, så ring ind på 70 25 26 00. Nu skal vi høre Annika.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, Møller? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Da, oh. Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt triumfiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et

0: med Signe Vadgaard og Nanna Nørgaard.
1: Og Nanna, vi har jo efterspurgt nogle lyttere, som kan lytte lidt med til programmet hele ugen. Fordi du som ambassadør for Faaborg, hvor vi sender fra den her uge, jo skal overbevise mig og ikke mindst lytterne om, at det her det er bare det svedeste sted i hele landet at holde sin sommerferie. Og den her lytter, som vi så forhåbentlig har med på telefonen lige om lidt, skal jo så vurdere, når ugen er slut, om du har gjort din ambassadøropgave godt nok.
2: Ja. Ryger ambassadørskabet, eller kan jeg få lov at beholde det her for Faaborg?
1: Og Nanna, kan du ikke lige sige hej til Charlotte?
2: Hej Charlotte.
3: Hej.
2: Hej. Tak fordi du ringer til os.
3: Jamen, det var da så lidt.
2: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Reersø.
2: Fra Reersø? Det er de halløse katte?
3: Yep.
2: Nå, hvor godt. Bor du der?
3: Ja.
2: Så det er ikke fordi du er på sommerferie allerede?
3: Nej, det er det ikke. Jeg har boet her siden 2005.
2: Okay.
1: Men Charlotte, du har aldrig været i Faaborg ever i dit liv?
3: Nej, og Nej, og jeg er endda flyttet over på Fyn.
2: Du er fra Fyn?
3: Ja.
1: Hvordan kan det så være?
3: Ja, jeg ved det egentlig ikke.
1: Men det der er en fejl jo. Altså, ja. Det tror jeg er en fejl.
2: Det er på en eller anden måde, så gør det ambassadøropgaven endnu vigtigere, føler jeg, at vi har en fynbo med, der aldrig har været. Altså, det underbygger jo hele vores mission om, at Faaborg lidt er druknet i alt den shine, som Svendborg har fået.
3: Ja.
1: Charlotte, har du nogen idé om, hvad Faaborg byder på, eller er du bare helt blank?
3: Jeg er faktisk helt blank.
2: Okay. Altså, vi kan sige så meget, Charlotte, bare hvis du lige ved, hvor du skal starte. Det er altså Sydfyns købstad. Der er en ældre dame, faktisk en af Danmarks ældste købsteder, med rødder helt tilbage i 1200-tallet. Der er meget, meget, meget flot havnemiljø. Der er røgeri og ishus. Der er sådan et lokalt forhistorisk museum. Der bor omkring 7.000 mennesker. Men det er jo ikke helt nok med alle de her fakta. Vi skal have lidt mere på, ikke?
1: Og det altså jeg tænker, Charlotte, at Nannas opgave som ambassadør, det er jo blandt andet at overbevise dig om, når ugen den er ved at nå sin afslutning, at det her det er et sted, du ikke altså, kan leve uden at komme til.
3: Ja, det må vi jo se, om det kan lade sig gøre.
2: Jeg kan mærke, Charlotte, du er lidt hård allerede. Jeg kan mærke, du er lidt afventende.
1: Men Charlotte, har du nogen interesser, der vil sælge den her by lidt bedre? Kan Nanna stable et eller andet på benene her i Faaborg, som vil gøre, at du vil komme?
3: Altså, jeg er jo glad for natur.
2: Ja, så langt så godt, vil jeg sige. For det er jeg her.
3: Ja.
1: Er der andre ting, du godt kan lide?
3: Ja, jeg bor jo selv ved vandet, så det er jo også...
2: Ja. Var det noget med, at du har en interesse på to hjul?
3: Ja.
2: Ja, altså motorcykel?
3: Yep.
2: Okay, fordi så kan det jo godt være, at vi kan få logget dig hertil med en eller anden form for træf. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan stable på benet, Charlotte. Det ved du meget mere om.
1: Pas på, hvad du lover, Nanna.
3: Jeg ved sgu ikke, om jeg kan stable et træf på benene, men det kunne da godt være.
2: Ja, men uanset hvad, så er det godt at have dig med, Charlotte. Og så håber jeg, at du har lyst til, at vi lige tjekker lidt ind hos dig. Så kan du måske fornemme, om det går lidt bedre for Faaborg og mig i løbet af ugen, ikke?
3: Ja.
1: Charlotte, vi ringer til dig på fredag. Skal vi ikke aftale det? Og så kommer du med din dom, om du har lyst til at komme til Faaborg.
3: Det kan du tro.
2: Det er godt. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: bedste sommer med Freja Sky, det var Silent Treatment. Nana, som ambassadør for Fåborg, for det er jo din officielle titel, om ikke andet den her næste uges tid, der har jeg... Jeg har skaffet en hjælper til dig. Mm-hmm. En, som kan hjælpe dig med at sælge Fåborg, fordi han er frisk på alt.
1: Ja.
0: Basically.
2: Ja.
0: Er du ikke?
2: Jo.
0: Mikkel?
2: Det kunne man godt sige.
0: Vores reporter her i programmet, du var også med os sidste år, og Mikkel, han er ikke bleg for at kaste sig ud i ting og sager, hvis du har brug for det, selvfølgelig, Nana.
1: Ja. Og du er også en lokal helt.
2: Ikke? Jo, okay. Altså, det, jeg vil ikke bruge ordet helt om mig selv, men altså, det kan man selvfølgelig
1: men
2: godt...
1: Men når du nu siger,
2: ja, nu
1: det,
2: du siger det, så... jo, altså, jeg kommer jo fra Ærø i det sydfynske øhav, og kender lidt til området. Ja. Har boet et par år i Svendborg, men det kan jeg så fornemme, det bliver man ikke så populær på her i Fåborg. Så jo, altså, jeg vil sige, jeg er sådan rimelig stedkendt her i området. Og jeg har da også nogle sådan lidt... måske nogle af de der steder, man kan besøge, som hvis man kommer udefra og lige skal prøve det, der ikke står på turistguiden måske.
1: Ja, fordi planen er jo, at vi skal have Fåborg helt op på landkortet, helt op i turistbrochuren, så vi kan få rebrandet i virkeligheden byen. Ikke? Hvordan tænker du, vi skal gå til opgaven også, Tor Mikkel?
2: Jamen altså, jeg tænker, det er noget med, at det, som man godt kan lide, når man er ude og besøge en by, det er jo tit det der med sådan at snakke med dem der, som der ikke lige står først på kortet, eller den fede restaurant, som ikke alle lige kender. Og det er dem, vi skal ud og finde nogle af. Ja. Vi skal ud og finde nogle af de mennesker, som man ikke støder ind i, medmindre man ligesom opsøger det.
1: Noget andet, som du sikkert også ved noget om, fordi du er jo en lokal helt hernede fra. Hvordan er toiletforholdene egentlig? Offentlige toiletforhold? Det er også meget vigtigt, når du besøger en by. Både hvis du også har små børn med, der er det ret fedt at vide.
2: Altså nu har jeg jo ikke småbørn endnu, og så lige på den front, altså jeg har prøvet havnetoiletterne hernede.
1: Så der er toiletter, det var mest bare det.
2: Ja, der er okay. Og de er fine.
1: Ren og pæn.
2: Jeg lå i havnen sidste år. Nogle gange kan det godt lukke, som om der måske har siddet en 13-årig, der ryger sin første cigaret derinde, inden man går ind. Men det har også sin charme.
1: Ja,
0: det er jo reelt set nok også det, der er sket.
2: Ja,
0: på det toilet.
2: Ja.
0: Mikkel, nu siger du det der med de ting, som man ikke ellers ville vide, fordi man ikke kender det. Men der er jo også de oplagte ting. Der er også en del, der skriver inde på 12-12'eren, som jo er åben undervejs i vores program, at der er rigtig mange dejlige bagere her
2: det
0: i Fåborg.
2: Det må man sige.
0: Det synes jeg da også, vi skal undersøge i løbet af den her uge. Nana, altså
1: ja, 100%.
0: Bagværk er jo det shit i hovedstaden.
1: Ja. Og jeg tror faktisk, at du vil finde meget godt bagværk, måske endda til lidt bedre priser. Her i Fåborg.
2: Det er jeg sikker på.
1: Ja.
2: Altså, og de har jo... det er måske noget, jeg kunne forestille mig, vi kom tilbage til. Men måske verdens bedste brunsviger her i Fåborg.
1: Ja. Så, var det kanon!
0: Brunner jo.
2: Brunner.
0: Det er jo det. Mikkel, vi glæder os til at tjekke ind hos dig igen lidt senere. Nu hører vi Cisal her i verdens bedste sommer. XOXO.

lytter til verdens bedste sommer her på P4. Det var Sissal med XOXO. Og op mod nyhederne her kl. 11, der skal vi høre Uro og Magdes. Det her er Føles Godt. De siger,

0: Det føles godt. Det føles egentlig også meget godt, at der ikke er hedebølge mere, selvom jeg sidder og halvfryser i de her shorts, jeg har på. Hvad er det for noget?
1: Ja, du skal simpelthen stoppe nu. Vi har sukket efter, at det skulle være
0: jeg ved det godt.
1: 10 grader koldere.
0: Ja.
1: Signe,
0: og det har jeg fået nu.
1: Ja. Ja,
0: men altså, der er ikke noget at brokse over. Den danske sommer er dejlig uanset, og det bliver den de næste 5 uger her på P4. Vi er startet verdens bedste sommer i Faaborg. Nana, du er ambassadør for den her herlige by nu.
1: Yes.
0: Det føles meget godt, ikke?
1: Det føles så godt lige her på havnen.
0: Ja, det er dejligt. Vi fortsætter efter radioavisen. Klokken, den er 11.
2: Nu skal det være sværere at bruge danske havne til at smugle narko ind i landet. Justitsminister Nicolai Wammen vil indføre nye regler, så landets største havne fremover skal have bedre kontrol med nogle af de ansatte. Det skal forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i danske containerhavne, lyder det. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsministeren i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest i Europa. Regeringens forslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år er antallet af kræfttilfælde syvdoblet, det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste det for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
3: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
2: Vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført, og at stigningen hænger sammen med det mere frie sexliv, som 68'er-generationen banede vejen for.
4: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
2: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, typisk får de sygdomme, når de er omkring de 60 år. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller taget en koldt bad inden sengetid. Og det er i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug, fortæller Dorte Skram, der er fagleder i brancheforeningen Danva.
5: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
2: Og derfor så har flere vandværker været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og et oplagt sted at spare, ja, det er for eksempel på at fylde badebassinet, fortæller hun.
5: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
2: Ja, i dag bliver der måske ikke så stor brug for at få fyldt badebassinet eller få taget det kolde bade inden sengetid. I dag der står den på skyer mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især i de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur, der kommer til at svinge mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det i den østlige del af landet. Og det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Så godt humør.
1: Altså, de er over at sige hej og tilbyde, jeg ved ikke hvad. Der er en fra Rosébaren, der lige har været over at sige, hvad så, er I tørstige? Og ja, klokken er lidt over 11.
0: Ja.
1: Elsker det.
0: Sådan er det måske ude i sommerlandet. Der er den jo 11, og så er sådan, det skal være. Der bliver også nikket ja, ud fra.
1: Det er så godt.
0: Fra Rosébaren, det er rigtig godt.
1: Der er
0: godt.
1: Jo food trucks her, som allerede er åbne, og vi har også udset os det der røgeri, hvor vi lige skal over have en bid mad, når vi er færdige med at sende her klokken 12. Men Nana, jeg kan jo godt lide, at det er dig, der er blevet ambassadør for Faaborg, dig som knap nok har været på Fyn nogensinde i dit liv. Hvordan har du det egentlig med det?
0: Jeg har det rigtig godt med det. Også fordi jeg har altid, godt hvad jeg ikke har ferieret så meget i det fynske, men jeg har altid haft et rigtig, rigtig godt øje til Fyn og Faaborg.
1: Du kommer også selv fra en ø.
0: Ja, præcis.
1: Så der kan jo være sådan lidt kinship i det på en eller anden måde.
0: På en eller anden måde får man lidt en Bornholmer-vibe, når man sidder midt på en havn, der er fuld af sejlbåde og kan lure op på stokruserne og bindingsværkshusene op i gågaden og sådan noget. Ikke?
1: Ja, det må da lugte lidt af lidt hjemstavns-idyl for dig, som den ægte Bornholmer, du er.
0: Ja, præcis. Og jeg kan godt sige, at Faaborg er en værdig modstander til min absolut favorit feriedestination.
1: Nana, hun er ambassadør for Faaborg her den næste uges tid. Vi starter altså verdens bedste sommer på Fyn. Og så skal vi ellers landet rundt. Vi kommer mange gode sommersteder hen. Men Nannas opgave er altså den her uge at overbevise mig og jer, der lytter med om, at Faaborg, det er det bedste sted i Danmark at holde sommerferie. Velkommen. Come on, get

0: dronning af sommerhits, det var Shakira med Sue her i verdens bedste sommer på B4.
1: Hvor vi sender fra havnen i Faaborg, og det tager ikke mere end et par minutter i Faaborg, så finder man ud af, at der er noget med Faaborg og fortiden, der rimer rigtig meget på hinanden. Der er vikinger, der er lammeskind, vi sidder og drikker, hvad var det, kaf?
0: Kaf.
1: Af sådan en træ, udhulet trækop.
0: Rigtig god kop.

0: kaffe.
1: Med ægte håndtag i. Det har sådan en forhistorie, vikinge-vibe. Mikkel, vores reporter, du er nødt til at finde ud af, hvad delen af det, der foregår med det her fortidsnød.
2: Jamen, altså, jeg har fundet den største ekspert, vi kan komme tæt på hernede på Sydfyn, og det er Anne Garhøj Rosenberg. Du er museumsinspektør og arkeolog, og nu sidder vi jo meget passende ovenpå sådan nogle fine skind her ved et plankebord, og herude foran, der står der en meget, meget stor, ompuslig mammut, og det har jo en relation til Sydfyn på en eller anden måde. Og jeg vil starte med bare at spørge, altså... har der boet fynboer sådan side om side med mammutter?
3: Nej, det har der nok desværre ikke. Eller vi har i hvert fald ikke spor efter dem. Mammutterne, de var her under sidste istid. Der var rigtig koldt og meget is over Danmark. Og vi har simpelthen ingen spor efter mennesker. Hvis vi skulle have spor, så ville det nok være over i Vestjylland. Man kunne gøre sig håb om det. Men her på Sydfyn, der har vi kun sporene efter selve mammutterne i form af... deres tænder primært. Det er rester af deres stødtænder, har vi fund af her lige nord for Forborg. Og vi har også nogle fund af kindtænder hernede fra Sydfyn.
2: Okay, så fynboerne, de har ligesom styret udenom. Det er også et stort dyr. Der er ikke nogen grund til ligesom at forstyrre dem. Men hvis ikke nogen mennesker på det tidspunkt, hvornår er det så ligesom, at det er jo blevet meget populært at bo på Sydfyn i dag? Hvornår starter den tilflytning?
3: Jamen, den starter faktisk lige så snart, at isen den forsvinder. Så kan folk ligesom se, at der er faktisk rimelig fint at følge efter rensdyrene, som man gjorde i starten. Og det var også meget nemt, for man kunne faktisk bare gå fra Tyskland og herop til Sydfyn. Fordi at alt vandet, som der nu er hav i dag, det var stadigvæk is. Så man gik herop, da isen forsvinder for en 12-14.000 år siden. Og så finder man simpelthen ud af, at det er lækkert at være her, og vejret bliver bedre, og der kommer flere dyr til, og så bliver man boende.
2: Og apropos at blive boende, så ikke fordi det er som sådan et beboelsesbyggeri, men du har fortalt mig, at der er et byggeri hernede, som man specielt er kendt for. Der er i hvert fald en stor samling af det. Hvad er det for noget?
3: Jamen, vi har rigtig mange gravhøje hernede, det der kan kaldes dysser, enten som er sådan nogle lange nogen, eller sådan nogle mere runde nogen. Og der har vi ude i det, der hedder Pipstårn Skov, lige uden for Forborg, der har vi faktisk en af de største samlinger på Fyn. Og der har vi begravelser fra bundestenalderen og frem til og med bronzealderen. Så det er fra ca. 3.000 før til 1.000 før Kristi fødsel, at vi har et kæmpe område med en masse gravhøje i.
2: Jamen altså, det var et rundown af flere tusind års historie her på Sydfyn,
0: tak, som
2: jeg tænker, at... vi tager med videre.
0: Nana, så blev du klogere på...
1: Jamen, jeg er en oppuslig mammut.
0: Jamen,
1: det er meget, meget spændende, hvad den skal bringe os den her uge, det vil jeg sige.
0: Er du gal? Lad os tage den nye fra Malte Ebert her i Verdens Bedste Sommer. Den hedder Sæt Det Fri.

0: ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Vi er i verdens bedste sommer her på P4. Vi sender landet rundt fra i 5 uger, og det her det er altså allerførste dag, allerførste uge, vi er i gang med. Nanna Nørgaard er min medvært. Nanna, du er hermed blevet ambassadør for Faaborg, og vi er jo knap nok kommet i gang, men allerede er det dejligt. Folk kommer ned her på havnen, hvor vi sender fra, og siger, husk lige at nævne Svaneke Bakker, det er jo de danske alber. Og, altså, der er stor entusiasme her i Faaborg.
1: Fuldstændig, og det vælter også ind på sms'en med fans af Faaborg, der fortæller, at du skal huske at gøre det, I skal huske at se det. Der er noget med bagværket i byen, der er nemlig...
0: Fans af Faaborg, ja, altså, jeg elsker det.
1: Det er så vildt. Faaborg er allerede flyttet fuldstændig ind i mig, så jeg har lyst til at sige, du behøver næsten ikke tage hele landet rundt. Nøjes nu bare med at være i Faaborg.
0: Vi tager 5 uger i Faaborg i stedet for.
1: Og der er noget, har vi fundet ud af, særligt med Faaborg og fortiden. Og lige før, der snakkede reporter Mikkel med arkeologen Anne fra Øhavsmuseet, hvor vi sidder udenfor og sender fra. Hun fortalte om oldtidshistorien på Sydfyn og alt det her. Og nu er der altså en lille sammenhæng stadigvæk med det, du står ved nu, Mikkel, som er et tilløbsstykke til byen, og stadig også rimer lidt på fortiden.
2: Det gør det, ja. Før der nævnte jeg den her oppustelige mammut, man kan se om bagved, hvor I sidder. Og jeg kigger den nærmest lige i øjnene nu. Men en anden person, jeg kigger i øjnene, det er dig, Rico Busk. Og du er event manager for Outdoor Sydfyn. Og det er ligesom dig, der arrangerer sådan et forhindringsløb, der kører her i Faaborg. Og vil du prøve bare lige at fortælle lidt kort om det her forhindringsløb? Hvad er det, det går ud på, og hvad er det, der er specielt ved forhindringsløbet her i Faaborg?
3: Ja, det er et fedt koncept, som vi laver med i Outdoor Sydfyn med en masse lokale aktører, hvor man skal igennem Faaborg. Det er egentlig et forhindringsløb igennem Faaborg, hvor vi viser alle de fede ting i Faaborg, og alle de fine borgere der i Faaborg, foreningerne står og er værter ved nogle forskellige forhindringer rundt omkring. Så det er 5,5 km med 35 forhindringer.
2: Okay, 35 forhindringer. Hvor længe har I kørt det her, og hvor mange mennesker møder op til sådan et forhindringsløb? Det virker som en meget aktiv byvandring på en eller anden måde.
3: Det er det, du får Faaborg ind under huden med at prøve det her. Vi holder det for 5. år nu. Og deltagerindsatlet vokser over for. Vi regner med at være mellem 600 og 700 deltagere her til 5. september.
2: Og når man så ligesom, hvis man så møder op til det her forhindringsløb, hvad kan man forvente? Altså de her 35 forhindringer, hvad skal man igennem?
3: Man skal igennem alt muligt lokalt. Vi bruger de ting, der er både i byen og i naturen i forvejen. Så du møder for eksempel træskibet Håbet, der er bygget i 1800-tallet. Hvor du springer ud fra vores havnebad, det hedder Øhavsspringet, den forhindring. Så svømmer du ud og kaprer Håbet, går ombord, og så går du planken ud fra Håbet. Du kommer også forbi veteranbanen. De har sat en passagervogn ud, der også er bygget i 1800-tallet. Den skal du så kravle ind under. Du kommer forbi fodboldklubben, hvor du skal lave øksekast, roklubben, hvor du skal gå med sandsække, kajakklubben, hvor du skal kravle under havnebadet, og alle mulige forhindringer, der er i byrummet og naturen i forvejen.
2: Okay, så det er ikke som sådan en walk in the park, lyder det som om. Men jeg kan jo se, du ligesom har, jeg står her om, at du har sat noget en testbane op. Altså, hvis man ligesom tænker, er forhindringsløb noget for mig, så har man jo faktisk muligheden for at komme ned forbi. Og det tænker jeg, at jeg lige skal starte med måske at sætte den første tid. Jeg tænker, vil du lige fortælle om bare lige kort om, hvad det er, jeg ligesom skal få se her?
3: Ja, vi har sat 2 forhindringer op til dig. Den står hele ugen, så man kan komme og prøve. Den første, det er mammuten. Det vi gerne vil, vi samarbejder med Øhavsmuseet. Vi ved godt, vi kan ikke formidle naturhistorie nu, men vi kan gøre folk nysgerrige på det i hvert fald. Så her i mammuten, der kravler du op over et stort træskur, hvor du kommer op i øjenhøjde med mammuten og kan kigge den i øjnene, og så kravler du ned på den anden side igen. Så bagefter, så skal du over til det, vi kalder stenalderløft. Hvor du får lov at løfte nogle sten. De er langt fra lige så store som det, man bygger stendyser af. Men alligevel tror jeg, du får en udfordring ved at løfte den der tunge sten op på et podie.
2: Det lyder meget spændende. Nu må vi se, om det kan lykkes for mig. Jeg er hverken adræt eller stærk, så lad os se, hvad der sker.
0: Det lyder som et perfekt udgangspunkt.
1: Men der skal selvfølgelig være en løbeklub i sådan en turistbrochure, som vi er i gang med at lave for Faaborg, så den er god nok, ikke?
0: Det er klart. Nå, men så skal vi med Mikkel på forhindringsbane. Mikkel mod mammuten, det er efter de regionale nyheder. Op til dem skal vi høre Teddy Swims. Det her er Mr. Know It All.

0: nyheder fra DR København.
1: Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands Politi, det skriver Ekstrabladet. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand afgik ved døden natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog ved festivalpladsen. Og igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvej og skinner omkring Roskilde Festival. Blandt andet har politiet rykket ud til en anmeldelse om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på separate tidspunkter har været ved skinnerne. Også tre unge mænd har bevæget sig ud i nødsporet ved motorvejen ved festivalen. Det kan godt være, at man i situationen tænker, at det er den hurtigste vej til og fra festivalen, men det er med livet som indsats, siger Maria Sander Hansen, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestjyllands Politi, og det siger hun til Ekstrabladet. Her til morgen, der spænder rigtig mange børn over hele landet fodboldstøvlerne, når sommerfodboldskolerne for børn fra boligsociale områder går i gang. Og i år, der er flere fodboldskoler og deltagere, end der nogensinde har været før. Hvor der i 2011 var 350 deltagere, så er der i år omkring 1500 deltagere over hele landet. Blandt andet i Albertslund, hvor interessen har været så stor, at de ikke har kunne tage imod alle de børn, som har haft lyst til at være med. Kasper Schumacher, der er leder af sommerfodboldskolen i Albertslund, oplever, at flere af deltagerne på fodboldskolerne, de melder sig ind i klubben og kommer tilbage efter ferien, fordi...
2: Det her ligesom så var forsmagen, fordi at de havde haft en fed uge, hvor de var blevet matchet godt mod nogle andre, som måske heller ikke havde spillet fodbold så længe, eller fald også var nye.
1: Der er også sommerfodboldskoler i blandt andet Ishøj, Hundi, Køge og Tostrup. Tørt og skyet, men det klarer op i løbet af eftermiddagen og temperaturer op mod 25 grader.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer.
3: På P4.
4: Med Signe Vadgaard og Nana Nørgaard live fra havnen i Faaborg.

0: hvis du lige har fået tændt for din radio og tunet ind på P4, jamen så er der ikke det sædvanlige formiddagsradio. Vi sender verdens bedste sommer, det gør vi de næste 5 uger. Vi kommer forskellige dejlige steder hen i landet. Og den første uge, det er byen på programmet, jamen det er fra havnen i Faaborg. Min medvært er Nanna Nørgaard den her uge, og Nanna, som du kender fra det store talkshow på P4, hun er hermed blevet officielt, vil jeg nærmest kalde det, ambassadør for Faaborg.
1: Nemlig, vi er i gang med at finde verdens bedste sommerferiespot. Det skal være Faaborg, selvfølgelig. Når du sidder her på havnen i Faaborg, så har byen alt, hvad en dansk sommer i virkeligheden skal byde på. Og det siger jeg altså som nyudnævnt ambassadør. Og enhver dansk by har også en lokal løbeklub, Signe, ikke?
0: Ja.
1: Sådan har Faaborg selvfølgelig også en lokal forhindringsløbeklub, som du har fået et gæstemedlemskab til, reporter Mikkel.
2: Det har jeg, ja. Og det er jo ikke en helt normal løbeklub. Det er jo en forhindringsløbeklub. Og her i pausen har jeg også fundet ud af, at de også arrangerer DM i issvømning. Men jeg tror, jeg er glad for, at vi kommer her i juli måned til en start. Men Rico Busk, som jeg snakkede med før, han står her ved siden af mig fra Outdoor Sydfyn. Han har jo været så sød at sætte en lille test på forhindringsbanen op. Og hvis man befinder sig i Faaborg, så står den her faktisk helt ind til fredag. Så hvis du går og leger med en lille forhindringsløber, og føler, du har det i maven, så er det bare at møde op og give det et skud. Nu har jeg dig med som supervisor, Rico, og jeg tænker, at du griber mig, hvis jeg falder.
3: Det gør jeg. Jeg står klar med at stoppe uret.
2: Det er jo lige det, fordi at, jeg tænker, Rico han tager tid på mig. Og så kan man se, at man kan komme ned og slå min tid. Og der er jo ikke andet end at måske bare starte. Så hvis du bare tæller ned, Rico, fra 3, så går jeg i gang.
3: 3, 2, 1, go!
2: Og jeg forser den her, der hedder Mammuten. Det er sådan et stort træbyggeri, hvor man skal kravle henover. Lige nu er jeg i øjenhøjde med en puslig mammut. Og hvis jeg var en jeres samler, så havde jeg nok hoppet på den. Men jeg vælger at gå videre hernede på den anden side. Så skal man sådan lidt brændslangeagtig ned af den anden side af det her træbyggeri. Jeg tror måske, jeg har været en 4 meter op i luften, eller sådan noget i den stil. Og så er jeg nede, og så er det, man løber hernede for enden, og så er der nogle kampesten. Der står 30 kilo på den her, og jeg har jo egentlig døjet med lidt dårlig ryg og går til fysioterapeut for tiden. Jeg ved ikke, om hun vil være glad for, at jeg gør det her, men så løber jeg. I skal forestille jer, at jeg står med 30 kilo i hænderne. Så skal den op på toppen her, og så skal den ned igen. Ja. Hvad er tiden, Rico?
3: 45 sekunder.
2: 45 sekunder. Så det er det bare at komme ned og slå det.
1: Godt gået, mand.
2: Det har jeg svært ved at forestille mig, at der er nogen, der kan.
0: Mikkel, om ikke andet, så har du da en fortid som kommentator, mens du selv udøver sport. Det er jo en helt særlig disciplin, jeg aldrig har hørt før.
2: Det er jo noget af det, jeg tænker, der mangler i VM for tiden, for eksempel. Hvis Messi han lige fik en mikrofon på.
0: Og så kommer jeg løbende her, og jeg scorer!
1: Det er som om, du bliver mere fysisk, når du bliver lidt presset.
0: Jamen, det gør man.
1: Hold da op, mand!
2: Ja, men det gør man nemlig, så kommer det frem.
0: Det
2: ens rødder.
0: Det kan vi ikke fornægte.
1: Altså, er der sådan en arbejdsskadesag med den ryg der, eller hvad?
2: Den tænker jeg, at DR tager sig af.
1: Den tager DR sig af, det er godt. Det er godt.

0: Jeg føler, jeg er den eneste i hele Danmark, der ikke har været til Christopher-koncert.
1: Her var der heller ikke.
0: Nej.
1: Nej. Men der har virkelig været mange, og det forstår man jo godt.
0: Ja, det har set godt ud. Den gode Christopher. Nå, det her, det er verdens bedste sommer, Nanna Nørgaard, og undertegnet er i Faaborg den her uge, hvor vi sender ned fra havnen. Og befinder du dig i Faaborg, så kom endelig hen og sig hej. Jeg tror ikke, man kan rigtig være i tvivl om, hvem der er os.
1: Vi har kørt den lille sendevogn ud helt tæt på kajkanten, og havnen er fuld af både, og solen skinner, og det er ikke ulideligt varmt.
2: Hej,
1: hej, hej, Løjsa. Hej, hej.
0: Det er som sagt så gjort.
1: Det er meget lokalt, jeg elsker det. Og det er ikke så ulideligt varmt, som det har været de seneste dage, Signe. Det er faktisk til at holde ud, ikke? Og det lufter lidt.
0: Jamen, det er fuldstændig fremragende, men samtidig er solen også ved at komme lidt mere frem, så de shorts, vi har taget på, og den nederdel, du har taget på, de kommer til sin ret på en eller anden måde. Det er ret perfekt.
1: Og lige på den anden side af den bygning, vi sidder op af, som er Øhavsmuseet, der er en stor forhindringsbane.
0: Men og puslig mammut.
1: Lige præcis, for sådan skal der selvfølgelig også være, når man brander en by, som vi jo er på den store mission om at få Faaborg helt op øverst i turistbrochuren. Og den forhindringsbane, den kan man også prøve. Man kan udfordre reporter Mikkels tid, der landede på 45 sekunder.
0: Det var altså en helt særlig oplevelse at lytte til ham gennemføre den bane, mens han kommenterede sig selv.
1: På fynsk.
0: Spikede sig selv i mål på fynsk.
1: Ja.
0: Vi skal have noget mere med Mikkel, der kommenterer sig selv, kan jeg mærke.
1: Ja, det tror jeg simpelthen også.
0: 45 sekunder. Det virker som en god tid, men hvad ved vi? Det kan være, at vi selv skal prøve det.
1: Ja,
0: bare
1: det kan
0: også godt
1: være. Ja, og måske Mikkel har lyst til at kommentere det samtidig. Det ved man ikke.
0: Ja, nu skal vi høre Portugal.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: verdens bedste sommer på P4 med One Republic. Det var Need Your Love.
1: Og i løbet af de seneste 2 timer, hvor vi har sendt her fra havnen i Forborg, der er der stemlet flere og flere mennesker til. Vi har også fået flere og flere sms'er med fans af Forborg ind i vores indbakke, ikke? Som skriver det ene og det andet og det tredje bud på, hvad man skal besøge, hvis man er her i Forborg.
0: Der,
1: det
0: hele, der er mange roser til byen, det må man bare sige.
1: Det er som om, at Forborg først for alvor kommer ud af busken nu.
0: Eller også er det bare først os, der opdager det nu. Det kan der er selvfølgelig være. Også den mulighed, uanset det er i hvert fald skønt at være her.
1: Ja, og missionen er jo lidt, at vi skal have Forborg helt op i turistguiden, fordi at det er verdens bedste sommerferiespot. Der er blandt andet kommet et bud på, at man skal besøge Knollen Badestrand.
0: Det er Gitte, der skriver det. Jamen, og Knollen, det er jo bare et fremragende navn til en strand, så jeg skal straks derover, når vi er færdige med at sende. Danmarks bedste romkugler er fra Fyn, er der en, der skriver til os. Og det, altså, Fyn er jo for mange vil Fyn måske virkelig lidt lille, fordi man skal bare lige hurtigt igennem, når man skal videre til Sjælland eller til Jylland. Men Fyn, siger jeg som fynbo, byder jo på mange herlige steder, og er større, end man skulle tro. Så den her romkugle, den kunne jo være langt væk herfra, i virkeligheden.
1: Ja.
0: Jeg aner det ikke. Du må gerne lige specificere det, hvis du har tid til det inde på 12-tolleren.
1: Og apropos bagværk, så er der altså også rigtig mange, der skriver, at vi måske i virkeligheden får landets bedste. Og jeg lærte jo, det hedder Brunsvær.
0: Det er svært for dig at sige, kan
1: jeg høre. Ja, Brunsvær. Det er fordi, jeg synes, jeg claimer en dialekt, jeg ikke har ret til. Men jeg kan godt mærke, at der er også en åbenhed her på Fyn.
0: Så du skal bare gøre det.
1: Så den finder vi simpelthen her i byen. Mm. Danmarks bedste.
0: Okay. Mm. Hvad står der?
1: Der står bare Vesterports Bageri.
0: Okay. Hvad står der ikke noget mere end det? Du må gerne læse det op, det der står. Det er fordi, du ikke kan.
1: Så står der bare, her kan I få en runder med Brunner.
0: Ved du, hvad det er?
1: Jamen det, nå nej, det er rundstykket. Er det ikke det?
0: Jo, ja. Det er en.
1: Altså det synes jeg til gengæld, undskyld jeg siger det, men det lyder halvklamt. Altså det vil jeg gerne have modbevist i den her uge, at det faktisk i virkeligheden er lækkert.
0: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan modbevise for dig, men altså det skal da have et skud i bøssen i hvert fald. Prøv at høre, Nana, vi er faktisk snart færdige med den første udgave af Verdens Bedste Sommer, live fra havnen i Forborg. Vi har lige en lille bit smule tid tilbage, også en lille bitte smule god plads til et sommerhit. Jeg spurgte Nikolaj, som er vores producer. Og Nikolaj, nu kan du jo selv lige komme til ord. Hvis du skal vælge sådan en kæmpe sommerhit, en ordentlig banger, hvad skal det så være?
2: Der er kun en. Der er kun en, der kommer op i mit hoved, når du siger de der ting.
0: Ja.
2: Og det er for det første Shania Twain.
0: Det kan jeg sagtens følge. Hun er en kvinde med mange store hits, men nu siger du kun én.
2: Jeps, der er nemlig kun én, og det er Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls.
1: Let's go, girls.
0: Let's go, girls.
3: Let's go, girls.

0: Jamen, hun virker. Shania Twain. Man, I feel like a woman her i verdens bedste sommer på P4, Nana, hvor vi har fået skudt ballet i gang nu.
1: Simpelthen. Vi er i gang med at lave en helt ny sommerguidebog. Det bedste sommerferiespot, selvfølgelig er det lige præcis her i Faaborg, hvor vi sender fra hele ugen. Ikke? Og i morgen, Signe, der kunne jeg så godt tænke mig, at vi begyndte arbejdet på at få skabt et nyt vartegn for byen. Det hele handler jo om at fortælle en god historie, ikke?
0: Jo.
1: Storytelling.
0: Oh yeah, I heard about that.
1: Og derfor skal vi lave Danmarks længste solstråle. Og kære lytter, hvis du har lyst til at være med, så skal du altså komme herned i morgen formiddag, hvor vi begynder arbejdet med dine gule stofrester.
0: Det er sådan, vi laver solstrålen.
1: Det er sådan, vi laver solstrålen, ikke? Det kan være gul, det kan være hvid, det kan være guld. Kom herned, og så går vi i gang sammen.
0: Det er Nana faktisk ekspert i, skulle jeg hilse at sige. Så vi er selvfølgelig klar igen i morgen med verdens bedste sommer. Her fra havnen i Faaborg.
1: Jeg glæder mig.
0: Det er dejligt at være i gang. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er svært at komme efter Shania Twain, men de her, de gør det meget godt.

0: sygdommen halskræft er syvdoblet herhjemme over de seneste 40 år. 2 ud af 3 ved ikke, at sygdommen kan forebygges med en HPV-vaccine.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Men det gjorde det, og vi dykker ned i forebyggelsen lige om lidt. Nu er der kommet en liste over, hvem der skal forrest i køen til at komme på elnettet, og hvem der skal bagerst. Det er nemlig nødvendigt, for at det kan klare presset, siger ministeren.
2: Vi har et elnet, som er i krise. Mange steder i landet, så er der simpelthen ved at være opbrugt for plads.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal blive bedre til at spare på vandet. Ellers så risikerer vi, at der ikke er nok, advarer vandselskaberne.
3: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Mens mange efterhånden godt ved, at en HPV-vaccine kan forebygge livmoderhalskræft, så er det kun hver tredje, der ved, at vaccinen også virker i den anden ende af kroppen. En HPV-vaccine forebygger nemlig også halskræft, eller hovedhalskræft, som det mere nøjagtigt hedder. For 2 år siden der var der 500 danskere, der er blevet ramt af sygdommen. En syvdobling på 40 år. Og i 70% af de tilfælde, der opstod halskræften på grund af smitte med HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og nu skal du møde Svend Dyrdal. Han vidste ikke, at man kunne forebygge med en HPV-vaccine, og han vidste heller ikke, at han havde halskræft.
1: Jamen, jeg opdagede ved, at jeg mærkede, at jeg havde en lille knude på halsen.
4: Det var i 2024, og det var ikke ligefrem, fordi han ledte efter den.
1: Man barberer sig, og man mærker efter, hvordan man har det, og så kunne jeg mærke, at den her...
4: Ja, det han havde, det var halskræft.
1: Det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde, og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd.
4: Ja, for selvom et stort alkoholforbrug også kan øge risikoen for halskræft, så hænger 70% af tilfældene faktisk sammen med HPV. Det forklarer Christian von Buchwald, der er professor på Rigshospitalet.
5: Man mener, man bliver smittet ved seksuelt overført, og det vil sige forvirrende ved oral sex eller anden form for intim kontakt.
4: Og den her syvdobling, vi har set i halskræft-tilfældene de seneste 40 år, den hænger sammen med, at vi er blevet mere frie rent seksuelt.
5: 68 generationer, det er lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
4: Halskræften tager mange år om at udvikle sig, og typisk er det mænd omkring de 60 år, der bliver ramt.
5: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder.
4: Der er gode behandlingsprognoser, hvis man opdager halskræft i tide. Og mens vi nu ved, at det endte relativt godt for Svend Dyrdal, ja, så begyndte det hele i en uvidenhed, som 2 ud af 3 danskere altså deler.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Det var Tobias Syderdal, der havde lavet indslaget her. Og den her HPV-vaccine, den har flere gange været i vælten, siden den blev introduceret. I 2015, der bragte TV2 en dokumentar, hvor en række kvinder og piger fortalte om bivirkninger, der blev sat i sammenhæng med netop HPV-vaccinen. Og det fik færre til at tage imod den. 5 år efter, i 2020, der kom Statens Serum Institut, som er et stort studie, der så fast, at der ikke var nogen sammenhæng mellem vaccinen og flere af de her uforklarlige symptomer. Og herefter, ja, der steg tilslutningen til vaccinen igen. Og så velkommen til dig, Peter Kvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Hvor mange bliver egentlig vaccineret mod HPV i dag?
6: De nye tal, de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, Morten, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Ja, som du siger, så er den her HPV-vaccine altså nu blevet en del af den her børnevaccinationsprogram for pigerne i 2009 og for drengene i 2019. Men hvem kan sådan ellers have gavn af at få en vaccine?
6: Ja, der mangler faktisk viden om effekten, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner. Så beskytter den måske mod typer af HPV-virus, du ikke allerede er blevet smittet af, og i nogle tilfælde, så kan det også være relevant for mennesker med et svækket immunforsvar.
0: Så vaccinen forebygger altså udviklingen af livmoderhalskræft og halskræft, hvis man får den inden sin seksuelle debut, men hvis man så allerede har haft sin debut, og derfor måske har HPV i kroppen, kan den så også godt forebygge, at det udvikler sig til kræft?
6: Ja, et lidt usikkert ja, måske, men den er ikke nogen særlig god beskyttelse, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen, og derfor skal man også være opmærksom på advarselstegn, altså en knude i halsen, synkebesvær eller en fornemmelse af en klump i halsen, og mulighederne for at blive helbredt, de er rigtig gode. HPV-virus kan jo også give kønsvorter, halskræft, kræft i endetarmen og livmoderhalskræft, og vaccinen, den virker altså bedst, hvis man bliver vaccineret som 12-årig, inden man har haft sex første gang.
0: Lød det fra vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling. Det er så svært at få strøm nok ud til borgere og virksomheder her i Danmark, at regeringen og en række partier i dag har præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen til at få strøm, og hvem der bliver skubbet bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde, altså da planen den blev fremlagt her til formiddag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: Og der er så meget pres på elnettet her i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Til oktober der bliver ansøgningerne så behandlet igen efter kriterierne i den her nye akutplan. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, siger Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Og en af dem, der har ventet i spænding på regeringens plan, det er Høng Varmeværk på Vestjylland. Og der er du, Signe Wolters,

0: Og man kan sige, at det I er sat i verden for, det er jo forsyningssikkerhed. Det er varme til borgerne. Omkring 2.000 husstande forsyner I med varme her fra varmeværket. Er du sikker på, at den forsyningssikkerhed så nu er garanteret?
1: Der er aldrig rigtig noget her i verden, der er garanteret, men det er i hvert fald, det ser i hvert fald langt lysere ud, end det gjorde for et par måneder siden, hvor nettilslutningerne var sat på pause. Nu kan vores ansøgninger blive behandlet, og det ser ud til, at den her nye prioriteringsliste, som vi er rigtig glade for, at den kan gøre, at vi måske bliver bedre stillet i rækkefølgen.
0: Tak skal du have.
2: Ja, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Altså en god dag, siger de ved Høng Varmeværk, men hvor vigtig er den her akutplan for farten på sådan hele den grønne omstilling?
3: Jamen, elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare roligt, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
2: Og nu ligger den der så, den her prioriteringsliste, så man kan gå ind og se, hvem der skal være forrest og hvem der skal være bedst. Men det løser vel ikke kapacitetsproblemerne ved selve elnettet? Altså, hvad skal der til der for at få det udbygget?
3: Jamen, for det første, så skal der selvfølgelig bygges, der skal bygges mere elnet, men det kan tage tid, og også fordi, at det er jo ikke bare i Danmark, at man er i gang med at elektrificere. Det er i hele verden, så dem, der leverer komponenterne, de er lige nu presset i forhold til at levere så hurtigt, som Energinet for eksempel har brug for. Men noget af det, som mange politikere og grønne organisationer og også eksperter siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
2: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Hos interesseorganisationen Dansk Industri, der får den her akutplan ikke Morten Højer, der er politisk direktør, til at hoppe op i luften af begejstring. Det er ikke nok til at fordele knapheden. Akutplanen skal følges op af en egentlig elektrificeringsplan med en tydelig målsætning for, hvor hurtigt elnettet skal udbygges og hvordan vi når derhen, siger han i en pressemeddelelse. Den hedebølge, der fik os til at svede godt og grundigt i weekenden, fik os også til at tænde for vandslangerne, vandplanterne lidt mere og fylde badebassinerne. Men vi bliver altså nødt til at lære at spare på vandet, hvis der altid skal være nok. Så lyder advarslen fra vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
4: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug,
2: siger her Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i DANVA. Flere steder der er vandforbruget steget 25-30%, og nogle steder helt op til 50%. Og det er særligt én ting, der kræver meget vand, siger hun.
4: Så er det parcelhusområderne, der virkelig bruger vand. Og det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring.
2: Ja, en af dem, der har kunne køle ned i et stort bassin, det er Jan Gustavsen, der har en pool på 22.000 liter i sin have i Vandelsbæk.
5: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet. Så det var godt, især i den her varme.
2: Ja, han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke så meget i bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand til. Så han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
5: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre. Ja.
2: Ja, flere vandværker har den seneste uge været ude og bedt deres kunder om at skrue ned for vandforbruget. For eksempel Hofor, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet, og som aldrig før har oplevet så stort et vandforbrug som i sidste uge. Og så velkommen til dig, Anne Scherfi, områdeschef i Hofor. Hvad er de bedste råd til at så spare på vandet?
6: Jamen, vores tre bedste råd, det er at vande med vandkande ude i haven. Det er at tage nogle kortere brusebade, bare 1 minut kortere, og så sluk for vandet, når vi børster tænder.
2: Og det kunne måske lyde som nogle råd, I er kommet med tidligere også. Altså, er det så noget, jeres kunder lytter til og agerer efter?
6: Jamen ja, heldigvis så har vi set, at kunderne har sparet på vandet hen over weekenden, så det er vi jo super, super glade for. Så det har hjulpet.
2: Men fremover, siger eksperterne i hvert fald, så kommer der flere hedebølger, som den vi lige har haft. Er det kun os, der skal spare på vandet, eller gør I selv noget for at være forberedt

0: på det, og altså have vand nok?
1: Først og fremmest så arbejder vi jo for, at vi i fremtiden kan producere mere vand, så vi kan møde kundernes behov. Lige nu søger vi for eksempel efter, om vi kan finde nye steder at hente grundvand op til vores drikkevand. Men det tager rigtig lang tid at øge produktionen, så derfor kommer vi nok også i de kommende år til at bede vores kunder om hjælp under en hedebølge.
0: Tak skal du have, Anne Scherfi, altså områdeschef i HFOR. Og inden en vejrudsigt, så serverer vi lige her en servicemeddelelse til pendlerne primært. For i dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationer og i busser. De seneste måneder, der har man været i gang mange steder med en gradvis lukning af brugen af det fysiske blå-hvide rejsekort. I morgen, ja, der er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder så, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collectives tog i Jylland og på Fyn. Fremover, der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, der er rundt omkring, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på noget mindre og gul kortlæser på perroner og i busser. Og med det kunne vi da lige tjekke ind til en vejrudsigt. Ida Sofie Sellerup, sommerferien er jo i gang, men hvordan går det med hedebølgen?
2: Jamen, hedebølgen er på retur. Det er der måske nogen, der er glade for, men vi er midt i et vejrskifte lige nu, hvor der er noget koldere luft, som altså strømmer ind over os. Og det giver altså lidt sol, lidt byer, men altså også lidt skyer, men altså ganske fredeligt. Temperaturen den har taget et dyk, en 20-25 grader i dag, varmest mod øst. Vinden let til frisk, men er man i Nordvestjylland, så kan det altså blive op til en frisk vind. Og til sidst, så kan du altså glæde dig til en behagelig nat, for temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Tak for det. Det var Peter Farhav Løfald, der tegnede mig til at rette lag i denne udgave af Radioisen. Du lytter til P4 med dig.

0: Vaskeægte sommernummer her fra Knægt. Den her, den hedder Vilde Svaner.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag, hvor vi for alvor har fået sat gang i sommersendingen her i P4 Play. Og det betyder jo altså ikke, at vi har mindre musik overhovedet ikke. Til gengæld så laver vi en lille smule om i programmet, og jeg har altså fokus på blandt andet hitlisten retro, og vi har også fokus på nogle af de sommersange, som vi elskede at lytte til engang, men som måske er sådan lidt for sommerlige at høre midt i december. Dem får du selvfølgelig også masser af her de næste uger i P4 Play. Ny musik, selvfølgelig er der masser af det, og vi snupper allerede en helt ny fra en fremadstormende dansk artist lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Der står festivaler og grøn koncert på toppen af Annikas to-do-liste i øjeblikket, men hun har altså stadig tid til at udgive ny musik. Og således følger hun nu op på hittet Livsforladt, det vi fik en lille bid af her, med en helt ny single. Og den nye single her markerer altså endnu et kapitel i det, som Annika selv betegner som et større kunstnerisk univers, hvor hun blandt andet leger med roller og karakterer. Det bliver sådan nærmest teatralsk noget af det, og det har hun altså både gjort på Livsforladt, og nu også på den nye single, der har titlen Desperado. Og Annika beskriver karakteren i Desperado som en umådelig selvsikker, om en lidt lunefuld kvinde, der vælger kærligheden til, når hun har lyst.

0: fra DR København.
1: Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag efter at være blevet ramt af tog, skriver Ekstrabladet. Og igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorveje og skinner omkring festivalpladsen. Blandt andet har politiet rykket ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter har været ved skinnerne, og også tre unge mænd har bevæget sig ud i nødsporet på motorvejen ved festivalen. Og det kan godt være, at man i situationen tænker, at det er den hurtigste vej til og fra festivalen, men det er livsfarligt at bevæge sig på og i nærheden af både togskinner og motorvej, det siger Maria Sander Hansen, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestlands Politi til Avisen. Aldrig har vi brugt så meget vand, som vi gjorde i sidste uge. Det fortæller hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR, som leverer vand til Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Alle pumper og vandværker kørte på fuld kapacitet for at følge med, da temperaturen ramte over 35 grader. Det fortæller Anne Scherfi, der er områdeschef for vandplanlægning i HOFOR. Og hun opfordrer os til at tænke over vores vandforbrug.
2: Vores vigtigste råd er selvfølgelig at drikke alt det vand, vi har brug for her i varmen, men det er jo også at bruge vandet med omtanke. Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
1: Sagde altså en Scherfi, områdeschef for vandplanlægning i HOFOR. Det klarer op resten af eftermiddagen, og solen bryder mere og mere frem. 20-25 grader. Vinden den er let til jævn. Nogle steder kan den være op til frisk. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Og Medina har gjort det igen, den her gang med Gemt dit nummer, hedder den. Og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag, hvor vi altså er gået i gang med sommersendingen, kan man sige. Det er det her, du kan opleve resten af sommeren her i Play, altså hitlisten retro, som vi skal tælle lidt senere i dagens program. Sange, der summer af sommer, men selvfølgelig er der altså også fyldt med ny musik, og vi bibeholder altså også både hittitlet og ugens album hele sommeren. Og netop ugens album kigger vi altså på lige om et øjeblik her i Play. Det gør vi efter Kylie Minogue, og den her, der hedder

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den irske sanger og sangskriver og tidligere medlem af boybandet One Direction, Niall Horan, han er ude med et nyt album. Albummet hedder Dinner Party, og hvis du har fulgt lidt med i de nye udgivelser her i løbet af foråret, ja, så ved du også, at Dinner Party er netop titlen på en af de singler, faktisk første singlen fra det nye album, som han altså har sendt på gaden i tilbage i marts måned. Albummet har vi altså fokus på i den her uge i Play, og det er altså nummer 4 i rækken af albums far, Niall Horan, og albumet kredser om både relationer og også nostalgi. Og den sang, vi skal høre i dag, den kredser altså mest om temaet romantik. Den hedder Taste So Good.

0: Bettina Løn.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Bettina Løn.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Hun hedder Augusta Schackinger, her var det Drømmer som dig.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: I sidste uge præsenterede jeg den her sang i P4 Play som en helt ny sang, og det var den også. Den kommer fra Sofie 1998 og den danske drengegruppe, der hedder 144 Hertz. Gruppen er relativt ny på den danske musikscene, men nu har de så slået sig sammen med Sofie 1998, som må siges at være lidt mere etableret, dog på ganske kort tid. Hun har haft så lidt af en lynkarriere. Høj på livet hedder sangen, og sangen handler om at støde ind i en person fra fortiden, som engang betød alt om, hvordan sådan et enkelt møde kan vække gamle følelser til live, og få tiden mellem dengang og nu til at forsvinde fra for et øjeblik. Det er altså ugens hit-tip i den her uge, det er sådan en, der passer til de sene sommernætter, hvor man kan sidde og swipe i gamle billeder i kamerarullen og få lidt nostalgi over sig. Vi kommer til at høre den rigtig meget i play i den her uge, som sagt, fordi det er ugens hit-tip. Den hedder Høj på liv.

0: fast i nu.
1: Man kan godt blive lidt høj på livet af mange følelser. Her var det altså ugens hit-tip fra Sofie 1998 og 144 Hz. Og vi kommer altså til at høre den rigtig meget her i Play. Høj på livet er titlen på den sang.

Alex Warren, her er det Passenger, og vi er på vej mod en radioavis her kl. 13, der er meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, ja, der er det musik fra Role Model, vi skal have High Hopes 3000.

0: Elnettet er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, det er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil skifte til en varmepumpe på el, fortæller driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Der er kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år, og det er kun 1 ud af 3 af os, der ved, at halskræft faktisk kan forebygges med en HPV-vaccine, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalet. HPV er en seksuelt overført virus, og 70% af de halskræfttilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk ledes tilbage til en HPV-smitte. HPV er blevet en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling, så er forebyggende vaccination vejen frem til halskræften.
3: De nye tal de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, men tilslutningen til HPV-vaccinen den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Jeg siger Peter Kortrup Geisling om, at det forebyggende vaccination er vejen væk fra halskræften. Vaccination skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten langt mere ukendt, siger han.
3: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
0: I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne efter 2 kraftige jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge. Blandt de overlevende er 2 11-årige drenge, som blev reddet ud af 2 forskellige kollapsede bygninger. Det oplyser myndighederne i Venezuela. I går der lød det officielle dødstal på 1.450, og tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 savnede personer. Skyde flere steder i dag, især over de syd- og østlige egne, kan der også komme en enkelt by, men så er der også opklaring og sol i vente ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig.

0: Bobby Kony.
1: Og her var der også den officielle VM-fodboldsang fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Altså en kæmpe sommerbanger. Hun kan virkelig det der med at lave fodboldsange, må man sige, hende Shakira. Vi er altså i fuld gang med mandagens udgave af Play, og vi er jo som sagt gået lidt i sommersending, og det betyder, at der er masser af sommersange på programmet den næste times tid. Vi skal nemlig have nogle af de sange, der summer af sommer. Der er selvfølgelig også ny musik til dig. Vi skal have en helt ny single fra Gracie Abrams, men hitlisten retro skal vi altså også have sat gang i, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Her var det Christoffer med Ringer om natten.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Er du klar til at tage med en tur tilbage til 1993? Det skal vi nemlig i hele den her uge, når vi har fokus på hitlisten retro. Jeg har fundet en hitliste frem fra Danmark fra uge 27, 1993, en top 20. Og ja, det er faktisk rimelig mange år siden, og det kan du også fornemme lidt på sangene på 20. pladsen. Der finder vi Thomas Helmi, Don't Leave Tonight, på 19. pladsen, East 17. Det var dengang boyband-æraen sådan for alvor gik amok, ikke? Det var West End Girls, de hittede med der i 1993, uge 27. Cotton Move på 18. pladsen med Peace, Love and Harmony. Og så gør vi altså et stop her på 17. pladsen. Her finder vi nemlig den amerikanske rockgruppe Ugly Kid Joe. Og måske siger det der ikke lige noget med det samme, men måske gør det, når du hører den her sang. Det gjorde det i hvert fald for mig, der var sådan, nå gud, ja, det var faktisk også et ret stort hit. Den her gruppe etablerede sig i slutningen af 80'erne, og så holdt de sammen ind til 97, og så har de været lidt fra hinanden, og så fundet hinanden igen. Men det er jo ikke sådan de helt store hits, de har haft siden. Det her er faktisk en sang, der oprindeligt er skrevet af Harry Chapin i 1974, men så fik de altså lavet en lidt anderledes version der tilbage i 1993, Ugly Kid Joe. Vi skal høre den, der hedder Cats in the Cradle.

uheld, og det betyder, at sneglen fra motorring 4 i sydgående retning er spærret til Frederikssund Motorvejen i indadgående retning. Så skulle du have været den vej, så må du altså desværre finde dig en alternativ rute, for på motorring 4 i sydgående retning i motorvejskryds Ballerup, der er sneglen til Frederikssund Motorvejen i indadgående retning spærret på grund af et uheld.

Det er altså ikke helt dårligt med lidt 90'er rock i din P4-radio her på en mandag middag, er det det? Ugly Kid Joe fra 1993 på vores retro-hitliste. 17. pladsen lå de altså på med den her, der hedder Cats in the Cradle. Og vi fortsætter selvfølgelig med retro-hitlisten lidt senere i programmet. Girl.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Olivia Rodrigo fik du her med, den hedder Drop Dead. Lige om lidt dedikerer jeg hele to sange til sange, der summer af sommer. Og vi skal altså tilbage til 1996 med Peter Andre og Mysterious Girl. Og så skal vi til 2010 med Katy Perry, der hedder California Girls. Det er alt sammen lige om et øjeblik her i P4 Play, men først dedikerer vi 3 minutter til Louis Hendersons nye, før du siger farvel.

California Girls fra Katy Perry og Snoop Dogg. Og før det var det Mysterious Girl, det var jo Bob Lawrence og Peter Andre, der stod for det. Og det er altså sange, der summer af sommer, og du får masser af dem hele sommeren her i P4 Play. Men du får selvfølgelig også masser af ny musik. Og lige nu her, ja, der er det Hugo, om vi skal høre forfra Sårbar. For

her P4 Trafik med en opdatering fra Motorring 4 i sydgående retning i motorvejskryds Ballerup. For her er sneglen til Frederikssund Motorvejen i indadgående retning stadigvæk helt spærret i forbindelse med et uheld, og redning de arbejder på stedet. Så skal du af Motorring 4 i sydgående retning, så vær opmærksom på, at i motorvejskryds Ballerup, der er sneglen til Frederikssund Motorvejen i indadgående retning spærret, og det er på grund af et uheld.

Den har i den grad fået et fantastisk hitliv, den her sang fra Gracie Abrams, That's So True. Det er også den sang, der i den grad har fået hende til at blive sådan en stjerne på international plan, en der gør, at mange ved, hvem Gracie Abrams er. Den kommer fra hendes andet studiealbum, det der hedder The Secret of Us, som hun kom for et par år siden. Og nu er Gracie Abrams så næsten klar med et nyt album. Albummet, altså det nye, udkommer 17. juli, så der er lige et par uger til. Men selvfølgelig har hun udsendt lidt singler. Hun er udsendt i maj måned singlen, der hedder Hit the Wall fra det nye album. Og nu er hun så klar med endnu en ny single inden den store albumudgivelse her senere i juli. Albummet, det hedder Daughter from Hell, og den sang, vi skal høre i dag, den udkom i fredags, den hedder Look at My Life.

Helt nyt singleudspil fra Gracie Abrams' Look At My Life. En sang, som er at finde på det album, hun udsender 17. juli. Daughter From Hell er navnet på det kommende album fra hende.

Endnu en sang fra to etablerede artister, der har slået sig sammen. Albert Heath og Darlin her sammen på Lillehus i Jylland, hedder den. Og så til lidt mere eksotiske toner. Her er det Alvaro de Luna med den her, der hedder Dime Donde Estas.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Færøske Vanya er aktuelt med en ny single. Vi lyttede til den her, den hedder Won't Let Go.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi har jo sat fuld gang i vores retro-hitliste fra 1993, altså U27, så præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu, bare i 1993. Så vi var forbi lidt rockmusik for lidt siden. På 17. pladsen, der var det nemlig Ugly Kid Joe, vi lyttede til med Cats in the Cradle. På 16. pladsen, der var det Two Unlimited, vi fandt med Tribal Dance. Og så gør vi altså dagens sidste stop her på 15. pladsen. Der skal vi nemlig have fat i lidt af en legende. I 1993 udsendte hun sit 8. studiealbum, og der blev også lavet, eller hun lavede selv, sammen med andre, en film, der hedder What's Love Got To Do With It. Og nu har du sikkert gættet, det er Tina Turner, vi skal have fat i. Men til denne her film, der var der jo altså også en del andre sange, altså udover selvfølgelig What's Love Got To Do With It-sangen. Og en sang, der i virkeligheden i første omgang blev tilbudt sangeren Sade, men så sendte den videre til Tina Turner. Det er den sang, vi skal høre i dag. Den hedder I Don't Wanna Fight, og udkom altså der i 1993 på det album, hun også udsendte i forbindelse med filmen. Og det gav hende altså i uge 27, 1993, herhjemme i Danmark i hvert fald, en 15. plads.

Jeg bliver altid lidt blød i knæene, når der er sådan en saxofon-solo i den her dejlige 90'er-musik. I Don't Wanna Fight her fra Tina Turner. Altså 15. pladsen på vores retro-hitliste, en top 20 herhjemme fra Danmark. I 1993, og igen i morgen er der altså fokus på den her i P4 Play. Der overtager Andrew selvfølgelig programmet igen, inden jeg altså er tilbage igen i næste uge og i sommer. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får vi 14 radioavisen efter Leoni. Her er det Don't Worry.

0: Der er så meget pres på elnettet i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Derfor har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, så lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa.
1: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så ville det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Men akutplanen hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet ikke har kapacitet til behovet, og det tager tid at udbygge elnettet, derfor så skal man også se på andre muligheder for at smøre strømforbruget ud på flere af døgnets timer, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte, så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal være bedre til at spare på vandet. Sådan lyder det fra vandværkernes brancheorganisation DANVA, som advarer om, at der er blevet brugt rigtig meget vand den seneste uge. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder for drikkevand i DANVA.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: Ifølge DANVA kan man både spare på vandet ved at slukke for vandet, når man børster tænder eller sæber sig ind, og så har der også en del vand at spare ved at vande med vandkande frem for at tænde vandslangen. Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt, som lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalspladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. På et tidspunkt blev togdriften også derfor helt indstillet. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen og blev efterfølgende stoppet af politiet. Den står på skydevejr flere steder, og især over den syd- og østlige del af landet kan der komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det dog op fra vest med en del eller nogen sol. Varmest det bliver det i de østlige egne. Temperaturen lige når op mellem 17 og ca. 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P4.

Og her er P4 Trafik, og det er lige med en opdatering fra Motorring 4 i sydgående retning. For i motorvejskryds Ballerup, der er sneglen farbar igen til Frederikssund Motorvejen i indadgående retning, efter vi tidligere havde et uheld. Så her kører trafikken altså fint igen.

0: Sugar. Det var Harry Styles og nummeret, der hedder Watermelon Sugar.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og velkommen til ikke bare hot i dag, men hot den her sommer. Det er nemlig startskuddet på de næste 5 uger, hvor jeg har fået lov til at have hårpinden og måske også dirigentstokken her på P4 Ren Musikals. For den næste lille times tid, der skal vi altså her i løbet af sommeren lytte til noget af al den musik, som er enten hot lige nu, eller som slet ikke er det længere. Det er jo altid dig, der kan være med til at afgøre, om noget er hot eller not. Og så skal vi altså også forbi dagens dyr, men det kommer vi til lidt senere. Nu først og fremmest rigtig hjertelig velkommen til. Og her er en sang, som jeg i hvert fald forbinder med sommer. Det er nemlig Camila Cabello og

det hele værd her fra Dalin. Hvor den sang, vi lige har hørt, er ret ny, så er den næste sang også ret gammel. Faktisk hele 41 år, hvis vi skal være helt præcise. Den er udgivet i 1985. På det her tidspunkt, der er jeg ligesom så mange andre teenager, og i de her år, der er det jo musikken, man hører dengang. Eller når man er teenager, der ligesom sådan præger en. Så det er i hvert fald for mig jo en vigtig periode. En af de artister, der er store på det her tidspunkt, han hedder Phil Collins. Og han har gang i rigtig, rigtig meget. Det er måske faktisk hans peak-periode der i midten af 80'erne. Og et af de allerstørste hits, ja, det er en sang, der hedder Susudio. Lad os bare til os at sige, lad os antage, at vi har alle sammen hørt den her sang før. Men hvad man måske ikke altid går og tænker på, når man hører den her sang, det er, at ordet Susudio, jamen det er jo faktisk ikke et rigtigt ord. Eller det er det jo så blevet. Men han synger det, fordi han ikke har noget andet at synge. Han står simpelthen inde i studiet og synger, og så er det det første, der ligesom kommer til ham. Det er ikke noget ord, og det har faktisk ikke nogen mening alligevel. Så elsker jeg jo den her sang, og der kommer også et eksempel senere her i løbet af dagen, hvor jeg tager en sang, hvor det egentlig er ikke meningen, at den skulle ende med at lyde, som den gjorde, og så er det jo bare smukt, som historien bare siger, vi er ligeglade. Så er det jo, det ord, det tager vi med i vores ordbog. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, men det er godt, det er Phil Collins, og det lød sådan her.

0: Studio.
1: Ja, selvom jeg ikke kan synge, så er jeg sikker på, at du også på et eller andet punkt har sunget med på den sang. Phil Collins og fra albumet No Jacket Required. Nu skal vi til noget, kan vi vel godt tillade at sige, noget helt andet. Eller Langley og Tusind Texas.

Ella Langley havde taget coverhatten på her på Choose in Texas. Du lytter til Hot på B4. Den næste sang, vi skal til, det er jo også en sang, når jeg siger også. Så det er fordi lige før, der spillede Phil Collins og Studio, som jo ikke rigtig betyder noget. Og i den næste sang, den hedder All About The Money og kommer fra svenske Mea. Ja, der er vi altså ude i en sang, hvor man har noget teksten, så står man i studiet, og så tænker man, det skal lyde nogenlunde sådan her. Så synger jeg All About The Money, og så synger jeg It's All About The dum-dum-dum-dum-dum-dum. Og så finder vi ud af, hvad det der dum-dum-dum-dum-dum, det skal erstattes med på et tidspunkt. Men det blev det jo ikke, fordi produceren, som sidder og lytter på Mea, der står inde i mikrofon eller inde i den her sangboks, han tænker, nej, vent. Det er jo faktisk det, der er hittet. Og det er også rigtigt, når man hører sangen i dag, så tænker man, ja, altså, vi kan alle sammen synge med på det der nynne. Del af sangen, og All About The Money, It's All About It. Og det kan betyde alt muligt, og det er egentlig meget fedt, at det der, som skulle have været noget tekst, og måske sådan lidt mere tydeligt, hvad det egentlig var, hun ville sige, det bliver sådan lidt flyvs, det bliver lidt udefinerbart, og så bliver vi bare nødt til i vores egen fortolkning at finde ud af, hvad vi egentlig tror, at All About The Money, It's All About The hvad det betyder. Kæmpe hit, og igen et bevis på en af de her sange, hvor det ikke var sådan tænkt, at det skulle lyde sådan her, men alligevel blev det til det, og ja, det blev et kæmpe hit. Hot eller not, det er der, der bestemmer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen, det samme er Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

elsker den måde, den her sang Grace Kelly slutter på med det her ka-ching. Bare fordi, at man kan. Nå, nu skal vi også lege en leg, som vi leger, fordi, ja, bare fordi, at vi kan. Vi skal nemlig ind i dyrenes verden. Her i løbet af hot, her i løbet af sommeren, der har jeg tænkt mig hver dag at spille en sang, som har en eller anden dyrereference. Lad os bare lige spole tilbage til, da vi legede den sidst. Der var folk, der meldte ind, og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg har også brug for din hjælp igen i dag. Så sidder du derude og har en artist, et band, måske også ovenikøbet en sang, som har en dyrereference, så skyder dem endelig afsted til, hvad hedder det, sms, det gør du ved at skrive P4, og så laver du et mellemrum, og så den sang, gruppe, bands, som du kommer til at tænke på, når jeg siger, vi skal bruge et dyrenavn. I dag, der starter vi egentlig også bare lige for at fortælle, hvor bred den her kategori, den kan blive. Vi starter med fuglen Phoenix, som jo et eller andet sted er en mytologisk soundfugl, som daterer tilbage til oldtidens Egypten og Grækenland. Så det er bare lige for at sige, at der er, altså, der er rimelig meget spilleplads på den her spilleplade. Vi kan godt se igennem fingre med, at det måske ikke er et rigtigt dyr, og der er vi elsker også, når der er nogen, der ligesom sådan laver et lille twist på det. Alt giver mening, så bare skyd det afsted til mig på sms. Og dagens fugl, dagens dyr, ja, den er i det her tilfælde fransk. Det er altså fuglen Phoenix, det er bandet, der hedder Phoenix. Her får du Everything is Everything.

Vi havde fornøjelsen her af Meghan Trainor og Made You Look. Ja, vi kan høre en banjo, men selvom at det normalt er noget, man forbinder med amerikansk musik, så er det altså Lucas Graham.

I love it, I love it, I love it, hedder den her sang altså. Og der er også rigtig mange, som elsker det næste nummer, der kan jeg godt forstå, for det er også et vanvittigt godt nummer. Og så er det altså også for et af de mest populære bands herhjemme. Der er ikke nogen yderligere grund til at forklare, hvad det her det går ud på. Vi skal bare forstå det en gang for alle, at alle skuffer over tid.

0: hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

her på P4 Trafik med en opdatering her fra eftermiddagstrafikken. Og nu prøver jeg lige endnu en gang, mens jeg har, eller får jeg fortændt for min mikrofon. Det jeg gerne vil fortælle, det er først og fremmest på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Der har vi et havereret køretøj, som skulle holde et sted mellem 4 Søgårdsvej og 5 Brogårdsvej. Det højre spor er spærret, og derfor er der altså også noget kø på strækningen. Så har vi også Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk mellem 14 Roskilde Vest og 15 Gævninge. Der har vi meldinger om et uheld, og derfor er der noget pludselig kø og nogle hårde opbremsninger, men alle parter skulle gerne være kommet ud i nødsporet. Ikke mindst så har vi alligevel lidt myldretidstrafik her til eftermiddag på trods af sommerferie, så kø møder I altså flere steder, og det gælder især på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Der er kø fra Tårnby og hen forbi 20 København C.

Her var vi i selskab med Falula på hendes Perfect Tense. Og nu skal vi til Barcelona. Altså ikke byen, men bandet. Det her, det er udsving.

Det var udsving her fra Barcelona. Om lidt, ja, så er der retsvis lige på den anden side af retsvisen, der sidder Christine Milton klar til at give dig 3 timers poptur. Men allerførst lidt mere popmusik. Det er Boyzone og Picture of You. Tak fordi du lyttede med i dagens udgave af Hot. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 14.

0: 5 er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Stade vest for Hamburg, det siger en talsperson fra tysk politi ifølge Reuters. 2 personer er blevet anholdt. Den ene mistænkes for at have stået bag skyderiet, mens den anden anholdtes rolle i sagen er uklar. Ifølge politiet så er der ikke andre mistænkte på fri fod. Motivet er i øjeblikket uklart, lyder det også. Ifølge talspersonen så er antallet af såret også uklart. Elnettet herhjemme er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen den blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil have skiftet til en varmepumpe på el, siger driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Vandhanerne har været brugt flittigt under hedebølgen her i weekenden, faktisk så meget, at vandværkerne har haft svært ved at følge med. Vandværkernes brancheorganisation Danva har blandt andet opfordret til, at man holder igen med at fylde badebassinerne for eksempel. Jan Gustavsen, han bor i Vallensbæk, og han har kunnet køle sig ned i en pool på 22.000 liter vand.
3: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet, så det var godt, især i den her varme.
0: Jamen, han er helt med på, at der skal spares på vandet, og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand med. Så til gengæld så forsøger han at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
3: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
0: Og ifølge Danva, så giver det faktisk mening at slukke for vandet, mens man sæber sig ind eller børster tænder. Derudover så lyder rådene fra Danva blandt andet, at man kan vande med en vandkande frem for at tænde for vandslangen. Det bliver ikke helt så varmt i dag, som det gjorde i weekenden. Den står der jo fortsat på nogen eller en del sol, men over den østlige del af landet mest skyde, og der kan lokalt også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 18 og 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead.
1: Du lytter til Poptur på B4.
2: Ren Poptur.
1: Med Christine Milton.
0: Og det her, det er altså det første ud af en hel masse Poptursprogrammer i denne uge. Det er sommer, og jeg har fået lov til at være med dig her på B4. Mandag til fredag fra klokken 15 til klokken 18. Så det betyder altså, at vi kan boldre os i vanvittigt meget vidunderlig popmusik. Og da det jo altså er en lidt særlig udgave af Poptur det her, så skal vi også igennem et par elementer, som vi ikke er vant til her i programmet. Vi skal blandt andet have fat i dagens popballade. Vi finder smukke, kæmpestore ballader, både fra dengang og nu. Vi skal også høre privatfest hittet. Vi skal have fat i popraketten, navnet der har fået gang i karrieren med raketfart. Så skal vi have dagens nedkølingselement. Og lige om et øjeblik, så lægger vi altså ud med dagens hedebølgesang. Men først, Gracie Abrams her på That's So True. Rigtig hjertelig velkommen til.

Gracie Abrams her med That's So True. Og så er vi altså, som lovet, nået til dagens første element. Vi skal have fat i en sang, der får temperaturen til at stige endnu højere, end den er i forvejen. Og vi lægger ud med et fuldstændig oplagt valg, nemlig Nelly på Hot in Here.

Nelly var det her med Hot in Here, altså dagens hedebølgesang. Du kan blive kølet ned lidt senere, når vi skal have fat i dagens køleelement, men allerførst et par sange. Her er det Beyoncé med en sang om en kærlighed så stor, at den føles guddommelig. Vi skal høre Halo.

Og her er P4 Trafik med en opdatering på eftermiddagstrafikken. Og skal du af Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, ja, så skal du være opmærksom på ekstra kø mellem 14 Roskilde Vest og 15 Gævninge. Her har vi fortsat meldinger om et uheld, men det skulle altså være i nødsporet, så alle spor er gerne farbare forbi, men det giver alligevel noget ekstra kø. Tidligere så meldte jeg også om et havareret køretøj på Helsingørmotorvejen i nordgående retning mellem 4 Søgårdsvej og 5 Brogårdsvej. Der er Vejhjælp heldigvis for længst blevet færdig, så der glider trafikken faktisk ganske fint. Og ellers her til eftermiddag, så er der altså noget myldretidstrafik rundt omkring, på trods af at sommerferien lige er gået i gang. Men det betyder selvfølgelig kø rundt omkring, og det gælder altså især på Amager, nærmere bestemt Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Der er kø fra Tårnby og hen forbi København C.

lækkert nummer fra Megdes, This Isn't Cool. Og så skal vi til en meget, meget smuk sang om at være der for hinanden, når tingene er svært. Det her, det er Andreas Odbjerg med I Morgen er der også en dag.

Det var Andreas Oddbjerg på I morgen er der også en dag. Så skal vi til en af de nordiske popstjerner, der er med til at udbrede Scandipop til resten af verden. Det her, det er Sigrid på Mirror.

Norske Sigrid var det her på Mirror, og så nærmer klokken sig 15.30. Om et øjeblik skal vi have regionale nyheder, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med meget mere poptur og blandt andet dagens køleelement. Og så skal vi altså også lige nå Mariah Carey her på Dreamlover.

0: Nyheder fra DR København.
1: Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Den kommer efter, at den 21-årige mand døde natten til søndag efter at være blevet ramt af et tog. Og igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Vicepolitiinspektør Søren Danielsen er ansvarlig for den politimæssige indsats på Roskilde Festival.
2: Min opfordring herfra er selvfølgelig, at man skal jo tænke sig om at følge de der almindelige færdselsregler, der gør sig gældende. Og hvis man er på Roskilde Festival, jamen så hold øje med hinanden og lav aftaler. Hvis man går fra stedet, og især hvis man har nogle kammerater, der er meget beruset, at man sørger for at passe på dem.
1: Politiet rykkede blandt andet ud til to anmeldelser med henholdsvis en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. Og derudover har tre unge mænd befundet sig i motorvejens nødspor i området i nat. Og det kan være livsfarligt, siger Søren Danielsen.
2: Det siger jo næsten sig selv, og især hvis man er i en tilstand, hvor man er svært ved at holde balancen, så kan man jo hurtigt komme i karambolage med enten et tog eller en bil.
1: DSB mangler togpersonale, og det går ud over køreplanen for regionaltogene på Sjælland. DSB har aflyst regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom København H. Der kører tog en gang i timen mellem København H og Næstved via Køge, og uden for myldretiderne kører togene en gang i timen mellem København H og Nykøbing F. Ændringerne gælder indtil den 12. juli, og passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen, lyder det på DSB's hjemmeside. Det klarer op resten af eftermiddagen. Solen bryder mere og mere frem. 20-25 sommergrader. Vinden er lidt til jævn. Nogle steder kan det være op til frisk. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Katar var det her. Med Gabriella, og vi er altså i fuld gang med poptur her på P4 denne mandag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt, men først Rosa med min ven.

var Rosa her med min ven. Du lytter altså til Poptour Sommer Edition. Lidt tidligere, der hørte vi dagens hedebølgesang, som fuldstændig oplagt var Nellys Hot In Here. Og jeg har endnu engang valgt at gå med en sang, der ligger lige til højre benet. Nu skal vi nemlig have dagens køleelement. Der er Vanilla Ice på Ice Ice Baby.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Og en af de der relationer, der gør ondt i maven og føles lidt som tømmermænd, det her, det var Katinka. Nu skal vi til hollandske Martin Garrix, der har slået sig sammen med svenske Tove Lo.

Pressure. Martin Garrix sammen med Tove Lo på Pressure. Nu skal vi have fat i et af de nyere navne på den danske popscene, som dog har været lidt i baggrunden hele tiden. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Det her, det er Louis Henderson med Gør det hele forfra.

En af de udvalgte ved det tidligere Karrierekanonen, P3's næste, og altså søn af Caroline Henderson, det var Louis Henderson her på Gør det hele forfra. Og lige her, der er det Annika med Livsforladt.

livsforladt herfra af Annika. Nu er det ved at være tid til en radioavis. Klokken nærmer sig 16, men der er altså stadig masser af liv i poptur. Jeg er med dig frem til klokken 18 og vender stærkt tilbage igen på den anden side af radioavisen med meget mere vidunderlig musik. Og vi når også lige at Sharon op til radioavisen her på Bad Habit.

0: Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner dumpende ned på skrivebordet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej og også bagved bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Og det er virkelig vigtigt for Randers Kommunes økonomi, fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det her er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Fem personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi i den nordtyske by Starte, ca. 200 km fra den dansk-tyske grænse. Med os har vi nu vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvad ved vi om omstændighederne bag skyderiet?
2: Vi ved, at det fandt sted i det, som i Tyskland hedder et mor-barn-hjem. Det er et sted, hvor typisk meget unge mødre kan få hjælp til deres børn, til at få give dem mad og pleje osv., at det var der, det skete, og at de fem dræbte alle er voksne, og at der derudover er en række sårede.
0: Ja, så har politiet oplyst, at man har anholdt to personer. Ved vi mere om deres rolle i skyderiet?
2: Nej, ikke endnu. Så tyske medier skriver, at den ene af de to anholdte er den formodede gerningsmand, og øjenvidner siger til den store tyske avis Bild, at to personer, en ung mand og en kvinde, forsøgte efter skyderiet at køre fra stedet. De blev anråbt af politiet. Da de ikke stoppede, så åbnede politiet ild mod dem. Og om det er de to anholdte, som politiet taler om, det ved vi ikke, men altså gerningsmanden skal tilsyneladende være pågrebet, og politiet siger i hvert fald, at der ikke længere er fare for folk i området.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko, det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme, for eksempel for grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning, bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
3: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen, fordi vi gør det sværere for de kriminelle at udøve deres virksomhed.
0: Ifølge justitsministeren så er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. Flere medier har også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels. Henrik Vig, professor ved Københavns Universitet, der har forsket i global kriminalitet, vurderer, at flere faste baggrundstjek vil betyde mindre narko og kriminalitet på havnene.
4: Hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil have kokain ind i containerhavnet, så er den bedste måde, man kan få det på, det er simpelthen ved at have sine ansatte inden for havnens mure, så at sige. Så det her dæmmer op for problemet på den ene eller den anden måde, og løser det også langsigtet, kan man sige.
0: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet er blevet ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. I går der lød det officielle dødstal på 1450. Tallet det ventes at stige, da der stadig er tusindvis af savnet. Ifølge en hjemmeside for savnede personer er der over 46.000 savnet i alt. Og her til sidst skal vi have et kig på, hvordan vejret arter sig. Det er ikke helt så varmt, som det har været i weekenddagene, men der er nogen eller en del sol på programmet de fleste steder, dog over den østlige del af landet mest skyet med enkelte regnbyer af og til i løbet af eftermiddagen og aften. Klarer det dog også op her, og så temperaturer mellem 18 og 25 graders varme. Radioavisen den blev sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Daniel Enghus.
5: P4. Du lytter til til P4.

0: Harry Styles var det her fra sit seneste album med American Girls.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Jeg er med dig 2 timer endnu, og vi skal nå meget mere skøn musik. Vi skal blandt andet også nå dagens copycat om et øjeblik. Men først, der skal vi høre en fuldstændig rendyrket sommersang. Det eneste, jeg har lyst til, når jeg hører det her nummer, det er at hoppe direkte i det salte hav en solskinsdag. Emma Seestedhy skal du få her med Badebro.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Motorring 3 i nordgående retning. Du skal være opmærksom på, at der er sket et trafikuheld kort før 17 Jægersborgvej, og her skulle det højre spor i øjeblikket være spærret. Det giver altså noget køkørsel, som starter omkring Buddinge og frakørslen der, og det skyldes altså et trafikuheld i nordgående retning ved 17 Jægersborgvej, hvor det højre spor er spærret.

0: samme vej.
1: Ud igennem tang og sand og bløde salte bølger, der er ingen tvivl om, at det her det bliver en af mine sommerfavoritter. Det var Emma Sehested Høg med Badebro. Og nu skal vi til dagens copycat. Vi skal have fat i et genialt covernummer. Og igen, fordi det jo altså er den første dag af PopTours Summer Edition, så går vi med et oplagt valg. Det her det er jo en klassiker, når det kommer til coversangen. Vi skal høre et cover af den.

0: Dolly Parton her. Og som du nok har gættet, så er det altså Whitney Houston, vi skal have fat i. Vi skal selvfølgelig høre hendes udgave af sangen, der udkommer cirka 18 år senere til filmen The Bodyguard. I Will Always Love You.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Copycatten.
3: I

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space. Every home to have a mom in love.
1: Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

bandet Hugorm, hvor Simon Kvam jo altså er forsanger. Jeg medholder mit hoved. Og her, der skal vi have fat i en af Simon Kvams dommerkollegaer fra X-Factor, nemlig Kvam Elev på All The Other Boys.

Her er P4 Trafik med godt nyt til dig, der kører på Motorring 3 i en nordgående retning. Vi har nu fået ryddet op efter trafikuheldet, der var sket ved 17 Jægersborgvej, og der kan køres igen i alle spor. Du skal da være opmærksom på, at der er en hel del køkørsel på Motorring 3 i en nordgående retning på nuværende tidspunkt, og det starter omkring motorvejskryds Gladsaxe. Men der er ryddet op efter trafikuheldet ved Jægersborgvej, og alle spor er åbne.

Shakira, der altså havde godt gang i en karriere i Latinamerika, da hun i 2001 brød igennem til resten af verden med Whenever, Wherever. Nu er det været tid til en radioavis eller regionale nyheder her kl. 16.30. Og op til dem, der får du Hedegaard sammen med Stine Bramsen på Keep Dreaming.

0: nyheder fra DR København.
1: Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Og den kommer efter, at den 21-årige mand døde natten til søndag efter at være blevet ramt af tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen, som fremgår det af politiets døgnrapport. Og vicepolitiinspektør Søren Danielsen, der er ansvarlig for den politimæssige indsats på Roskilde Festival, siger:
2: Min opfordring herfra er selvfølgelig, at man skal jo tænke sig om at følge de der almindelige færdselsregler, der gør sig gældende. Og hvis man er på Roskilde Festival, jamen så hold øje med hinanden og lave aftaler. Hvis man går fra stedet, og især hvis man har nogle kammerater, der er meget beruset, at man sørger for at passe på dem.
1: Politiet rykkede blandt andet ud til to anmeldelser med henholdsvis en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved togskinnerne. Og derudover har tre unge mænd befundet sig i motorvejens nødspor i området i nat. Og det kan være livsfarligt, siger Søren Danielsen.
2: Det siger jo næsten sig selv, især hvis man er i en tilstand, hvor man er svært ved at holde balancen, så kan man jo hurtigt komme i karambolage med enten et tog eller en bil.
1: Og festivalsæsonen er ikke kun lige med fadøl og god musik, det er også svindlernes højsæson. Og derfor skal du passe på, når du køber festivalbilletter af fremmede på nettet. Sådan lyder det fra Sydbank, efter at banken har fået flere henvendelser fra kunder, der er blevet snydt i forbindelse med privatsalg af festivalbilletter. Det er især udsolgte festivaler som Roskilde og Musik i Lejet, der giver anledning til svindel, oplyser banken. Det klarer op resten af eftermiddagen og aftenen, når solen bryder mere og mere frem. Varme temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden er lidt til jævn. Nogle steder kan den være op til frisk. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
0: Poptur
3: på P4
0: med Christine Milton.

Taylor Swift for det her på You Need To Calm Down. Så skal vi til Cisal. Vi skal høre en sang om et breakup og om at være sådan nogenlunde okay, men ikke sådan helt ovenpå nok til, at man sådan ægte ønsker det bedste for den anden. Det her, det er XO. XO.

Der er sådan lidt Lily Allen-vibe over det her nummer med sådan en sødmefuld melodi, der lyder ret uskyldig, lige indtil man får lyttet til teksten. Det var Cicel her på XOXO. Og her, der skal vi have fat i Teddy Swims, manden med den kæmpestore, smukke stemme.

altså Teddy Swims her på Bad Dreams. Og så skal vi til et af de største boybands igennem tiden med en af deres allerstørste bangers. Det her, det er Backstreet Boys på I Want It.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Og det er faktisk et ret godt bud også på det, vi skal til nu. Nu skal vi nemlig have fat i dagens privatfest-hit. En sang, der kan fylde dit dansegulv til din privatfest. En sang, der med garanti får folk op af sofaen og ud af køkkenet. Det her, det er Spice Girls med Wannabe.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

wanna be my lover. Hvis du gerne vil samle folk til fællesdans og flikflak, så er det altså det her nummer, du skal sætte på til din privatfest. Spice Girls med Wannabe. Og det her, det er et nummer, jeg kommer til at spille til min privatfest. Selvom det måske er et nummer, der er knap så velkendt, og måske jeg ender med at stå på dansegulvet alene. Jeg synes, det er et fuldstændig vidunderligt nummer. Det er fra Lykke Lis seneste album, Lucky.

her på 4 Trafik. Vi har lige fået en melding ind fra Motorring 3 i sydgående retning, hvor der skulle være et uheld, og bilerne skulle som udgangspunkt holde i det venstre spor, og det er lige ved 21 Frederikssundsvej. Der er i øjeblikket en voksende kø frem mod Frederikssundsvej, og det møder I omkring Gladsaxe Vest. Ellers så er der stadigvæk, eller der er noget af myldretidskø rundt omkring på vejene. Ikke mindst er det særligt slemt i København på Kalkbrænderihavnsgade i udadgående retning, altså ud mod Nordhavnsvejs tunnelen. Det skyldes især indstøjningen, der er omkring Sundkrogsgade og Aarhusgade, og køen på Kalkbrænderihavnsgade, ja, det møder I faktisk allerede tæt på Folke Bernadottes Allé, eller i hvert fald når du fortsætter videre ud. Så skal du den vej så være forberedt på ekstra kø.

Barcelona med udsving, og så nærmer klokken sig 17. Der er radioavis om et øjeblik. Men efter den, der er jeg med dig en hel time endnu, så der er altså masser af skøn musik at glæde sig til. Og vi når også lige Destiny's Child her op til radioavisen på Same My Name.

0: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride og truede med at begrave den lille by Ølst. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og det er vigtigt, at den regning nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Antallet af borgere, der får halskræft, er syvdoblet på 40 år, og derfor så vil flere partier i Folketinget have undersøgt, om vaccination mod sygdommen skal udbredes til flere. Det er oftest mænd, der bliver ramt af kræft i halsen, og i de fleste tilfælde skyldes kræften smitte med HPV. Viruset kan forebygges med en vaccine, som har været gratis for piger siden 2009 og drenge siden 2019. Nu bør man så se på, om mænd, der ikke nåede at få vaccinen, før den blev gratis, skal have den, mener Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.
2: Det er værd at få undersøgt, om det var muligt at få gjort HPV-vaccinen til en obligatorisk del af selve vaccinationsprogrammet, så også voksne mænd vil kunne blive tilbudt vaccination.
0: HPV overføres seksuelt, men der er god dokumentation for, at det kan forebygges med en vaccine, inden man har haft sex første gang. Det er mere usikkert, om vaccinen har en effekt, hvis den bliver givet senere, men det skal undersøges, mener også Charlotte Gren, der er sundhedsordfører i De Konservative.
3: Vi kunne jo med fordel se på, om nogle af dem, der ikke har fået vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet, ville få glæde af den. Det kunne man jo spørge de faglige miljøer, om det ikke godt kunne give mening, når nu stigningen er så voldsom.
0: Og de mænd, vi mødte på Islands Brygge i København i dag, og som er for gamle til at have fået tilbudt vaccinen, er åbne over for at tage den, hvis det kan dokumenteres, at den virker.
4: Jeg har ikke fået tilbud endnu, men jeg tror, hvis jeg fik det, så kunne det godt være, at jeg tog den.
5: Ja, det er noget, jeg kunne vil overveje, men det er også noget, jeg skal sætte mig ind i.
6: Jeg vil gerne læse noget mere om det. Jeg vil i hvert fald research først, men det vil jeg hjemme og gøre, helt sikkert. Så kan du sagtens være.
0: Lød det her fra Magnus Larsen, Johan Norup Strede og Jonas Juhl Nielsen. Sundhedsstyrelsen har i dag ikke nogen kommentar til, om gruppen af voksne, der skal tilbydes HPV-vaccinen, bør udvides. Håbet for at finde flere overlevende i Venezuela bliver mindre time for time, for det er nu 5 dage siden, at 2 jordskælv ramte landet med under 1 minuts mellemrum. Mindst 1.450 mennesker er omkommet ifølge den seneste opdatering fra myndighederne, og tallet ventes at stige voldsomt, da der stadig er over 46.000 personer, der er savnet. Camilla Mærsk fortæller.
7: Dag og nat kæmper frivillige og redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne. Med hjælp fra maskiner graver de sig ned gennem stenene fra flere end 770 bygninger, som enten er styrtet i jorden eller er blevet beskadiget af jordskælvene. Og selvom tusinder er døde, og langt flere fortsat er savnet, så sker der indimellem mirakler. Som da en far og hans søn i går blev fundet, dækket af hvidt støv med flere skader, men i live. På hver deres borge hjælper redningsarbejdere fra Spanien og USA dem ud af det, der før var en bygning, men som nu kun er en stor bunke af sten og støv. I løbet af weekenden er 33 personer blevet hjulpet ud af murbrokkerne. En af succeshistorierne er Diana Patinos. Hun var fanget med sin kun 18 dage gamle baby på armen i 32 timer, før hjælpen nåede frem. Alt jeg gjorde var for min baby. Så længe han var i live, ville jeg være i live. Han var min drivkraft for at holde mig vågen og være opmærksom, siger her Diana Patino.
0: Og kig på vejret. Nogen eller en del sol dog over den østlige del af landet. Mere skyet med risiko for enkelte regnbyer. Temperaturer i dag op mellem 18 og 25 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Motorring 3 i sydgående retning lige ved fra kørsel 21 Frederikssundsvej. Der er nu ankommet en tavlevogn til uheldstedet, og den holder altså at spærre det venstre spor. Det giver altså stop i trafikken og langsomt kørende trafik fra omkring motorvejskryds Gladsaxe i sydgående retning på Motorring 3. Og det skyldes altså et trafikuheld, der spærrer det venstre spor lige ved fra kørsel 21 Frederikssundsvej.

0: Barbara Moleko med Gør mig lykkelig.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Jeg er altså med dig en hel time endnu denne søndag eftermiddag, hvor vi blandt andet skal forbi dagens popraket. Vi skal have fat i et band, der med rekordfart er blevet et af de allerstørste herhjemme på den danske popscene. Men først Ava Max her på

0: Det var Ava Max med Kill It Queen. Så skal vi altså som lovet have fat i dagens popraket. Og det er et navn, der på rekordtid er strået til tops og til stjernerne, og det må man sige, at det er tilfældet for det næste band. Det er fire drenge fra Det Fri Gymnasium i København, der på bare 4 år har fået etableret sig som et af de allerstørste danske navne. Apaka skal du få her med Hjertet på Gaden.
1: Poptur på P4 præsenterer Popraketten.

som der så fint står på deres hjemmeside. Op ad den københavnske stenbro vokser Apaka, en strålende gul mælkebøtte og et ungt dansk band. Og altså dagens popraket her i Poptour. Et band, der i den grad er strået til tops på rekordtid. Vi hørte dem her med en af mine absolute Apaka-favoritter, nemlig Hjertet på gaden. Og så skal vi have fat i Outkast på Hey.

P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft på Motorring 3 i sydgående retning. Der er nu blevet ryddet op ved 21 Frederikssundsvej, og der kan igen køres i alle spor. Der går lige nogle minutter før den kø, der havde hobet sig op, den er afviklet. Den starter stadigvæk omkring motorvejskryds Gladsaxe, men nu er alle spor altså farbare igen ved 21 Frederikssundsvej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Det var Sofie 1998 med Louisiana, og vi fortsætter med mere skøn dansk popmusik her fra Jada. Vi skal høre On Me.

Jada Mali on me, og så er det ved at være tid til regionale nyheder om et øjeblik, når klokken den bliver 17.30. Men jeg vender tilbage igen lige på den anden side med mere poptur, hvor vi blandt andet skal forbi dagens sidste element. Det er dagens popballade. Det bliver stort, det bliver følsomt. Det er altså lige efter de regionale nyheder, og op til dem, der får du Betty Bass her sammen med JJ Paolo på UFO.

0: nyheder fra DR København.
1: Festivalsæsonen er ikke kun fadøl, fest og god musik, det er også svindlernes højsæson. Og derfor skal du passe på, når du køber festivalbilletter af fremmede på nettet. Sådan lyder det fra Sydbank, efter at banken har fået flere henvendelser fra kunder, der er blevet snydt i forbindelse med privatsalg af festivalbilletter. Det er især udsolgte festivaler som Roskilde og Musik i Lejet, som giver anledning til svindel. Det fortæller Malene Morsing, der er direktør for Sydbanks afdeling for bekæmpelse af svindel.
2: Det er jo højsæson for sommerfestivaler landet over, og mange af dem er udsolgte. Og vi får henvendelser fra kunder, der har købt billetter via sociale medier eller markedspladser. Og selvom de har betalt billetten, så enten modtager de ikke billetten, eller også får de en forfalsket billet, der afvises ved indgangen.
1: Og hvis du vil undgå at blive snydt, skal du sørge for at købe billetten gennem festivaludbydernes officielle hjemmeside, siger Malene Morsing.
2: Man skal først og fremmest ikke gå ind på de sociale medier og lede efter det. Det kan være rigtig svært at jonglere det i det derinde, og man skal ikke købe det af nogen, man ikke kender.
1: DSB mangler togpersonale, og det går ud over køreplanen for regionaltogene på Sjælland. DSB har aflyst regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom København H. Der kører tog en gang i timen mellem København H og Næstved via Køge, og udenfor myldretiderne kører togene en gang i timen mellem København H og Nykøbing F. Ændringerne gælder indtil den 12. juli. For godt en måned siden blev en gruppe rumænere anholdt og sigtet for at overnatte i Folkets Park på Nørrebro, men nu har anklagemyndigheden hos Københavns Politi erkendt, at sigtelsen var grundløs og slår derfor en streg over bøden på 1.500 kroner, oplyser rumænernes advokat. Siden nytår har det nemlig været tilladt at overnatte i hovedstadens parker. Opklaring resten af eftermiddagen med mere og mere sol, 20-25 grader og en let til jævn vind. Nogle steder kan den være op til frisk. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Medina med Har du glemt? Og så er det altså lige om et øjeblik tid til dagens popballade. Men allerførst Christoffer og ham med gitaren.

0: Christoffer her med ham med gitaren. Og så er vi altså nået til dagens sidste element her i Poptur Summer Edition. Vi skal have fat i et nummer, der fremkalder store følelser og måske giver dig lyst til at fælde en lille tåre.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

Sabia med en sang, der rent faktisk er skrevet i stearinlysets skær med de helt store følelser inde i. Det var The Second You Sleep, en sang, du kan dykke helt ned i og få hele historien bag i podcasten splittet til atomer, som du blandt andet finder inde i DR Lyd. Og så var det jo altså dagens popballade her i Poptour. Nu skal vi have fat i Cyril sammen med Ed Sheeran på kamera.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Det var Mads Langer her på You're Not Alone. Så skal vi have fat i suspect-produceren Rune Rask, der også laver ting for sig selv, blandt andet sammen med Niklas her. Og vi skal høre et nummer, der kommer i to udgaver. Den findes også i en techno-udgave, hvis du skulle have lyst til at søge den frem. Men her der får du altså disco-udgaven.

Take Me Home var det her fra Mette Lindberg, og så nærmer klokken sig 18. Nu er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen, når klokken den bliver lidt over 3, hvor vi selvfølgelig endnu en gang skal have fat i dagens hedebølgesang. Vi skal høre køleelementet, popraketten, popballaden og alle de andre. Det er 3 timer spækket med vidunderlig popmusik, du kan glæde dig til. Og lige om lidt, der kan du glæde dig til VM her på P4. Men først en radioavis, og op til den, der er det Oland med Sådan Ligger Landet. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Seks ledere i Nordic Waste-sagen bliver nu mødt af et erstatningskrav på 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers kom dengang i skred og truede med at begrave landsbyen og forurene den lokale Alling Å. Afværgningen af ulykken og oprydningen bagefter kostede skatteyderne op mod en halv milliard kroner, og de penge vil kommunen og staten have tilbage, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
1: Det er jo de danske borgere, der har betalt for oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydningen efter sig selv af på skatteborgeren.
0: Den omfattende oprydningsindsats har været dyr for Randers Kommune, derfor så håber borgmester Rosa Lykke Yde, at seks tidligere ledere fra selskaberne bag Nordic Waste og søstervirksomheden DSH Recycling bliver dømt til at betale det samlede erstatningskrav på de 450 millioner kroner.
2: Den her samlede afværgeindsats har kostet langt over en halv milliard, og som det ser ud nu, så det ender det jo med at være skatteyderne, der skal betale for det, både i Randers Kommune, men også i staten, hvis ikke vi får pengene op af lommen på forurenere, og det synes jeg alle talt, vi skal.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra de seks personer, der har fået krav om at betale erstatning på 450 millioner kroner. Seks personer er nu omkommet efter et skyderi i den nordtyske by Starte vest fra Hamburg. Hamburg, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er det seneste nye. Et andet er, at Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
0: To personer er blevet anholdt, og sagen har vagt opsigt i Tyskland, blandt andet på grund af gerningsstedet, fortæller han.
3: Jamen, det har selvfølgelig rystet Tyskland, det her. Det er jo et sted, det såkaldt mor-barn-hjem, hvor typisk unge kvinder, der har svært ved at klare sig selv og det at have et lille barn, kan få hjælp og rådgivning, støtte, pleje til deres små børn og hjælp til at blive mødre og klare sig i livet. Det har rystet Tyskland, det der er sket.
0: Ifølge politiet er der ikke andre mistænkte på fri fod. Selvom regeringen er kommet med en akutplan, der skal sikre, at der er nok strøm til alle, så løser planerne ikke problemet med det danske elnet. Det mener professor Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Regeringen er kommet med planen i dag, hvor man prioriterer borgere og små virksomheder før store datacentre. Men der skal mere til, siger Brian Vad Mathisen.
4: Problemet kan kun løses ved, at vi også kigger på, hvordan vi udnytter elnettet bedre.
0: Ifølge Brian Vad Mathisen, så kan elforbruget med fordel smøres ud på flere af døgnets timer. Organisationen Dansk Industri er glad for akutplanen, men vil hellere have en helt klar plan for udbygningen af elnettet, siger vicedirektør Troels Ranis.
5: Vi har simpelthen brug for at vide, hvor meget vi kan udbygge elnettet med, og hvornår vi kan have det klart. Køen er jo enormt stor, altså, og vi kommer ikke til at imødekomme den på helt kort sigt. Og derfor så er der også behov for at få en klar plan for elektrificering, en klar udbygningsplan, og det er ikke løst med dagens politiske aftale.
0: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter de voldsomme jordskælv i sidste uge, og mens der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
6: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
0: Der var jeg lidt for international. Den hedder bare International Børnesolidaritet. I går der lød tabstallet på 1.450. Tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 personer, der er meldt savnet. Men midt i tragedien er der altså lys i form af videoer, der bliver delt af personer, der bliver reddet ud af ruinerne. I går var de der to 11-årige drenge, der blev reddet ud, og i dag lykkedes det at redde en mor med sin 18 dage gamle baby på armen. I aftentimerne i nat tørt med vekslende skydække, temperaturen ned mellem 10 og 17 grader og så svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis. En frisk vind, som aftager. Det var Frederik Sundby, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

0: Sara Larsson og Lost Life.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
0: God aften og velkommen til en aften og en nat, Rikke, fyldt med fodbold. Og det er jo ikke bare fodbold, som vi har sendt det i så mange uger. Vi er nået til knockout-kampene. Det er altså knald eller fald for de resterende hold.
3: Ej, det er så spændende. Vi har to kampe på programmet i aften. Senere på aften, der gælder det Tyskland mod Paraguay. Fordi kan de her store favoritter fra Tyskland modstå presset og komme nærmere noget tysk succes ved VM igen? Det trænger de altså til. Eller bliver et stærkt defensivt mandskab fra Paraguay måske stopklodsen?
0: Det finder vi jo altså ud af, når klokken bliver 22.30. Der sætter vi gang i det opgør. Men inden vi når dertil, så skal vi lige en tur forbi Brasilien mod Japan.
3: Ja, fordi hvem går sejrsrigt derfra, det er jeg faktisk ret spændt på. Bliver det sambaboldens hjemland, som forud for den her kamp, altså snupper favoritværdigheden? Eller er de ikke så uovervindelige, som man måske gør dem til? Kan et selvtillidsfyldt japansk hold udnytte Brasiliens svagheder og trække det længste strå? Det er klokken 19.00, den kamp går i gang.
0: Og der skal vi en tur til Houston, Mathias Jacobsen. God aften.
4: Ja, god aften eller god middag er det så her. Det vil så sige formiddag. Klokken er kun 9 minutter over 11 her lokal tid, men jeg kan love jer for, at nu taler han det her samba-rytmer og så videre. Prøv at fornemme det altså. Der er allerede samba-rytmer her. Det er brasiliansk hjemmebane. Vi boede lige ved siden af Michael Sten, vores dygtige digitale reporter, og jeg. Vi boede lige ved siden af Brasiliens spillerhotel, og allerede i går, da vi kom, der stod folk i horder derude for at få et lille blik af de store stjerner. Og så spørgsmålet så, Neymar er han med og så videre? Nej, det er han ikke. Men det er et slagkraftigt brasiliansk mandskab mod et dygtigt japansk hold, og så er det store spørgsmål. Får vi den største sportslige fiasko i brasiliansk fodbolds historie? Hvis de ryger ud i dag, så er det første gang nogensinde, at de ikke er blandt de 16 bedste nationer ved et VM.
0: Jeg siger Mathias, bare, prøv lige at være stille engang. Ja. Okay, fortsæt.
4: Så, det virker, jeg kan ikke høre, hvad det er. Er det bare musikken, der spilles i baggrunden på mit stadion, eller?
3: Ja, ja. Kan du ikke høre det?
0: Det er da totalt samba.
4: Jamen, det er skønt. Ja, præcis. Jeg ved ikke engang, hvor jeg kom fra, men det er så også underordnet. Jeg glæder mig til den her kamp. Det er faktisk det, jeg vil sige. Nu tager VM en drejning oven på et gruppespil, hvor vi har fået mange af de små nationer at se os. Nu er det nu, og nu skal Brasilien virkelig steppe ind på den her scene. Ja, de har ikke tabt det nu. De har gjort det fint uafgjort mod Marokko, og så to pliksejre på 3-0 over Haiti og Skotland. Jeg tror, de bliver presset markant mere, end mange måske regner med mod de her slagkraftige japanere.
3: Jeg kan mærke, at Mathias er klar. Vi

0: Ella Langley og Be Her. Udover VM i fodbold, så er der startet en anden kæmpe stor sportsbegivenhed netop i dag. Det er Wimbledon. Det selvfølgelig handler om, og vi skal nok holde øje med det løbende i løbet af udsendelsen. Og så kommer vi også til en af vores gode kollegaer, der altså er til stede og får seneste nyt fra første dag.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
2: Ja, vi skal til vores lille koncept her i VM på P4, hvor vi skal forbi de 48 nationer, der er stillet til start ved VM. Vi må nok kigge os selv i øjnene og sige, at vi når nok ikke alle 48, fordi Nej. Vi er faktisk ved at være rimelig langt i den her slutrunde.
3: Tanken var god.
2: Men i aften, der skal vi altså forbi Japan. Vi skal have lavet den perfekte turguide til, hvad man skal se og opleve og spise og gøre, hvis man rammer Japan.
0: Jeg glæder mig så meget til alle de bud, vi forhåbentlig kommer til at få ind. For Japan er på min liste over lande, jeg så gerne vil opleve. Og derfor så skal vi jo vide de her skæve, sjove, anderledes tips. Og vi plejer jo også at have det sådan, at det her bagagetag, vi har som præmie herinde, det er sådan VM på P4 bagagetag. Man kan smide det på sin kuffert eller taske. Det kan man vinde, hvis man kommer med sådan et lidt særligt tip.
2: Mm. Og jeg tænker også, der er mange, jeg synes i hvert fald, jeg kender rigtig mange, der har været i Japan. Det er sådan et sted, mange begynder at besøge, og det er ved at blive ret populært, så jeg tror også, man skal derhen snart, inden det bliver alt for populært. Så derfor så er det altså i aften, vi skal have den her guide, og vi har virkelig, virkelig brug for dig derude til at komme med noget input. Fordi som sagt, vi ved ikke meget.
0: Vi to ved ikke noget. Mathias Jacobsen, vores gode kollega her, han er sådan en, der mest rejser til Tyskland. Han har ikke meget at sige om Japan. Vi kan
2: slet ikke bruge ham til noget der.
0: Det kan vi nemlig ikke. Så det er altså dig, vi skal bruge os, fordi jeg kan fornemme, Japan, det er jo sådan et sted, hvor der er mange byer i spil. Du kan også komme ud og slappe af, hvis det er det, du gerne vil. Vi vil bare gerne høre det hele. Så hvad er dit allerbedste tip? Fordi det er jo det, der er vigtigt også, Rikke. Vi leder efter det bedste tip per mand, ikke?
2: Og når vi er ja, lidt længere, så laver vi altså også den perfekte turguide til Japan, så du måske kan blive inspireret til at komme og besøge landet på et tidspunkt. Men først og fremmest, så skal du altså sende en sms ind til os. Det er til 1212, du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man altså bare skal opleve i Japan.
0: Du må også meget gerne skrive dit navn, og hvor du skriver fra. Så det er altså bare at sætte i gang med tips.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Owl City med Fireflies. Vi har fået et tip for Liv på 9 år til Japan. Og det lyder ligesom noget for mig. Spis sushi.
1: Kør vi lyntog.
2: Helt genialt. Det er altså de her gode fifs, vi leder efter, du kan stadigvæk nå at byde ind, så vi kan lave en samlet turguide til Japan. Du skal sende en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum, og så kom med dit allerbedste bud på, hvad man skal opleve i Japan.
3: Mød værterne på P8.
4: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
3: Mød værterne på P8.
4: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
3: Live i DR-lød.

0: Mille Slam med Uro og nummeret Drømmefanger.
1: Og så skal vi altså en tur til Japan. Vi skal i hvert fald en tur ind i indbakken og lige få lidt tips på bordet, for de begynder at komme derinde.
0: Der kommer mange gode nu.
1: Selina fra Rødovre har været i Japan 2 gange og kunne komme med mange idéer. Men vi bærer jo kun om et, og hun skriver her, mit nummer 1, det er besøg på en maid eller meget, kan ikke helt finde ud af, café. Maid café nok. M-A-I-D. Café. Ja. God mad og drikke og hyggelig service. Det kan jeg godt lide. Det er jo sådan meget nede på jorden tip.
0: Så der er også nogle lange gode tips. Jeg skal lige nå at læse dem ordentligt her, når jeg skal lave turguiden om lidt. Men der er en, der skriver her, som Fynbo er mit bedste tip selvfølgelig. Igen, nu skal jeg jo den japanske udtale. Ja. Noboribetsu Marinepark Nikse på Hokkaido.
1: Ja.
0: Jeg skal lige sætte mig ind i alt det her, kan jeg mærke, fordi jeg ved ikke meget om Japan.
1: Nej, og det er Jens fra Strib, der skriver det her. Han siger, at altså, på det her sted, som du lige flot udtalte, der har man så bygget en 1-1-kopi af Egeskov Slot. Se, det er jo sådan der, hvor jeg tænker, det her tip, det kunne godt være sådan en, der tangerede til at skulle have en VM på P4 bagagetab, fordi det lyder jo helt skørt, at vi har et dansk slot befindende i Japan, og så skulle der være et stort akvarie.
0: Ja, sig, det er jo ikke bare et slot så.
1: Nej.
0: Så er der også det akvarie indeni. Okay, det vrimler med fede bud. Tusind tak skal I have derude. Vi forsøger at samle til den helt perfekte turguide, så vi kan få sat det her Japan-stempel i vores pas og komme videre med næste nation en anden dag.
1: Vi kan altså godt bruge det flere tips til den samlede guide, så indbakken er stadigvæk åben, selvom vi ikke læser dem alle op, så er de altså alle sammen med i puljen om at vinde sådan en bagagetag. Så send det lige afsted. Og ja, om 2,5 minutter, Rikke, er du så klar til at være vores turguide?
0: Jeg skal prøve.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: hedder Boston, og det er ikke Boston, det skal handle om nu. Det er Japan. Rikke, vi skal have præsenteret vores tourguide Japan, jo en af de fire hold, der skal på VM-banen her til aften. Det er så derfor, vi zoomer ind for lige at komme i det helt rigtige humør.
1: Og vi har fået rigtig mange bud, så vi skal forsøge også at holde det kort.
0: Ja.
1: Det kan godt blive en lang guide, men nu skal du mærke musikken. Du landede i Japan. Det var en dejlig flyvetur. Du er kommet ind i bussen sammen med alle de andre turister, du skal rejse rundt med de næste 2 uger.
0: Eller også tager man lyntog, måske.
1: Åh ja, så skal vi godt have rigtig stærkt, for det gør alle, man er stærkt.
0: Ja.
1: Ja, det er rigtigt. Du er kommet ind i lyntoget, men du har 2 guider, som har tænkt sig at fortælle lidt om landet undervejs. De er søde, måske også lidt irriterende, men for det meste søde. Velkommen til Japan. Du kender det måske, men ved Shibuya Crossing. Det er et af verdens mest kaotiske fodgængerfelte. Fodgængerfelt. Når lyset bliver grønt, så krydser tusindvis af mennesker på én gang. Det skal vi selvfølgelig forbi. Og på en af de nætter, hvor du rammer Japan, der skal vi altså også forbi og sove i en kapsel. Japan, de opfandt en slags hotelværelse med en lille kapsel. De sover bogstaveligt talt i sådan en lille bitte sovekapsel. Der er nok til en seng, et lys og måske tv.
0: Og det kan godt være, at Japan er et stort land, men altså i den her udgave, der når vi langt omkring, så vi tager også lige en tur til Hokkaido. Du tænker måske, det er et græskar, det er det ikke. Det er et sted, hvor man har bygget en 1-til-1 kopi af Egeskov Slot. Lidt kultur, man kan se der, og hvis vi bliver i kulturens verden, så skal vi altså heller ikke snyde os selv for oplevelsen med et show med universitetsgymnastikholdet. De laver meget synkrone opvisninger med shibitog, de springer over gulv, og det skulle være en helt fantastisk oplevelse. Det er altså lige Henrik fra Bornholm, der minder os om det.
1: Og så kan du købe næsten alt i Japans automater. Der er over 4 millioner af dem i landet, hvor du finder alt fra varme måltider, paraplyer, slips, is og friskpresset appelsinjuice. Og så er der den her helt særlige ø. Den er kendt som Kaninøen. Den hedder Okunoshima.
0: Ja.
1: Og her løber hundredvis af tamme kaniner frit rundt. Og måske ind i automater, ikke? Så kan du få en KitKat med wasabi-smag.
0: Lækkert. En anden ø, Okayama, nær Osaka. Der skulle også være fantastisk japansk kunst. Vi er i noget, der minder lidt om Mauritius. Det er der, vi har en smuk strand. Og når det hele det bliver lidt for afslappende, ja, så kan vi jo altså tage en tur på Viskelædermuseum. For japansk viskelæder, det skulle også være noget helt specielt.
1: Og så er Japans tog så punktlige. Er det et jernbaneselskab engang undskyldt offentligt, fordi de afgik 20 sekunder for tidligt? Du kan stole på de japanske tog.
0: Og det er jo meget godt, at det hele går så hurtigt, fordi vi skal nå så langt omkring. Skal vi lige nap en allersidste ting på turguiden her? Det er altså selvfølgelig Japans ultimative bjerg, Mount Fuji. Og der starter vi om aftenen med 25 meters højde, og så går vi til toppen. Og så oplever vi altså en solopgang. Det er et tip, vi har fået fra Anders.
1: Skal vi ikke tage sammen til Japan, Albert?
0: Jeg synes, det lyder.
1: Det lyder helt vidunderligt. Tusind tak for jeres ekstremt gode bud.
0: Skal jeg bare lige høre dig, Rikke? Synes du ikke også, den der med viskelæder, den kunne godt få sådan en bagagetag?
1: Jo. Jamen, altså, der er mange gode. Jeg kan næsten ikke vælge.
0: Men må vi ikke sætte 2? For jeg synes altså også, den med Egeskov Slot, det er sjovt at vide.
1: Og det med kvar inde i slottet, det er jo helt random. Lad os gå med de 2. Der kommer et bagagemærke jeres vej.
0: Og så skal det altså handle lidt mere om fodbolden. Om ikke så forfærdelig længe. Her er det. Bailando.

0: første kamp Brasilien Japan til VM, så skal vi altså lige en smut forbi verdens ældste og mest prestigefyldte tennisturnering. Wimbledon er startet i dag.
1: Og der har vi dig, Jakob Mignon. Du er reporter for DR Sporten. Du er afsted ved Wimbledon. Hej med dig.
2: Halløj, halløj.
1: Først,
2: tak for at være med.
1: Jamen selvfølgelig, du må altid være med. Først så skal jeg simpelthen, har jeg brug for, at vi lige vender Serena Williams, fordi hun har lavet comeback i tennisverdenen og ved den her kæmpe turnering. Altså, hvor meget har det fyldt, og hvor meget opmærksomhed har hun fået omkring det her?
2: Jamen altså, det har fyldt nærmest det hele. Hun er jo, selvom hun ikke har spillet i 4 år, så er hun jo med, altså, jeg har lyst til at sige med afstand, den største stjerne ved hele turneringen. Selvfølgelig også kvæg hendes nationalitet, men hun er bare en kæmpe, kæmpe stjerne i tennissporten. 23 Grand Slams har hun. Presselokalet var helt fyldt, dengang hun kom ind. Selvfølgelig et kvarter for sent, og hun var nærmest ikke til at komme til at snakke med efterfølgende. Så jo, hun fylder helt enormt meget.
0: Apropos verdensstjerner, Jannik Sinner, verdens etter, har også været i aktion her til eftermiddag. Hvis nu man ikke lige har fulgt med, Jørgen, så tager os lige med omkring det drama, der jo i virkeligheden udspillede sig.
2: Jamen, det sjove er jo, at man forventede, at det ville blive en helt almindelig dag på kontoret for Jannik Sinner. Han møder en spiller, der hedder Miomir Kecmanovic, som er sådan en spiller, han til enhver tid bare vil slå nemt. Men pludselig så taber han første sæt, og så ved man ikke helt med Sinner. Han har ikke haft nogen optagsturnering på græs her i år. Han har tænkt, at han bare ville måske blive bedre til ligesom at håndtere varmen, har været en af hans problemer. Så det han har fokus på. Men pludselig så er han nede med et sæt, og kæmper sig stille og roligt tilbage, taber så tredje sæt, og så skal han jo ud i 5 for at vinde. Det gjorde han så også til allersidst. Det blev ikke det helt store gys, som vi måske lidt sad og tænkte, det ville blive. Men alligevel er lidt overraskende, at han skal bruge 5 sæt på at komme videre til anden runde.
1: Og alt om Serena Williams, Jannik Sinner og så videre, det kan du så læse om inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Jakob Mignon, vi har jo en dansker med ved Wimbledon, Clara Tauson. Ja. Hvornår skal hun i aktion, og hvad kan vi forvente af hende?
2: Jamen, hun spiller i morgen kl. 12 dansk tid på bane 15. Så det er jo bare at tage en all-nighter med fodbold og så se noget tennis lige snart, man lige har rystet det værste af sig der om morgenen. Så det passer jo perfekt. Hvad kan vi forvente? Altså, jeg forventer, at hun vinder første runde. Hun spiller mod Maria Sakkari, som er en god spiller, der tidligere har ligget nummer 3 i verden, men har døjet lidt med selvtilliden og resultater sådan de seneste 3-4 år, faktisk. Så hun ligger også længere nede på verdensranglisten end Tauson. Så jeg forventer i hvert fald, at hun vinder, hvis hun spiller op til sit bedste. Men Tauson har også bøvlet med skader de sidste 3 måneder. Har jo ikke vundet 7 kampe i streg, indtil hun så heldigvis havde en god turnering i Tyskland i sidste uge på græs. Hun synes selv, det er en hård lodtrækning. Jeg snakkede med hende den anden dag, hvor hun kunne godt have ønsket sig noget bedre, men jeg tror, hun vinder den kamp.
0: Du tror på hende.
1: Men hvad siger hun selv, Clara Tauson, Jakob Mignon? Altså, er hun over de der skader? Er hun helt fit for fight, eller kan det stadig sådan nage hende lidt, hvis hun skulle komme langt i turneringen?
2: Hun siger selv, at hendes krop har det godt. Hun døjer med diskusprolapser. Det er jo noget, der ikke lige går over af sig selv umiddelbart. Det skal jo... Ja, nu er jeg læge. Men det skal trænes væk, og så skal det opereres, så hun har så valgt, det første. Hun sagde selv, at hun ikke har nogen smerter i kroppen, men hun er også god til at nedspille sin egen rolle. Så hun sagde, at hun havde ikke store forventninger, fordi hun netop har... Altså, det har været nogle... Ja, det har haltet på det seneste, sagde hun selv om sit spil de sidste par måneder, så... Jeg tror bare, hun er glad for, hvis hun går ud og spiller en fin kamp, men altså, lad os da sige, hun vinder.
1: Ja, lad os da gøre det. Hun fjerner også presset lidt fra sig selv.
0: Ja, det er
1: også
0: det, jeg tænker.
1: Overraske. Det er måske også meget smart. Man kan altså se...
2: Det er sådan, vi gør, inden vi kommer på arbejdet.
1: Ja, præcis. Man kan altså finde Wimbledon inde på DR.dk og DR.dk/sporten, og så kan man også i aften se med allerede nu og frem til kl. 22.00, både på DRTV og på DR2, hvor der altså er gode kampe i vente.
0: Og Jakob Mignon, du styrer lifeblokken.
2: Ja, det er jo troligt.
0: Med friske kommentarer.
1: Altid friske kommentarer.
0: Ikke. Tak for at...
1: Han bliver så stille.
0: Ja,
1: han bliver så stille. Forstår jeg slet ikke, Mignon. Du er da altid frisk i kommentaren.
2: Mig?
1: Ja, han tør ikke sige mere.
2: Jeg er på højsnede.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv

0: Mr. Know-it-all for Teddy Swims.
1: Der er omkring 11 minutter til kampstart mellem Brasilien mod Japan. Det er altså 16-delsfinalen. Det er knockout, det er knald eller fald. Et hold går videre ved VM, og det andet hold sender vi altså hjem. Mathias Jakobsen, du på stadion, skal kommentere den her kamp. For mig, Brasilien-Japan, det er to, kan man sige, fanskare. Hvad kan man kalde det? Hvad hedder sådan? Fans? Hold. Okay. Hvorfor har jeg mistet det ord?
2: Hvorfor fans?
1: I ved, hvad jeg mener. Fodboldfans.
3: Fangrupperinger,
1: ja. Tak. Som også, altså, de er godt klædt ud, de er vilde, de skaber god stemning. Jeg forestiller mig, at der er ret god energi på det her stadion lige nu.
3: Jamen, det ligner lidt, at de japanske fans, de har taget blå plastikposer med. De spiller i blåt blå plastikposer, og så pustet dem op, og så står de og flager med dem, eller vifter med dem. Og så kan man sige, at japanerne, det er jo nogle rigtig ordentlige mennesker. Det er jo bare kultur og så videre, de rydder op efter sig selv. Brasilianerne, de danser, de råber og skriger. Det er også to forskellige fangrupperinger, synes jeg trods alt, men der er en fantastisk kulisse. Men der er heller ingen tvivl om, at det er lidt som at sidde i Rio, eller Belo Horizonte, eller et eller andet. Brasilianerne er i klart overtal.
0: Og spørgsmålet er jo så, hvem der er i overtal om 2-3 timer, når det altså gælder, hvem der er gået videre. Det fede ved sådan en verdensmesterskab er jo, at vi får set nogle af de hold, vi ikke følger med i så ofte. Det gælder jo faktisk både Brasilien, men især Japan. Mathias, Japan er vel egentlig et hold, som man rigtig godt kunne tænke sig at undgå til sin 16-delsfinale?
3: Det tror jeg også, altså det er lige før, jeg vil påstå, at Japan måske endda er det allerbedste kollektiv overhovedet ved det her VM, og det er også derfor, de sagtens kan ende med at drille individualisterne fra Brasilien. Altså Brasilien, det er jo verdensstjerner på nærmest hver eneste position. Japanerne, det er bare en enhed, det er et kollektiv. Rigtig mange af dem spiller jo på store adresser rundt om i Europa, også i Bundesligaen og så videre i Premier League. Det her, det bliver, jeg tror simpelthen, det bliver en af de bedste knockout-kampe, vi overhovedet får, altså af alle 16-delsfinaler. Brasilien-Japan, for mig, fuldstændig åbent, hvordan det kommer til at ske her i Houston.
1: En af de bedste 16-delsfinaler. Alt god grund til at blive hængende. Også alt god grund til at finde telefonen frem nu, fordi du har mulighed for at vinde sådan et rejsebagagemærke til din kuffert.
0: Det kan du nemlig, og det kan du, hvis du er den, der kommer tættest på at gætte rigtigt, når det gælder første mål. Altså, der skal vi bruge minut og sekundtal. Hvornår tror du, det bliver scoret? Og så er der jo en ekstra vigtig ting, man også skal skrive derudover.
1: Man skal huske sit fulde navn og sin fulde adresse, så vi ved, hvor vi skal sende gevinsten hen, hvis det er dig, der går hen og vinder. Der er altså kun 9 minutter til kampstart, så du skal godt nok være hurtig i dag. Der er også dermed også kun 9 minutter til at byde ind i indbakken. 12-12, P4 Mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen mellem Brasilien og Japan.

0: Det er lige præcis det, den hedder. Can't Stop This Thing We Started fra Bryan Adams.
1: Det er altså nu, der er 5 minutter til kampstart. Hvis du skal have chancen for at vinde et bagagemærke til din kuffert, så skal du sende sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Brasilien og Japan. Husk nu minut og sekundtal, og husk dit fulde navn og adresse.

0: alle mine tanker for Jonathan. Kampstart på aftens første kamp. Brasilien-Japan lige om et øjeblik. Allersidste chance for at gætte første mål. 12 taler nummeret, begynd med P4, inden du sender det ind, og husk dit navn og adresse. Vi er klar på den anden side af radioavisen. Den kommer her. Klokken er 19.
1: 6 mennesker er døde efter et skyderi i byen Strade i det nordlige Tyskland i en sag, der stadigvæk udvikler sig. Politiet er massivt til stede og beder folk om at holde sig væk fra området. Det er stadig sparsomt med oplysninger, men vi ved, at skyderiet er sket ved et ungdomscenter for mødre og gravide i den lille by, der ligger omkring 33 km vest for Hamburg. Politiet har tilbageholdt 3 personer og mener ikke, at der er andre gerningsmænd på fri fod, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: En af dem er politiet sikker på, er gerningsmanden. Hvem de 2 andre er, står uklart, hvad deres rolle har været i det her. Det ved vi ikke endnu. Men manden, der skød og dræbte foreløbig 6 personer, er altså nu i politiets varetægt.
1: Og selvom der ikke længere er umiddelbart noget at være bange for, så beder politiet alle om at holde sig væk, mens man undersøger gerningsstedet. Politiet holder pressemøde kl. 19.30. 6 ledere i Nordic Waste-sagen mødes nu af et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers truede på grund af et stort jordskred i 23 med at forurene store dele af Alling Å. Siden da har der været slagsmål om, hvem der skal betale for afværelsen af naturkatastrofen og den efterfølgende oprydning. Et beløb, der løber op i 0,5 milliard kroner. Og Randers Kommune og Miljøstyrelsen mener ikke, at det er fair, at regningen lander hos dem, fortæller Miljøminister Maria Reumert Gjerding.
3: Fordi vi simpelthen ikke mener, det er rimeligt, at det er danskerne, der skal betale for det her. Vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det er et princip, som denne her regering er meget, meget optaget af, og det er det, denne her sag er et udtryk for.
1: Og ifølge Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, så er det opsigtsvækkende, at man nu forsøger at placere ansvaret for ulykken.
4: Det her det er en meget principiel sag. Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
1: Midt- og Vestjyllands politi kommer nu med en opfordring om at lade være med at bevæge sig ud på togskinnerne og motorvejen og i motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Det sker efter, at politiet igen i nat har fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet. Og det er altså på trods af, at en 21-årig mand også døde natten til søndag efter at være blevet ramt af et tog. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. Svag til jævn vind, der kommer omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen kl. 7 var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach og Olivia.
1: Jeg tænker stadig på Olivia.
2: Du lytter til VM på B4.
3: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
0: Vi aften sender helt frem til klokken 1 i nat, fordi vi skal have sendt to hold videre ved VM, og vi skal have sendt to hold hjem. Klokken 22.30, der er det Tyskland mod Paraguay, men allerede nu, så er Brasilien og Japan altså godt i gang.
4: Ja, Mathias Jacobsen, det betyder også, at vi skal finde ud af, hvem af de to, der skal på den lange hjemtur, hvem der skal sige tak for nu til verdensmesterskaberne. Og vi talte om her før radioavisen, at Japan, det er sådan et hold, man ikke gider at møde, men det er ikke dem, der har haft bolden mest.
5: Nej, det er dem, som jeg også flere gange har kaldt som værende hjemmehold, altså brasilianerne. Jeg vil sige, under nationalhymnen, det er noget af det højeste, jeg nogensinde har hørt. I hvert fald under VM også. Det er selvfølgelig også under tag her i Houston, hvor der er bravende varmt udenfor. Vi har lige passeret kl. 12 middag. Man skal holde sig langt væk fra solen. Der er vel 36 grader lige nu. Grunden til, folk jubler herinde i den her Dome Houston, altså Energy Stadium. Det er, fordi vi lige fik billeder af den helt store stjerne, den allerstørste stjerne, den altoverskyggende stjerne, Neymar, som sidder på bænken. Altså en mand, der har døjet med en masse skader osv. Han er ikke på sit højeste længere, men han er med, om ikke andet, som en leder uden for banen. Og må det ikke også på et eller andet tidspunkt for ham at se. Han kom jo lige ind og fik det sidste af den seneste kamp mod Skotland, og det var til kæmpestor begejstring. Og en kamp, hvor brasilianerne så prøvede at se, om de kunne finde Neymar, så han lige kunne lave et VM-mål mere til historiebøgerne. Men ja, Brasilien har domineret på bolden de første 8 minutter. De har ikke haft den der kæmpe store chance endnu. De har haft bolden ind i feltet et par gange. Sion Suzuki, manden i det japanske mål. En mand, der helt sikkert får det meget, meget travlt den her aftendans tid. Jamen, han har været ganske, ganske sikker indtil videre. Men stadigvæk Brasilien, der bare kører bolden rundt i egne rækker. Vi venter på den første store mulighed. Men lad mig lige understrege, som I også var inde på. Vi skal have en vinder på et eller andet tidspunkt, hvad end det så bliver i ordinær forlænget eller straffesparkskonkurrence. 8,5 minut spillet Brasilien-Japan i Houston, der står 0-0.

0: med det hele værd.
1: Det er Brasilien mod Japan, og Mathias Jakobsen, vi har snakket lidt om, at det er jo Brasilien, der har favoritværdigheden til den her kamp. Men hvis du alligevel Japan skal gå ind og gøre det ondt ved Brasilien, hvad er det så, de skal spille på? Hvor er Brasiliens akilleshæl?
2: Ja, det er jo simpelthen fysikken, kan man sige. Brasilianerne, der gerne vil lege, og nu her, nej, det er godt nok en grim takling, der kommer fra Kai Susano fra Mainz.

aktuelt stiller op med, som jeg ser det her, fra fem mand nede bagved, altså der er nogle wingbacks, så tremandsforsvar osv., så det vil sige, at det er meget, meget kompakt, og det er ekstremt svært for brasilianerne at spille sig ind igennem forsvaret. Derfor så har løsningen indtil videre også været for brasilianerne at slå høje bolde ind i straffesparksfeltet, hvor Matheus Cunha ligger. Så kan man også prøve at se, om man kan finde Vinicius Junior, man kan også se, om man kan finde Rayan over på den anden wingback, eller undskyld, kant. Men faktum er bare, det er ikke spillere, som har der sådan forser i hovedspillet. Jo, Cunha, han kan godt hætte til en fodbold, det kommer vi ikke udenom. Men ellers, det er jo ikke den der store angriber, som eksempelvis, jamen, polakkerne, der har Robert Lewandowski, eller England, der har Harry Kane. Jeg ved godt, Polen ikke er med, trods alt. Det kan også være svenskerne med Victor Gyökeres, altså, eller Erling Haaland fra Norge, I forstår, hvad jeg mener. Den der høje angriber. Men nu kommer de så, nu får de endelig måske pladsen her. Måske også mulighed for en afslutning, Matheus Cunha sparker bolden forbi stolpen dernede, det giver altså et hjørnespark til brasilianerne. Igen ser det ud til, at Sion Suzuki lige kommer ud og får den ene lap på Matheus Cunha, der har haft en rigtig, rigtig fin sæson i Manchester United, har været en af de spillere, der har været med til at genrejse United oven på nogle tunge sæsoner. Og nu hjørnesparket, det går hurtigt, de får sat gang i spillet her, også en ny afslutning fra brasilianerne over fra venstre side af straffesparksfeltet. Jeg tror, det er, hvem kommer på den, det er Gabriel, ser det ud til, der kommer med frem og får afsluttet der, altså forsvarsspilleren, og sender bolden forbi. Jamen, der sker ting og sager her i opgørets begyndelse, og det er altså generelt brasilianerne, der dominerer, men indtil videre er det ikke lykkedes dem at få bolden i kassen, og derfor er status efter 14 minutter spil fortsat målløst i Houston mellem Brasilien og Japan.

Frispark til japanerne på kanten af straffesparksfeltet. Flere japanere byder sig til, hvem får lov til at tage det. Umiddelbart ligner det Daichi Kamada. Vi snakker vel 18 meter fra mål, 19 meter fra mål eller sådan noget ude i venstre side. Jeg kan se, Rito Duan står der også. De skal lige have tilladelse af kampens italienske dommer til at tage det her. Jeg gætter på Daichi Kamada fra Crystal Palace. Conference League-vinderen går til bolden her. Kan han få den over muren? Det kan han ikke. Han får den under muren i stedet for, så giver det et hjørnespark til japanerne. Fortsat målløst efter et kvarters spil.

0: Dancing in the Moonlight fra Toploader.
1: Fysikken, det var det svar, du gav lige før, Mathias Jacobsen, da vi spurgte om, hvad skal der til, hvis japanerne de altså skal kunne drille brasilianerne lidt. Men vi også talte om japanernes ordentlighed. Kan de så godt finde ud af at være uordentlige og netop drille dem på fysikken, når det kommer til fodboldbanen?
2: Ja, det er jo vigtigt.

For mig også understreger, at de spiller ikke svinsk fodbold på nogen måde, men jeg er heller ikke i tvivl om, at landstræner Hajime Moriyasu, han har sagt til spillerne, prøv at høre, i dag må vi lige slippe noget af ordentligheden, og så gå til de her brasilianere, fordi får de først pladsen, får de lov til at lege, så bliver det en rigtig, rigtig lang kamp for japanerne, og indtil videre synes jeg, at de har ramt sådan den rette balance, et enkelt gult kort til Kai Susanoo, jeg synes jo, at den lænede sig op af et meget, meget orange kort, altså lige på vippen af, den godt kunne være blevet tjekket af VAR, han løfter ikke foden så meget og så videre i duellen der med Vinicius Junior, men han træder direkte ned over anklen, der så også får et vrid hos Vinicius Junior. Der kunne en hård VAR-dommer nok godt lige have sagt, ved du hvad, Maurizio Mariani, gå lige ud og kig på den her igen for at se, om det kun var til et gult kort, men ellers så synes jeg, at de opfører sig ordentligt dernede, men igen, med det i en mente, at de godt ved, at de bliver nødt til at gå til brasilianerne. Jeg synes egentlig også, de sidste 5 minutter her, der har det tippet lidt mere over til japanernes fordel. Vi hørte lige frisparket, altså, hvor de fik den lige på kanten af feltet. Ikke det bedste spark, trods alt, som vi fik fra Daichi Kamada fra Crystal Palace, har ellers en glimrende højrefod, får den lagt den under muren. Problemet er bare, at dernede, der ligger Lucas Paqueta, og så er der altså i stedet for hjørnespark, og bolden kunne ikke komme ind den vej igen. Nu brasilianerne igen på bolden. Det er nede i egen forsvarszone. Marquinhos fører bolden frem så ind centralt til den anden midterforsvar, Arsenal-spilleren Gabriel Magalhaes, som jo var, skal vi sige, skurken i Champions League-finalen, hvor han høvlede bolden over i straffesparkskonkurrence mod Paris Saint-Germain, og dermed ikke fik lov til at vinde 2 kæmpe store trofæer. De vandt jo Premier League-turneringen Arsenal for første gang i 22 år den her sommer, så en stor sæson alligevel for Gabriel dernede, som også har været, kan man sige, en af hjørnestenene i den triumf, altså et forrygende forsvar, de har haft. Så det har Brasilien jo altså også. Det kommer vi ikke udenom, de lukkede mål ind i første gruppekamp mod Marokko. En kamp, der skuffende for brasilianerne endte uafgjort, men vi skal også huske på, at Marokko anses jo som værende det bedste brasilianske, eller undskyld, afrikanske hold selvfølgelig, og et hold, der trods alt for 4 år siden i Katar kom frem til semifinalerne, tabte så sidenhen bronzedysten, men altså også et hold, der er ganske slagkraftigt og rigtig, rigtig stærkt, og så på bagkant af den kamp 2 stensikre sejre over henholdsvis Haiti og Skotland. Det betyder, at Brasilien kommer herind til den her 16-delsfinale med masser af selvtillid, men det samme kan jeg så sige om japanerne. De har heller ikke tabt indtil videre. En enkelt sejr og så 2 uafgjorte. Det var trods alt i en svær pulje med både svenskerne og Holland, som man altså formoder at undgå at tabe imod. Og derfor, jamen igen, et meget, meget lige opgør. Det synes jeg egentlig også har været billedet. Brasilien stort dominerer ikke længere. Vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg. Skal vi se, at Brasilien måske kan blive farlig her for Europa bolden midt på banen ud i venstre side af Vinicius Junior mod baglinjen. Så kommer der et indlæg her. Vi har det væk inde midt for mål, men de holder fast. Brasilianerne nu på kanten af feltet. Lucas Paqueta ned i dybden her, så kommer der et nyt indlæg igen. Japanerne, der har styr på tingene her. Så 20 minutter spillet. 20 minutter altså. Brasilien-Japan, der står stadig 0-0.

0: 听了。
1: 太快啊，丁斯莫佛汉，
0: 要听了。Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this centre court. Fylder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er der ikke lige så følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.
3: Og lige nu kan man så følge den anden VM 16-dels finale, som vi har fået sat gang i går, altså kanadierne, der slog Sydafrika på et senmål. Det kan også godt være, der skal et senmål til at afgøre det her opgør. Brasilien-Japan. Vi har cooling break, vi er midtvejs i første halvleg, og det er stadigvæk i Houston fuldstændig målløst.

0: Chris Isaak med Wicked Game. Hvis nu bare Brasilien havde scoret på nogen af de mange chancer, de har haft, Rikke, så havde vi tøft inderne overhovedet.
1: Ja, fordi vi er jo de typer, Alberte, som godt sådan tør
0: sats
1: lidt. Du ved, vi spiller sjovt, og vi snakker altså VM-spillet. Det er altså VM-spil. Vi tør godt sats lidt. Vi går med mange mål, og nogle gange så giver det også brug det, og så er der andre, der er med i den her udsendelse, for eksempel lige nu, der sidder på stadion og kommenterer, som altid spiller så kedeligt. Altså så kedeligt.
2: Nej, stop. Jeg havde 5-2 til Holland mod Sverige. De vinder 5-1.
1: Okay.
2: Jeg havde Ecuador til at slå Tyskland. Så det der prædikat omkring at være kedelig, det bliver simpelthen nødt til at sige, det kan vi viske ud, hvor det er med viskeleder eller sprittus eller hvad du har lyst til.
0: Og der ved vi jo, at Japan er kendt for deres viskeleder. Det lærte vi jo i vores guide her tidligere i dag.
2: Der havde jeg faktisk ikke lige headset på, det er jeg glad for at høre.
0: Ja. Nå, men altså, det er jo det, der er med det her VM-spil, ikke? For man kan jo ikke lade med at konkurrere lidt med sine kollegaer, og man kan jo stadigvæk nå det, skal vi huske at sige, det er inde i vores app, det er nyheder, så går du bare ned under VM, og så bliver du guidet derind til, hvordan du kan melde dig til. Så kan du spille mod os for sporten, du kan spille mod alle de andre, der faktisk spiller med i Danmark. Du kan også lave en vennegruppe, og så kan man jo sidde her og blive sådan halvuvenner over det, ligesom vi gør.
1: Og det er sådan, det skal være.
0: Mm.
1: Man kan nemlig lave sin egen grupper, som du siger. Og det er jo noget med, pointene, de bliver ved med at blive fordoblet, så derfor kan du selvfølgelig nå, som du også siger, at vinde hele hovedpræmien. Det er sådan noget billetter til sportsshowet, det er til Melodi Grand Prix, der er altså ret, ret fede præmier på spil. Så en nyhed, det er nyhedsapp, og så download det og få meldt dig til. Og så kan du vælge at spille kedeligt som Mathias, eller fedt ligesom Albert og jeg.
2: Du kan også bare vælge at spille rigtigt, og så vil jeg jo gerne lige understrege, hvis man så sidder og tænker, som DR-medarbejder, er det ikke lidt snyd, så ved man meget om fodbold og bla bla bla. Hvis man nu vinder, får man så præmierne? Nej, lad os lige stå fast, det gør man ikke, men nu skal vi se japanerne på spil her. En afslutning, og et mål! Japan foran med et skud fra kanten af straffesparksfeltet, og det er den defensive playmaker, Kai Susanoo. Han har aldrig scoret for Japan før, nu har han gjort det. Måske det vigtigste mål overhovedet, altså hvor i alverden kom det fra? Jeg siger det jo, de er kommet tættere og tættere på, og nu Kai Susanoo fra Mainz, der driver bolden frem og sparker på kassen lige omkring den der halvcirkel på kanten af straffesparksfeltet, flat ind bag Alisson, og så har Japan pludselig saveretten. Jamen, sikkert er en udvikling, og sikkert er en kamp indtil videre i japanerne, der startede svagt, havde det svært at trykke ned, men nu, efter en halv time spil, så er det japanerne, der er på vej mod det første knockout-avancement i landets historie. Foran 1-0 målscorer Kai Susanoo.

0: Material Lover fra Sienna Spiro. Jeg fornemmer nogle opkørte brasilianske kommentatorer ved siden af Mathias.
1: Det forstår man godt, når man er bagud med en enkelt, og så til Japan. Mathias Jakobsen, jeg tænker selvtillid og tro på egne evner. Det kan altså blive ret afgørende i de her knockout-kampe. Det virker til, at Japan kommer med ret stor selvtillid.
2: Jamen, der er heller ikke grund til andet. Altså, så kan man sige, der er historien og alt det her, som jeg lige talte om før. Altså, de har aldrig prøvet at vinde en knockout-kamp ved VM, men de har været i en 8-delsfinale før osv. Det var de både i 2002, de var det i 10, de var det i 18, de var det i 22. Men hvis de går videre til en 8-delsfinale, jamen, så vil det være samme niveau, som de har været på tidligere, men altså med det i mente, at de så har vundet en knockout-kamp. Og hvis man så kan slå rekordmestrene, altså VM-rekordmestrene med 5 titler, Brasilien, som jo godt nok ikke har vundet i, ja, det må så være 24 år, de vandt senest i 2002 i Japan og Sydkorea, altså i Japan, sådan set. Det vil være helt vildt, men de virker som et hold med selvtillid, også oven på den her sådan lidt svære begyndelse. Men nu kommer brasilianerne her igen på kanten af feltet. Kan de få smidt den i straffesparksfeltet? En afslutning på kanten af straffesparksfeltet. Vinicius Junior lige ind i favnen på Sion Suzuki, som altså ikke sådan for alvor er blevet testet. Vi havde et forsøg på kanten af feltet også, hvor han skal ned og redde den, skubbe ud til et hjørnespark, men ellers har han virket i total kontrol dernede. Den japanske første keeper, som til daglig også vogter målet på højt niveau, trods alt i Serie A for Japan. Men altså, lad os da også bare lige igen vende målet. Hvor var det en skøn scoring? Kai Susanoo, der bryder bolden nærmest midt på banen, en aflevering direkte ind i skoen på den defensive midtbanespiller fra Mainz, driver bolden frem, inden han så tænker, jamen det kan da godt være, at vi er i en 4-mod-4 situation, men hvorfor skal jeg ikke bare lige prøve at se, om jeg kan score for første gang i landsholdstrøjen? Og bam, helt flat, klinet op af den ene stolpe, 1-0 til japanerne. Og jamen, hvad skal Brasilien så gøre nu? De skal fortsætte, men problemet er, at det bliver ikke meget nemmere for dem nu, hvor japanerne virkelig kan tillade sig at stille sig ned her. To brasilianere, der støder sammen derinde. Det er Casemiro, der kommer til at gå lidt for hårdt til Paquetá, men han er på højkant igen. Han ved så også godt, han får ikke noget frispark ud af det der. Og så kan de se, om de kan skabe noget igen. Men det bliver meget det samme boldflytteri ud til højre, ud til venstre osv. De prøver at se, om de kan få det japanske forsvar sådan lidt ud på glat is, men det lykkes ikke indtil videre. Nu Danilo, indlæg fra højre, bakposition derude, igen ind på kanten af feltet, over venstre side. Vinicius Junior vil gerne ind og skyde selv. Kan han ikke spille den tilbage? Der er en ny afslutning ind i en japaner. De forsvarer med alle 11 nede i straffesparksfeltet lige nu, som om vi er i de sidste minutter af kampen, vel at mærke. Vi er stadig 10 minutter tilbage. Første halvleg. Lad os lige se her. Nyt forsøg på et indlæg. Lykkes ikke. Japanerne får fat i bolden. Og så kan de sådan set, hvis de skynder sig, køre den anden vej. Problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen med. Og så får Brasilien i stedet for fat i bolden igen, og det er stadigvæk på kanten af feltet, men der bliver aflevering så for upræcis frem mod Vinicius Junior, og det giver et målspark til Japan, der er altså 10 minutter før pausetagen er foran i den her 16-delsfinale mod mægtige Brasilien. 1-0 står der til japanerne.
1: Og så skal vi have sendt et bagagetag til kufferten, et VM-bagage, mærke afsted til Falster, nærmere betegnet i Horbelev, fordi Jette, hun var altså tættest på med hendes bud på, hvornår første mål blev scoret i kampen mellem Japan og Brasilien. Jeg pakker konvolutten og gaven med det samme.

0: Lige før der kom der lidt statistikker frem på kampen mellem Brasilien og Japan. Over 60% boldbesiddelse til Brasilien, og omkring de 30 til Japan, Mathias Jacobsen. Alligevel så er det japanerne, der er foran. De lader sig ikke kue af den energi, brasilianerne lægger for dagen.
1: Nej, og brasilianerne har jo nærmest 5 gange så mange afleveringer også i løbet af det her opgør som japanerne. Men det ændrer ikke på, at japanerne, det er dem, der fører med 1-0, og når de får fat i bolden, jamen, så gør de noget godt med bolden og bruger ikke alle de afleveringer på bare at spille den til højre og venstre og tilbage og kryds og tværs. Nej, så det er længderetningen frem og se, at man kan skabe noget. Det gjorde de så altså også og bragte sig foran med 1-0. Og Brasilien skaber ikke de store chancer. Nu smider de bolden væk igen her midt på banen, og japanerne, ja, de driver så bare bolden frem selv. Og det er over i højre side, det får de så ikke super meget ud af i sekvensen her. Daichi Maeda, som bliver taklet, de får sig et indkast over i højre side, lige på lige akkurat inde på Brasiliens banehalvdel. Men hold op, for det er simpelthen bare imponerende. Altså, de er så punktlige, japanerne. Det er selvfølgelig igen, som vi er inde på, det er bare sådan, man er som japaner. Det er kultur og så videre. De er virkelig også punktlige nede på banen. Altså, de gør lige præcis, hvad de har fået besked på af deres landstræner, Hajime Moriyasu, og det er forsvar, og så lad være med at bare låse bolden væk, når vi får fat i den. Nu kører de den også selv lidt rundt i egne rækker, og Brasilien, de virker sådan lidt febrilske dernede og jagter jo bolden nærmest rådvilde, og nu får de så fat i den her, det lykkes også, men så kigger de rundt, og jeg kigger på de brasilianske kommentatorer, der sidder ved siden af mig, de tager sig til hovedet over det, man så gør. Brasilien, når de får fat i bolden, Danilo han stopper op og kigger sådan lidt, men hvor skal jeg spille den hen nu? Og det er ikke fremad, det er til siden, og det er tilbage, og det er tilbage, og det er tilbage. Nu måske en mulighed for et indlæg her. Nej, det lykkes ikke. Vinicius Junior, der har bolden, nu kommer han tilbage og henter den igen. Midt på Japans banehalvdel spiller den så igen over centralt i banen til Marquinhos, så kan han føre bolden frem. Hvad gør han? Han spiller den hele vejen over i modsatte side over til Danilo. Og japanerne, de flytter sig, altså som om der var en sensor på dem, ud fra hvor bolden er. De er igen ekstremt punktlige og fuldstændig velorganiseret. Jeg er slet ikke sikker på, at Brasilien kommer til at score i den her kamp. Nu var vi inde på VM-spillet tidligere. Jeg har 1-1, kan jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at Brasilien scorer, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre her. Igen, imellem bolden i straffesparksfeltet. Sion Suzuki i det japanske mål stiger til værs uden at være presset, griber den og lægger den ned, og så kan japanerne i stedet for være i boldbesiddelse. Så de er i problemer, men heldigvis for rekordverdensmesterne med 5 titler altså på banen, 5 stjerner på brystet, så er der lang tid endnu. Vi er stadigvæk over 5 minutter tilbage med tillægstid, altså af første halvleg og så en hel anden halvleg også. Og hvis de får scoret, så altså også eventuelt forlænget spilletid, måske endda også straffesparkskonkurrence. Jeg er vel underholdt her i Houston, og det er kun, jamen, hvad er klokken nærmer sig 1:15 eller sådan noget. Det er skønt. Jeg ved godt, den er lidt mere i Danmark. Det ændrer ikke på Brasilien, Japan, der står 1-0 til japanerne.
0: Og det kan jo godt være, at det her det er sådan en dag, Rikke, hvor man både skal lytte til radio og skal se lidt fjernsyn, for på DR2, på DRTV, der foregår der lige nu Wimbledon. Og det her med sådan at kunne dobbeltscreene, det er faktisk ikke noget, de rigtig kan gøre, altså hverken tennisspillere eller tilskuere ved Wimbledon. For der er simpelthen blevet gjort forbudt at vise fodboldkampe, både på storskærme og fjernsyn under tennisturnering. Og det forbud, det er også udvidet til spillernes lounge, og det er simpelthen fordi, man er bange for, at det kommer til at kollidere med opmærksomheden.
2: Hvorfor er jeg slet ikke overrasket?
0: De siger så, har du en telefon med, så kommer de ikke til at forhindre dig i okay. At sidde lige og smålure lidt ned i dem.
2: Man kan godt lige smukke lidt med fra telefonen. Altså, også fede kampe, det kan jeg godt forstå, man skal holde øje med.
0: Ja.
2: Eller om det går godt i VM-spillet.
0: Det her det er altså en af de historier, du også kan læse inde på vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen DR Nyheder, hvor du nemlig både kan følge VM og Wimbledon.

0: med shabuzi.
1: Jeg synes, tiden er fuldstændig fløjet afsted i den her første halvleg. Det er virkelig gået hurtigt, Mathias Jakobsen, hos dig. Der er lige 4 minutters tillægstid, så får vi altså afslutningen på første halvleg.
2: Ja, og her lige i Brasilien i angreb. Hvad får de her? De får ingenting andet end et målspark til japanerne. Stor bifald dernede fra de japanske forsvarsspillere, der er meget enige med kampens dommer der. Altså Maurizio Mariani, som har lagt 4 minutter til, og de 4 minutter har vi netop taget hul på. Japan foran med 1-0 mod Brasilien.

0: sammen med Medina gemt dit nummer.
1: Jeg er spændt på, om Brasilien de lægger en form for plan i pausen, fordi det virker som om, at de har brug for et eller andet strategi, og måske den samme strategi om, hvad det er, de skal gøre.
2: Jamen, jeg har et bud. Ja. Igor Thiago fra Brentford, en mand, der har høvlet mål ind i Premier League. 22 mål i 38 kampe i seneste sæson. Et med ham. Altså, de har brug for en angriber mere, der kan fylde ind i boksen, fordi Mateus Cunha, han er prisgivet derinde. Altså, omkring 3 midterforsvar fra Japan. Altså, Tomiyasu, Ito og så Taniguchi, altså spillere, der også er vant til at slås ind i straffesparksfeltet. Så de bliver nødt til at gøre noget, og så har de jo et andet problem, som Carlo Ancelotti. Altså, kongen af remontadas, altså kongen af at komme tilbage i kampe. Han gjorde det mange gange i Real Madrid, Champions League-sammenhængen. Han er tvunget til at tage Casemiro ud også i pausen antageligt, fordi Casemiro, han fik et tidligt gult kort, og Casemiro kunne derfor ikke stoppe, altså Kai Susano, i forbindelse med japanernes 1-0-scoring. Der kunne han have været inde og trække et gult kort, men havde han gjort det, så havde det været rødt kort, og så kunne han lige så godt nærmest lade japanerne score. Her er det slut på første halvleg. Jeg får billeder af Neymar, der nærmest haltende går ned mod omklædningsrummet. Det kan godt være, at produceren også tænker, vi skal have Neymar ind. Faktum er, at Brasilien lige nu er på vej ud af VM på det tidligste stadie nogensinde. Altså, hvis de ryger ud nu, så er de for første gang nogensinde end ikke i top 16 ved et VM. Japan fører efter første halvleg med 1-0 mod Brasilien.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Rodrigo med Drop Dead. Japan får en 1-0 over Brasilien lige nu. Pause. Og hvem er de to, der må sige tak for nu til VM? Det finder vi ud af, når anden halvleg bliver fløjtet i gang. Den har vi klar til dig her på P4 efter en radioavis. Og frem til radioavisen, Panama og børn af natten.

0: Så er det blevet radioavis tid.
1: Klokken
0: er 20.
2: Det var en familietragedie i den lille tyske by Strade, som endte med, at 6 personer blev dræbt. Det fortalte de tyske myndigheder her for kort tid siden på et pressemøde. Omkring kl. 14 i dag, der opstod der et skyderi ved centret, der huser unge mødre og gravide, der har akut brug for hjælp. Skyderiet handlede tilsyneladende om en forældremyndighedsstrid, og den formodede gerningsmand er en 45-årig mand med tyrkiske rødder, der er far til et barn på centret. De dræbte er 4 kvinder og 2 mænd, som alle var ansat. Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet blev ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
2: Søndag lød det officielt dødstal på 1450, men tallet ventes at stige, da der stadigvæk er tusindvis, der er savnet. I dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationerne og i busserne. Det hvide og blå rejsekort er nemlig fortid. Fremover skal man bruge rejsekortet i appform eller anskaffe sig en helt anden type fysisk kort, det hedder basiskortet. Men det her basiskort, det er ikke helt let at få fat i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns hovedbanegård i en meget langsom kø.
4: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her i en god time nu her.
5: 3 timer.
6: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
2: Ja, lyder det fra nogle af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen. Han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på hovedbanegården.
5: Jeg ved, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med dankort.
7: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
5: Ja, og der var lige så mange mennesker.
2: Det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker og på stationerne og et større udvalg af kiosker. Kortet det kan købes og tankes op med kontanter eller betalingskort. Vi tager den her i stedet for. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og så temperatur mellem 10 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer omkring vest.
8: Det her er P4.

0: Drive-By med Train.
1: Du lytter til VM,
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Hvor vi nu skal have sparket gang i anden halvleg i den her 16-dels-finale mellem Brasilien og Japan. Japan, der kom foran med et ret fedt mål, altså stadigvæk er foran 1-0.
4: Det må man bare sige, og Mathias Jakobsen, da vi varmede op til kampen for halvanden times tid siden, der sagde du, at det var jo nærmest som at være i Rio stemningsmæssigt, og jeg er da sikker på, at brasilianerne stadigvæk dominerer, men er der kommet mere gang i de japanske fans?
5: Jamen, jeg synes generelt også, at de har skabt en rigtig fin kulisse, men problemet er, at de er ikke sådan et stort antal af japanere. De sidder hovedsageligt nede bag det ene mål, og de trummer og klapper og vifter ikke så meget med de der plastikposer længere, men så også oppe på øverste tribunedæk, altså bag det ene mål, der sidder også nogle japanere, men ellers så er det altså gul hele vejen rundt. Så de er i undertal, men de skaber en fin kulisse, men det kan være, at de bliver tavse om lidt, fordi nu er det Brasilien, der er på færre. I modsat ende her, en bold op til Matheus Cunha tilbage i banen igen. De kan ikke afslutte det her, brasilianerne over i venstre side her til Vinicius Junior, så prøver han sig med et indlæg ind på bagstolpen over, men igen fuldstændig som vi så. Helt konsekvent i første halvleg, Sion Suzuki har styr på tingene. Jeg efterspurgte nogle ændringer hos brasilianerne i pausen, altså særligt sådan lidt en besked sendt til Carlo Ancelotti, hvis han nu sad dernede, italieneren på bænken og lyttede med i VM eller til VM på B4.
3: Neymar, sagde du. Kom så ind med Neymar.
5: Det tror jeg ikke, jeg sagde. Men jeg har heller ikke fået ret i det, jeg sagde. Jeg gættede på, at Casemiro skulle ud, fordi han havde gul kort og havde svært ved at stoppe folk.
4: Men det er altså ikke ham, der går ud. Men derfor vi sidder, han lyttede faktisk ikke med.
5: Nej, det er Lucas Paquetá, som ellers forsøgte at skabe noget i første halvleg, men også var uheldig flere gange, fik blandt andet en bold i hovedet. Nu skal vi se, japanerne kan de blive farlige herovre på bagstolpen. Nej, Ritu Duan, så får de ryddet op dernede i Brasilien. Men Lucas Paquetá gået fra banen ind i stedet for ham. Det store stjerneskud fra Real Madrid, Endrick, så det vil sige, nu spiller de trods alt med to angriber. Det var også det, jeg efterspurgte.
3: Ja, den har du ret i, den der. Den giver dig.
5: Endnu en angriber. Det var så ikke lige Endrick, jeg havde peget på. Det var i stedet for Igor Thiago. Men okay, så prøver jeg heller ikke retten selv mere nu. Jeg kan bare konstatere, at der er spillet halvanden minut af anden halvleg. Brasilien skal altså frem og score, eller så er de ude af VM allerede efter 16-dels finalerne Brasilien-Japan. 1-0 til japanerne.
3: Jeg tror, det er godt, det er ikke nogen af os her, der er spåkoner. Vi er ikke så gode til at forudsige, som vi gerne vil være.
4: Ej. Ellers en fordel, hvis man spiller noget i VM-spillet ind i den nyhed.
3: Nej, det havde været en kæmpe luksus. Ja. Vi må prøve igen næste gang.

0: I knew it, I knew you. Med Taylor Swift i VM på P4.
1: Neymar sidder ude, Mathias Jakobsen. Det har vi snakket om. Vinicius Junior, han er selvfølgelig inde. Er det ham, der ligesom er den ubestridte frontfigur? Altså, er det ham, taktikken skal bygges op om? Eller er der ligesom også andre, der kan tage lidt ansvar?
2: Jamen, det er det, der lidt af problemet. Og det er sådan, det er den der form for hækselse af Vinicius Junior, at når man er så stor en stjerne, han har scoret 4 mål ved VM indtil videre, altså også brasiliansk topscorer, så kigger holdkammeraterne jo hen på ham. Men at der er jo andre profiler, altså Matheus Cunha også, han har scoret 3 mål, Ryan på den anden kant, han spiller i Bournemouth til daglig i Premier League også. Måske ikke en lige så stor profil, men også en dygtig spiller, Casemiro på midtbanen. Der burde simpelthen være en bedre løsning, end at bare give den til Vinicius, og så lukke øjnene og håbe på det bedste. Det har jo lidt været tendensen omkring Frankrig de seneste slutrunder, måske ikke så meget VM for 4 år siden, hvor de trods alt kom i finalen, men især EM for 2 år siden i Tyskland. Man regnede med, at når en af stjernerne får bolden, så skal det nok gå. Der mangler simpelthen et eller andet form for taktisk oplæg, og de aner ikke, hvad de skal gøre. Jeg synes ikke, de har ændret så meget her i pausen, eller det er stadigvæk de samme løsninger. Nu Vinicius i venstre side herover for et par japanere. Derover kan han finde en løsning, går helt ned til baglinjen, spiller den ind centralt i banen, og så får de måske mulighed for at få slået den ind i straffesparksfeltet også. Men igen, det går

Der stod en japaner i vejen, eller de har ikke fået afsluttet. Nu ser vi igen her. Vinicius Junior i venstre side, fordel over i højre side. Danilo, kan han trykke på kassen måske fra distancen? Nyt indlæg der, der rammer hovedstød, så også, så lykkes det endelig at få sat en hovedstød på ind i feltet, og en stor redning fra Sion Suzuki i sekvensen. Jeg tror, det er Matheus Cunha, der kommer på den derinde, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er midtbanespiller Bruno Guimarães, som får hættet, og det er det får lige taget til at løfte sig en smule her i Houston. De brasilianske fans, der også har været ved at være lidt utålmodige nu over, at Brasilien har haft så ekstremt svært ved at skabe noget. Nu lykkedes det så også, men det tog altså også 51,5 minut, før de blev farlige, brasilianerne, og derfor stadigvæk 1-0 til Japan. Lad os lige se, om de måske kan skabe noget igen her, Brasilien igen. Over fra Vinicius Junior over på højre bak til Danilo, indlæg over i den bæreste del af feltet, bliver hættet væk, og så kan japanerne sådan stille og roligt få ruttet lidt mere op, ved at sige dernede. Og men lige nu, der ligger Brasilien altså virkelig trygt ned mod det japanske felt, og de fik også forsøget, altså Bruno Guimarães, men igen redning fra Suzuki. Her Vinicius Junior mod baglinjen, nyt indlæg, kommer ind flat ind, og der bliver sparket til bolden også, inden japanerne igen får losset væk dernede. Trængselstider lige nu, 7,5 minut inde i anden halvleg, stadigvæk 1-0 til Japan mod Brasilien.

Brasilien. Kæmpe, kæmpe, kæmpe jubel her i Houston. Og efter en kæmpe chance til Casemiro, så gør han det så igen selv. 1-1. Casemiro, Brasilien mod Japan.

0: fra Backstreet Boys.
1: Og Mathias Jacobsen, så skal vi have beskrevet to ting for dig. For det første den udligning, der lige kom, og den vanvittige chance, som er svær at forklare, men jeg tror på dig.
2: jeg

0: det er igen, lad os bare lige tage den vanvittige chance først. Altså lige nu, som tingene står 1-1. Jeg ved ikke, den skal måske tjekkes eller hvad. Det må vi lige finde ud af. Faktum er i hvert fald, at det er altså to gange Casemiro. Først et indlæg igen fra Danilo. Det er som om, at de har fundet en løsning nu. De har sagt til Casemiro, du må gerne ligge ned på den defensive midtbane, men når vi har bolden, så skal du edderbanke bare komme ind i straffesparksfeltet. Det lykkes. En bold over på bagstolpen, bliver det ind på tværs. Casemiro med hovedstødsforsøget, og den ryger direkte ind i ansigtet på Tomiyasu, den tidligere Arsenal-spiller, nuværende Ajax-spiller, og dermed afviser de altså bolden helt ind på mållinjen for en udligning, men få øjeblikke efter nyt indlæg igen over fra siden, den her gang fra venstre side, ender på bagstolpen, og derover der står han så Casemiro og hætter bolden i kassen, så det var meget godt, at Carlo Ancelotti ikke tog ham ud, selvom han havde det her gule kort, der umiddelbart kostede 1-0 scoring til japanerne. Nu har han gjort tingene godt igen. Casemiro ved at hætte sit 10. landskampsmål i kassen, en mand der har kontraktudløb med Manchester United i morgen, så det vil sige om 24 timer, der har han ingen klub. Mon ikke, der er nogen, der render rundt et eller andet sted og tænker ham der. Det kan godt være, han har rundet 34 år, men hold fast, hvor er han stadigvæk dygtig til både det ene og det andet. Her japanerne vil have sig frispark på kanten af feltet. Det får de ikke af kampens italienske dommer, Mauricio Mariani, og så måske i stedet for Brasilien det vandvej. Oj, Vinicius Junior laver en tunnel her på en japaner, kommer ned, kan måske komme ind og afslutte her på kanten af straffesparksfeltet. Vinicius Junior over til venstre benet, højre benet, oj, stolpen, lige ved, at vi får det i de allerbedste mål overhovedet ved VM-slutrunden. Selvfølgelig Vinicius Junior, der simpelthen driver gæk med det japanske forsvar. Jeg tror igen, det er Tomiyasu, der er i fokus dernede, lige mellem benene på forsvarsspilleren, der prøver at komme op og bakke op igen med det her aggressive pres på brasilianerne. Bum, med et lille prik gennem benene, og så tror han først højrebenet, så venstrebenet, og så kommer afslutningen alligevel med højrebenet, selvom det ligger til venstrebenet, og så er spørgsmålet, får Sion Suzuki lige lappen på, det gør han simpelthen, og får skubbet den ud på indersiden af stolpen, millimeter fra Brasilien på meget, meget få øjeblikke, vender 0-1 til 2-1, men faktum er, efter en lille time spil, at det er hæsblæsende i Houston. Det kan godt være, der er tag på, der er bravende varmt derinde alligevel, Brasilien, Japan, der står 1-1.
1: Det er hæsblæsende, og det er fedt med VM. Det er også fedt med Wimbledon, så hvis du også er til det, så sender vi altså lige nu to kampe på DR TV. Der er en single for kvinder, det er Linette mod Andreeva. Den kan du se på DR 2, mens Wu han spiller mod Djokovic. Den kamp, den er på DR TV. Du kan også følge med ind på dr.dk/sporten på vores liveblog.

0: op, bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
3: Ja, vi kan mødes om musikken. Vi kan altså også mødes om verdens største sportsbegivenhed. I hvert fald verdens største fodboldbegivenhed. VM i fodbold i Nordamerika. Vi er gået i gang med 16-delsfinalerne. Og i dag kamp nummer 2. Brasilien, rekordmesterne, der har 5 titler i trofæskabet derhjemme. De møder Japan, der aldrig tidligere er gået videre fra knockout. Det er helt lige. Vi har rundet en time i Houston. 1-1 Brasilien mod Japan.

0: Prince med Raspberry Beret i en kamp, som lige pludselig har taget fart.
1: Det må man sige. Og forventningerne, Mathias Jakobsen, til Brasilien særligt er jo også tårnhøje, men kan der også, altså under overfladen, lurer sådan lidt en frygt for sådan en endnu en skuffelse. Altså, kan de også være lidt bange for at gå hen og vinde, tror du?
2: Det tror jeg simpelthen ikke. Det ligger bare ikke i deres mentalitet. De kommer til at spille ind til sidste fløjt, og så må vi se, hvad der så står på måltavlen, når det er slut. Jeg tror ikke, de kommer til at være påpasselige. De kommer til at jagte et mål mere, og det synes jeg også, de har gjort. Altså ovenpå 1-1-scoring, de har været meget, meget tættere på 2-1, end japanerne har været. Selvom Japan også stadigvæk prøver at komme den anden vej, de ikke lykkes med så meget her i anden halvleg, som de lykkes med i første. Der er nu en dobbelt indskiftning, udskiftning, kan vi også sige. Det er både Suzuki, der kommer ind, altså Yuichi Suzuki, det er selvfølgelig manden Yunusuke Suzuki, der spiller i FC København til dagligt. Altså forsvarsspilleren kommer ind her også, og samtidig Rito Duran, der også går for banen, men de smider også en anden forsvarsspiller ind, Yuki Nari Sugawara, som kommer ind, Werder Bremen-spilleren, og så kommer ned og ligger på højre bak. Så det er defensivt nu, og det er måske også, fordi japanerne fornemmer, at den der defensive struktur, organisation og så videre, den er ved at briste ovenpå en fuldstændig topsolid første halvleg, hvor Brasilien jo i bund og grund ikke skabte noget. Så har de skabt nok til at være foran i den her kamp alene i løbet af de første 20 minutter her i anden halvleg, hvor vi så efterhånden også nærmer os et hydration break, og så kan det jo være med til at ændre momentum også. Jeg har set rigtig mange billeder af Neymar, der render og varmer op dernede. Han må snart komme ind. Matheus Cunha er gået ud. Ikke Neymar, der kom ind i stedet for. Det var i stedet for Gabriel Martinelli fra Arsenal, der er kommet ind. Så endnu en offensiv spiller. Selvfølgelig også i stedet for en angriber. Men man går over og spiller kun med en enkelt nu. Altså nu er det bare Endrick, der ligger deroppe. Og så spiller man lidt mere med nogle kantspillere. Og antagelig en eller anden fri rolle til Vinicius Junior, så han både kan komme ind bag forsvaret ind og ligge sådan som playmaker. Og så også ligge sig ud på kanten. Så Brasilien, de har godt nok fat i den lange ende lige nu. Og ja, det er jo også bare... Altså, det kan godt være, det er 24 år siden, de blev verdensmestre senest, altså for femte gang i historien, dengang i Japan og Sydkorea. Men de er jo stadigvæk et af de aller bedste hold i verden, og vi regner med, at de kommer rigtig, rigtig langt hver eneste gang. Nu presser de på igen ned mod de japanske mål, men de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre med bolden. Altså nu begynder det måske at ligne igen meget af det, vi så i første halvleg, fordi japanerne har fået lidt mere ro på ovenpå nogle meget, meget hektiske minutter i forbindelse med, ja, først den der kæmpe store chance til Casemiro, så scoringen, og så en kæmpe chance lige på bagkant af 1-1-målet til Vinicius Junior, der ramte stolpen her. En bold, der bliver løftet ind i straffesparkshættet for brasilianerne. Det er de styr på dernede, og Japan får igen luftet ud. 67 minutter spillet i Houston, Brasilien mod Japan. Det er 16. dels finale nummer 2, der står 1-1.

0: MSC Sted Hør Hø med nummeret Badbro.
1: Mathias Jacobsen, inden kampstart, der talte vi jo om, hvor mægtig det japanske hold faktisk er. Det ikke er et hold, der er sjovt at møde. Men brasilianerne, de har jo også noget at have deres stolthed i, så jeg tænker ikke, de giver særlig meget for den her stilling.
2: Nej, det gør de heller ikke. De kommer til at jagte, men jeg bliver nødt til igen at påpege, at nu har vi 20 minutter tilbage, plus nok en håndfuld tillægsminutter, så lad os sige 25 minutter. Men vi har lige haft den her obligatoriske cooling break, selvom der ikke er bravende varmt derinde. Altså, der er rigtig varmt udenfor, men der er tag på herinde. Der er aircondition i Houston, altså på Energy Stadium her. Og de hydration breaks har jeg bare indtil videre oplevet mange gange i hvert fald, har været med til at ændre momentum. Der er rigtig mange, der er utilfredse med dem. Jeg forstår det også godt. Især hvis det kommer til at tippe tingene over til Japans fordel, så forstår jeg godt, hvis det er irriterende for brasilianerne, for de havde ikke brug for den her, der kan man sige, en form for 3 minutters timeout, som de lige har haft. Men det havde japanerne. Nu kan de lige få justeret de små ting, som ikke har spillet så godt her i begyndelsen af anden halvleg, første halvdel af anden halvleg. Og brasilianerne, de går bare ud og siger, jamen vi skal bare fortsætte på den her måde, så skal vi nok score et mål mere. Men så skal de så bare lige huske på, at det ved japanerne godt, Brasilien kommer til at gøre. Og der kan de så justere. Så nu de første minutter her, de kommer nok til at gå med, at ja, japanerne, de tager fat i bolden lidt. Og det er også det, der er tilfældet. De kører bolden rundt nu oppe på Brasiliens banehalvdel for en gang skyld. Men jeg synes stadigvæk, de har haft svært ved at finde løsningerne. De havde en enkelt sekvens, hvor Brasilien havde en stor mulighed i den ene ende. Det var den der til Casemiro, hvor det så gik den anden vej. Og de egentlig havde en 5-3 situation, japanerne, hvor de bare ikke får nok ud af det. De prøver at vippe den ind i straffesparksfeltet, men bolden løber fra dem. Og så får de altså ikke afsluttet der. Og nu igen Brasilien på bolden nede i egen zone, nede på egen banehalvdel. Det er nede hos Danilo, som altså har fået mod at skrue sit højre ben rigtigt på her i anden leg, synes jeg, manden, der jo tidligere har spillet på store adresser, både Real Madrid og Manchester City, holder til hjemme i Brasilien nu, i Flamengo. Men de lykkes med tingene nu. Her, Vinicius Junior i venstre side, han skal da bare en afslutning med højre ben, kommer måske her, han spiller den så med ydersiden ind et sted, hvor der ikke står andre end en enkelt japaner, der kan få losset bolden væk dernede, og så kan de så begynde forfra igen Brasilien. Så de presser stadigvæk på, også selvom der har været cooling break, og det er, hvis der skal komme et mål inden eventuelt forlænget spilletid, så synes jeg godt nok efterhånden, at det ligner, at det skal være dem klædt i gult, grønt og blåt, nemlig Brasilien, der får scoret. Vi har 17 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til, Brasilien, Japan, der står 1-1.

0: Late Night Talking fra Harry Styles.
1: Mathias Jacobsen, en gang var der en mand, der var svaret på Brasiliens problemer. Jeg ved ikke, om han er det mere. Neymar, der bliver kaldt på ham.
2: Ja, det gør der fra de mange brasilianske tilskuere. Jeg sidder ved siden af Michael Steen, som jo sidder og liveblogger den her kamp også. Han konstaterer også, at der bliver råbt fra de rigtig mange tilskuere. Vi snakker vel 55.000 brasilianere, i hvert fald 55.000 iklædt gul tøj hernede, der meget gerne vil have Neymar på banen. Jeg må igen holde fast, jeg er så ikke sikker på, at han bliver løsningen, fordi problemet kan være, lidt ligesom det også i mange år har været med omkring Cristiano Ronaldo fra Portugal, at han er så stor en stjerne, at holdkammeraterne igen, de kigger på ham, så vil de gerne, rigtig gerne finde ham. Det gjorde de også, eller forsøgte i hvert fald på det, at finde Neymar i kampen forleden dag, da han kom ind, altså mod Skotland, og fik den her VM, hvad kan jeg sige, VM 2026 første spilminutter, altså debut ved den lejlighed, og han er bare ikke, det er ikke den samme Neymar, som dengang, hvor han brillerede i FC Barcelona og egentlig også Paris Saint-Germain. Han er blevet 34, han har markant flere småskavanker nu, altså hele tiden den ene eller anden skade, men det kan da godt være, men det bliver en smuk historie, hvis han bliver helt nu. Brasilien angreb indlæg her igen, bliver det væk inden ved forreste stolpe, de holder fast her. Martinelli forsøger sig at sparke bolden forbi dernede, men altså, de kommer stadigvæk tættere på, og alligevel, det er en sandhed med modifikationer, fordi det er ikke sådan, de har haft en kæmpe stor chance siden Vinicius Junior, han ramte stolpen, men de bliver ved med at forsøge, og de bliver ved med at presse på ned mod det japanske mål, og nu prøver de så også, japanerne, at se, om de kan finde den rigtige løsning. Hvad gør de dernede? At de tager endnu en offensiv spiller ud, Junior Ito går fra banen, og det betyder så, at de skifter defensivt ind, som jeg ser det, Shuto Masino, der kommer ind. Han er trods alt angriber, en mand, der jeg kan lave mål. Det er også meget passende, meget passende i forhold til navnet, ikke? Shuto Masino, det lyder lidt som om, han er en skydemaskine. Han kommer ind og spiller i Gladbach til daglig, og har trods alt også fundet vej til netmaskerne på de kanter, og samtidig også spilletid til Ao Tanaka, midtbanespilleren fra Leeds, som altså også kommer ind nu og skal sådan stabilisere midtbanen derinde for japanerne, hvor Daichi Kamada, han har løbet solen sort dernede, men er ikke lykkes med så meget. Havde jo et frisparksforsøg i første leg, der røg ind i muren og gik ud til et hjørnespark, ellers så har jeg simpelthen også savnet noget kreativitet fra ham. Så jeg vil sige, en offensiv midtbanespiller ud der, og så måske en lidt mere central midtbanespiller ind, og det vidner altså også om, at japanerne, en ting er, at de kæmper lige nu med træthed, det er der ingen tvivl om. Ikke fordi det er bravende varmt eller noget, men simpelthen bare fordi de har løbet så meget og forsvaret sig så meget. Og en anden ting er, de kæmper også helt generelt med at holde fast i bolden, når de får den i få momenter. Generelt så er det stadigvæk Brasilien, der ligger omkring de der 60% boldbesiddelse, og de har rimelig godt styr på det lige nu, men sandheden er jo så altså også, at de mangler et mål, hvis de skal vinde det her opgør, uden at vi skal forlænge spilletid, og vi har kun 12 minutter tilbage. 1-1 Brasilien mellem, eller mod Japan selvfølgelig.

Og således direkte fra Sabia over i Alphaville med Big in Japan. Og Big in Japan, det kommer de her japanere altså også til at være, hvis de formår at slå rekordmesterne fra Brasilien ud den her eftermiddag i Texas. Aftendans tid, der står 1-1. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter. De har det svært, japanerne, men i en tillægstid og eventuelt straffesparks konkurrence, der kan alt ske. Altså 7 minutter tilbage, 1-1 Brasilien-Japan.

straffespark til Brasilien. Vi snakker på kanten af straffesparksfeltet. Det er vitterligt på kanten, altså helt over i højre side, men god mulighed for Brasilien til at måske at blive farlige i sekvensen her. Hvem skal have lov til at tage det? Måske Bruno Guimarães går i hvert fald til bolden her med venstrebenet, sparker over mod lange hjørne. Den bliver ramt derinde også, får en mål og bliver hættet ud til et hjørnespark til Brasilien. Fortsat 1-1 Brasilien mod Japan.

0: In Japan var det lige her fra Alphaville.
1: Brasilien har jo haft 3 dages hvile frem mod det her opgør, mens Japan, de er altså nøjes mod 2 Mathias Jakobsen. Jeg ved godt, det er marginaler, men det kan jo måske også have indflydelse på, hvor træt ens ben er her i de sidste minutter, og måske også, hvis man skal i forlænget.
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså forlænget spilletid, det kan helt klart blive en faktor. Det er der ingen tvivl om. Brasilien, måske her en bold frem mod Martinelli. Den kan ikke nå Gabriel Martinelli i sekvensen her. Godt målmandsspiller, Sion Suzuki. Men ret skal så også være ret. Brasilien havde ikke skiftet en eneste spiller i forhold til deres seneste kamp. Altså til det her opgør. Japanerne havde trods alt 3 nye med. Så der er roteret lidt mere på det japanske hold. Men jeg synes altså også, når jeg kigger ned på græstæppet heroppe fra, hvor jeg sidder helt oppe under taget i Houston, der er langt derned, men de ser markant mere udmattet ud. Og igen, en faktor er jo altså også, jeg ved ikke om man kan fornemme det, men Brasilien, de spiller altså så godt som på hjemmebane. Da vi kom til Houston i går, der boede vi i nat lige ved siden af Brasiliens spillerhotel, og der stod altså masser af mennesker ude foran, der lige ville have et lille glimt af brasilianerne. Allerede der fik vi fornemmelsen af, også da vi kom ind på vores eget hotel, at jamen, alle gik rundt i brasilianske trøjer, så det er sådan, det er mini-rive det her, og det kan altså også blive en faktor i en eventuel forlænget spilletid, men de presser stadig på Brasilien, og de har også været tæt på igen, altså sekvensen der, hvor de fik smidt bolden ind i forbindelse med et frispark, hvor der så bliver hættet fra en japaner ud til et hjørnespark. Her får de så et nyt frispark over i højre side igen over omkring Danilo. Han er nærmest et lige så stort omdrejningspunkt for Brasilien lige nu, som Vinicius Junior er over i modsatte side, selvom Danilo ikke er kantspiller. Han er bak, men det ændrer ikke på, at det er ham, som de tit kigger mod og får smidt den over til, og det har altså også tvunget Yunosuke Suzuki fra FC København til at få et gult kort, selvom han jo kom ind her i løbet af anden halvleg. Lige nu frispark igen. Danilo med indlægget kommer her ind i straffesparksfeltet. Det er rigtig, rigtig godt kommet ud igen af Suzuki. Det er lige ved, der kommer en brasiliansk pandebraske på derinde. Spørgsmålet er, om det igen er Casemiro her igen. Vinicius Junior får sparket på mål. En japaner kaster sig ned dernede. Jeg tror, det er Sugawara fra Werder Bremen, der får skubbet til den, så den ryger ud til et hjørnespark. Og Vinicius Junior gestikulerer lige ud til de mange brasilianske fans. Kom nu lige. Giv os lige nogle ekstra decibel, så vi igen føler, at vi kan trykke det der ekstra på. Lige få 110% trykket på hernede mod det japanske mål med kun 1 minut og 20 sekunder tilbage. Plus det løse frispark eller hjørnespark er taget. Kommer ind i boksen igen her. Hovedstød bliver det væk af japanerne, men de holder fast. Brasilien bolden så tilbage midt på Japans banehalvdel. Ud i venstre side igen til Vinicius Junior. Kan han finde et nyt indlæg? Højre eller venstre ben? Det bliver højre ben. Nej, det bliver venstre ben. Han går rundt om sig selv her. Skal finde et indlæg, men igen han bliver presset af 2 japanere. Så bliver det ikke rigtigt til noget alligevel. Helt nede på mållinjen smider han så bolden væk i sekvensen her over for Sugawara, der kan køre den anden vej. Vil gerne have sig frispark, det får han ikke. Vinicius Junior erobrer bolden, og så får han så til gengæld frispark og beder også lige dommeren om at give et gult kort, for den der sekvens, det giver ikke noget. Og vi er altså gået ind i de sidste minut lynhurtigt taget igen. Brasilien, de vil have det her mål, de vil ikke forlænge spilletid her. Igen et indlæg, men grebet af Sion Suzuki, der hurtigt sætter spillet i gang, så japanerne, de tager ikke noget tempo ud af kampen, men de vil se, om de kan komme den anden vej også. De vil nok heller ikke i straffespark, eller hvad hedder det, forlænge spilletid, fordi trætheden er begyndt at melde sig her. Fint skift over i højre side igen til Sugawara. Hvad kan han gøre i sekvensen her? Går mod mållinjen dernede, baglinjen dernede over for Douglas Santos. Indlægget bliver skubbet væk i første ombæring. De holder fast derude. Og Tanaka, der er kommet ind på midtbanen, spiller den så tilbage ned i midtercirklen, hvor vi nærmer os den her tillægstid. Den skal spilles ud i venstre side. Nu så har de altså mulighed for at lægge bolden ind. Den kommer måske her. Indlægget inde i straffesparksfeltet. Japanerne i venstre side. Indlægget her bliver sparket væk inde ved den forreste stolpe til et japansk indkast. Nu tager vi hul på tillægstiden. Der står 6 minutter nede på fjerdommerens tavle, så dermed 6 minutter tilbage det her opgør. Hvis ikke vi skal i forlænget spilletid, så skal vi have et mål. 1-1 Brasilien mod Japan.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Girls Just Want To Have Fun, Cindy Lauper, og så skal jeg love for, at det er til at mærke, at der nu er noget på spil.
1: Det må man sige, Mathias Jakobsen. Jeg skulle sige, at vi skal have afslutning på den her kamp, men det ved jeg egentlig ikke rigtigt, om vi skal. Fordi den kunne snilt den uafgjort.
2: Ja, tænkte jeg, hvis der var nogen, der havde gættet på det, eller sagt det i optakten.
1: Sluk for ham, Alberte.
2: Vi har 4 minutter op til radioavisen, og spørgsmålet er, om den her kamp ikke kommer til at køre op til de 4 minutter også. Altså 6 minutter lagt til, og vi har spillet 4 af dem, men problemet er, at de første 2 gik med Casemiro, fik behandling ind på banen, og altså udgået med en eller anden form for skade eller træthed. Fabinho er kommet ind på den defensive midtbane, i stedet for, at man får ikke helt det samme med Fabinho, som man får med Casemiro. Målscorerne altså indtil videre for brasilianerne. Brasilien, de kører bolden rundt nu på japanernes banehalvdel, jagter den her forløsende scoring, men omvendt, de har kun skiftet 2, så de er stadigvæk godt med udskiftninger tilbage i den her kamp, og der kan de jo smide friske folk ind, blandt andre Neymar, altså i en eventuel tillægstid, og det tror jeg, altså forlænget spilletid, det tænker jeg egentlig også vil være okay for brasilianerne. Jeg tror også, de har på fornemmelsen nu, at hellere gå i forlænget spilletid, end at risikere noget, men så alligevel måske mulighed her på kanten af straffesparksfeltet. Endrik kan ikke få vendt rundt og få afsluttet, så får japanerne fat i bolden, men smider bolden ikke igen på kanten af feltet her igen ind på det aller yderste, og her kæmpe chance, Martinelli! Gold til Brasil! Han gør det i 5. tillægsminut, så det hele går amok. Det er simpelthen en kæmpe brøler dernede af japanerne, der har smidt sig ned på græsset og ved, at det slutter her VM. Altså til allersidst får brasilianerne spillet sig fri i straffesparksfeltet. Gabriel Martinelli, den indskiftede afgangsspiller, der får den over i venstre side af straffesparksfeltet. Og endnu en gang kan han se Sion Suzuki i det japanske mål få lapperne på, men den her gang i modsætning til Vinicius Juniors forsøg tidligere, så tager den stolpen og går i kassen i stedet for at hoppe væk den her gang, og så lykkes det alligevel for Brasilien. Sikke da et højdramatisk højdepunkt her til allersidst. Han har næsten aldrig scoret for det brasilianske land, så det er kun 5. gang. Men det her, det kommer i en sekvens, hvor de smider bolden væk. Japanerne råber bolden i feltet, eget straffesparksfelt, får bare ikke skovlet bolden væk. Og så lykkes det Brasilien via en aflevering ind centralt i banen og få skubbet den videre over til Gabriel Martinelli. Og bam, 2-1 til Brasilien til allersidst i det her opgør. Altså et enkelt minut tilbage var der af de officielle 6 tillægsminutter. Og så lykkes det her til sidst for Brasilien. Alle nede på bænken sprinter rundt undtagen landstræner, italieneren, manden, der er kongen af comebacks, da han var i Real Madrid især, altså i Champions League, Carlo Ancelotti, han konstaterer bare, når man så gik det jo præcis som det skulle, så gik vi alligevel videre, og sikke da en afslutning altså på det her opgør, og lige nu ser det ud til, at brasilianerne altså nok med lige lidt tid igen, nu har det taget lang tid at få afviklet det her mål, men det ligner, at Brasilien kan booke flybilletterne til New Jersey, lidt uden for New York altså, til den kamp, der venter den 5. juli, hvor man så skal spille mod vinderen af opgøret mellem Elfenbenskysten og Norge. 2 hold, der mødes i morgen i Arlington, lidt uden for Dallas. Og nu får vi så lige en indskiftning, der nok får det hele til at gå fint amok igen. Nej, det er ikke Neymar, der får lov til at komme ind den her gang. Han trasker tilbage igen. I stedet for bliver det Danilo, der kommer ind dernede. Altså, de får lov til at tage sig en masse tid omkring det her. Altså, både masser af jubel, alle ude på grøntsværen, og nu kan de så også skifte ud, og det bliver så altså Bruno Guimarães, der går ud og jubler over, at det her, det ligner en forløsning for Brasilien. Danilo Santos, midtbanespilleren fra Botafogo, kommer ind på den centrale midtbane, hvor tiden den stille og roligt tikker til brasilianernes fordel. Vi er 7,5 minutter inde i tillægstiden. Vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør, men det bliver altså lige på den anden side af radioavisen. Jeg tror ikke, der når at blive flot af. Jeg forestiller mig stadig, at vi har i hvert fald et par minutter tilbage, og der er trods alt kun 35 sekunder op til radioavisen her kl. 21. Dansk tid. Japanerne skal satse alt. De skal smide det hele frem i straffesparksfeltet. Her bolden ud på venstre kanten. Kan de få smidt bolden ind i straffesparksfeltet? Ikke i første instans, så prøver de sig med et indlæg her. Nej, det bliver et indkast til ja, Brasilien sådan set, den rammer japanerne igen på vej ud af banen. Vi får billeder af Neymar, der også tænker, jamen så er der stadigvæk en VM-kamp i vej. Det bliver så en 8-dels-finale, hvis han får lov til at komme ind. Vi skal som nævnt nok få afgørelsen af det her opgør på den anden side af radioavisen. Den skal I have her på P4 nu. Brasilien på vej videre 2-1 mod Japan nu. Radioavis, klokken er 21.
3: Randers Kommune og staten vil have rettens ord på, hvem der var skyld i, at et forurenet jordskred ved Ølst var lige ved at udvikles til en naturkatastrofe i 2023. Derfor har de sendt et erstatningskrav på 450 millioner kroner afsted til 6 medlemmer af ledelsen i selskabet bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed Nordic Waste. Og det er vigtigt, at regningen nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers, Rosa Lykke Yde fra SF.
4: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurener.
3: Det var altså tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre det miljøfarlige jordskred i at brede sig, blev der fra kommunen og statens side kastet mange penge i at få det stoppet. Og at kommunen og staten så nu prøver at krasse pengene sammen igen er meget principielt. Det fortæller Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
5: En sag, som man må forvente også vil gå til højesteret, den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
3: Og så til lidt dårligt nyt for togpassagererne på Sjælland. På grund af personalemangel vil DSB i længere tid end planlagt køre med færre regionaltog der. Tilbage i juni var meldingen, at der ville køre færre regionaltog frem til den 30. juni. Men det forlænges foreløbigt til og med den 12. juli. Det betyder eksempelvis, at regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskift i Næstved kun køre en gang i timen. Og DSB anbefaler altså også, at man tjekker rejseplanen, inden man tager hjemmefra den kommende tid. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme for eksempelvis grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
6: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
3: For ifølge ministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til de øvrige nordiske lande. I aften tørt med vekslende skydække, temperatur mellem 10 og 17 grader, svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis op til frisk vind, der aftager.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.
2: Og vi har altså de seneste par timer fulgt opgøret. Et hæsblæsende 16-dels finale opgør mellem Brasilien og Japan, hvor japanerne kæmpede heroisk helt ind til det sidste. Men i femte tillægsminut så scorede Gabriel Martinelli altså, og nu er opgøret for 30 sekunder siden fløjtet af. Brasilianerne stormer ind på banen. De er videre. Det var lige ved, at de måtte forlade turneringen allerede i 16-dels finalen. Men Brasilien, de lever videre. Drømmen om en 6. VM-titel, den lever fortsat. Brasilien skal spille i New Jersey 5. juli mod enten Norge eller Elfenbenskysten. De vinder en højdramatisk 16-dels finale med 2-1 over Japan.

0: Hjalmar og Istegade.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Jeg sidder lidt blæst bagover, må jeg indrømme. Det var noget af en kamp, Mathias Jakobsen. Du er stadig med os fra stadion. Vi skal lige have rundet den her kamp godt af. Altså, jeg ved ikke. Wow. Altså, scoret der til sidst og ende med at vinde, og Japan er ude, Brasilien er videre. De spillede ikke super godt. Altså, sådan, den her kamp, den skiftede, og der var så mange forskellige scenarier i den.
4: Ja, det er jo de her momenter, ikke? Det er det, der gør VM og slutrunder og sport så vanvittigt specielt, at man lige nu ser en flok brasilianer, der er ovenud lykkelige over, at de ikke skulle bruge en halv time mere på at nedbryde de her japanere. Og så over på den modsatte banehalvdel, der står de fuldstændig spredt, japanerne, nu ud over græstæppet dernede, og kan ikke rigtig forstå, hvad det er, de lige har gennemlevet. Altså, de var foran med 1-0 efter første halvleg. Brasilien kommer tilbage for fortjent udlignet, og det var jo egentlig heller ikke ufortjent, at de så ender med at vinde kampen, ikke? På en meget, meget sen scoring. Altså, de havde drømt om, at de lige kunne holde stand de sidste par minutter, få den i forlænget spilletid, og så måske endda gå videre i straffesparkskonkurrence. Men lige nu er de sønderknuste dernede i Japan, der aldrig tidligere er gået videre fra en knockout-kamp. De har været i 8-delsfinalen, som nævnt tidligere, altså flere gange, sådan set de 4 gange helt præcist. Men her, der havde de fornemmelsen af, at de for første gang nogensinde ikke bare kunne vinde en knockout-kamp ved en VM-slutrunde, men også slå en af de allerstørste, altså rekordmesterne fra Brasilien. Så det er følelsernes afslutning og en fantastisk fodboldkamp, hvor Brasilien altså ender med at gå videre med 2-1-sejr.
3: Ja, i forhold til, at de går videre, altså meget af det, vi så i dag, det var jo ikke et vanvittigt godt brasiliansk hold. Altså, var det bare en modstander i Japan, som de havde svært ved at takle, eller jeg tænker også, altså frygter vi lidt for, eller kan vi forvente, at Brasilien kommer langt ved det her VM, efter det, vi har set i dag?
4: Ja, men altså, ret skal jo også være ret til, at nu var det mod et japansk hold, der havde en rigtig god defensiv organisation, og de var meget, meget koncentrerede og kompakte. Det gjorde det meget, meget svært for Brasilien alligevel. Nu får jeg statistik på min skærm, 19 afslutninger mod 5 japanske. Men jeg tænker, når de først møder modstand Brasilien, det håber jeg i hvert fald på, møder modstand, eksempelvis Norge i en 8-delsfinale. Norge, der jo gerne vil spille fodbold, der har store offensive profiler også, så tænker jeg næsten, at spillere som Vinicius Junior vil få noget mere plads til at kunne vise sig frem. Så altså, det skal nok blive spændende at følge Brasilien, men jeg vil sige, det vi har set indtil videre fra Brasilien, de første 4 kampe, har ikke gjort dem til en stor favorit til VM-titlen, hos mig i hvert fald.
0: Og det er altså en blandt selv sliks butik af fede sportsbegivenheder, du kan følge lige for tiden. Og så Wimbledon gået i gang i dag, lige nu der spiller Novak Djokovic, og det var altså ikke uden kamp, at han tog første sæt mod kinesiske Wu. Du kan følge den inde på DRTV, og så er der også tennis på DR2. Det er altså Mira Andreeva og Magda Linette, der spiller derinde.
3: Og vi sender altså frem til klokken 1 i nat, fordi vi har selvfølgelig en fodboldkamp mere på menuen. Den starter 22.30, det er Tyskland mod Paraguay. Så vi kan jo bare lige sige velkommen til VM på P4 endnu en gang.

0: Mumford & Sons med Rasmia.
1: Det er klokken 22.30, at Tyskland de møder Paraguay. Og hvem er det nu, vi skal holde med, når nu Danmark ikke er med til VM? Det spørgsmål det har altså været op at vende igen og igen og igen. Men særlig en gruppe har altså nemmere ved at svare på det her spørgsmål end os andre. Nemlig det dansk-tyske mindretal.
2: Og dem har du mødt, Sten Nørskov. God aften.
3: God aften.
2: Du er Tysklands korrespondent her i Bixen, og du har talt med elever på en efterskole i det sønderjyske, som jo altså har rødder til både Danmark og til Tyskland. Sten, lad os lige høre fra en af dem, som du har talt med, Sebastian Schaub, som forholder sig til, hvem han vil holde med, hvis nu også Danmark var en del af VM.
4: Så er det svært. Altså, farmand havde nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste. Og sådan er det.
2: Sådan er det bare. Hvad var alle eleverne så klare i spyttet som Sebastian her?
3: I hvert fald dem, som jeg talte med, og min kollega Laura talte med. Ja, de holdt alle sammen med Tyskland, og det er jo ikke så mærkeligt. De går på tysk efterskole i Sønderjylland, og de fleste af dem kommer fra tysktalende familier. Og Sebastian her kommer så fra en familie, hvor mor og far henholdsvis dansk og tysk, men de er alle sammen tysktalende, og de går på tysk efterskole, så de holder med Tyskland.
1: Hvor meget følger de med nu, hvor Tyskland er med, mens Danmark ikke er med? Kommer det til at gøre en forskel?
3: Ja, altså de fleste af dem, tror jeg, var i hvert fald med til det storskærmsarrangement, der var sidst på aftenen, da vi besøgte dem. Og så de følger med. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke interesserer sig for fodbold, og de blev ude i sommeraften og sad og ved bålet og lavede snobrød og hyggede sig og sang sange. Men selvfølgelig er de optaget af det, og de håber selvfølgelig, at nu hvor Danmark ikke er med, jamen så er det let nok. Så holder de med Tyskland.
1: Ej, det må også være nemt nok. Så skal man heller ikke stå og vælge, hvem man skal holde med. Det er ligesom, vi går med Tyskland så. Når Danmark er med ved VM, så er vi jo også vant til folkefester, storskærmsarrangementer, flaget, ens trøjer osv. Lad os lige prøve at høre et klip mere. Her er det en snak om, hvor meget der egentlig bliver flaget med det tyske flag. Det er Tora Naujek, formand for sammenslutningen af tyske sportsforeninger i Sønderjylland.
5: Jeg synes egentlig, det er også godt, hvis tyske tør at bruge sit flag igen, hvis de kan vise lidt stolthed. Fordi det gør de umiddelbart til fodbold-VM. Det er det, hvor de tør igen. Men det er også det, der bliver forbundet med tysk flag. Altså, når du bruger tysk flag i hverdag, så bliver du nok sådan indordnet i en vis boks. Og det vil jeg nok også undgå. Men jeg synes egentlig, det er godt, hvis tyske bruger deres flag lidt mere.
1: Hvis tyskerne altså kunne bruge deres flag lidt mere. Du har været inde på det, Sten Nørskov, men er opbakning en anden, nu den kun går til Tyskland, og ikke både til Tyskland og Danmark, eller til Danmark?
3: Nej, altså de medlemmerne af det tyske mindretal, som vi talte med, holder helt klart med Tyskland, men de er, altså generelt så er de

0: meget forsigtige med at vise deres tyskhed, hvis man kan sige det på den måde. Altså for eksempel det der med at flage. Lad os nu sige, at Tyskland blev verdensmester, så kunne man jo tænke sig, at de satte, foldede den tyske fane ud og kørte igennem Åbenrå og Haderslev med det tyske flag ud af vinduet. Det tror jeg bare ikke kommer til at ske. Der er sådan nede i grænselandet en stor forsigtighed, følsomhed omkring det der med at vise det nationale, og det er jo altså på den danske side af grænsen, hvor man flager med Dannebrog. Så der tror jeg faktisk, at selvfølgelig vil de fejre det og være utrolig glade, hvis Tyskland bliver verdensmester, men jeg tror, de vil holde en fest, som måske var lidt mere afdæmpet, end måske også en dansker på den tyske side af grænsen vil gøre.
1: Er der en årsag til den her forsigtighed?
0: Ja, det skal du tilbage i historien for at finde, selvfølgelig. Altså, det er jo den tyske besættelse af Danmark. Jeg ved godt, det er 80 år siden, men det er ikke alle, der har glemt den historie, og især ikke i den her del af Danmark, altså som ligger tæt på den tyske grænse. Der i hverdagen kommer folk jo fint ud af det med hinanden. De går i skole med hinanden. Mange har venner fra det andet mindretal, eller undskyld, fra... Altså, i det tyske mindretal har man danske venner og vice versa. Men der er jo den der gamle historie, og derfor begge befolkninger viser følsomhed over for det, tror jeg, og er derfor også i sin situation som den her under VM, sådan lige når det handler om det der med flag, de nationale symboler, så er man lidt forsigtig.
2: Og spørgsmålet om det så også er forsigtighed rundt om i landet i forhold til VM-sendingen, vi tager så en temperatur.

0: For tit fra Markus Vau.
1: Senere skal vi finde ud af, om det er Tyskland eller Paraguay, der skal fortsætte til VM i fodbold. Og havde Danmark nu været med, ja, så havde man jo ikke været i tvivl om, at der var en kæmpe slutrunde i gang. Der ville have været folkefest rundt på gader og stræder diverse dage. Nu har vi blikket rettet mod Tyskland. Sten Nørskov, Tysklands korrespondent i DR, du var i Tyskland, både i ugerne op til VM's begyndelse og også i løbet af de første kampe. Hvor meget fylder sådan et verdensmesterskab blandt tyskerne?
2: Det fylder meget. Altså, de er jo vilde med fodbold. Utrolig mange mennesker interesserer sig for fodbold, og som de fleste sikkert ved, så er de ret gode til at spille det. Så der er en enorm interesse om det. Måske ikke helt så meget, som da Tyskland selv for 2 år siden arrangerede EM-slutrunde, fordi, ja, der var det i Tyskland, men også fordi der var det jo, kampen blev jo spillet på et tidspunkt, hvor de fleste havde mulighed for at se dem, og her er jo en del af kampene bliver spillet om natten.
1: Hvordan er stemningen rundt omkring på gader og stræder?
2: Jamen generelt, så er tyskerne jo glade for, at det går deres hold godt, selvom der også er, hvad skal jeg sige, tvivlen er tilbage. Altså, de vandt jo deres første kampe, og så tabte de den sidste kamp i gruppespillet med 2-1 til Ecuador. Og det har måske fået noget af den der tvivl, der hele tiden har været omkring det her hold til at komme tilbage. Og jeg sad og så tysk tv i fredags, hvor Christoph Kramer, som i 2014 var med til at vinde VM for Tyskland, han sagde, der er altså noget med, at vi bærer nag til det her hold. Indimellem sagde han, så synes han, at det var ret vanvittigt. Han sagde, det er som om, at vi bare venter på, at Manuel Neuer, altså den tyske målmand, laver et drop, så vi kan få noget at brokke os over. Det går mig altså på nerverne, sagde han. Og det er der altså noget om. Tyskerne er virkelig hårde, synes jeg også, ved deres eget hold, når de taler om det. Så der er god stemning, men der er også en tvivl om det her hold, det kan gå hele vejen.
0: Ja, fordi forlængelse er lige præcis det her med tvivlsten. Altså, hvis Tyskland nu skulle vinde over Paraguay her i aften i 16-finalen, så skal de møde enten Frankrig eller Sverige. Det kunne måske meget vel blive Frankrig, de er også både til at gå hele vejen. Altså, tror tyskerne på det her, eller er det sådan en, det går nok ikke meget længere stemning?
2: Jeg tror det lidt, altså hvis de kommer op mod Frankrig, som det er rigtigt, hvad du siger, det er meget sandsynligt, at, eller meget, ja, det kan meget vel være, at de kommer op mod franskmændene, så tror jeg altså ikke, der er ret mange tyskere, selvom de vil sådan, selvfølgelig holde med deres hold og hæppe på dem, så er der ikke så mange, tror jeg, der tror, at de kommer videre. Der er for meget, der har været, for eksempel i kampen mod Ecuador her forleden, der var mange boldtab, der var meget usikkerhed i det centrale forsvar, og også sådan i opspillet, de tre på midten, der var rigtig meget, som ikke så meget fart på, og ikke så meget findsomhed, som der skal være, hvis man skal slå et hold som det franske. Så jeg tror, at hvis de kommer op mod Frankrig, så tror jeg ikke, der er mange tyskere, der tror, de kommer videre, men de håber det selvfølgelig.
1: Sten Nørskov, tak for at være med og give os lidt tysk stemning her i radioen, og så ved jeg, at du også er en af dem, der skal være oppe længe.
2: Absolut.
1: Det er altså 22:30, Tyskland, Paraguay går i gang.
0: Altså, jeg glæder mig til endnu en 16-delfinal.
1: Det må jeg bare sige. Ja.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Vi står sådan tæt på ekvator. Vi er jo nået dertil i VM, hvor der for alvor er noget på spil. Ved alle kampene, der skal fundet ud af, hvem skal videre, hvem skal hjem. Og lige nu, det gælder det 16-dels-finalerne, så går der ikke lang tid, Rikke, så er vi altså ved 8-dels-finalerne.
1: Præcis, og vi har allerede fået sendt to hold videre i de 8-dels-finaler. Canada er videre efter 19-0-sejr over Sydafrika, og så er Brasilien videre. De spillede sig videre for en halv times tid, siden efter den her 2-1-sejr over Japan. Der er altså nogle ret fede 16-dels-finaler i vente. Man kan få hele overblikket ind på dr.dk/sporten, men et par nedslag, Alberte, som jeg bare siger, jeg vil glæde mig til.
0: Ja.
1: Holland, Marokko.
0: Det er, og det er jo en, man er, præcis, det er jo allerede i nat, man skal sætte uret.
1: Det er en af dem der, står man op for den? Det tror jeg nok, man gør.
0: Det er på DR1, du kan få billeder på.
1: Præcis. Vi sender den ikke her i radio.
0: Nej.
1: Vi tager kun lige Tyskland, Paraguay med og slutter omkring klokken 1. Men det der kan du altså, som sagt, få på DR1. Hvad kan vi ellers dykke ned i, der er? Så der England, det er Kongo for eksempel. Altså, det, vi ved jo ikke, hvem der kommer til at vinde. Det kunne godt blive sådan en opgør, hvor, hvis man i VM-spillet byder ind, ikke?
0: Bolden er rundt.
1: Ja. Alt kan ske. Jeg vil faktisk overhovedet heller ikke komme med nogle anbefaler. Jeg glæder mig til at se den. En, jeg også glæder mig til at se, det er Argentina mod Kap Verde. Mest på grund af ham der Kap Verdes målmand, Vucinha.
0: Han er jo blevet en helt.
1: Altså, han er for fed. 40 år gammel, flyver rundt det der mål, redder alle bolde. Helt kanon. Han skal møde Argentina sammen med sit hold. Ja. Det bliver altså også en fed kamp. Så når vi rammer 4. juli, så begynder 8-dels-finalerne. Altså lige så stille, så har vi fundet de hold, der skal arbejde sig videre mod kvartfinalerne.
0: Og prøv at høre, vi har gjort det simpelt for dig, hvis du går ind i vores app, DR Nyheder, eller inde på dr.dk/sporten, så kan du finde vores overbliksark, og der kan du simpelthen se dator, du kan se tidspunkt, du kan se, hvilke hold, der spiller, og hvem, der viser kampene. Og det, du skal bruge det til, ja, det er jo, at du kan forberede dig på, hvordan skal du så sætte de her kampe inde på vores VM-spil. For selvom der er gået en hel del af VM, så kan du stadig godt nå at spille med.
1: Præcis. Det er bare ind på DR Nyheder-appen, så skal du finde ned i bunden. Der står der VM 2026. Den trykker du på, og så op i toppen, der står der VM-spillet. Så kan du oprette en bruger, og så kan du altså stadig spille med om alle mulige fede præmier, og også hovedpræmien til den, der kommer til at vinde hele Mulevitten.
0: Eller bare hunderetning mod ens venner.
1: Den er jo faktisk vigtigst. Især mod Mathias Jacobsen, ikke? Men hop ind i DR Nyheder, og så sæt din bud på alle de her 16-dels-finaler.

0: Mathias Rands og Freja Sejer med to lanterner.
1: Vi sender altså kampen mellem Tyskland og Paraguay lige her i VM på B4, men vi sender det selvfølgelig også på DRTV, og DR1, og allerede nu, så kan du bare hoppe over på TV, og så kan du altså få optakten. Der sidder rigtig gode mennesker i studiet. Flemming Poulsen, Jesper Grønkær og Nela Muminovic, vært Tobias Hansen. Altså, sikkert selskab.
0: What's not to like?
1: Præcis. Der er altså optakt allerede nu på DRTV.

0: Shirt Sesra
1: og Shotgun.
2: VM på P4 præsenterer live fra Live-bloggen.
3: Der er mange mennesker på arbejde her på DR Sporten i aften. Sige. To af dem, det er dig og mig, Alberte. Det giver sig selv. Vi sender VM på P4 herinde. Og når jeg så kigger ud igennem glasset, så sidder der 10-15, skulle jeg til at sige. Nogen laver tv, og så er der også nogen, der skriver ind på DR.dk heldigvis. For det er der, man får alle de der sjove, anderledes skæve og også seriøse nyheder. Så Mikkel Langerhus, vi har hævet dig herinde, fordi du styrer live-bloggen. Velkommen til.
4: Mange tak, mange tak.
3: Hvad har fyldt dig ind her på de sidste timers tid måske?
4: Jo, de sidste timers
3: tid. Okay, så tag hele dagen. Tag hele dagen.
4: Ja, men altså, en af de ting, der har fyldt, det er, at den gode Gianni Infantino, FIFAs præsident, han er blevet, der er lidt talt op, hvor mange gange han har brugt sit privatfly under slutrunden. Det er op i 27 gange, og det er jo mange.
3: For han flyver selvfølgelig ikke med andre mennesker.
4: Det er klart. Og ja. Men det, der så er, det er, at han er blevet set på så mange fodboldstadioner, at folk er begyndt at lave memes på det her.
1: Han var faktisk også lige på stadion her i Houston.
4: Lige præcis, lige præcis. Og så på tiden var der to kampe samtidig, hvor der nogen på internettet, som synes det var sjovt, at ligesom Photoshop kom ind, så han var til to kampe samtidig, hvilket jo ikke kan lade sig gøre, sjovt nok. Men der var helt vildt mange på internettet, der hoppede i det, blandt andet altså udlandske medier og sådan noget, skrev, hvordan det kan lade sig gøre, han har fløjet i pausen og sådan noget. Og hvor jeg så satte mig for ligesom at skrive de der kampfeeds igennem, og lige at tjekke, om det var rigtigt, og det var det sjovt nok ikke. Og det blev et stort sådan det at verificere hit, kan vi næsten
3: ja,
4: kalde
3: for
4: det.
3: Jeg synes faktisk også, jeg har hørt om, så har han 20 minutter et sted, så tager han et nyt sted og nyt sted og sådan noget, men den holder ikke.
4: Det er rent snyd.
1: Okay, han tager når mange kamp. Steder omkring, han fordi det er jo det, han bliver kritiseret for rent CO2-mæssigt, ikke?
4: Fuldstændig. Han har sagt, at han prøver i hvert fald under gruppespillet at nå to kampe om dagen, og det har han vist nogenlunde nået.
3: Dejlig for ham. Ja. Det er dejligt for klimaet.
1: Ved vores liveblog, det er jo, der er både plads til de her lidt seriøse historier, så er der plads til de lidt mere prekære historier.
4: Ja. Ja, og altså faktisk, hvis jeg skal tage en anden også.
3: Ja, ja, endelig, Mikkel.
4: Jeg parkerer Infantino, så kan jeg fortælle om Sydkoreas landstræner, som er blevet fyret, eller opsagt, eller hvad kalder det, hvad vi vil, efter de røg ud af den her meget overkommelige pulje, som Danmark i øvrigt skulle have været i med...
3: Tjekkiet, ikke
4: præcis. Med Tjekkiet og Sydafrika selvfølgelig, og Mexico.
3: Mexico, yes.
4: Og efterfølgende kom Sydkoreas præsident ud og sagde, det skyldes dårlig ledelse. Han er helt håbløs, ham. Han skal simpelthen undskylde til hele nationen. Han lagt os fuldstændig, hvad hedder sådan noget. Han har gjort os for lejen.
3: Ja. Okay, ja.
4: Præsident, ligesom, altså, hvis statsminister har givet og sagde, Brian Riemer, han har gjort nationen til altså, helt klasse. Nå, og så det, der sker, det er, at på et indslag på Sydkoreans TV, der har de sløret ham. Ligesom man gør med hårdkogte kriminelle. Fordi han simpelthen er blevet så... han er kommet så bad standing hjemme i Sydkorea, at det er ligesom der, vi er nødt til.
3: Nå, han skal næsten bygge for sit liv, måske.
4: Ja, det virker lidt sådan.
1: Heller ikke med at finde en, der har lyst til at overtage dit job, hvis det er sådan...
4: Ja, det virker som et hårdt job, ikke?
3: Hvad med dig, Mikkel? Du skal jo sidde derude, hvad? Til klokken?
4: Ej, i dag er jeg har lige på vej hjem lige
3: lidt. Okay.
4: Ja, men nogle dage, min kollega kommer og tager over, og så sidder han der til klokken 6 i morgen.
1: Ja, det er jo det.
3: Og det er ligesom, det er vi sidder til klokken 1, men altså bare fordi vi stopper, og fordi at du tager hjem, Mikkel, så fortsætter VM jo.
4: Det.
3: Hele natten.
4: Jamen, jeg skal hjem på sofaen og se det i stedet for, jo.
3: Præcis, du stopper klokken 3.
4: Ja, lige
3: præcis. Ja, jeg vidste det nok.
4: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Tak, Mikkel, fordi du lige var med.
1: Man kan følge med i både de her lidt mere seriøse og de lidt skæve historier inde på vores liveblog. Både på DR.dk eller i vores app.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Johnny Blacksmith sammen med McDess, Saw You Dancing.
1: Der er omkring en halv time til kampstart mellem Tyskland og Paraguay. Vi bærer selvfølgelig op til den her i VM på B4. Du kan også gå over på DRTV og på DR1, fordi så kan du også få billeder på. Der er også optakt herinde i DR's VM-studie.
0: Men det er altså ikke det eneste, du kan følge lige nu. Du kan også følge Wimbledon. Det er Djokovic stadigvæk mod Wu. Det er altså en kamp, du kan følge på DRTV og på DR1.

0: The Minds of 99, K før alle ærlighed. Vi skal sende endnu et hold videre i 8. dels finalen. Det bliver enten Tyskland eller Paraguay. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling ifølge AFP. Derudover der meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, efter at de to kraftige jordskælv ramte for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der stadig en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre. Og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Det er en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, hvor 6 personer mistede livet. Det fortalte tysk politi på et pressemøde her til aften. Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, fortalte her Katrin Schulz, der er politidirektør i Lüneburg. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befandt sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og skyderiet har efterladt den nordtyske by i chok, det fortæller reporter Søren Laversen, der har talt med 2 af naboerne til centret.
3: Som bor hernede af vejen, det var 2 grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her, og den anden han sagde, at det her det var ligesom at opleve en film, det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Lad være med at bevæge dig ud på togskinnerne eller gå langs motorvejen i nødsporet ved Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands politi. Den kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag blev ramt af et tog og døde. Og igen i nat, der har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen. Det fremgår af politiets døgnrapport. I aften tørt med vekslende skydække og temperaturer mellem 10 og 17 graders varme. I morgen der er det igen på med både solbriller og solcreme. Temperaturen den lander et sted mellem 17 og 24 grader. Det bliver varmest mod øst. Svag til jævn vind fra skiftende retninger eller vest.
4: P4. Du

0: me live that
1: Royals fra Lord.
2: Du lytter til VM.
3: VM
2: på P4
3: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
4: Brasilien er lige nu i ekstase efter det sejrsmål, der er så sendt dem videre til VM ført. Et mål, du kan se videobilleder af inde på vores liveblog. Og om 24 minutter, der begynder det altså. Så skal vi finde ud af, hvem der kan være i ekstase senere på aftenen af Tyskland og Paraguay, for vi skal have afgjort endnu en kamp.
1: Det skal vi. Og modsat ekstase, så er der jo også en, som mærker de helt modsatte følelser. Nogle af de hold og nogle af de nationer, vi skal sige farvel til ved EM, det blev Japan tidligere på aftenen. Det bliver altså også enten Tyskland eller Paraguay. Og så har vi tidligere i turneringen sagt farvel til Sydafrika og til Japan, som vi også sagde lige før, som altså ikke er videre til ottendelsfinalerne, hvor Canada også er en del af. Så vi er, som I kan fornemme i den her knockout-fase, det er knald og fald. Alt er på spil, hvis VM-drømmen skal leve.
4: Og lad os lige slå et slag igen for vores overbliksside inde på dr.dk/sporten eller vores app DR Nyheder. Der kan du altså hele tiden følge med i, hvem er videre, hvem er ude. Det er et sted, vi opdaterer efter hver eneste kamp, som der jo er mange af lige for tiden.
1: Om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i en klassisk konkurrence, hvis man er vant til at lytte med her i VM på B4. Første mål konkurrencen, så du kan allerede nu begynde at hive din telefon frem. Og så skal vi selvfølgelig også have Jens Ole Sørensen med, der kommenterer Tyskland mod Paraguay. Skal vi gøre det igen, Alberte?
4: Velkommen til.

0: August Højen her, nummeret kaster mig ud i.
1: 2-0 til Tyskland. Det er det, jeg har gættet på. Kampen mellem Tyskland og Paraguay ender inde på VM-spillet. Og det gode ved, at der stadig er 20 minutter til kampstart, det er jo, at man stadig kan nå ind og oprette en bruger og komme med. Der er masser af fede præmier, man kan vinde. Og det tæller altså ekstra point, hvis man gætter rigtigt, nu når vi er nået her til knockout-fasen. Så det er bare med at komme derind. Du kan stadigvæk nå at lege med ind i vores app, det er nyheder.
0: Vi er altid enige i dig, Maja Alberte.
1: Har du også 2-0?
0: Jeg har også 2-0.
1: Åh, men jeg ved ikke, det går ikke så godt.
0: Nej, det gik ikke så godt før, men vi fik dog den rigtige vinder. Jens Ole Sørensen, hvad har du i VM-spillet?
2: Jamen prøv lige at høre, jeg er jo jeres veninde på den der.
0: Hej, er du også 2-0?
2: Det er jeg.
0: Ej, okay. Budveninder. Kan I mærke det?
2: Ja, ikke engang løg. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg sidder simpelthen og lurer lidt på, om jeg er punkt 1. Er jeg for optimistisk?
0: Okay.
2: Er jeg for pessimistisk?
0: Fortæl dine tanker. Hvad overvejer du ændrer?
2: Det er lidt i forhold til, at Paraguay lukker normalvis ikke ret mange mål ind. Ja, de tabte 4-1 til USA, men de går altså igennem en kvalifikationsrunde i den sydamerikanske kvalifikation og lukker kun 10 mål ind i noget, der ligner 18 kampe eller noget den stil. Så de har altså en bendefensiv. Altså, de har en sindssygt god defensiv. Normaltvis. Det er den ene ting. Og den anden ting, der er, så har tyskerne jo heller ikke haft lettere ved at score deres mål. Hvis vi lige ser bort fra den 7-1 kamp, de starter ud med. Så jeg sidder godt nok, og jeg tænker lidt på det. Og det er også, fordi jeg kan mærke, at jeg er ved at ende sådan i et eller andet blød mellemvare.
1: Ja, det er også der, jeg ligger.
2: Hvor jeg trods alt har for mange point til, at jeg siger, så gider jeg heller ikke være med mere. Men jeg får lidt point til, at jeg for alvor kan gøre mig håb om en medaljeplads.
1: Nej, det skal du ikke sige. Man kan stadig godt nå det endnu, fordi der kommer ekstra point, hvis man gælder rigtigt.
2: Jo, men jeg har jo en svag sjæl og en dårlig moral og alle de der ting, så jeg kan jo godt. Men jeg spiller selvfølgelig færdig.
1: Jens Ole, du kan lige få lov til at tænke over det. Og imens, så kan du, der lytter med, altså skynde dig ind i vores app. Det er nyheder ned i bunden, hvor du vælger VM. Og så op i toppen, der bliver du også guidet til, hvordan du får oprettet dig til VM-spillet. Du kan både bruge det til at konkurrere mod os i DR, de andre, der spiller med rundt om i hele landet. Eller måske lave en gruppe med dine venner, og så kan du være med i konkurrencen om fede præmier.
0: Og mens du alligevel har telefonen fremme, så kunne du også sende sms til os til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum. Og så kom med dit bud på, hvornår det første mål, det altså falder i kampen mellem Tyskland og Paraguay. Husk både minut og sekundtal, husk fulde navn, fulde adresse, og så er det altså den, der kommer tættest på, som vinder et fedt VM-bagagemærke, som man kan rejse hele verden rundt med.

0: Transparent and Glass-like.
1: Der er en billet videre til 8-delsfinalen på spil her til aften. Det er altså enten Tyskland eller Paraguay, som skal møde enten Frankrig eller Sverige lørdag aften. Jens Ole Sørensen, lige før der argumenterede du for, hvorfor du muligvis skulle ændre dit bud inde i VM-spillet. En anden ting, jeg tænker, der er værd at have i mente, det er vel også det pres, der ligger på Tyskland. Altså i 2014, der vandt de efter en sejr over Argentina, men siden da, der har de altså haft lidt svært ved det. Altså både 2018 og 2022, der røg de ud allerede efter det indledende gruppespil, så der må også ligge et vist pres på dem.
2: Ja, det har været en jammerdel for tysk fodbold, fordi der var jo på et tidspunkt, det var dengang med multikulti, at jeg så kom efter der med Semih Khedira og med Mesut Özil og den generation, der kom op der, men Ole Neuer var også med dengang. Men det var jo dengang, hvor de var trendsetter for en ny form for fodbold, og vi alle sammen elskede tyskerne, og de havde jo også de flotteste fodboldtrøjer. Alt var godt dengang. Men siden da har de jo ikke fået løftet den arv. Og det har man jo forsøgt i flere omgange, og den der tur i Dubai for 4 år siden, det var jo en skrækkelig ting. Jeg kan huske, jeg stod sammen med de tyske journalister, der også rejste dem efter indledende runde, fordi Danmark havde klart det lige så godt, eller skal vi sige dårligt, for den sags skyld. Så jo, de har jo håb om, at de kan gøre det noget bedre. Men de har jo ikke overbevist mig. De har heller ikke overbevist de tyske kritikere. De står klar med vissede kuglepinde, fordi at der skal ikke ret meget til, før at den tyske landstræner han får med grovfilen. Fordi Julian Nagelsmann jo vendte til den tredje kamp i puljen og spille med A-holdet, i stedet for at spare den. Og så taber han. Så hvis de står og ser dumme ud og har tabt til Paraguay efter i aften, så skal I bare se, så bliver der slagtet en landstræner i Tyskland, for så vil han få skylden for misæren, fordi han ikke sparede sine stjerner i den tredje puljekamp. Men vi skal også bare lige huske, det er fodbold. Det er jo ikke sådan, der bliver scoret vanvittigt mange mål. Man skal jo bare føre på et tidspunkt i den kamp, og det er til sidst. Og tro mig, det tror jeg faktisk, Tyskland gør. Trods alt.
1: Men hvornår kommer første mål? Det spørger vi altså også om i kampen her. 12-tal er nummer, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver så minut og sekundtal. Husk navn og adresse, for det kan jo være, du er gået i seng, når vi finder en vinder. Og så er det altså rigtig vigtigt, at vi ved, hvor det her bagagetrik, det skal sendes hen, som du kan vinde. See you.

0: Opdag dem allerede nu.
1: And you can dance for inspiration.

Madonna Into The Groove, så er der altså kun 4 minutter til kampstart mellem Tyskland og Paraguay, og dermed også 4 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen. Send en sms til 1212 P4 Mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal, så kan du vinde et VM-bagagemærke.

0: nummeret Send My Love. Efter 16 års fravær fra den største internationale scene, så er sydamerikanerne fra Paraguay tilbage. Men det kan meget vel også slutte i aften, hvor Tyskland altså ikke kan komme uden om den her favoritværdighed. Lad os se, Jens Ole Sørensen, hvordan de her to hold, de har tænkt sig at gribe kampen an.
1: Ja, du var lige 3 sekunder før at ramme startflotte, og det er jo lidt sjovt det her med, fordi at det er jo sådan klokken halv kamp her, fordi normalt så plejer vi jo sidde og høre radioavis, når kampene går i gang. Men ikke her i dag, der er det en 22-30 kamp, og vi har såvel allerede fået sparket den i gang. En kamp, hvor vi også kan sige, at for dem, der har svært ved måske nogle gange at kende farve fra hinanden, så er det også ganske enkelt. Det er Paraguay i nogle meget mørke blå trøjer og shorts, og så er der sådan lidt noget lyseblåt mønstre hen over deres trøje. Tyskland fuldstændig rent hvidt, og så med gule, røde og sorte striber, altså flaget oppe på skuldrene. Så de er fuldstændig til at kende fra hinanden. Det er ikke noget problem. Det skal i hvert fald ikke være det, er min undskyldning for ikke at se, hvem det er, der spiller her. Til gengæld så har Paraguay sparket den her kamp i gang for alvor. De har fået hjørnespark. Det bliver sendt ind i feltet allerede nu. Der står han fuldstændig fri. Der ender Manuel Neuer må hive en redning op efter bare et enkelt minut. Det er Junior Alonso fra Paraguay, der er sidste mand derinde. Det er et virkelig dårligt forsvarsspil. Den sejler hen over hele forsvaret, og så står han fuldstændig mutter Selena Alonso derovre ved bageste stolpe. Han får ikke rigtig træf på den, men Manuel Neuer, han holder den heller ikke. Han slår til den, og så ryger den ud til et nyt hjørnespark. Ja, der blev faktisk et målspark på den. Men hvis ikke tyskerne var advaret i forvejen, så er det i hvert fald nu. Paraguay, der er en grund til det i 16. finalen. De er ikke favoritter, nej, men det er faktisk dem, der har været mest nærgående. Allerede på 2 minutter har Tyskland fået en løftet pegefinger, men det er stadigvæk 0-0 i Boston mellem Tyskland og Paraguay.

0: Rasmus Seebach. Sammen med søn og nummeret sprækker Jens Ole Sørensen forud for den her kamp, ikke? Så havde jeg tænkt sådan, okay, Tyskland, Paraguay. Måske Paraguay, de kommer til at blive sådan, du ved ikke, stille sig lidt kompakt, forsvare sig dybt, håb på, at kampen der måske bliver grim nok til, at Tyskland de mister tålmodigheden, og så kan lige pludselig løbe op og score. Men Paraguay er jo faktisk kommet okay offensivt fra start.
1: Det er fordelen, det har jeg slet ikke set. De har nogle offensive profiler, men det er på ingen måde det, der er den primære fokus for deres landstræner. For deres landstræner, han siger, at det her det handler om, at vi skal spille stærkt defensivt. Til gengæld, så vil Tyskland så også være med her. Dennis Sundau forsøger at snige den ind af bagdørene op i et fjerne målhjørne, men den sejler også ud over mål. Nej, fordi vi har jo at gøre med en argentinsk landstræner, Gustavo Alfaro, der ligesom har sagt, jeg vil have Paraguay tilbage til Paraguays fodbold-DNA. Og det vil sige, det er noget med hårdt arbejde, hård disciplin. Vi har ikke noget mod at spille grimt. Vi skal hente point. Det er det vigtigste. Og hvis vi er nødt til at spille grimt for at hente point, så er det det, vi gør. Og husk lige, de går igennem en sydamerikansk kvalifikation. De lukker 10 mål ind i 18 kampe. Husk lige, de har mødt Argentina 2 gange. De har mødt Brasilien 2 gange. De har mødt Colombia 2 gange. De har mødt Ecuador 2 gange. Peru, Chile. Og jeg kunne blive ved. Det er altså en defensiv, der giver genlyd. Ikke bare i Sydamerika, men over hele verden. Her kommer de på en prøve, fordi Tyskland de begynder også at arbejde sig fremad i banen her. Pavlovic tager imod den på midten af banen her, fordeler den videre. Så vælger de så at lægge den helt tilbage til Joshua Kimmich. Så er det i højre side, de begynder stille og roligt at bygge op. Rüdiger tilbyder sig, får bolden her. Rutineret Real Madrid-forsvar helt oppe på Paraguays banehalvdel, åbner Wirtz på venstre kanten, dribling ind i banen og ind foran, og der er det en frelsende fod fra Gustavo Gomes, der gør, at Tyskland ikke får en af de berømte tap-ins, altså hvor angriberen bagved, der er løbet ind i feltet, Kai Havertz, han skulle egentlig bare have rørt den med en vilkårlig kropsdel, så havde der været mål til Tyskland. Det her, det er i hvert fald en underholdende, og det er også en åben kamp, må vi sige, med de chancer, vi allerede har fået efter 7 minutter. Og det her, det blev så til et hjørnespark til Tyskland. Hvad kan de gøre ved det? Jeg holder øje med Jonathan Tah og Antonio Rüdiger, de to midterforsvar, der snitter sådan en par 90 begge to, og fylder godt inde i feltet. Mod ikke, det er det Kimmich, frisbak-specialist for Tyskland igennem 2 årtier efterhånden. Sigter efter. Her løber han til bolden. Den der, den kommer godt. Helt over til Rüdiger. Bag i feltet hætter den tilbage. Wirtz hakker den 12 meter over mål. Den rammer han slet ikke, Florian Wirtz, Liverpool-spilleren. Men det gav et varsel om, at dødbolde også er noget, de har trænet i Tyskland. Det kommer heller ikke bag på mig. Men mål, det har vi ikke fået. Det er stadigvæk 0-0 mellem Paraguay og Tyskland. Vi har spillet 8 minutter i Boston.

0: Smith med nummeret Stay. Det virker sådan helt mærkeligt at spørge dig om det, Jens Ole Sørensen, men jeg føler, at alle de der stadions, der bliver spillet VM på, de er altså gigantiske. Men det her i Boston, det virker alligevel lidt mindre.
1: Det er lidt mindre, men vi skal lige have et angreb med her fra Tyskland. Nej, det får vi ikke. Det bliver sparket ud til igen. Jeg tror, for jeg har nemlig også siddet og kigget på det. Jeg tror, hvis jeg skal se omkring konstruktionen, det skal lige siges, det er om lige næsten 25 år gammel det her sted.
0: Det er ligesom, det er jo godt, at du kan bruge din bygningskonstruktøruddannelse, du har her, ikke, til lige at
1: hvis man forestiller sig, at der er flere måder at bygge stadion på, det her, det er bygget meget opad. Det vil sige, det er nogle meget stejle sider. Altså det vil sige, at ham, der sidder foran dig, han sidder nærmest sådan nede mellem fødderne på dig.
0: God
1: altså,
0: udsigt,
1: ja,
0: kan jeg så
1: høre. Jamen det er det. Altså det er bygget sådan meget lige direkte op i luften, hvor nogle af de andre er sådan lidt mere flade. Altså der kommer du til at sidde ikke så højt oppe, men længere bagude. Og jeg tror måske, det er det, der godt kan snyde lidt. Og det er jo ikke fordi, at de ikke er vant til succes på de kanter, når det gælder sport. Altså der er vundet mesterskaber i alle de fire store amerikanske sportsgrene. Her snakker vi jo football, altså det med den forkerte fodbold, altså den aflange, og med baseball og med basketball, og for den sags skyld også ishockey. Det er vel at mærke ikke her på stadion, det har man nok regnet ud. Men det er jo en sportsgal by deroppe i Boston, fordi hvis der er noget, de kan deroppe, det er, at de kan lave kloge mennesker, og så kan de lave sportshold. De kloge mennesker, 25.000 af slagsen, de går på Harvard, og så er der jo lige 250.000 andre universitetsstuderende i den her by. Så det er nogle halvstuderede røver, der render rundt i Boston til hverdag. Og så vil de gerne se sport, fordi de er repræsenteret i alle de fire store sportsgrene i USA. Og nu har det altså så også en VM-kamp her mellem Tyskland og Paraguay. Men du har ret, det er et stadion, der virker mere intimt, mindre storladent end nogle af de andre, vi så. Og de har også kun plads til omkring 65.000 tilskuere. Nogle af de andre er jo på den gode side af 80.000 tilskuere. Det er trods alt noget større. Men hvis vi lige skal have noget at sammenligne med, så er det her jo mere end en halv gang større end parken på en god dag. Så det er jo ikke noget sådan et... Det er jo ikke Haderslev fodboldstadion. Altså, det er det.
0: Ah, dog ikke.
1: Med al respekt for de gode mennesker, det er Haderslev. Vi har haft et spilstop her, og i øjeblikket så skal spillet sættes i gang. Det er simpelthen faldet lidt til ro, fordi der var den her chokstart fra Paraguay, og så Tyskland egentlig trykket på. Men igen, Tyskland har svært ved at spille sig direkte igennem til chancer. Men de forsøger nu over i højre siden. Løbene kommer her, men det er ikke nogen løb, der sådan går på længderetning af banen. Det er sådan lidt til siden, og så lidt tilbage, og lidt til siden igen. Her kommer der et løb i dybden. Indlæg, men bliver blokeret. Endelig kom der et løb fra Natalia Brown over på venstre side, og Paraguay fik pareret den ud til et indkast. 14 minutter er der spillet. Det er Tyskland. Nu er der Jørgens Park igen. Det var altså farligt sidste gang. Jeg tillader mig
0: at
1: holde den igen her. Fordi nu trækker de en ekstra spiller ud til Kimmich. Det vil sige, at de tvinger Paraguay til at ofre lidt opmærksomhed af en mand, som de er nødt til at trække ud af feltet. Det giver lidt mere plads derinde. Det er Pavlovic, det er Havertz, det er Rüdiger, det er Tah, som de sigtes efter her. Kimmich igen om tilbage til stolpe, men igen godt defensiv spiller Paraguay og en tysker i gulvet og et frispark. Der kommer i hvert fald ikke til at ske noget her, og så får vi også billeder af en rigtig sur Julian Nagelsmann. Det Jørgens Park, det lå ikke, hvor det skulle. Det er stadigvæk 0-0. Vi er ved at begynde at ramme det første kvarter i Boston mellem Tyskland og Paraguay, og det er 0-0.

Det er en af de sene kampe i VM i USA, Mexico og Canada, og vi er helt oppe i det nordøstlige hjørne af USA denne her gang. Det er Boston, der ligger stadion til den her kamp. 16-dels finale mellem Tyskland og Paraguay. Stillingen er efter 18 minutter 0-0.

0: Inex med Need You Tonight Tyskland. Jens Ole Sørensen har jo nogle stolte traditioner inden for fodbold, men realiteten er måske også i dag, at der mangler lidt af den her kynisme, som tidligere gjorde dem så frygtet.
1: Jeg kan også godt komme på et andet ord, der startede med K, de også mangler.
0: Kreativitet.
1: Og et mere med K.
0: Koldblodighed.
1: Og et mere.
0: Kvalitet.
1: Lige præcis.
0: Sådan.
1: Så har vi også de fire K'er. Det er simpelthen det, der hedder smedanalysen. Det er en model, man lægger ned over landsholdet, når man skal fortælle, hvad det er, de mangler. Ja, og det er også, hvad det er. Og vi kan også lige sige, at der er også et navn, som du ikke har hørt mig nævne her i de første 21 minutter. Jamal Musiala. Han er bænket. Han spiller 90 minutter.
0: Ja, hvad laver det? Hvorfor?
1: Jamen, fordi han ikke spiller godt. Han har ikke leveret det, han skal. Altså, landstræner har kort og godt sagt, det kan godt være, at du er verdens største stjerner og larger than life, men du har ikke leveret det, du skal på det tyske landshold, og så er han blevet bænket. Det er noget, der kan give en masse ballade internt, det her. Hvis ikke Musiala, han tager det til sig og kigger sig selv i spejlet, er lidt ydmyg og siger, ja, det skulle nok rigtigt nok, jeg har ikke gjort det godt. Hvis det derimod er reptilhjernen, der tager over og siger, at Nagelsmann er verdens største idiot, og jeg er verdens største stjerne, jeg skal spille, så har vi allerede et ibrugende problem i Tysklands hold her. Men hvordan det er taklet internt, af gode grunde, jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke været med. Men jeg kan i hvert fald sige, det var ikke godt mod Ecuador. Det var egentlig heller ikke særlig godt i deres anden indledende kamp. Og nu står de så over for Paraguay, et hold, som hele verden forventer, at de besejrer. Men indtil videre, lige hvor vi er 15-20 sekunder i væskepause, så er det altså på ingen måde lykkedes Tyskland at sætte sig på kampen og vise, at vi er de kommende verdensmestre, eller på nogen måde har taget det afgørende livtag på den her kamp. Lige nu her kommer der så også et dumt frustrationsfri spark fra Jonathan Tah, og så tror jeg også, at dagens dommer, ja, det siger han. Venner, vi stopper. Det er tid til at drikke. Der er midtvejs i første halvleg ikke scoret mål. 0-0 mellem Paraguay og Tyskland.

0: The Proclaimers er nummeret I'm Gonna Be.
1: Vi er tilbage fra væskepause i Boston. Mandskaberne Paraguay og Tyskland tilbage på banen. Spillet sat i gang. Tyskland, der stadigvæk leder efter den rigtige løsning. Hvad er det for nøgle, der kan dirke den sydamerikanske defensiv op? Ja, de leder stadigvæk, og de er også ved at kigge dybt i lommen. Her forsøger de et skifte helt over modsat mod Leroy Sané. Det mislykkedes faktisk, men heldigvis for Tyskland, så er der sådan en spiller fra Paraguay, der sætter en fod på den, og så bliver det til et tysk indkast. Vi må også sige, at ham manden, der skal passe græstæppet her i Boston, han kan primært fokusere indsatsen i pausen på den ene banehalvdel, for der er godt nok ikke blevet slidt meget på græsstruene op på Tysklands banehalvdel, og det kan også bare tydeligt aflæses på de statistik, vi får her. 66% boldbesiddelse til Tyskland, 23% til Paraguay. Men det hjælper ikke tyskerne meget, når de ikke kan få scoret. Det er stadigvæk 0-0 efter 27 minutter.

0: Lucas Graham, To Know A Girl. Vi skal have radioavis om et kort øjeblik. Først en kort status for dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det er stadigvæk 0-0 i Boston. Vi er næsten en halv time inde i første halvleg. Vi må bare sige, at vores frygt har fået ben at gå på. Tyskland er ikke dygtig nok til at få den her defensiv fra det sydamerikanske mandskab Paraguay dirket op. De har vist det i efterhånden halvandet år, at de er enormt stærke defensiv. Og ja, det er de også denne her aften i Boston. Og så den tyske offensiv, ja, den er nogenlunde lige så inspirerende som en pose hækaffald. Vi holder pause for fodbolden. Det er nemlig tid til radioisen kl. 23.
2: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
2: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Seks personer døde i et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
4: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
2: Det er svært. Det føles næsten som en film. Man kan slet ikke fatte, at seks mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
5: Man har angst her til at bo nu, fordi
2: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, og yderligere to personer er blevet anholdt. Vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Det skal blive sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført en række havneforpligtelser til at tjekke straffeattesten for grove overtrædelser inden jobskifter eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndtering af containergods. Forslaget kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper, skriver Justitsministeriet. Og i første omgang så er det havnene i Aarhus, København, Fredericia, Aalborg, Kalundborg og Esbjerg, der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
6: Du lytter til P4.

0: Pink med Never Gonna Not Dance Again.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: En efterhånden sen mandag aften, hvor vi tidligere på aftenen fik sendt Brasilien videre til 8.-delsfinalen. Og nu er det altså Tyskland eller Paraguay, vi skal have sendt videre ved VM. Eller sig farvel og tak til indtil videre, Jens Ole Sørensen. Kampen startede 22.30. Vi plejer at starte helt, men det er altså 22.30, så derfor er det også lidt forskudt her til aften. Det er ikke to hold, som er mødt offensivt op. Det er lidt stillestand på den front.
3: Ja, det man måske kan høre her, det er tyske fans på tilskuerpladsen, der forsøger at holde humøret højt, og det er også noget lettere nede på banen, fordi det efterhånden vil være lidt en ørkenvandring. Tyskerne forsøger, men det lykkedes bare ikke for dem. Jeg tillader mig lige at kalde det statistik her. Kan I huske, at vi lige knap var kommet i gang? Det var vel nærmest første angreb, hvor en spiller fra Paraguay, en Cisco, han fik sparket med, var det fodsålen eller nærmest, og Nøjer fik reddet
0: derinde. Ja, han ramte lidt skævt.
3: Ja, ved du hvad, det er stadigvæk den største målchance. Det er en målchance, der giver det, der hedder expected goals på 0,16, det vil sige 16 ud af 100 gange, så vil han score på den der. Samlet set, så har Paraguay ud over det skabt 0,02 chance i den her kamp. Haft bolden i under 20%, ned på 18%, og så er det Tyskland 82%. Til gengæld, så har de, og nu er jeg helt ærlig, og undskyld mit tyske, skabt 0 og en skid. 0,09. Det vil sige, at de har faktisk ikke været det, der i nærheden af at skabe en målchance.
0: Men så virker det måske meget godt, det Paraguay har gang i.
3: Ja, fordi så kan det jo være, at de kan lave en japaner. Og det har du net garanteret at regne ud, hvad det er for en.
0: Det er jo det.
3: Det er det, der er farligt nu om dagen. Fordi hvis vi lige kigger lidt på...
0: De trak sig heller ikke det længste strå, vel?
3: Nej. Og det er jo lidt den gamle historie. Jeg ved ikke, hvad Ulla Wittberg sagde, man skal kun føre én gang. Det er kun vigtigt at føre én gang i kamp, nemlig til sidst.
0: Præcis.
3: Ja, og fordi hvis vi bare lige kigger det på det her, vi skal lige huske, at for lige illustrere, hvor alt overskyggende Tysklands ineffektiv dominans den er, de er oppe på 260 afleveringer. Paraguay 35. Altså, det er jo fuldstændig grotesk. Tyskland har haft 189 afleveringer på Paraguays banehalvdel. Paraguay har haft 13 på Tysklands banehalvdel. Vi kan vel godt sige, at det er en ensrettet fodboldkamp, men det er også det, der ligner en nulløsning lige nu, medmindre tyskerne kan finde effektiviteten i de sidste 7 minutter af den her første halvleg eller efter pausen, for det står 0-0.
0: 189 afleveringer og ingen spark mod mål.
3: 189 afleveringer på modstanderens banehalvdel.
0: Præcis. Det er lidt lang vej til en scoring. Lad os se, om den når at komme.

i Boston. Det er Paraguay, der hætter sig foran. Julio Enciso er målscoreren, der efterlader 80 millioner tyskere fuldstændig mundlamme og et boglamt landshold.

0: Medina danser for mig selv. Okay, Jens Ole Sørensen, det var alligevel ikke lige det, jeg havde regnet med. Men omvendt, da du fortalte mig statistikkerne før, så kunne det her mål jo komme begge veje.
1: Og det her, det er ikke held. Det her, det er dygtigt, veltilrettelagt, veludført fodboldspil af miniput-nationen for det midterste af Sydamerika. Det er klogt spillet. Vi starter lige med det hele. Det er hjørnespark til Paraguay. Det kommer tæt ind under mål. Og så er jeg nødt til at give det første rap over nælderne til verdens ældste målmand. Eller, det ved jeg ikke, om han er. Han er i hvert fald 40 år. Manuel Neuer. Han kommer ud og bokser den væk. Det skal han ikke der. Den skal holdes, den der. Han bokser den væk. Og så ryger den ud til det, vi kan kalde en fri bold. Og så er der en tysk spiller, der satser på at komme ned i en takling på den. Den takling, den glipper han. Paraguay-spilleren nubber den. Og så ham, der lige har taget hjørnespark, han står helt fri over der. Han er ikke offside. Han får den spillet via Almirón, og så kommer indlægget, og så står Julio Enciso derinde, fuldstændig mutters alene. Han kunne have taget bolden ned og trillet den ind, men han valgte sig at hætte den ind. Det er nok trods alt også det klogeste. Virkelig, virkelig, virkelig udisciplineret, tjusket, sjasket og sløset tysk defensiv spil. Og så var Manuel Neuer, altså også en, der har en aktie i den her. Den skal en topkeeper altså holde den derinde. Og vi får måske mere. Arno Neuer så ude af feltet her. Vi manglede dog trods alt ikke, at han bummede sig to gange inden for to minutter. Det her, som jeg siger, det efterlader altså 80 millioner tyskere i granatschok. Tænk sig, Paraguay, et land med 6,7 millioner indbyggere midt inde i junglen, som så i øvrigt ikke er der mere. Kan de virkelig vinde over os? Er vi på vej mod den største sensation i VM's historie? Forløbigt, hvis vi stoppede uret her, ja. Men der er et minut plus tillægstid tilbage, og Paraguay fører kun 1-0 mod Tyskland.

Tyskland i problemer i Boston. Afslutning her fra Joshua Kimmich, men Tyskland har produceret flere offensive aktioner, siden de kom bagud 1-0 mod Paraguay ind i de første 45 minutter. Vi er i gang med 5 minutters tillægstid. Det er 1-0 til Paraguay.

0: Christoffer, hope this song's for you. Vi nærmer os afslutningen på første halvleg. Lad os lige tage det her hjørnespark med Jens Olsson.
1: Venstreben inden af skud fra Tyskland. Den kommer lige ind i lapperne på Orlando Gil, som er den sikre sidste skanse hos Paraguay, har været i hele kvalifikationen. Og vi sagde det jo allerede, før vi gik i gang med den her kamp, at de er svære at nedbryde rent defensivt. Ja, der gik

0: bunden gik ud af Paraguay, da de spillede mod Tyskland i mod USA i åbningskampen. De taber 4-1, men ellers så er de kendt for den her benhårde defensiv, og den holder altså stand. Her har vi spillet de 5 tillægsminutter, som der var lagt til dagens marokkanske dommer Jalal Jadid, som her blæser første halvleg af. En første halvleg, der set fra tysk synspunkt har været katastrofalt på alle målbare parametre. Kønsløst boldflytteri, ineffektivitet, stort set ingen chancer, nej ikke stort, ingen chancer, ingen offensive vitaminer og en usikker målmand, der var med til at give Paraguay målet til 1-0. Der skal nogle helt andre tyske boller på suppen i anden halvleg. Det er lige så sikkert som rødhætte, hedder Rotkäppchen på tysk, ellers så går det her galt. Paraguay fører 1-0 i pause.
1: Ja, lad os håbe på en lidt mere chancefyldt anden halvleg. Der er altså pause nu her. Vi tager lidt musik, og så vender vi tilbage på den anden side. Mens du venter på anden halvleg går i gang, så hop ind på dr.dk/sporten. Der kan du få alle nyheder. De største nyheder, de sjove, de skæve, de alvorlige, det er inde på vores live-blog. Der kan du altså også følge Wimbledon, som startede i dag. Djokovic, han spiller stadigvæk.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

George Michael med Fast Love. Det blev Djokovic, der tog sejren mod Wu. Han vinder 3-1. Det betyder også, at han spiller anden runde mod Tsitsipas. Det er 1. juli, at den skal spilles. Du kan altså følge Wimbledon på DR's kanaler, både på DR1 og DR2 og på DR TV. Det skifter vi altså lidt imellem. Så følg bare alt, hvad du vil med i Wimbledon. Du kan også gå ind på DR.dk og få seneste nyt derfra.

Erika Jane med Lisa Ligeglad. Anden halvleg mellem Tyskland og Paraguay går i gang om et kort øjeblik. Her får du Niklas Sahl. Nummeret Planets.

0: med Planet. Tyskland stadigvæk bagud 0-1 mod Paraguay her, hvor anden halvleg lige så stille skal sparkes i gang. Noget, der har været opsigtsvækkende ved første halvleg, det er jo, at den kære Musiala, han har været ude hele første halvleg. Han har jo tidligere været den her lidt mere spændende indskifter. Så blev han måske mere sådan den, man regnede med. Stjernen. Ham, der skulle bære nationen på sin skulder, ikke stjernen. Alligevel er han ude. Jeg sidder og tænker, er det nu, at vi får ham at se i anden halvleg, eller holder landstræneren fast?
1: Nej, landstræneren skifter, men han har sat Leon Goretzka på banen i stedet for Felix Nmeka. Og så er det bare, at jeg sidder her og siger, hvis Goretzka er svaret, hvad var spørgsmålet så? Jeg ser ikke umiddelbart som, ham som en, der kommer ind og forventer det her tyske boglammelandshold til et sprudlende, målfarligt, offensivt indstillet landshold. Der så jeg mere måske Musiala som typen, der kan spille i de små rum, fordi Paraguay
0: altså,
1: står og pakker sig.
0: Lidt.
1: Ja, og Goretzka, jeg vil sige, jeg har virkelig en fin spiller. Han spiller i Bayern München, når vi når tyske mesterskaber godt og vel hver eneste år. Men jeg ser ham ikke som sådan en spiller, der går ind og flytter det her landshold. Men okay, lad os nu se. Han har selvfølgelig noget fysik at byde med, og måske kan han komme i feltet. Altså en af de her berømte box-to-box-spillere, så han jo både kan arbejde den ene og den anden vej. Men vi skal også bare lige huske, Tyskland skal altså kun fatte deres snørbånd en gang og give Paraguay en mulighed mere, fordi så er det jo måske ved at være slut, før det egentlig i virkeligheden helt er startet, det her VM for Tyskland. Og så står de jo altså med den anden VM-skuffelse i træk, og så skal vi se på den igen, fordi du kan jo ikke reparere på det i morgen, eller i overmorgen. Der er 4 år til næste VM. Så det her, det er alvorligt, og jeg tror, det er mere alvorligt, men lige tror i Tyskland. Det er altså en af de store, store fodboldnationer i Danmark, der kigger ind i en kæmpe skuffelse, hvis de taber den her til Paraguay. Men nu skal vi heller ikke begrave nogen, før de er døde, og give trods alt håbet den længste frist. Men forløbig ser det ikke særlig godt ud for Tyskland. De har spillet elendigt de første halvleg, og de er bagud 1-0 mod Paraguay.
0: Jeg tænker også, det er måske de færreste, der har tænkt, det var Paraguay, der skulle slå dem ud. Altså, de møder jo vinderne af den her kamp, Tyskland og Paraguay, møder jo Frankrig eller Sverige. Det kunne meget vel blive Frankrig. Det kan blive en svær modstander. Men hvis at Tyskland skulle ud til Paraguay, det tror jeg altså, de færreste, der har spået.
1: Jeg fordeler. Altså, Paraguay var jo et af de hold, der lige rastlede sig med på en tredjeplads fra deres pulje. Taber til Tyskland, taber til Australien og vinder så over Tyrkiet. Det er jo den sejr over Tyrkiet, der i virkeligheden definerer deres VM til at blive en kæmpe stor succes. Fordi at de også scorer et mål her. Det er første gang, Paraguay har scoret et mål i den her knockout-fase af VM. Så de er jo i gang med at skrive nye kapitler til Paraguays fodboldhistorie. Her får vi måske noget. Det var et kvalificeret indlæg af Kimmich, men bliver hættet væk af Paraguay. Og så ræser han afsted på venstrekanten med en Siso målscoreren til 1-0. Han er alene mod 3 tyske forsvarsspillere. Og så kommer der så lidt hjælp her fra Avalos, men de fastholder bolden, spiller den tilbage. Nu begynder de også at spille klog Paraguay. Hvad skal det ikke ende med? Det ved vi om en lille times tid. Lige nu har der spillet 2,5 minutter til anden halvleg, og det er altså sydamerikanske Paraguay, der fører 1-0 mod Tyskland.

0: Hvad er det? Annika med Livsforladt. Det her mål til 1-0 fra Paraguay, har det egentlig ændret på spillestilen og måden at gå til den her kamp på, Jens Ole Sørensen, for de to hold?
1: Ja, det var den samme spillestil i Tyskland, nemlig den dårlige. Så det har ikke ændret det, og så for et øjeblik siden det mest rutinerede af dem alle sammen, eller næstmest faktisk 112 landskampe, Joshua Kimmich for et øjeblik siden en meget, meget satset tilbagelægning. Det kan godt være, der var et lille frispark på her, men det efterlader i hvert fald Enciso alene med målmanden Manuel Neuer, men han får ikke afsluttet på den.
0: Jens Ole, jeg ved godt, at vi er lidt hårde ved Tyskland, men vi kan da også godt tillade os at forvente noget mere af dem, helt ærligt. Det her, de har leveret i dag, det er da ikke godt.
1: Nej, det er det ikke, og vi skal lige huske, hvem det er, de er oppe imod, fordi nu vil jeg godt tillade mig lige at lave sådan en lille reklamepause for Paraguay.
0: Du laver landet. Vores stempler i passet koncept, sådan en lille turguide, er det vi er ude
1: i? Præcis, altså landet, som jo... Ej, okay, prøv lige at undskyld. Nu står Pavlovic og laver en aflevering over 25 meter lige ud over sidelinjen, bagved sin holdkammerat. Lige nu er der Paraguay-tema. Det er jo et land, som ligger lige midt i Sydamerika. Man kalder det også Sydamerikas hjerte. Der er ikke nogen kyster, så det vil sige, de har ikke adgang til hverken det ene eller andet hav. Og så er de klemmet ind mellem Argentina, Brasilien og Bolivia. Og det er lidt som Paraguay. Det er lidt den sydamerikanske lillebror, fordi de er virkelig blevet mobbet. Og de er også blevet kanøflet. Til trods for, at det var det første selvstændige land i Sydamerika tilbage i 1811 erklærede de sig selvstændige som det første. Der er bare lige et lille problem. Det er, at de har nogle bøller som naboer, mest Brasilien. Fordi 90% af regnskoven i Paraguay, og det var næsten hele landet, den er væk og er tilplantet med brasiliansk soja. Altså nogle store brasilianske godsejere, der dyrker soja inde i Paraguay, fordi de har købt det paraguayske land. Det, der er det mest groteske, det er, at Paraguay vil så gerne til at prøve at sige, at lave noget naturgenopretning, men det vil de brasilianske godsejere ikke være med til. Altså, de vil ikke være med til naturgenopretning i det land, hvor de har fældet deres regnskov. Det er sådan lidt
0: målpå.
1: Ja, buh, siger vi. Det kan vi roligt sige. Men der er alle mulige grunde til at tage hatten af, for Paraguay er faktisk også det eneste sydamerikanske land, hvor 90% af befolkningen er stadigvæk den originale befolkning. Så vi kipper med flad Paraguay. Fantastisk land, god historie og et godt fodboldhold, der er ved at rejse sig som en fugl fønix efter 16 år ude i glemslen på vej ind blandt de 16 bedste hold. Og det var faktisk der, de opholdt sig tidligere. Altså traditionelt set har de ligget som den bløde mellemvare mellem nummer 11 og nummer 16. Men nu er de altså på vej til at gentage det. Men det kræver altså, at de holder den her føring på 1-0 mod Tyskland, eller udbygger den, eller vinder med noget helt tredje. Til gengæld kan vi se, at der er en tysk spiller, der har ligget og pevet hernede et stykke tid. Det var Kai Havertz. Han er oppe på benene igen. Men igen, det er så uinspireret, innoverende at se Tyskland spille. De lunder afsted, som var det formiddagstræningen, eller opvarmningen til formiddagstræningen. Der er intet bid i den offensiv, de kom på banen med i dag i Boston. Det her, det ender rigtig grimt for Tyskland, hvis der ikke sker noget snart. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg. Tyskland, ja, de er ikke rigtig, i hvert fald offensivt set, mødt op endnu. Det er Paraguay, og de er også foran 1-0.
0: Og det er jo, fordi der ikke sker så meget. Så der er plads til sådan en lille turguide til Paraguay, ikke?
1: Jeg kan lave en mere.
0: Nej, lad os gemme den
1: lidt. Så skal vi have med det kulinariske Paraguay. Ja, ja.

fik vi Paraguay talt til tinderne, inden at tyskerne på det mest primitive måde. Bold ind i feltet. Kai Havertz dirigerer den videre, og den rammer bagsiden af målet. Og så er der udlignet i Boston. Tyskland 1, Paraguay 1.

0: Morgen lige, tomorrow never dies. Kald det karma, kald det jinx, kald det hvad du vil. Kald jeg tror, kærlighed. Tyskerne kald det kærlighed. Jeg tror, tyskerne kunne mærke, at nu skulle de til at steppe lidt op, hvis de ikke skulle rase over med kritik efter den her kamp. 1-1 blev det altså til.
1: Ja, og det, jeg lige hæfter mig ved, det er, at det er også første gang, at der sker noget, som tyskerne kunne have gjort mange gange. Det er, at de får sat 2-3 afleveringer sammen af en vis kvalitet. De laver indlægget i feltet, og en af de her 50-50 bolde, det kan godt være, at modstanderen får hættet den væk, men det kan også godt være, at angriberen, der i det tilfælde her, havde lavet det rigtige løb. Kai Havertz kommer til den og rammer den lige ud omkring straffesparkfeltet, dirigerer den i mål. Og for det ikke skal være løg, så var der så også flere spillere, der var løb bag ved ham. Det vil sige, hvis der var kommet forbi ham, så havde der været andre tyske spillere, der også havde haft mulighed for at score. Så det var faktisk et velbroderet angreb, de fik sat sammen der. Og det gav sørme også på det med det samme. Og nu ser det ud til, at vi har visse problemer i Paraguays lejr, fordi nu skifter de offensive kanoner ud. Avalos, spidsangriberen, er gået for banen her efter den timespillet Cisco, som også er den målscoren til 1-0. Han har også forladt banen småskadet. Så det begynder også at komme til at knibe med kræfterne, og så kunne vi begynde at sætte flere K-ord på den. Måske også kvaliteten, måske også kynismen, ja, og koldblodigheden for den sags skyld. Tyskland har ikke spillet en god kamp, men nu har Tyskland i det mindste fået kampen op på uafgjort. Og det er trods alt det næstbedste resultat, hvis man ikke kan vinde den. Men jeg er ret sikker på, at det er det, de går efter. Vi har spillet 14 minutter af anden halvleg. Paraguay, Tyskland, det er uafgjort 1-1.

0: Love Song fra Drew Sigamore.
1: 5 mål i de seneste 5 VM-kampe. Statistik, det er Kai Havertz fra Tyskland, der tegner sig for den her. Kan han sætte pennen på og gøre det til 6 mål på 5 kampe? Ja, muligheden er der i hvert fald. Frispark til Tyskland ude i højre side. Kibic rækker armen i vejret. Ikke fordi han vil sige noget, men fordi han sparker en bold ind i feltet. Han havde bare ikke lige tænkt på, at Orlando Gil, han er 2 meter høj inde i Paraguays mål. Han stiger let til vejrs i sin meget fine lille målmandstaks. Den er virkelig fin, som I, det mener jeg faktisk, at den er meget, meget fed, lille farve, den har. Nå, hans udspark, det var til gengæld ikke lige så godt, men det ender med, at Paraguay får et frispark oppe på Tysklands banehalvdel, lige på midten, så der kan ikke laves indlæg, fordi den ligger helt midt for, og det giver ikke rigtig nogen mening i den situation. Vi kan til gengæld sige, at det er VM, og hver eneste gang, der er VM, så skrives der jo nye rekorder, og det gør der også i dag. Manuel Neuer, han er den ældste spiller nu i verdensmesterskabernes historie, der har spillet knockout-kamp. Men lurer mig, om ikke der kommer nogen, der er lidt ældre.
0: Hvad med ham fra Cap Verde? Mosinha fra målmanden der?
1: Ja, ja, men på, hvad med Messi?
0: Nå, ja, okay.
1: Nej, han, ikke, nej, hvad hedder han den anden?
0: Åh, Ronaldo. Ronaldo, ja,
1: same. Lige præcis, ja. Ronaldo bliver ældre, når han kommer til at spille her lidt senere. Men ja, der kommer flere, men vi får også en udskiftning nu. Musiala på vej på banen. Nu sker der noget. Dennis Undav forlader banen. Landstræneren satte og satte Undav på banen. Jeg må også sige, han tabte indsatsen, for Undav har ikke gjort noget værd i snasser. Nu kommer Musiala ind. Ved I hvad? Det kan tyskerne godt lide. Lad os se, hvordan det går. Det står 1-1. Vi er 18 minutter inde i anden halvleg.

0: Fra Benjamin Hav, radioavis om 30 sekunders tid. Lad os lige få endnu en update fra dig, Jens Ole.
1: Jørgens Bak til Tyskland, og vi kan godt se, at halsen tungen begyndte at hænge ud af halsen på spillerne fra Paraguay. Lige nu, tyske pres her at Jørgens Bak, det er ikke særlig godt, men det er ikke fordi, de får reddet situationen helt, fordi de er nødt til at give et nyt Jørgens Bak. Så i øjeblikket, så står Joshua Kimmich egentlig bare og høvler det ene i Jørgens Bak efter det andet, ind med en venner og fjender inde i feltet, i håb om, at de kan få et mål mere ud af den her situation. Men lige nu er der pause i fodbolden. Klokken er midnat. Det er tid til radioavis.
2: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
2: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
6: Der ligger jo både et oprydning.
2: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske. Og hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge AFP. Og derudover meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokker, efter at 2 kraftige jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende. Jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må vi desværre undvære. Jeg beklager bøvlet med teknikken, men radiovisens vejrudsigt kan I det i hvert fald få. Det bliver i nat tørt med vækstende skydække og temperatur mellem 10 og 17 grader og svagt jævn vind omkring vest. Og der kan komme frisk vind ude ved kysterne. Midnatsradiovisen her med Dennis Kravlund.
7: Det her er P4.

0: Stadigvæk Going Home fra Drake.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have fundet en vinder mellem Tyskland og Paraguay lige nu. Der står der 1-1. Men. Det bliver aldrig det endelige resultat, når den her kamp er fløjtet helt af. Fordi vi skal altså have en vinder, der skal videre til 1/8-finalerne. Så om Tyskland eller Paraguay får scoret et mål i ordinær tid, om vi skal i forlænget, om vi skal i straffesparkskonkurrence, det finder vi altså ud af i løbet af den næste times tid. Vi sender frem til klokken 1. Er kampen ikke færdig, så fortsætter vi selvfølgelig. Vi sender frem til kampen er slut. Jens Ole Sørensen, ja. Det er der nogle mål på vej?
3: Ja, der var faktisk en spiller fra Paraguay, der var lige ved at score, men det var så jeg et net, så de slap med skrækken der. Det var sådan et indlæg, et af den luskede slags, fordi det var inden for målrammen, så forsvarsspilleren var nødt til at gøre noget ved den, men José Canale, han fik kun sådan hættet lidt til den, vippede den så nærmest ind, men hans målmand var heldigvis vågen derinde, men han ville være blevet registreret for målet, hvis den var gået ind. Helt stor var chancen ikke, fordi han har lært, hvordan man står på mål. Den gode Alan de Gil inde i Paraguays mål. Lige nu er vi nede sådan i en lille bølgedal, rent aktivitetsmæssigt set. Vi begynder at tage hul på det sidste kvarter i den her fodboldkamp. Vi er nødt til lige at notere os. Tyskland har været virkelig ringe i en time af den her kamp. De har haft en god passage. Det fører til et mål til 1-1. Så havde de efterfølgende nogle gode minutter, hvor de får masseret Paraguay fuldstændig møre. Her kommer der måske mere. Oplæggeren til 1-1-målet Wirtz kommer til baglinjen, men der er ikke rigtig den rigtig skarphed og kynisme i det indlæg, og så sparker han den lige ind i en spiller. Galassa fra Paraguay. Til gengæld, Tyskland vinder bolden i den modsatte. Nej, det gør det ikke. Det ender faktisk med et indkast til Paraguay. Midt på banen, lige omkring midterlinjen. Men et kvarter plus tillægstid, det er, hvad der er tilbage lige nu, som det står. Så står vi og kigger ind i en uafgjort, og dermed forlænget spilletid. Og hvad er der på højkant i den her kamp? Jo, det er jo det videre liv i VM-turneringen forude, som venter der en 1/8-finale i Philadelphia mod vinderen af kampen mellem Frankrig og Sverige. Og hvis man vinder den også, så vender der en tur tilbage her til Boston i en kvartfinale. Tyskland i kontraangreb får etableret noget her. Wirtz i venstre siden. Musiala bliver... Ja, han står faktisk bare og kigger på det. Han ser godt nok heller ikke ud til at være den skarpeste kniv i skuffen i øjeblikket. Virker lidt umotiveret. Boldtaber, så ned og lave frispark ned på egen bane heldig. 31 minutter er der spillet. Anden halvleg. Det er 1-1 mellem Tyskland og Paraguay.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Jens Ole Sørensen, det tæller vel også til tyskernes fordel, at de har haft en anelse mere hvile frem mod den her kamp. Altså, jeg ved godt, det ikke kommer til at afgøre, hvem der skal spille VM 8. finale alene, men jeg tænker, det hjælper vel på marginalerne.
1: Ja, det er en dag eller sådan noget mere, så vidt ja, jeg kan huske, og det tror jeg, der er for flere kampene. Ja, på et eller andet tidspunkt kan det da få en indflydelse, måske mest for de spillere, der har gået fuld tid. Vi skal jo lige huske, alle tyskernes stjerner spillede i deres tredje kamp. Det gjorde Parkwise også, fordi de jo ligesom havde noget på højkant, fordi de skulle ud og prøve at se, om de kunne kvalificere sig på en tredjeplads, måske lidt mere sikkert, end de gjorde, fordi de taber til Australien i den sidste kamp. Men vi har også et tysk mandskab, der nu er begyndt at brodere lidt om på taktikbrættet, fordi vi har fået Waldemar Anton, en Dortmund-spilleren. Han går ned på højre bak, så rykker Joshua Kimmich så op på midtbanen. Det er jo fordi Kimmich, han er så lidt den tyske kartoffel. Han kan bruges til alt. Du kan bruge ham på midtbanen, på højre bak, på venstre bak, sikkert også i målet, hvis det skulle være. Men det er også fordi, at de er ved at løbe tør for indskiftningsmuligheden. For vi skal lige huske, der er super sub. Det er jo Dennis Undav. Ham, der jo kom ind og scorede i deres første kamp, scorede 2 mål, så vidt jeg husker. Og han er jo sådan lidt historien, og en fantastisk historie. Men ham har de jo brændt af, fordi han starter inde i dag. Så han har ikke, han sidder ikke ud på bænken og er klar til at komme hen her i en afgørende slutfase, fordi han har spillet færdig og er blevet skiftet ud. Så Jørgens historie med Dennis Undav spiller i dag i Stuttgart. Men hvis man sådan kigger lidt på hans generalieblad, så har han spillet på en 12-15 forskellige klubber på de lavere rangerende rækker, inden han så var omkring Brighton og endte i Stuttgart og omvej. Hvad der er sjovt, det læste jeg faktisk på internettet i går. Viborg FF, altså den nuværende Superliga-klubs tidligere scout, han tilbage for 10 år siden i 2016, der så han sådan en lettere, buttet, ikke helt godt trænet angriber, der løb rundt ned i regionalliga, som han synes Viborg FF måske skulle tjekke og prøve at se, om det var noget for dem. Viborg kiggede på Dennis Undav dengang og sagde, ah, det er ikke så interessant. Og hokus pokus, nu spiller han VM. Jeg skal lige retfærdigvis sige, at Viborg også var et andet sted dengang, og måske ikke havde de store penge, eller de store strategiplaner for

0: Lord Siva med stjernerne. Med 5 minutter igen er opgøret mellem Tyskland og Paraguay, så har jeg lige tænkt, frem med alle mand, lad os gå efter den scoring. Men de sidste 10 minutters tid har der virkelig været dødvande, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, måske skal der noget nu. Det er virkelig med et hjørnespark for Tyskland. Der når, hvem når højst? Det er en tysk spiller, men den er stadigvæk et spil, der bliver reddet ind på målstranden. Det bliver også svinget nok sejt. Jeg spoler lige lidt tilbage. Vi er nødt til også at notere, at Kai Havertz har altså haft en hovedstødsmulighed. Jeg noterer det som en kæmpe brænder. Kæmpe afbrænder inde i det lille felt. Han skal hætte anderledes end lige midt i favnen på målmanden fra Paraguay. Det var Rüdiger, der fik hovedet på hjørnesparket her, men den blev så reddet inde på stregen. Det, der er sket med Tyskland, det skal vi også lige have med. Spørgsmålet er, om alle er helt med på planen. Det virker ikke rigtig sådan. Men Nagelsmann har simpelthen bedt Valdemar Anton, han er midterforsvar, om at gå ind og spille højre bak. Men at ham liggende derovre på højre bak, det er nogenlunde lige så succesfuldt, som når man forsøger at få den firkantede klods ned i det trekantede hul på det der børnelegetøj. For han ved ikke rigtig, hvornår skal jeg løbe frem, hvornår skal jeg blive tilbage, hvornår skal jeg rykke ind i banen og sådan noget. Så han virker lidt som sådan et fremmed legeme, der står mestendels og glaner herude på højre bak. Lige nu står han og venter på bolden, men han ved ikke rigtig, skal jeg være vingpakt nu? Nu får han så bolden. Lad os se, hvad han kan. Han kan løbe op ad sidelinjen, og så kan han stoppe op. Og så kan han spille den ind centralt. Hvor jeg også synes, at Jamal Musiala, han har ikke været god. Han har haft mange boldtab, har ikke bidraget med noget. Og jeg er nødt til at sige, det kan godt være, at jeg får en over nakken over det her. Det har faktisk været, der er en god forklaring på, at landstrænerne ikke har brugt ham fra start i dag. For jeg synes ikke, han spiller særlig godt. Og det har man i hvert fald ikke gjort, siden han er kommet på banen. Så det, min historie omkring Valdemar Anton, den egentlig handlede om, det er, nu har man dog den fordel, at man har 3 midterforsvar, det vil sige nogen, der er kæmpe store, høje og gode i nogle hovedstødssituationer, hvis vi kommer derhen af, at der skal jagtes noget til allersidst. Apropos, så tager de dem hen fra en ende af, hvor høje spillere har vi egentlig til rådighed, og de skal så simpelthen på banen. Nu kommer Nick Woltemade,

en Newcastle-spiller, en angriber. Han er sådan en lang en, som kommer på banen og nu skal få Tyskland til at spille meget primitivt. Det er Leroy Sané. Han har allerede gjort meget væsen af sig. Han blev skiftet ud, og nu spiller man altså med to deciderede angriber, fordi der er ingen tvivl om Tyskland. Vi jagter en afgørelse i ordinær spilletid. Og der er kun 2 minutter tilbage. Plus tillægstid. 1-1 mellem Tyskland og Paraguay.

0: The Combinats med Don't Leave Me This Way. Jeg sidder ikke sådan med følelsen af, at den her kamp er gaven, der bliver ved med at give. Men det er i hvert fald gaven, som bliver ved. Fordi jeg tror ikke helt på, at vi får en afslutning inden tillægstiden og inden kampen fløjtes af. Hvad siger du, Jens Ole?
1: Så kan vi i hvert fald sige, at minutprisen blev billigere for de her mennesker, der har betalt en formue for billetterne. For så kan de jo kigge ind i en halv times forlænget spilletid.
0: Åh ja, måske okay. Få mere for pengene.
1: Så det er det. Men spørgsmålet er, fordi lige nu er det så faktisk Paraguay, der er i åndespark. Kan du lige tænke, det her det er jo grænsen til en naturkatastrofe, hvis de får scoret, hvis du spørger tyskerne. De får i hvert fald hættet, men de får ikke afs... der er også lavet frispark derinde på en tysk forsvarsspiller. Hvem det er, der går i gulv derinde og får en ordentlig kæverester. Kigger lige på de billeder, jeg får her. Det er et sammenstød, der er en spiller fra Paraguay, der lander ovenpå, tror jeg, det er Florian Wirtz, der går i gulvet her. Ja, det er det også. Og så får han lige en albu ned på kæben, inden de får sparket væk. Det her er jo også et skakspil. Det her er jo en VM-finale i skak værdig. Fordi 2 minutter tilbage af tillægstiden. Det står 1-1. Hvis man bare spiller den her færdig de sidste 2 minutter, ikke tager nogen risiko, så er man sikker på, at man i hvert fald som minimum har en forlænget spilletid. Ellers skal man vælge at åbne det for sluserne og lave den sidste satsning i håb om at få det mål, der afgør kampen, så det er game over, og man er videre. Med far for og risiko for, at modstanderen snupper bolden, løber op og scorer i den anden ende. Det er jo også de tanker, som spillerne her, ja, altså udover, at de har løbet rundt i 90 minutter med en gennemsnitsfart på et par 20 kilometer, skal lige tænke over og vurdere. Lige nu, der står tyskerne simpelthen bare varmer bolden. Kimmich åbner til Musiala på højre kanten. Han smider den ind i feltet. Den bliver hættet væk af Paraguay, men den bliver samlet op igen af Kimmich. Han har været god op på midtbanen. Måske i virkeligheden en af de bedste midtbanespillere for Tyskland her, selvom han egentlig startede på højre bak. 4 minutter spillet af 5 tillægsminutter. Indkast til Tyskland midt på banen. Og så har vi også fået besøg af en, der kommer og kigger tit på kampene her. Der er en Paraguay-spiller, der har krampe. Han bliver siddende på banen. Han skal ikke have behandling. Tyskland fastholder presset. Musiala her ind i feltet. Kommer til baglinjen. Her kommer indlægget. Her kommer en frelsende pande fra Almirón. Hætter den væk. 20 sekunder tilbage. Nyt indlæg i feltet. Det er Tyskland, der presser på her til sidst. Men igen, klodset spil her. Valdemar Anton, manden, der skulle ind og måske være targetspiller i slutminutterne. I hvert fald se, boldspiller, det er ikke lige hans stærkeste side. Får bolden, mister den, laver frispark, og så løber tiden ud. Og så kan jeg godt afsløre Rikke Smed.
0: Yep. Kom med det.
1: Ved du hvad? Jeg kan simpelthen ikke undvære dig så længe. Så skulle vi tage en dans mere på 2 gange i kvarter, for det er slut. Det ender 1-1 uafgjort. Jalal Jayet gik stille med slutfløjtet, men det kom. Og uafgjort 1-1 betyder jo så, at vi skal i gang med 2 gange 15 minutters tillægstid, for vi skal have fundet en vinder på et eller andet tidspunkt, inden at det bliver lyst igen.
0: Jens Ole?
1: Ja?
0: Der er ikke noget, jeg hellere vil, end at tage en sving om med dig i de sene nattetimer.
1: Men skal vi ikke aftale? Det skal være en fyr i latinamerikansk stand med masser af tempo og farver.
0: Så længe du styrer, så følger jeg bare med.
1: Pas på doble.
0: Lad os gøre det til Rosa med min ven.

0: Sjællandsquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Sam Smith med Stay With Me. Jens Ole Sørensen, så får vi faktisk også æren af at have VM's første forlænget spilletid.
1: Nej,
0: fordi Tyskland mod Paraguay,
1: det
0: de kunne ikke få det afgjort i ordinære. Der står stadigvæk 1-1, så nu skal vi altså have 2x15, fordi det er 16-delsfinalen. Det betyder, at vi skal have sendt en videre ved VM, og vi skal have sendt en direkte hjem. Hvem det bliver, det har vi fundet ud af inden for en times tid. Skal vi ikke bare sætte gang i det?
1: Wow, Tyskland fortsætter med at presse og presse og presse. Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor kan Tyskland dog ikke få scoret mod det her Paraguay-hold? Jeg har sagt det før. De har vist også i den sydamerikanske VM-kvalifikation, hvor de kun lukkede 10 mål ind i 18 kampe, at de er fantastiske. Og så har de faktisk også, hold lige fast, og det er ikke noget, jeg bare lige sidder og finder på, de har VM's bedste målmand. Altså, Orlando Gil er, og det er sådan noget, man går
0: altså
1: ind og
0: mål. Altså Paraguay.
1: Hvad sagde jeg?
0: Hvem har, hvad sagde du, Paraguay har VM's bedste målmand? Har du set Vucinia fra Kap Verde spil?
1: Jeps.
0: Han er jo alles darling.
1: Han har defending the goalscorer. Han har reddet Paraguay for 8,29 mål. Bum.
0: Altså, det er flot.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, jeg anerkender.
1: Så det er jo ikke tilfældigt. Og så er det jo så spørgsmålet, hvis jeg begynder at kigge på nogle af de her power ranking, som FIFA laver, så kan jeg bare sige, der er ikke nogen tyskere på de første 20 pladser. Jo, det er der. Der er en på første pladsen, men det tror jeg, det er slut efter i dag. Det er Dennis Undav. Han er faktisk den, der er registreret højst i forhold til, hvad han har leveret. Det er jo fordi, han har spillet 5 minutter og scoret mange mål. Og så spiller han så en dårlig kamp i dag i 70 minutter. Vi har allerede brændt næsten en tredjedel af den forlængede spilletids første halvleg af. Husk, 2x15 minutter. Det må tage et minut at skifte bane mellem de to ting. Jeg ved ikke, om de lægger en drikkepause ind der. Jeg skal ikke kunne sige det, men lad os vente og se. Vi ved det jo ikke, fordi vi har ikke rigtig nogen erfaring at holde det op mod, fordi det er den første forlængede spilletid, som vi har. I øjeblikket må vi bare sige, at alle, der er over 1,85, de er inde i feltet, i hvert fald dem fra Tyskland, specielt Nico Woltemade, han rager altså godt op derinde. Langt rær kommer, løber til forreste stolpe, men keeper på plads, Gil. Bokser den væk. Musiala samler den op. Så spiller han den til Tar. Han skal spille den i dybden. Det vælger han ikke. Han laver smart finte. Sender den ind i feltet her. Men bliver hættet væk af Paraguay. Ny bold ud til et hjørnespark. Jeg er nødt til at sige, jeg kalder den lige nu. Det pres, Tyskland ligger på Paraguay i øjeblikket, det er imod alle menneskerettigheder. For de står og pumper dem løs. Boldene kommer ind, og deres såkaldte clearinger, deres hovedstød, når målmanden bokser væk, de kommer kortere og kortere væk. Så det er hele tiden og igen. Og nu et pres, der har varet i samfulde 5 minutter, hvor langt de fleste af Paraguay spiller ikke har været ude af deres eget lille felt. Og målmanden, han er jo sur. Og det, han er sur på Valdemar Andersen fra Tyskland, i forhold til, at han siger, at han går og presser ham. Han går så og bokser derinde i det lille felt. Og nu kommer der så et nyt hjørnespark. Alt imens vi faktisk kun får billeder af brydekampen inden for en mål. Her kommer hjørnesparket. Den kommer tilbage til stolpe. Bliver hættet retur ind i feltet. Der bliver appelleret for, at der er en Paraguay-spiller, der er på hånd på. Men nej, dommeren, han kalder den. Den har været ude over baglinjen, før at Jonathan Tarr, han fik hættet den retur. Puha, Paraguay. I skal godt nok stramme ballerne, fordi det pres her, det kommer til at fortsætte. Det har forløbigt varet i 6 minutter. Det står stadigvæk samlet set 1-1 mellem Paraguay og Tyskland.
2: Kysser dine øjne. Det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu. Og bare læg der. Og lidt for meget udsving. Vi kunne blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: Rasmus Walter og nummeret Finder Vej.
1: 98.50 står der på uret. Det betyder, at vi er 8 minutter. Ikke i den forlængede spilletid, men ikke jo inde i den forlængede spilletid. Fordi vi spiller 2 gange 15 minutter. Tyskland presser Paraguay. Nyt indlæg. Indad skruet ind i feltet. Bliver hættet væk. Virt samler op på kanten af feltet. Overlader den til Musiala. Han får ikke sat en mand her. Det er et pres mod Paraguays mål. Men stadig 1-1 mellem dem og Tyskland.

jubel i Boston efter 13 minutters konstant pres. Knækker Paraguays defensiv, og Jonathan tager her Tyskland foran 2-1.

0: The Rumors Set Fire med nummeret The Balcony. Så gik den ikke længere, Jens Ole Sørensen. De pressede, og de pressede, og de pressede lidt mere, de tyskere, og så var det vel også fortjent, at det mål kom.
1: Ja, altså, nu hørte du noget, du aldrig hørt. Der var en boldovertag på 92, nej, 94-8.
0: Nej, 92-8.
1: Hvad?
0: 92-8.
1: Nej, 94-6 var det så.
0: Nå, okay, undskyld. Jeg siger, så går det
1: altså ikke. Ja, jeg ved godt. Ja,
0: det er sent, men den kan jeg godt regne.
1: I første halvleg af den her forlængede spilletid. Men det er jo ikke, fordi de spiller sig frem til et mål, men til gengæld en meget, meget vel udført dødbold. Hjørnespark, indadskud. Natalia Brown sender den over til bageste stolpe, og der har Jonathan Tarr. Der kommer VAR. Så jeg ved ikke rigtig lige, hvad det er. Den gode dommer fra Marokko, Jalal Jayet, han skal ud og kigge. Men der er rigtig mange fodboldspillere, der gerne vil hjælpe ham med at kigge på den her VAR-skærm. Hvad det er, han skal kaldes ud til VAR for, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det er for en situation. Men der bliver benyttet situationen til at dele drikke ud. Og det siger dommeren, det må I ikke der. Kan I lade være? Og nu ender det op. Go away, bliver der sagt. Hvad situationen er, det skal da være usagt. Men lad os lige få VAR-billederne her. Jo, jeg tror faktisk godt, den kan blive kaldt tilbage, for jeg er ret sikker på, at Valdemar Anton, han står og holder målmanden derinde. Jeg kan se her i den situation her, han har fat i ham, han skubber ham omkuld. Ja, det er, der er jeg nødt til at sige, det kan godt være, at jeg ikke lige har fået fornyet mit internationale dommerkort, men den kan jeg godt kalde den situation, fordi han er derinde, han skubber målmanden omkuld, og man må ikke gå til målmanden derinde og have fysisk kontakt. Rikke?
0: Han rejser da hurtigt igen til gengæld, og lige ved at have den faktisk.
1: Ja. Men det er måske derfor, han ikke når over til den. Ja. Jeg tror, jeg er nødt til at kalde det her mål tilbage. Ja. Men du ved godt, selv ikke Infantino, han vil jo ikke lytte efter mig. Til gengæld, så skal dommeren, han står ligesom Moses, da han skældte, det døde hav. Hvad hedder det? Det røde, var det døde eller det røde hav, han skældte? I hvert fald lidt af haven her. Fordi han kan ikke komme ud. Spilleren står simpelthen og blokerer foran. Han kan ikke komme ud. Gul kort kommer der over til Paraguay nu i øjeblikket. Det er simpelthen fordi alle spillere og officials stemmer sammen over sidelinjen. Hør lige, hvad han siger.
2: When the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
1: Det dommeren siger, det er det samme som jeg sagde lige før. Han har fat i målmanden. Jeg kan se, at Nagelsmann står og griner derude. Julian Nagelsmann, men jeg er nødt til at sige, det er faktuelt. Han har fysisk kontakt med målmanden, og det må man ikke have dernede. Det var måske det, der gjorde, at målmanden ikke nåede derover, så han også kunne redde det her hovedstød. Men skal vi ikke bare sige, Rikke, vi får hele pakken. Det, der er sket nu, det er jo så, at vi har spillet kvarter. Det er jo det, den forlængede spilletids første halvleg var. Men vi også lige haft det var gennemsyn, der æder et par minutter. Så må det ikke, at der er et par minutter tilbage af den første halvleg af den forlængede spilletid. En ting, jeg i hvert fald kan sige, det er, stillingen er stadigvæk uafgjort 1-1.
0: Og en ting, jeg kan sige, det er, at Moses, han delte det røde hav.
1: Fedt.
0: Det var det røde hav.
1: Det var det røde hav.
3: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

0: Hvor man hen, når man er fra Novembervej? Men ikke Jay.
1: Jeg er fuldstændig vild med målmanden Orlando Gil fra Paraguay. Det er verdensklasse, det han laver. Og også med meget stor underholdningsværdi. Lige nu her laver han, hvad vi kan kalde en tv-redning, hvor han formår at slå sin egen forsvarsspiller i hovedet med en knytnæve, for derefter at få greb om bolden lige foran næsen på en tysk angriber. Og det er en af forklaringerne på, at det stadigvæk står 1-1. Men jeg er også nødt til at sige, at hvis stemningen på banen her, den blev overført til det danske natteliv, så blev jeg øjeblikkeligt vendt om i døren på et diskotek, hvor der var sådan en stemning her. Fordi den er ved at være ondt, den er ved at være irritabel. Folk er dødtrætte, jeg kan se, på de spillere, der har spillet alle. Det må så blive 105 minutter. De ligger omkring 12,5 til 13,5 kilometer, kan jeg se, Joshua Kimmich, han er noteret for. De er dødtrætte og håber på en tilfældighed, og det kan også sagtens være det, der afgør den her kamp. Forløbigt, pause. Der er 15 minutter tilbage af anden halvleg, en forlænget spilletid. Stillingen nu 1-1. Jeg elsker, når du smiler.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: 109 minutter er der spillet der. Det er jo sådan med fodboldkampe. De bliver ikke bedre af, at de bliver længere. Snart tværtimod. Det går langsommere og langsommere. Masser af spilstop. Dårligere og dårligere kvalitet. Færre og færre gode beslutninger. Alt imens vi jo jagter en vinder af den her 16. finale mellem Tyskland og Paraguay. Vi er derhenne, at der er 10 minutter tilbage af anden halvleg af den forlængede spilletid. Det er stadigvæk uafgjort mellem favoritterne Tyskland og Paraguay 1-1. Nu klokken 1, og det er tid til Radioavis.
2: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
3: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären. So.
2: Det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
4: Man hat Angst hier zu wohnen jetzt, weil
2: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
5: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
2: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. De to hold scorede et mål hver i den ordinære spilletid i første halvleg Paraguay, og i anden halvleg fik Tyskland med møjerbesvær udlignet.
6: Vi er tilbage i venstre siden. Indlæg her mod Havertz. Der får den snittet. Den største chance i verden, men meget, meget veludført, og tyskerne er tilbage mindre end 9 minutter efter pausen.
2: Og med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid er stillingen fortsat 1-1. I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift med Style.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Yes, yes, yes. Jeg sidder her endnu frem til klokken 2, fordi Tyskland og Paraguay, de kan ikke rigtig få afgjort, hvem det er, der skal videre i 8-delsfinalen ved verdensmesterskabet i fodbold, og hvem det er, der skal hjem. Vi er altså i den forlængede spilletid, og de sidste minutter i det, Jens Ole Sørensen, de ligger mere ned, end de spiller fodbold.
3: Altså, det tager omkring 3 minutter at spille et halvt minut, og det er simpelthen fint, der er så mange spillestop. Nogle mere berettiget end andet. Her blev der lavet frispark på Musiala, men vi er for et halvt minut, nej, 5,5 minut siden, der lavede Musiala så stor frispark. Han fik et gult kort, og jeg er også nødt til at sige, jeg siger det lige igen, og jeg ved godt, at man skal, hvis man ikke har noget pænt at sige om folk, så skal man holde sin mund. Men jeg vælger det alligevel at sige, Jamal Musiala har været en kæmpe skuffelse. Vi troede, han skulle være den der nye juvel på den tyske offensive midtbane. Han har været dårlig, masser af boldtab, dumme beslutninger, og han har ikke bidraget med det, han kunne og skulle i den her kamp, ej heller i dag. Til gengæld, jeg kigger lige op på uret, for vi har 2,5 minutter tilbage af 15 minutters forlænget spilletid her i anden halvleg. Men jeg vil vurdere, at der er lagt 3, måske 4 minutter til, fordi der har simpelthen været behandlinger af Gud og hver mand, og der har været givet gule kort til bænken. 2 gule kort ud til den tyske bænk, tror jeg, det er, der er noteret her. Nej, 1 til den tyske, 1 til Paraguays bænk. Vel at mærke i en kamp, hvor de 2 cheftrænere allerede har fået gule kort, allerede i den ordinære spilletid. Lad os lige se, om de kan lave et eller andet her. Det var i den her position, de scorede Tyskland og fik underkendt det mål. Der taler Braun ude til et hjørnespark. Det kommer indadskruet, det kommer tilbage til stolpe. Hvem kommer der? Huha, det er Valdemar Anton, der får hovedet på. Men den sidder lige i favnen på VM's bedste målmand fra Paraguay, Orlando Gil. 1 minut tilbage af den forlængede spilletid. Men vi får altså en 3-4 tillægsminutter. Så 1-1, det står stadig.

0: Level 42, Something About You. Hvis jeg var landsholdsspiller for Paraguay, så ville jeg være rigtig glad for ham manden, der står nede i målet. VM's bedste fodboldspiller, han redder dem gang på gang, må jeg bare sige. Selvom Tyskland bliver ved med at presse på, måske ikke med lige så højt pres som tidligere.
1: Men han er god herimålet. Det er det bedste målmand, skal vi ikke sige det?
2: Jo.
1: Ja. Men prøv lige at høre her. Det her, det er jublen fra Paraguay. Fordi det, der lige pludselig sker nu her, det er, Paraguay har alt at vinde. De har gået 120 minutter mod de mange dobbelte verdensmestre og en af medaljefavoritterne ved det her VM. Og de er ikke gået i gulvet. De har holdt hele vejen hjem. Det er slut. Det er 1-1. Vi skal i gang med straffesparkkonkurrence.
0: Og der har de VM's bedste målmand.
1: Det er det, de har. Til gengæld har Tyskland VM's ældste, i hvert fald næsten. Manuel Neuer har rutinen, det må vi jo sige. Og han har spillet på store adresser og på de store scener i 20 år. Huha! Ved du hvad? Jeg tror lige, jeg tager tøj på til en strafsparkkonkurrence, Rikke.
0: Gør det.
1: Skal vi så ikke sige, at nu skal vi have fundet en 8-dels finalist?
0: Skal vi have et hurtigt stykke musik?
1: Ja.
0: Værsgo. Det er Passenger fra Alex Warren.

I VM straffespark konkurrence 4 gange. De har vundet alle 4. Paraguay har været i VM straffespark konkurrence 1 gang. Den har de også vundet. Med andre ord, 2 nationer, der aldrig har tabt en straffespark konkurrence. Vi hiver lige lidt flere statistikker frem. 12 gange er det sket, at et sydamerikansk hold har været i straffespark konkurrence ved VM mod det europæiske hold. Hør det her. Sydamerika fører 8-4. Åh, Rikke, kan du høre? Til gengæld så peger det også i en anden retning. For Tyskland, de er ret gode på straffespark. 15 straffespark i straffesparkkonkurrencen ved VM i træk. Med andre ord, de har skåret på alle straffespark siden Uli Stielike, han brændte et straffespark mod Frankrig i 1982. Så prøv, vi kan tale statistik, og vi kan tale mange ting, men vi kan også tale 2 målmænd. Manuel Neuer, 40 år, 91 dage gammel, fra Bayern München, står i målet for Tyskland. Og ham, der forløbig faktuelt har været den bedste VM-målmand i både Mexico, USA og Canada. Han står i Boston for Paraguay. Orlando Gil, 26 år gammel. Huha, det her det er spændende. Tyskland vandt lodtrækningen. Tyskland vælger at starte. Og jeg ved, der er lavet statistik på, at det er faktisk med en lille marken. Den, der plejer at starte straffesparkkonkurrencerne, der plejer at vinde. Og lige nu også en masse psykologisk krigsførsel fra de 2 mandskaber. Manuel Neuer ser iskold ud. Til gengæld synes jeg, Orlando Gil, han ser afklaret ud. Er jo en keeper, der er lidt højere end Manuel Neuer. Lidt længere rækkevidde, lidt længere arme. Kai Havertz har scoret 1 gang i den her turnering. Han starter for Tyskland. Det er spark nummer 1. Lige om lidt kigger alle øjne på en plet på en græsplæne i Boston. Straffesparkspletten. Tyskland mod Paraguay. Kai Havertz tager til løb. Kigger op. Puster ud. Trækker vejret ind. Kigger 1 gang til. Tripper. Løber. Sparker. Brænder. Og Orlando Gil. Den magiske målmand fra Paraguay. Nubber den. Det er sløj sparket af Kai Havertz. Den sidder i chokoladehøjden, det vil sige sådan cirka 1 meter over mål. Ah, okay, måske 1,20 meter, men den er sparket dårligt, og han redder. Huha, huha, Tyskland. Det var Tyskland, der startede, og det var Tyskland, der brændte. Hvem har nerverne for Paraguay? Jeg har også set nogle udskiftninger her i den forlængede spilletid, så man får de rigtige spillere ind til at sparke. Det er Mauricio, der er den første, der skal sparke for Paraguay. Huha. Over for en af verdens bedste målmænd igennem 2 årtier. Faldt lidt af på den på det seneste, men en ting han i hvert fald har, det er rutinen. Navnet er Manuel Neuer. Mauricio fra Paraguay. Dyb indånding. Puster ud. Tripper lidt. Og så til 2 skridt tilløb. Sparker. Scorer. Paraguay foran 1-0 mod Tyskland. Det her er måske starten på enden for Tysklands VM. For 4 år siden røg de ud. Efter de indledende kampe, i år kom de videre til 16-delsfinalen. Det er faktisk nogle 16-delsfinaler, der ikke var for 4 år siden. Nu er der kommet flere hold med. Til gengæld så har Tyskland det, der plejer at være det sikreste kort på hånden til at sparke. Joshua Kimmich har sparket alle frispark på det tyske landshold i 15-16 år efterhånden. Også straffespark. Nu står han så over for, hvad der forløbigt virker til at blive den frelsende engel fra Sydamerikas hjerte, Paraguay. Kimmich med et langt tilløb. Ånder ind, puster ud. Tilløb 4 skridt, stop op, score sikkert. Iskoldt, Joshua Kimmich, 1-1 mellem Paraguay og Tyskland. Men husk, Tyskland har brændt et straffespark. Huha, huha, huha. Jeg kan se, mange af de tyske tilskuere er meget bekymrede. Jeg er også fristet til at sige, kan trods alt glæde jer over, at I er med til VM-slutrunden. Der er der også nogle nationer, der ikke er. Hvem er så den næste, der skal stå over for Manuel Neuer? Vi har behov for, Tyskland har behov for, at Neuer hiver en redning op, eller han kan syge en af de paraguayske spillere. Her er det Gustavo Gomes, bundsolid defensivt anker.
tager position.

står med bredtstående stilling lidt til venstre, løber til bolden, sparker og triller bolden i mål. Knusende konsekvens, knusende sikkert, og 2-0 til Paraguay mod Tyskland. Husk, hver eneste mål Paraguay scorer, det er endnu et søm i ligekisten til de tyske storfavoritter. Det her er en aften, der vil gå over i fodboldhistorien, hvis det lykkes Paraguay at sparke sig videre til 8-delsfinalen med Tyskland. Jeg fristes næsten til at sige, at hvis det her, det skal gå, som det er startet for Musiala, så brænder han den her, for han har spillet skidt den tid, han har været på banen. Spørgsmålet er, om han kan holde nerverne i ro, og overlig står Orlando Gil inde på målet. Løber til bolden, kort og sikkert ude ved stolpen. Selvom Orlando Gil er derude, så scorer Jamal Musiala og holder liv i håbet hos Tyskland. Paraguay klar til tredje spark. Hvis man nu lige sidder derude og tænker, hvor mange er lige, de skal spark? Jo, det er 5 spark til hver nation. Hvis vi har fundet en vinder efter 5 spark til hver nation, så er det slut, så har vi en vinder. Hvis det er lige derefter, så begynder vi at tage et hold af gangen. Lige nu, endnu en spiller, der har ydet en kæmpe indsats. Mand, der lavede assist til 1-0-målet fra Paraguay. Matias Galassa spiller i USA, i Atlanta faktisk. Venstre ben sparker han med. 2 skridts tilløb, det er kort. Manuel Neuer på stregen, løber til den, skyder, scorer. Det ene straffespark mere sikkert end det andet for Paraguay. De er 2 spark fra den store sensation. Nej, lad os bare lige skrue den op til den største sensation ved det her VM, hvis de sender Tyskland ud af 16-delsfinalen. De har været knusende sikre og overbevisende. Og vi er jo derhen af, at hvis Tyskland brænder nu, ja, så har Paraguay faktisk 2 mandsbolde. Og hvem er det så? Jo, manden er den højeste på banen, 1,98, tjener sine penge i Newcastle. Det er bomberen fra bredden, Nick Woltermade, der skal sparke Tysklands fjerde spark. Tripper lidt og tager tilløb. Skruer, brænder! Redning fra Orlando Gil! Triumfen total! Fiaskoen alt overskyggende for Tyskland. Husk lige her, Tyskland har 4 spark, har brændt 2. Orlando Gil har nubbet 2. Den her mand, han er på vej til at få rejst Sydamerikas største statue og en helligdag opkaldt efter sig i Panama. Borgerne fra Sydamerikas hjerte skriger jublen ud af lungerne. Det her er så stort, og det er det verdensklasse målmandsspil, der må stå adskillige europæiske storklubber klar med millionkronesedler eller euro, eller hvad de betaler i, for at hive ham ind. Han er helt fantastisk. Her har vi måske afgørelsen. Antonio Sanabria spiller i Cremonese, er fjerde skytte for Panama, for Paraguay. Scorer han på Manuel Neuer, så er Paraguay videre. Puster ud. 1 skridt tilbage. 3 skridt frem. Skyder. Rammer stolpen. Tyskland lever. Tyskland lever. Overplacerer sit skud. Og det er ikke sådan, at den er tæt på at gå ind. Den er ikke engang på stolpen. Den er ved siden af mål. Nu har Paraguay brændt 1. Tyskland har brændt 2. Hvis Tyskland brænder nu, så er det slut. Så er det game over. Så her er det hele Tysklands fodboldskæbne i hænderne på én mand. Én mand står med den her. Det ansvar. Nadim Amiri, mindspilleren, 29 år gammel. Det er hans 12. landskamp. Ny i landsholdssammenhæng. Amiri her. Over for VM's bedste målmand forløbig. Orlando Gil inde på stregen. Står lige midt for. Kigger. Tykker. Venter. 2 skridt til venstre. Løber til bolden. Sparker. Scorer. Så har Tyskland scoret 3. Paraguay har også scoret 3. Men Paraguay har en i banken. 1 skud mere. Hvis Paraguay scorer på den her, så skal I bare høre, hvordan der lyder et brøl fra 6,7 millioner sæt læber i Sydamerika, i USA, over hele verden, så har Paraguay sparket sig videre til 8-delsfinalen. Sidste mand
med bolden for Paraguay. Får vi op til pletten nu. Han kom på banen som den sidste Fabian Balbuena. Skiftet ind for at skyde det her straffespark. Lever han op til det ansvar? Tripper lidt. Tre skridt. Løber til bolden. Brænder! Dramat! Fuldendt! Tyskland var fuldstændig nede i sækken. Pakket helt væk på vej hjem til Frankfurt. Men Paraguay brænder deres to sidste straffespark. Det her er et straffedrama af historiske dimensioner. Husk lige den her lille miniput-fodboldnation fra det allermidterste af Sydamerika stod med to matchbolde. De kunne både selv score to gange, og Tyskland kunne have brændt en af de tre bolde, der kunne have afgjort det. Og ved I hvad? Så vasker vi tavlen ren. Nu er lige alle lige gode eller lige dårlige. Nu er det ren og skær, mand mod mand. Det er en seksløber-duel. Jonathan Tah, første mand for Tyskland i shootout. Det er en mod en. Løber til bolden, skyder. Over mål! De lever livet farligt, Tyskland. Og igen er Tyskland i en situation, hvor Paraguay kan sparke sig videre. Nøj, hvor har de brændt mange straffespark, Tyskland. Det er 3 ud af 6 straffespark, de har brændt. Og når jeg fortæller, at de ikke har brændt et straffespark ved VM siden 1982, og det er paradoksalt nok, de har brændt 3, altså halvdelen af dem i dag. Billedet fokuserer på Manuel Neuer, den tyske rutinerede veterankeeper. Han står inde på stregen. Han står over for José Canale, 29-årig spiller fra Paraguay. Venstrebenet forsvarsspiller har muligheden for at sparke Paraguay videre. Løber til bolden, skyder. Og op i nettaget! Og op i himlen! Og en drøm i opfyldelse! VM's største sensation! Paraguay er klar til 8-finalen. Tyskland er helt til rotterne. De spillede dårligt. De fik med nød og næppe fat i kanten, inden de druknede. Men det endte med, at Paraguay forløste en drøm, nationen ikke troede muligt. En lille nation i det midterste af Sydamerika spænder ben og sparker den væk under Tyskland. Der var ringe, ryger ud, er færdige, men Paraguay lever og er klar til 8-finalen efter sejr i straffesparkkonkurrencen over Tyskland.

1G sammen med Medina med nummeret Gemt. Dit nummer Paraguay er i 8.-delsfinalen. De vinder over Tyskland efter straffesparkskonkurrence. Paraguay scorer 4, Tyskland scorer 3. Det var altså 1-1 i ordinær spilletid. Det betyder som sagt, at det er Paraguay, der er videre. De skal enten møde Frankrig eller Sverige i den her svære toer. De startede ud med at blive kørt midt over af USA i åbningskampen, og siden så har de altså vist, at der er bund i dem. Så lad os nu se, hvor langt de kan komme. Jeg tror, de er blevet nationale helte, uanset samtlige tilskuere græd i hvert fald. Om du var fra Tyskland eller Paraguay, så var der, eller fra Paraguay, så var der altså tårer til stede. Enten af sorg over at være ude af VM, eller glæde ved at fortsætte. Det har været et fuldstændig vanvittigt opgør. Så vi spiller lidt mere ekstra musik her frem mod klokken 2.

1000 timer. Canada, de skal spille 8. finale. Men hvem skal de møde? Det bliver Holland eller Marokko. Den kamp, den starter klokken 3 i nat, og du kan altså se kampen på DR TV. Paraguay, de spillede sig også videre i 8. finalen, efter de vandt over Tyskland i straffesparkskonkurrence. Og hvem de skal møde, det bliver enten Frankrig eller Sverige. Den kamp, den bliver spillet, endnu hedder det ikke i morgenaften. Det er jo så i aften klokken 23, altså tirsdag aften klokken 23, der er det Frankrig mod Sverige. Den sender vi også her i VM på B4. Du kan også se den på TV2 og læs med ind på vores live blog. Og inden den kamp altså går i gang, så har vi også en kamp klokken 19.00, der er Elfenbenskysten mod Norge. Og det betyder, at VM på B4 er tilbage i morgen klokken 18 og frem til klokken 1 i nat. Næste nat, det er noget råd her midt om natten. Send dig i hvert fald frem til klokken 1 eller ind til kampen, den er færdig. Du kan som altid følge med ind på dr.dk, hvor vores liveblogs, de bulrer dig ud af. Du kan få de seneste reaktioner, de fedeste højdepunkter. Og du kan også gense hele straffesparkskonkurrencen mellem netop Tyskland og Paraguay.

VM på B4 er færdig for i aften. For i nat, vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18 til klokken 1. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Rikke Smed. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at sende radio for jer hele aftenen.

0: Lille Sørensen. Mine øjne, de skal se, når der radioavis. Klokken er 2.
1: Den første sensation ved VM i fodbold er en realitet, efter Tyskland netop har tabt deres 16-delsfinale mod Paraguay. Og de to hold måtte ud både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
2: Og kan Neuer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Neuer.
1: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8-delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om times tid ruller bolden videre ved VM, når Holland møder Marokko, og den kamp kan følges på DR1 og på DR.dk. Randers Kommune og staten vil have kradset de mange millioner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed